0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: človek, je to pán Rastislav Náhlik, ktorý sa stal vicemajstrom sveta v 5 boji a zároveň bol členom slovenského družstva, ktoré získalo titul majstrov sveta po 13 rokoch. Slovensko súťažilo proti reprezentantom zo 17 krajín. No a ten šport je naozaj zaujímavý, pretože ide o rybolovnú techniku. Ale dnes sa nebudú chytať ryby. Pán Náhlik, želám vám pekné popoludne.
1: Pekné popoludne aj vám.
0: Ja som ako správnemu rybárovi na nahrávanie priniesla vodu.
1: Ďakujem.
0: Ale neviem, či v tom vašom prípade tá voda s tými rybami nejakým spôsobom súznie alebo nie. Povedzme hneď na začiatok, čo je to teda rybolovná technika?
1: No, rybolovná technika je vlastne prezentácia spôsobu nahadzovania a rybárskych techník s rybárskym náčiním.
0: Uh-huh. A mám si to predstaviť šport, ktorý je náročný, ľahký, zložitý, alebo človek pri ňom musí byť trpezlivý?
1: Tá posledná poznámka je najsprávnejšia. Trpezlivý, vytrvalý, je fyzicky dosť náročný na niektorých disciplínach. Musí mať človek vycibrenú techniku hádzania. Potom to už ide samé.
0: No a pán Náhlik, ako vás môžeme predstaviť? Vy ste slovenský reprezentant, teda v rybolovnej technike. Je to všetko tak správne, alebo treba ešte niečo doplniť a dodať?
1: Áno, som reprezentant Slovenskej republiky v rybolovnej technike. Ako náš šport je pod hlavičkou ministerstva športu. Nevidím žiadny iný dôvod, prečo by sme sa mali nejak inak menovať.
0: Jasné, určite áno. Už som na začiatku povedala, že teda ide o rybolovnú techniku, že dnes teda nebudeme chytať ryby. Aké odvetvie športového rybárstva toto celé vlastne je?
1: Stále budeme hovoriť iba o rybolovnej technike. V medzinárodnom slengu sa to povie casting sport. No a u nás aj v Čechách to vždycky bola rybolovná technika.
0: Ako sa opisuje teda šport, ktorý vy robíte?
1: Vykonávame to vykonávame vlastne na veľkej ploche. Najideálnejšie je tak futbalové ihrisko a úplne najideálnejšie je letisko.
0: Až tak?
1: Až tak, lebo niektoré disciplíny hádžeme dosť ďaleko a tam potrebujeme minimálne nejakých 130-140 metrov. To sú vlastne tie obojručné disciplíny, kde sa hádže na diaľky.
0: Uh-huh. Toto ma zaujalo. Človek ale musí mať pri tomto športe určite ani nie, že ako by som to povedala, že presnú mušku, ale naozaj skvelú, ale úplne perfektnú techniku. Ako sa dá táto technika cibriť?
1: To sú roky, to sú dni, to sú hodiny. A hovorím, ako základom je byť trpezlivý. Uh-huh. A snažiť sa naozaj dosiahnuť pri každom jednom hode. Pri odhode musí mať človek cit. Musí to vnímať, keď to odhadzuje, že je to najsprávnejšie. Odhodí to v správnej výške, správnou silou. Ani nie moc, ani nie veľa. Musí sledovať, aký je vietor, či je bočný, alebo či je v chrbte, alebo či je protivietor, lebo aj to sa nám stalo, že sme hádzali to proti vetra a mali sme vôbec problém odhodiť tú záťaž presne na ten cieľ.
0: Rybolovná technika je teda šport. Medzinárodne sa používa, ako ste vypovedali, názov casting sport. Na Slovensku ju zastrešuje Slovenský zväz rybolovnej techniky, áno, ktorý má štatút Národného športového áno zväzu. Nie je to teda, ako sme povedali, klasické chytanie rýb. Súťaží sa v presnosti a dĺžke hodov muškárským alebo vrhacím náčiním. Aký je medzi tým rozdiel?
1: Toto je to, že vlastne máme všetko, aj muškárske náčinie, aj normálne so záťažou a vlastne tam potom ešte sú ďalšie disciplíny, kde sa hádže spôsobom, kde sa využívajú navijaky na multy. To je zase úplne, to je niečo podobné ako pri morskom rybolove. Takže sú vlastne tri druhy. Muškárske, záťažové a multiplikátorové.
0: Keď ste odchádzali na majstrovstvá sveta, cítili ste to tak, že slovenský tím má reálne šancu získať zlato?
1: My ideme na každý jeden pretek s tým, že zatiaľ nám to sype, uvidíme, ako dopadneme.
0: A čo znamená zatiaľ nám to sype?
1: Akože v priebehu toho tej sezóny človek vidí, aj sám na sebe cíti, že zatiaľ mu to tam padá, zatiaľ mu to tam lieta, ale hovorím, aj vždycky som povedal, že každý pretek je úplne iný.
0: A kedy ste možno teda cítili počas tejto súťaže, že by z toho naozaj mohol byť titul a donesiete na Slovensko zlato?
1: Väčšinou pri takýchto veľkých pretekoch býva tak, že sa najskôr odhádžu terče. A už po ukončení tých, po dohádzaní tých terčov, tak už sme vedeli, že máme celkom pekne dobre našľapnuté, tak pokúsime sa to dotiahnuť úplne do konca.
0: A kde tieto posledné majstrovstvá sveta boli? V ktorej časti sveta?
1: To bolo v Taliansku, pri Ríme. A bolo také pekné malé prístavné mesto. Fúkal vietor, ale aj ten vietor, keď sme tak akože trošku tak to analyzovali, tak nebol až taký, že by naozaj boli pre nás veľmi dobré podmienky.
0: Dnes popoludní sa rozprávame s pánom Rastislavom Náhlikom, ktorý robí šport taký netradičný, je to rybolovná technika. Mňa by zaujímalo, či je tento šport individuálny alebo kolektívny?
1: No, je to aj individuálny, aj kolektívny. Individuálny to je vyslovene ako, že každý ide sám za seba, ale na veľkých medzinárodných pretekoch sa vždycky zadajú nejaké družstva, napíšu sa nejakí členovia toho družstva a funguje sa normálne ako kolektív.
0: Čo pre vás, pán Náhlik, osobne znamená striebro v 5 bojí, ktoré ste teda získali? Je tam viac radosti z vicemajstra sveta alebo ešte stále možno taký kúsoček ľútosti, že teda za zlatom sme to mohli ešte dotiahnuť?
1: Nie, ja som veľmi šťastný, že sa to podarilo. Ako vedel som, že na prvé miesto nemám zatiaľ. Keď si zhodnotím svoje možnosti a schopnosti v tomto momente, tak beriem to tak, vyhral ten najlepší.
0: A aké je to teda súťažiť v družstve a aké je to súťažiť ako jednotlivec? Aké potom súťažné disciplíny tvoria 5 boj, aby sme to vysvetlili poslucháčom?
1: Mňa najviac náplňa to družstvo. Tak by som to povedal, že vždy, keď som išiel na takýto veľký pretek, tak chcel som byť v družstve. Je to pre mňa úplne niečo iné, ako byť jednotlivec. Je to tak, že vždycky si pomôžeme. Nie každému niečo vyjde a ten ďalší, keď vidí, že niekomu sa niečo nedarí, niektorá disciplína, tak vždycky sa bude snažiť potiahnuť v tej svojej disciplíne zasa, kde má naviac, tak, aby dotiahol tú stratu, ktorú vytvoril ten predošlý jeho.
0: A keď hovoríme o súťažných disciplínach, tak aké disciplíny tvoria spomínaný 5 boj?
1: Tak prvá disciplína je muška skýš, to sa muškári priamo na terče. Potom je muška diaľka, to sa muškári na diaľku. Potom je tretia disciplína, volá sa to, že Aremberg, a hádže sa tam na takú plachtu, a hádže sa viacerými spôsobmi zo spodu, sprava, zľava, cez hlavu a potom je tam ešte jeden taký akože bod, kde môže človek hádzať ľubovoľne.
0: Ak sme spomínali diaľku, tak je to tá diaľka tých 130 a viac metrov?
1: Nie. Toto, čo zatiaľ som vymenoval, tak to v tom 5 boji ešte sú tam vlastne dve disciplíny. Záťaž skýš, to sa hádže väčšinou cez hlavu. A potom je tam ešte záťaž diaľka, jednoruč. Preto jednoruč a vlastne tých prvých 5 disciplín, čo sa hádže, akože vlastne čo hádžu družstva, tak všetko sa hádže jednou rukou.
0: Uh-huh. A čo je pre vás možno, pán Náhlik, ťažšie, trafiť terč alebo poslať náčinie čo najďalej?
1: No mňa viacej bavili tie terče. Na tom som vychovaný. Takže. A diaľkami som mal v mladosti akože dosť veľký problém. Ale postupne sa to človek naučí a potom už to išlo.
0: A dá sa byť prirodzene talentovaný na oboje, aj na náčinie, aj na terč?
1: Dá sa.
0: Treba chcieť.
1: Áno, presne tak. Treba mať tú trpezlivosť a myslieť na to, že časom to príde. Len treba vydržať pri tom.
0: Pri niektorých športoch, alebo skôr pri väčšine športoch rozhodujú stotiny sekundy, ak sa pozeráme napríklad na Emu Zapletalovú alebo na kohokoľvek iného, tak jednoducho vždy ide možno o pár milimetrov alebo úplne milisekund. Čo je podstatné pre rybolovný šport?
1: Presne. Všetko. Aj čas, aj tá dĺžka. Milimetre aj sekundy. V niektorých disciplínach, hlavne v tých terčoch, vlastne vo všetkých disciplínach pri jednotlivcoch človek dostane pri kvalifikácii do finále. A vo finále už potom rozhodujú v prípade diaľkových disciplín, sú to milimetre. V prípade tých terčových disciplín aj body, ale aj sekundy.
0: Uh-huh. A čo všetko môžete napríklad tesne pred hodom zmeniť? Rozmyslite si techniku, rozmyslite si samozrejme silu, ako idete hádzať, možno smer, ale a dôležitú vec, čo ste povedali, reakciu na vietor?
1: Áno, tak vietor to je ošemetná vec, lebo človek ho nevidí. Sú pretekári, ktorí si dajú za dráhu ukazovateľa smeru vetra a podľa toho sa riadia. Lenže by som povedal, že takedy to je kontraproduktívne, lebo v niektorých miestach naozaj vietor sa točí. Na jednej strane to ukazuje smer vetra a tam, kde on je konkrétne na tom mieste, z ktorého hádže, tam je úplne iné prúdenie zasa. Čiže na tej veľkej ploche to úplne inak sa ukáže. No a koľkokrát sa stane, že človek odhodí v domnení, že tlačí mu treba do chrbta, ale príde jemný poriv a trajektória toho hodu sa úplne vychýli a dopadne to úplne bokom, čo sa mi stalo viackrát.
0: Je vôbec možné sledovať, keď teda ste na súťaži súperov a taktizovať, alebo sa držať plánu, ktorý skrátka máte v hlave, máte v duši, máte to proste premyslené? Ako fungujete na súťažiach?
1: Netaktizujeme vôbec. Hádžeme, čo nám to dá.
0: V Rádiu Regina Západ sa dnes rozprávame s Rastislavom Náhlikom. Je to človek, ktorý je v rybolovnej technike 10 ročia, patril medzi zakladajúcich členov Slovenského zväzu rybolovnej techniky už v roku 1992 a teraz po viac než 30 rokoch patrí stále do svetovej špičky. Pán Náhlik, mňa by zaujímalo, úspechy už máte, ale ako to všetko začalo?
1: No začalo to úplne jednoducho. V 86. roku minulého storočia, je to hrozne povedané, ale nejak inak sa to ani nedá, tak som dostal prvý rybársky preukaz. Vlastne v tom roku som začal chodiť aj do rybárskeho krúžku, tam sa ma ujali ľudia a odvtedy som začal hádzať a hádžem to teraz.
0: A máte pokračovateľov, synov, vnukov?
1: Jeden syn je rybár, áno, ale povedal, že on si to nebude kaziť rybolovnou technikou, takže chytá ryby iba pre vlastné potešenie. A druhého toho, akože chytať ryby vie, ale moc ho to neláka, takže on skôr na tie športy ako futbal a cvičenie, zdvíhanie činiek a tak.
0: No a vy občas si zajdete aj na naozaj ryby?
1: Áno, rád chodím na ryby. Najradšej v poslednej dobe chodím tak, že zabrodím si tak po kolená do vody a muškárim.
0: A v čom je to iné, keby sme to mohli ako keby porovnať alebo opísať? Jedna vec je šport, ale to rybárčenie ozajstné pri vode, to je asi skôr taký relax.
1: To je, by som to povedal, že je to psychohygiena. Človek, teda ja osobne zabrodím si do vody a počujem iba žblnkot vody. Snažím sa vnímať tú šnúru, jak mi pláva po tej hladine. Cítim tú nástrahu, jak ide po tom dne. A nerozmýšľam vôbec nad tým, čo sa deje okolo mňa. Iba vnímam toto tu konkrétne, kde som.
0: Uh-huh. Sú medzi rybármi skutočné priateľstva?
1: Podľa mňa áno, podľa mňa. A vlastne, keď to tak zoberiem v tom mojom okruhu, nemám žiadného takého nejakého človeka, ktorého by som nechcel moc vidieť, alebo čo najmenej vidieť. Akože rád sa s ním, so všetkými stretnem a teším sa na každé jedno stretnutie, lebo predsa len si vieme vytvoriť tú atmosféru aj na tých závodoch, keď sme, my si vytvoríme svoju vlastnú atmosféru a fungujeme a všetci naokolo, čo sú, tak stále nechápu, že jak to dokážeme robiť, lebo sme rôznorodí, každý z iného konca a funguje nám.
0: Keď spomíname teda rybolovnú techniku, je to teda šport. Čo všetko potrebujete k svojmu športu? Akú nosíte so sebou výbavu?
1: No, výbavy je dosť. Náhradné silony, náhradné záťaže, náhradné mušky, koncové návesce, navijáky, udice. Hovoril som, že tých udic nie je málo. Potrebujeme minimálne tých 8 udic. A niekedy si človek zoberie aj nejakú navyše, keby náhodou by sa niečo stalo. Sice sa spoliehame na to, že sa nič nestane, že nič nezlomíme, ale zas opak je pravdou. Ja už som tento rok zlomil 3 udice. Mm-hmm. Všetci majú za exota, že jak je to možné, ale stáva sa. Oblečenie tiež, akože tiež, keď ideme niekam, teraz najbližšie pôjdeme do Baden-Badenu, počasie sa už teraz trošku začína meniť. Rána sú chladné, tak potrebujeme sa obliecť, takže máme dosť veľa výbavy, ale vždy je to menej, ako keď idú napríklad plavačkári alebo feedristi na nejaké preteky a musia nosiť ešte nejaké to krmivo a tiež majú svoju veľkú výbavu, takže o to sme my ochudobnení, čož sa teším, lebo ja osobne sa snažím to minimalizovať, aby som nemal toho na sebe veľa.
0: Čo sa týka rybolovnej techniky, je to šport, ktorý sa robí celoročne?
1: Áno, robí sa celoročne. V normálnych teplotách do tých 10-15 stupňov vieme hádzať vonku na ihrisku a keď už sú potom tie teploty nižšie, tak chodíme do haly, do telocviční a tam hádžeme vyslovene len terče.
0: Ako vyzerajú vaše tréningy a aké podmienky potrebujete na tento šport?
1: No, tréningy klasicky. Akože musím poďakovať aj základnej škole v Jarovciach, že nás uchylila, že môžeme hádzať tam na tom ich školskom dvore. Krásny trávnik, starajú sa o to, nerobíme bordel, rozbalíme si terče a hádžeme terče. Po prípade, ak niekto chce hádzať diaľkové disciplíny, musí počítať s tým, že vlastne ten areál nie je až taký veľký, takže vyslovene len nácvik techniky, nič iné. Akože čo sa týka vzdialenosti, na to nemôžeme brať teraz pri tréningu žiadny ohľad. Ako vyslovene ideme iba nacvičovať techniku hádzania.
0: A teraz možno hlúpa otázka, ale opýtam sa, dá sa trénovať aj doma?
1: Doma sa dá trénovať väčšinou iba ako silovní. Vyslovene akože iba nejaké tie gumy a normálne cviky. Jedno je úplne akože klasicky. Keď si človek chce zacvičiť, tak si zacvičí doma, ponaťahuje gumy a...
0: Mňa ešte prekvapilo, keď som čítala v jednej tlačovej správe, že ste teda vyhrali halovky. Existujú, už ste to spomínali, aj teda halové tréningy, ale halové preteky a príprava. V čom je to zas iné, keď ste v exteriéri?
1: Nie je tam žiadny vietor. Pri odhode tá záťaž letí rýchlejšie. A tým pádom človek musí sa naučiť naozaj hodiť tak, aby stihol zabrzdiť. Po prípade najlepšie je hodiť presne tak, aby čo najmenej brzdila. Mu to tam padlo do toho terča.
0: Možno ešte taká otázočka na vás, pán Nahlík. Ako sa teda dá vydržať v jednom športe tak dlho a stále ste pri tom, že jednoducho máte chuť súťažiť a ešte vás to neomrzelo a jednoducho budete to robiť, pokiaľ zdravie dovolí?
1: Áno, budem to robiť naozaj, pokiaľ mi to zdravie dovolí a je to pre mňa celoživotná záľuba. Od začiatku, jak som k tomu pričuchol, tak odtedy ma to drží a nepustilo ma to.
0: A ste dnes technicky lepší ako pred 20 rokmi? Alebo ako by ste sa možno opísali?
1: No, technika sa mení vlastne vždy, keď sa mení náčinie. Akože predsa len časom sa vždycky menia nejaké nároky na materiál, Vždycky prídu nejaké nové nariadenia, že sa nemôže používať takáto šnúra, musí sa používať takáto šnúra, nemôže sa používať takýto náväzec. A to všetko potom u toho človeka to sú mrzutosti, lebo vždycky sa musí naučiť na niečo nové. Akože teraz sme prešli na nový typ šnúry muškarskej, tak snažíme sa to hodiť tak, aby to letelo nejakým spôsobom. Nie je to také jednoduché, že človek to chytí to nové a začne mu to lietať. Vždycky k niečomu človek musí prísť tak, že toto sa musí úplne inak odhodiť, tu musí úplne inak zabrať a to sú také maličkosti, ktoré vlastne, keď sa všetky poskladajú, tak to už potom naozaj je radosť.
0: Tak to je dobre. Pán Nahlík, ako sme na tom teda v rybolovnej technike za posledné roky? Máme úspechy, patríme medzi veľmoc a rastie nám aj nová generácia?
1: Ja by som to nazval tak, že nie sme veľmoc, sme jedni z tých na špici. Rastie nám aj mladá generácia, je kopec mladých tínedžerov, ktorých to zaujíma, ktorí chcú aj niekam sa dostať, lebo svojím spôsobom ide o to, že keď už začne takých mladých chalan hádzať a vie, že sa môže dostať niekam do iného štátu, za hranice, do Švédska, do Norska, do Rakúska, do Nemecka, do Estónska, tak už to potom začne aj v jeho hlave šrotovať, že prečo nie? Keď mám výsledky, tak budem na tom pracovať a budem fungovať a budem chodiť.
0: Ak nás teraz niekto počúval a povedal si, že no toto znie zaujímavo, ale ja už mám asi veľa rokov, dá sa s takýmto športom začať možno aj v neskoršom veku?
1: Dá sa začať aj v neskoršom veku, len ide o to, že ten, ktorý už začne v neskoršom veku, tak musí mať nejaké základné návyky aspoň na tú udicu. Ako držať silón, ako držať udicu. Lebo aj normálny rybár, keď chytí do rúk naše nárade, tak pozrie, jak to môžete odhodiť. To sa nedá. Takže, ale zas napríklad tie obojručné disciplíny, lebo to je vlastne už imitácia normálne klasického nahadzovania na ťažko, tak tam s tým nemajú problém. Ale chytať s jednou rukou, to asi robí každému potom problém.
0: A teraz mi prišlo na úm, že hovoríme stále vlastne o rybolovnej technike, o športe. Je rozdiel, ak je človek pravák alebo je ľavák?
1: Je to rozdiel, ale záleží na tom, či si ten dotyčný vyberie náradie pre ľaváka alebo pre praváka. Ak si vyberie náradie pre ľaváka, tak nemá žiadny problém. Ak má náradie pre praváka a je ľavoruký, tak s tým problém môže mať. Ale vždycky, čo poznám ľavorukých ľudí, tak vždycky si s tým vedia poradiť. Aj pri tom náčiní pre pravákov.
0: Vy ste pravák?
1: Ja som pravák, áno.
0: To aby sme doplnili. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý je naozaj špička vo svojom športe, v rybolovnej technike. Dosiahli ste medzinárodné úspechy. Chystáte sa na ďalšie preteky? Ak áno, tak kde budú?
1: Áno, najbližšie preteky nás čakajú v Baden-Badene. To je pri francúzskych hraniciach v Nemecku. A jedná sa o finále svetového pohára. Ideme tam traja. Zhodou okolností všetci traja sme boli členovia toho našeho reprezentačného tímu na majstrovstvách sveta. Jan Mesároš, Martin Čapliar a ja. A ide s nami ešte Janka Jankovičová. Tá je za ženy. Mm-hmm. Tá tiež môže ešte dosiahnuť celkom pekný výsledok vo finále. Takže držíme si palce a ideme ďalej.
0: Držíme palce aj my vám. Ešte prezraďte, kedy tieto preteky budú.
1: 3. oktobra do 5. oktobra.
0: Budeme vám na pretekoch a v súťažiach držať palce. Dnes som sa rozprávala s Rastislavom Náhlikom, ktorý sa v Taliansku stal vicemajstrom sveta v 5-boji a spolu so slovenskou reprezentáciou vybojoval titul majstrov sveta družstiev po 13 rokoch. Pán Náhlik, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem. Pekný deň.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie želá na celé západné Slovensko Martina Švirlochová. No a naša dnešná hostka, ňou je dáma, ktorá nás zoberie až do ďalekej Číny. Napriek tomu, že k nám pricestovala zo šale, ale to nám všetko vysvetlí. Katarína Sladečková, vítajte, dobrý deň prajem.
2: Dobrý deň prajem.
1: Certifikovaná lektorka čínskeho jazyka, tak vás predstavím. A jedným dýchom sa pýtam, či môžem povedať aj prekladateľka, tlmočnička, lebo viem, že ľudia z vášho fachu sú na to dosť citliví. Takže aj prekladateľka, aj tlmočnička.
2: Prekladám, tlmočím skôr menej, pretože keď som niekedy v Číne, niekedy na Slovensku, tak je to troška obťažné, ale prekladať sa dá, takže vždy robím preklady tiež.
1: Kým sa dostaneme do tej Číny, tak zostaneme trošku v tej šali. To je vaše rodné mesto, tak môžem povedať?
2: Áno, to je moje rodné mesto.
1: Ste rodáčka zo Šale, mňa veľmi bude zaujímať tá cesta do Číny, ale aj tá cesta do Bratislavy, lebo pricestovali ste vlakom. A ja si hovorím, žena, ktorá polovičku roka prežije v Číne, a inak kde konkrétne v Číne?
2: A predtým som študovala na Tianjinskej univerzite, čo je vlastne blízko Pekingu. Teraz som momentálne v Nanjingu. A Nanjing to je okres Guangxi, teda juh. A je to úplne iný život.
1: Už sa usmievam, pretože všetko si to vysvetlíme, aj sa porozprávame o jazyku, pretože zachytila som Peking a zvyšok som rada, že ste tu a uvediete ma do obrazu. Vaša cesta zo Šale do Bratislavy viedla po železnici a usmievala som sa preto, aby som tú vetu dopovedala, lebo si hovorím, žena, ktorá polovicu roka prežije v krajine, o ktorej sa hovorí, že má najvyšší počet rýchlovlakov, že má, myslím, že najvyššie položenú železničnú trať a podobne, tak tak nám ide zo Šale a teda dúfam, že docestuje a že príde na čas. Je to tak, lebo zároveň som o Číne počula, že zase netreba sa spoliehať na to, že si tam vystačíme s angličtinou, že bez tej čínštiny si možno ten lístok na vlak ani nekúpime a zase, že vraj aj treba trošku skôr kupovať tie lístky na vlak, tak vyvedte ma z omylu.
2: Takto, lístky treba kupovať minimálne pol hodinu až hodinu dopredu. Je to aj kvôli tomu, že si to predstavme ich vlakové stanice, podobne ako naše letisko, je to zhruba taká veľkosť, ale taktiež ideme cez viaceré kontroly a čo je dobre, vieme si ho kupovať online, čo je zhruba najlepšie. Nemusíme ho ani tlačiť nič, ale tým, že musíme prejsť cez tie kontroly, tak treba dopredu si kupovať lístok.
1: Mm-hmm. A cestuje sa tam naozaj tak, ako si to my predstavujeme, že sa cestuje v krajinách s rýchlovlakmi? Je to pohodlné, praktické cestovanie? Dostaneme sa kedykoľvek, kamkoľvek?
2: No, určite áno. Ja napríklad chodím zvyčajne rýchlovlakmi, ktoré bez problémov 300 km za 30 minút spravia. A čo bolo veľmi zaujímavé, keď môj čínsky kamarát prišiel na Slovensko a išiel Rexom, tak ukazoval svojmu synovi, že pozri sa, toto sú tie naše staré vlaky, ktorými sme kedysi chodili.
1: A vy ste pravdepodobne jedným takým aj teraz pricestovali, čiže pre vás je to aj dobrodružstvo, zo Šale sa dostať do Bratislavy. Exkurzia. Možno tak jednoducho a plítko by som sa spýtala, ako sa dievča zo Šale dostane do Číny, ale viem, že tam bolo viacero premenných a že tá ten záujem o ten jazyk a o krajinu je tam možno od detstva. Trošku som sa usmiala pri tom, že vraj cez kung fu, ale potom aj cez asi iné také takto ladené filmy. Tak kedysi Katka povedala, že raz sa tam vyberie a naučí sa jazyk.
2: Tak určite mne sa kung fu páčilo. Skôr som sa tam dostala tak, že som sa učila kung fu. Učila som sa o 13 rokov a my sme počas vlastne, je to jediné alebo jedno z mála bojových umení, pri ktorých sa učíme aj ich myšlienky. To znamená, že sme sa tam učili niečo ako každý náš kamarát, že váž si svojich rodičov, telocvičňu, oblečenie. A veľmi sa mi páčili tie ich myšlienky, že boli takí mierumilovní. A tak som tam chcela ísť, že či reálne taký mierumilovný národ a taký priateľský existuje. A keď som tam išla, zistila som, že áno, už som sa nechcela vrátiť.
1: Keď ste tam išli, hovoríme o násťročnom alebo už 20-ročnom dievčati?
2: Vtedy som mala práve 24, ale s tým, že tento sen ma držal už od 13 rokov.
1: Skúšali ste sa čínštinu naučiť aj na Slovensku?
2: Skúšala. Žiaľ Bohu sa to veľmi nedalo, lebo sme nemali veľmi dobrého učiteľa, ktorý nás nenaučil. Dá sa povedať, že nám za každým hovoril, znaky sa nebudete učiť, lebo neviete dobre rozprávať. Rozprávať nás naučil len nejakých 5-10 viet a na tom sme stáli zhruba 2 roky. Takže to bolo naozaj veľmi zlé, takže som cez to nevedela naučiť. Ja som sa potom sama snažila doma naučiť, ale Povedala by som, že čínština je tak rozdielný jazyk, že samému mi to veľmi nešlo. A musím povedať, že sám, učiť sa to samej, tým, že gramatika, kultúra a tak ďalej je veľmi odlišná, je to naozaj veľmi náročné.
1: Keby som sa pri tomto zastavila, je nereálne sa doma naučiť ako samouk tento jazyk?
2: Tak nemôžem povedať, že to je nereálne. Možno, že niektorí ľudia sú šikovnejší ako ja, zase nemôžem povedať. Ale mne to teda nešlo. Predsa len, lebo tá kultúra, kto nám ju vysvetlí, tie rozdiely, kto nám ju vysvetlí. Napríklad, keď Číňania prídu, tak oni prídu nič šloma, čo znamená jedol si, tak ako, a čo mám na to odpovedať a prečo sa zaujímaš o jedlo, že či som ja jedla. Ale znamená to, že ako keby ako sa máš. Mm-hmm. A keď zistíme, že bola, znamená to teda ako sa máš, tak máme mu odpovedať, jedol som, nejedol som, mám mu odpovedať pravdu, lož a teda vlastne pokiaľ človek nemá niekoho, kto by ho to naučil, tak je to veľmi naozaj veľmi komplikované kvôli tejto kultúre.
1: Jeden z tých atribútov, ako sa naučí tento jazyk, je teda spoznávať aj krajinu a kultúru ako takú. Bez toho to asi nejde. Keď učíte teraz na Slovensku, aj keď hovoríte, že tak polovicu roka chcete, alebo už aj žijete jednou nohou v Číne a učíte online, čiže môžete byť naozaj na akomkoľvek mieste tejto planety a viete učiť svojich žiakov, učíte aj na základnej škole? Na základnej, tak môžem povedať?
2: Môžete povedať. V podstate to je základná škola, ktorá sa zaoberá týmito deťmi. Je to súkromná škola, ale zaoberá sa deťmi s nejakými
1: špeciálnymi potrebami, čo sa týka učenia. Tak. A to ma veľmi zaujalo, lebo si hovorím, rozumiem, čo robí Katka a Sládečková, keď má svojich žiakov a napríklad individuálne alebo skupinovo ich vyučuje čínsky jazyk. Ale čo robí Katka na takejto škole?
2: V podstate ja som učila najprv riaditeľku tejto školy.
1: Čínštinu?
2: Čínštinu. Mm-hmm. A ona vlastne, ako sa to začala učiť, zistila, že ten mozog jej začína pracovať aj v iných sférach, pretože je všeobecne známe, že je to jediný jazyk, alebo teda jeden z malých jazykov na svete, kde používame ľavú aj pravú hemisféru. To znamená, že ten človek využije väčšiu kapacitu mozgu. A tým pádom zistila, že to by mohlo byť prospešné aj pre tých jej žiakov, tak ma tam dala, že vyskúšame to. Tie deti boli úplne nadšené a zistila napríklad, že teraz tie deti oveľa ľahšie pochopia aj slovenským textom. Že predtým, čo mali problém čítať s porozumením, tak teraz im to už nerobí problém. A čo je taký pre mňa vrchol ako učiteľky, tak jeden môj žiak, čo má dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkuliu a ADHD, tak sa momentálne dostal na štúdium v Číne s tým, že to nebolo tak, že ja som ho tam pretlačil alebo niečo, ale prešiel normálne cez ten slovenský a čínsky pohovor s tým, že obidva spravil na veľmi dobré a teda preto ho zobrali.
1: Čiže tak nadnesenie môžem povedať, že pri učení čínštiny ten mozog sa tak stimuluje, že nám vie pomôcť aj pri výučbe čohokoľvek iného.
2: To určite áno, dokonca je dokázané, že teda pomáha aj pri... V podstate my využívame zvyčajne pravú hemisféru, teda ľavú hemisféru, potom sa začne používať pravá hemisféra, alebo teda naopak. A tým pádom vlastne človek, napríklad keď nemá logické myšlenie, zrazu ho dostane, alebo teda zrazu ho má lepšie. A vlastne celkovo tie kognitívne schopnosti sú lepšie.
1: A kto vyhľadáva vás ako lektorku čínskeho jazyka? Sú to teda, keď odídeme z tejto školy, kde majú deti špeciálne potreby a takýmto spôsobom im je čínština nápomocná. Kto na Slovensku má záujem učiť sa čínsky jazyk?
2: Ako musím povedať, že záujem je veľký aj z hľadiska detí, ale veľa škôl, alebo teda veľa rodičov ešte stále nie je presvedčená o tom, že by ich tam mala prihlásiť na takýto nejaký krúžok. S tým, že väčšina ľudí, čo sa u mňa učí, sú práve podnikatelia, právnici, advokáti, učitelia. Dá sa povedať, že niekto, kto hľadí do budúcnosti, čo by bolo pre nich prospešné. A zasa musím povedať, že ako čínštinou hovorí jedna polovica sveta, pretože keby sme sa dostali mimo Európy, tak napríklad v Ázii, keď už som bola vo Vietname alebo v Thajsku, tak som sa tam dorozumievala skôr po čínsky, než po anglicky. A bolo to oveľa jednoduchšie, pretože po anglicky vedeli veľmi zle a po čínsky vedeli veľmi dobre. Takže ako náhle človek chce ísť aj za hranice Európy, tak tá čínština je veľmi prospešná.
1: Kým teda budeme prepájať aj tie moje hemisféry a poviete mi, ako sa vôbec tento jazyk môžeme naučiť, lebo ja som vám hneď, ak sme sa stretli, povedali, že ja si to to tak delím na znak a teda písmo a potom, alebo ak to tak vôbec môžem povedať, a potom na reč, ale možno ma vyvediete z omylu. Ja by som sa predsa len ešte chcela dostať s vami naozaj prakticky do tej Číny. Študovali ste na Slovensku, podarilo sa vám tam dostať na, myslím, že dvojtýždňovú stáž.
2: Áno.
1: A tam ste prišli prvýkrát do kontaktu s tým reálnym svetom, reálnou čínštinou a asi možno, že aj narazila kosa na kameň a ste si povedali, tak, že tak. Asi z toho Slovenska veľa neviem, alebo?
2: Presne tak. My sme v podstate boli jediná trieda, lebo tam boli viacerí cudzinci. Boli sme jediná trieda Slovákov, tuším, že tam boli nejakých 8, čo ani jeden nespravil skúšku. A musím povedať, že ja som sa vždy pripravovala a snažila a fakt som chcela. A ani jeden nespravil ani základnú skúšku. A vtedy to bolo pre mňa také, že tak asi na Slovensku sa nenaučím, tak poďme si splniť zen do Číny.
1: A ukončili ste bakalára na Slovensku, alebo už ste išli rovno študovať priamo na Čínsku univerzitu?
2: Chcela som dokončiť bakalára, preto len viem, že štúdium je veľmi dôležité. A potom som sa prihlásila na ročné štúdium čínštiny. Z toho ma čínština tak strašne nadchla, že som nechcela odísť, tak som si tam dala ešte 2 magisterské tituly, teda MBA a potom učiteľstvo čínskeho jazyka.
1: Dobre, a keby sme boli konkrétne, na Slovensku ste študovali aký odbor a potom v Číne?
2: Na Slovensku som študovala ekonomiku podniku, teda by som mohla byť ekonomka alebo niečo takéto. A potom vlastne som išla na to MBA, čo je tiež teda s ekonómiou a s finančníctvom a tak ďalej, alebo management, marketing. A potom som vlastne zistila, bolo to v angličtine mimochodom, a zistila som, že tá čínština mi strašne, strašne chýbala, tak som vyštudovala učiteľstvo čínskeho jazyka. V čínštine som sa naozaj našla.
1: Keď ste prišli ale do Číny, ten jazyk bol taký, aký bol. Ako sa tam dalo študovať vôbec na vysokej škole, keď ten jazyk ešte tomu nezodpovedal?
2: V podstate v Číne sa dá študovať dvoma spôsobmi. Prvé je v angličtine, druhé v čínštine. Musím povedať, že kvalita v čínštine samozrejme je oveľa lepšia, lebo tým pádom nám vedie dať aj stáže, vedie nás podporiť a tí učitelia ako keby to nebrali tak, že angličtina je náš materinský jazyk. Teda, oni to vždy takto berú, ale čínština vedia, že nie je. Takže tú pomoc dostaneme väčšiu ako štandardne.
1: Koľko hodín ste museli venovať čínštine, aby ste tam napríklad už potom mohli študovať priamo ich jazyk?
2: No, musieť alebo nemusieť. Ja som študovala 16 hodín denne, takto, lebo ja som dostala najprv jeden rok štúdia čínskeho jazyka. A nevedela som, či sa tam ešte niekedy dostanem, takže som chcela využiť všetok voľný čas, aby som sa tú čínštinu naučila. Bol to môj sen, tak ideme si za ním. Tak som sa učila 16 hodín denne, s tým, že my sme mali len 4 hodiny denne školu. To bol čínsky jazyk. A viac menej som nemala na nič iné čas, ale spravila som celú jednotku za tento rok.
1: Keď preskočím teraz asi veľa takej otrockej práce učenia sa jazyka a poviem si, že Katka tam skončila 2 vysoké školy. Kedy ste si mohli povedať, že naozaj ten jazyk ovládate tak, že sa vám v ňom až sníva? A kto je teda takéto meritko toho, že tomu jazyku vtedy skutočne človek rozumie?
2: Tak ako prvé sníva alebo nesníva? Čo sa týka čínskych znakov, tak už po prvom mesiaci, keď som sa tak pilne učila, keď som si napríklad povedala znak aj, čo znamená láska, tak ako keby sa predo mňou objavil. Keď už som sa ja cítila, že viem čínsky jazyk, tak to bolo asi po pol roku, čo je v podstate úroveň hajska štvorky. Nehovorím, že by som dokázala s ňou pracovať, ale nemala som problém sa dohovoriť.
1: A to je rýchlo.
2: Keď 16 hodín denne študujem.
1: Áno, 16 hodín denne, to potom pol roku asi. Dobre. A teraz neviem, že do akej miery mám predsudok voči tomu jazyku, lebo ja si stále hovorím, že je to pre mňa náročný jazyk. Ale možno ma vyvediete z omylu, lebo zase som počula aj to, že najťažšie je naučiť sa skloňovať, časovať, čo mnoho jazykov v tom našom meritku, ako to my poznáme, nemá. Je čínština náročný jazyk?
2: Takto. Ja som mala už od malička problém s angličtinou, ale po čínsky som sa naučila. Dôvodom je, že ja som veľmi logický typ človeka a teda som sa nevedela naučiť napríklad tie časy, skloňovanie v angličtine. Mne to nedávalo zmysel. Zatiaľ čo čínština, ona nemá časovanie, skloňovanie, v podstate nemá ani veľmi budúcnosť a minulosť. Má tam nejaké pridanie L a podobne, ale je to naozaj veľmi jednoduché a čínština je veľmi logický jazyk. To znamená, že keď chcem povedať gramatiku, tak napríklad idem do obchodu. tak musím najprv ísť do obchodu, aby som tam niečo kúpil. Takže vlastne to ide ako keby tak časovo. Musí byť obchod, aby som niečo kúpil. Takže najprv dáme obchod a až potom kúpiť.
1: A keď sa učím čínštinu, učím sa naozaj separátne alebo spolu jazyk, výslovnosť a zároveň ich písmo, alebo ako sa učím čínštinu?
2: Čo je veľmi zaujímavé, tak na Slovensku veľa ľudí, dokonca aj Číňanov, učí tak, že to učí separátne. Určite to nie je dobré, lebo teraz si predstavte, že sa dostanete na úrovne B2, neviete znaky, a potom sa máte začať učiť zasa od úrovne 0, lebo si potrebujete naučiť znaky. Ja napríklad, čo vyučujem, tak vyučujem znaky s pininom. Pinin to je ako keby prepis znaku do latinky, aby človek vedel, jak to číta. Potom výslovnosť. A teda najlepšie je sa to učiť raz, aby nemusel potom sa vlastne vrácať. A čo je teda napríklad zaujímavé, keď sa človek dostane na úroveň B1 z čínštiny, tak už potrebuje vedieť čítať zo znakov, lebo tie knihy nie sú už písané v tej latinke a ten prepis. Takže pokiaľ sa chce dostať človek niekde ďalej, tak naozaj potrebuje vedieť všetko.
1: V jazykoch iných, keď sa učíme, tak sa drillujeme slovička. Drillujem sa slovička aj v čínštine?
2: Ako určite áno, nepoviem, že nie. Ale je to o niečo ľahšie, lebo veľa čínskych znakov má tzv. Radikály, čo znamená, že zvyčajne na ľavej strane vidíme význam. To napríklad znamená, že na ľavej strane vidíme znak pre ženu a na pravej strane vidíme vlastne má, čo znamená kôň. Má, čo znamená kôň. A to znamená, že na ľavej strane je žena, na pravej strane kôň, ale ten žena nemá nič súvisle s koňom, ale to je vlastne výslovno, že má. A to vlastne znamená mama. Takže keď si rozkúskujeme tento čínsky znak, tak je tam výslovnosť zameraná, potom je tam vlastne význam, výslovnosť a vieme si to sami odvodiť. Takže keď sa človek začne učiť, je to náročné, ale tak by som povedal, že po mesiaci už sa do toho tak dostane, že už aj on sám pochopí.
1: Trošku som stratená, ale keď hovoríte 16 hodín denne, tak za pol roka to dáme.
2: Tak, určite.
1: Dnes ste v čínštine, aj v Číne, doslova ako doma. Keby sme sa trošku tou Čínou aj poprechádzali, tak myslím si, že by ste nás asi vzali na také iné miesta, ako by sme sa tak klasicky, turisticky nechali zlákať a každý máme nejaké také obrázky v hlave, ktoré by sme v Číne chceli vidieť. Keby ste nás tam zobrali hneď teraz, kde by ste nás zobrali?
2: Väčšina ľudí chce ísť do Pekingu kvôli Čínskemu múru. Stojí sa tam strašne dlho, to znamená 2 hodiny. Ja by som vás zobrala napríklad na Tianjin, tam je tiež Čínsky múr, ale nie je až taký populárna časť. To znamená, môžete tam mať krajšie fotky, je tam dokonca bližšie príroda a je to naozaj krásne. Ďalšia vec je, či už je to Peking, Šanghaj alebo tieto veľkomestá, to je úplne iný život, ako keby, že ideme do menšieho mesta, kde napríklad teraz žijem, alebo potom na dedinu. To znamená, že človek, keď ide takto turisticky, tak nikdy neuvidí realitu Číny, lebo tam sa ide len po týchto veľkomestách a veľkých atrakciách.
1: Čiže keby sme to prirovnali slovenským pomerom, možno to bude úsmevné, ale vy teraz žijete tak, ako keby ste pracovali v Bratislave a žili v Senci? Tak si to môžeme predstaviť?
2: A v podstate áno.
1: Ale na čínske vzdialenosti, rýchlo vlakom. Koľko ste hovorili, že dáte za pol hodinu 300 kilometrov?
2: Tak, bez problémov.
1: Čiže vy by ste, keby sme to premietli na slovenské pomery, môžete zo Žiliny dochádzať denne do práce, tak, do tak. Bratislavy. A ako sa zmení cestovanie po Číne? Aj keď neviem, či ste hneď cestovali od začiatku, pretože si viem predstaviť, že keď prídete do cudzej krajiny, možno máte naozaj robiť sama čo so sebou a s tým, aby ste sa ten jazyk naučili. Ale ako sa zmení cestovanie po krajine, keď už rozumiete tým domácim, keď ovládate ich jazyk a keď poznáte ich kultúru?
2: Určite sa zmení veľmi, pretože kedysi, keď som mala problém vystúpiť, lebo napríklad bola zastávka, kde mala 3 znaky a ďalšia zastávka bola 3 znaky, 2 rovnaké a jeden bol troška iný, ale vyzeral veľmi podobne. Tak som častokrát vystúpila na zlej zastávke a potom som nevedela, čo robiť. Ale momentálne sa mi to napríklad už nestáva. A samozrejme, keď človek vie ten jazyk, tak nemá problém sa spýtať človeka, že a pomôž mi a tak ďalej. Sice momentálne sa dosť stretávam s názorom, a však my máme prekladač. Ale naozaj chceme byť odkazaní na ten prekladač? Pretože ja si myslím, že to, čo máme v hlave, tak to nám nikto nezoberie. Ale vybije sa mi telefón a prekladač už nemám.
1: Spýtam sa to inak, ako sa na vás pozerajú domáci, keď na nich prehovoríte ich jazykom? Predsa len je na prvý pohľad jasné, že ste Európanka, tak to poviem.
2: Toto je napríklad veľmi zaujímavé. Mám z toho zaujímavú príhodu, pretože keď samozrejme, keď sa s niekým rozprávam, tak ma vidí a veľakrát je zarazený, lebo začne na mňa nejakou lámanou angličtinou, alebo mi ich začne ukazovať a keď na neho prehovorím po čínsky, tak je zarazený, wow, ty vieš dobre po čínsky. Ale keď som napríklad telefonovala s taxikárom, tak som povedala, že neviem, kde je, teda neviem, kde sa odparkoval, nech príde na tú ulicu, kde som, lebo ja to tu nepoznám. Tak si myslela, že si vymýšľam, tak sme sa troška pohádali, nakoniec prišiel tam, kde som chcela. A potom, keď ma uvidel, Ježiš, ja si veľmi ospravedlňujem, ja som myslela, že ty si domáca, ako počul som, že troška iný prízvuk a myslel som len, že si z inej časti Číny, lebo majú veľa prízvukov a nikdy ma nenapadlo, že ty to tu reálne nepoznáš.
1: A je to tak, že na tej čínštine už teraz viete rozoznať, ako by ste teraz záhoráka rozoznali od východňara?
2: Ako určite áno, ale nemôžem povedať, že tento je z tejto časti, tento z tamtej časti, ale už napríklad počujem, lebo keď som na juhu, tak viem, že tí, čo sú na juhu, nevyslovujú š. Oni väčšinou povedia s. Takže napríklad, keď máme číslovku s ako 4 a š ako 10, tak oni povedia s. A len z toho tónu to musíme vyrozumieť, či išiel hore alebo dole.
1: Žiť v takejto krajine, keď viete jazyk, je samozrejme aj obrovskou výhodou. Viete sa dostať medzi domácich. Už sa tam asi ani necítite ako turistka, že nie?
2: Sice sa necítim ako turistka, ale stále je vidieť, že veľa ľudí sa so mnou chce fotiť, takže stále tam budem turista.
1: Stále ste pre nich exotika.
2: Tak.
1: Napriek tomu aj pred týmto rozhovorom sme sa rozprávali o tom, že je veľa vecí, ktoré si tak navzájom z tých kultúr čerpáme. Mňa napríklad zaujalo, keďže sa už opäť dostávame do takéhoto chrípkového módu a už postupne prichádzajú na Slovensku také tie prvé klasické jesenné choroby, že štýl života napríklad ľudí v Číne je úplne iný ako u nás. Samozrejme, čínska medicína by bola asi téma na ďalšiu polhodinu, ale predsa len je niečo také, čo si hovoríte, že toto ste rada, že ste v tej Číne našli? Napríklad aj keď už narážam na toto možno z ich životného štýlu, ich spôsobu života, alebo z toho, ako pristupujú ku chorobám a k všetkému.
2: Ako určite áno. Teraz sa snažím viacej jesť napríklad zeleniny a snažím sa podporovať svoj organizmus prírodnými doplnkami a nie liekmi. To určite áno. Ale čo som si najviac zobrala z Číny je vlastne ten milý prístup k životu, milý prístup k ostatným a celkovo sa mi páči, že budem dobrá k tebe, pomôžem ti, aj keď možno ťa nepoznám, lebo neviem, kedy sa mi tá pomoc vráti v inej podobe. Nemusí to byť od neho, ale neviem, ob 10 rokov budem potrebovať pomoc a niekto príde a tiež mi pomôže.
1: Veria, že sa v živote človeku všetko vráti.
2: Tak, tak.
1: Asi aj to dobré, aj to zlé.
2: To určite.
1: Stalo sa vám niekedy v Číne, že ste tam museli prísť aj do kontaktu s úradmi, so zdravotníckym systémom, také tie praktické veci, lebo takto to všetko znie asi tak ľúbezne a jednoducho, ale ten život v tej krajine predsa musí prinášať aj takú tú odvrátenú stránku. Ktorá to pre vás bola?
2: Tak ako ja som sa stretla aj s policajtmi, kamarát je sudca a napríklad s policajtami kvôli tomu, že keď chceme bývať niekde, tak sa potrebujeme nahlásiť na polícii, ale polícia to aj príde skontrolovať. Mm-hmm. Takže teda či sme tam dobrovoľne a tak ďalej. Potom vlastne kamarát je sudca, takže nehovorím, že úplne rozumiem tomuto, ale často sa bavíme o jeho práci. Kamaráti sú podnikatelia, takže tiež a samozrejme v nemocnici som za toľký čas bola a nie len jedenkrát.
1: Čína nie je krajina, v ktorej by chcel žiť každý, aj kvôli politickému zriadeniu, aj si myslím, že nie každému by tento štýl života vyhovoval. Čím pritiahol vás, ak by sme tento rozhovor mali uzavrieť, tak prečo ste si vy povedali, že si tam kúpite byt a že chcete pol roka z celého toho kalendárneho roka prežiť v tejto krajine?
2: Povedala by som kvôli tomu, teda ako som už hovorila, že tí ľudia sú k sebe strašne dobrí. Ale aj všeobecne môj otcino, keď prišiel do Číny, tak sa mu veľmi páčilo a nedá v podstate na to dopustiť, lebo veľmi sú pohostinní. A naozaj človek sa, dá sa povedať, že cíti viacej doma pri tých cudzincov ako na Slovensku. Buďme úprimní, každý si na Slovensku robí ako keby to svoje. A že o ostatných nie je, že sa nezaujíma, ale keď to s ním nesúvisí, tak sa do toho snaží nestarať sa. Snaží sa starať o svoje veci. Zatiaľ čo Číňania, oni sa berú ako jedna veľká rodina. A musím povedať, že toto sa mi vždy veľmi páči.
1: Katka Sládečková, certifikovaná lektorka čínskeho jazyka, prekladateľka, tlmočníčka, ktorá k nám pricestovala zo Šale, ale inak by sme ju polovicu roka stretli v Číne, bola našou dnešnou hostkou. Katka, ja vám želám veľa šťastne najazdených kilometrov, lebo asi sa budete veľa pohybovať medzi Európou a Áziou. A nech vás aj tá práca naplňa, lebo to nadšenie pre tú čínštinu tam je. Nech sa vám darí a nech si rozumiete aj v krajine, v ktorej žijete, aj s tými svojimi zverencami, ktorých čínštinu učíte.
2: Ďakujem krásne.
1: Pekné popoludnie vám želá Martina Švírlochová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Rádio Regina.
1: Príjemný a ničím nerušený prvý októbrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby.
2: Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Dnes sa okrem iného pozrieme aj na to, ako dopadla naša dychovková koncertná oslava storočnice rozhlasu. Vypočujeme si čosi z najnovšieho albumu dychovej hudby Březoviané. Povieme vám, kde to bude vyhrávať počas najbližších dní a zbystriť uši by mali aj všetci trubkári, lebo práve im bude venované jedno pripravované zaujímavé podujatie.
1: Na diaľku sa spojíme aj s Vladkom Ďatelinkom, ktorý nám povie, čo nové chystá Lucerka. Obsahová ponuka je teda

0: dýchovka.
1: Teda, pardon, dve.
2: V pondelok 28. septembra sme spoločne s Lieskovankou a Dunajskou kapelou oslávili storočie rozhlasového vysielania. Návštevníci koncertu si okrem skladieb v podaní účinkujúcich kapiel vypočuli aj všeličo zaujímavé od nás.
1: Týkalo sa to ako inak, najmä spojenia dýchovky a rozhlasu. Reč bola o najstarších dýchovkových nahrávkach, ale aj o našich predchodcoch, redaktoroch rozhlasových dýchovkových relácií, o autorských súťažiach, kapelách i niektorých zvučných menách skladateľov.
2: A myslím, že neľutoval nikto, kto na náš koncert prišiel. Ostáva len dúfať, že sa nám podarí podobných počinov v budúcnosti pripraviť aj viac a aj vás, milí naši poslucháči, aj viac.

0: tejto chvíli tu máme rubriku Donieslo sa nám, že sa v Dunajskej kapele dejú všelijaké zmeny a aj túto formáciu dobehla všade prítomná konsolidácia.
1: Trubkár a solista s fantastickým nátiskom Tomáš Marada ide vlastnou cestou a spolu s ďalšími šiestimi kolegami založil Juhomoravskú sedmičku.
0: Teda po našom Südmerische Sieben. A aj Dunajská kapela, sledujúc aktuálne trendy, sa v najbližšom období bude prezentovať v zmenenej, teda zmenšenej zostave.
1: Tak uvidíme, čo tieto personálne zmeny prinesú nám, fanúšikom dobrej dychovky.

0: Zdokonaliť sa v hre na trúbku sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad aj účasťou na 3. ročníku interpretačných kurzov v hre na trúbke, ktoré sa na Slovensku budú konať, a to konkrétne v Banskej Bystrici.
1: Ústrednou témou tohto ročníka je komorná hra, kľúčový prvok umeleckého rozvoja každého skvelého hudobníka.
0: Na účastníkov kurzov čaká intenzívny nácvik skladieb v komorných zoskupeniach pod vedením absolútnych špičiek vo svojom odbore a tiež záverečný koncert, na ktorom účastníci predvedú svoje umenie. Lektormi interpretačných kurzov v Banskej Bystrici budú Juraj Bartoš a Andrej Zonták, obaja známi skvelí trúbkári. A ešte dodám, že interpretačné kurzy sa budú konať v Banskej Bystrici na pôde Akadémie umení v sobotu 17. októbra tohto roku so začiatkom o 10:30.
1: Hoci sú Juraj Bartoš i Andrej Zonták uznávanými interpretmi na poli klasickej hudby, majú čo to dočinenia aj s dychovkou. S Hradiskou kapelou nahral Juraj Bartoš skladbu Swing Polka Balance a Andrej Zonták s Ferom Bečkom spolu s Lutilkou natočili orchestrálny hit Adama Hudeca Išiel Jager cez horu. Milí trúbkári, počúvajte.

0: Počúvate reláciu Kapela Hraj a my už máme na linke nášho druhého dnešného hostia, Vladka Ďatelinku.
1: S tebou sme sa dnes spojili s konkrétnym zámerom, lebo vieme, že pracujete na niečom peknom spolu s Lucerkou. Čo to bude, kedy to bude, o čom to bude?
2: Tých projektov je momentálne rozbehnutých viacej. Začnem od toho, ktoré sa práve deje v týchto dňoch. V týchto dňoch Lucerka v spolupráci s kapelou Bez ľadu a skladu pripravuje nahrávku, mala by to byť LPčka, podľa mojich informácií pravdepodobne dvoj LPčka, 40. výročiu Bez ľadu a skladu. Dúfam, že sa nám to podarí ešte tento rok krstiť a viem, že už na budúci rok je naplánované turné. S tou kapelou Bez ľadu a skladu a spojenie dýchovky je úžasné, tá atmosféra tých ľudí, ktorí prídu na alternatívnu hudbu a potom zrazu sa tam objaví aj náznak nejakej ľudovky, dýchovky a tí ľudia s nami spievajú. Je to z môjho pohľadu veľmi, veľmi výnimočný projekt a ja som za ne veľmi vďačný, že nás oslovili.
1: Takže práve kvôli tomuto projektu ste aj v týchto dňoch strávili niekoľko desiatok hodín v nahrávacích štúdiách. Čo ešte ďalšie vás čaká možno v najbližších týždňoch, prípadne ešte tento mesiac?
2: V októbri nás čaká tradičný festival okolo Trenčína a pre nás to bude výnimočný, pretože my sa chceme na tomto festivale predstaviť s novou Lucerkou. Nová Lucerka to znamená v našom prípade nielen nové obsadenie a nové košele, ale bude aj kompletne nový repertoár. A nový repertoár v zmysle chceme zostať verný tradičnej ľudovej hudbe, ale nebude to napriek tomu, že sme v obsadení tradičnej dýchovky, alebo v takom obsadení, ako dýchovky hrávajú, tak to nebude úplne o valčiku a o polke a o čardášoch. Bude to o rôznych úpravách, výmysloch. Ja musím povedať, že v tomto prípade mám veľké šťastie na dvoch ľudí a to je manželka Tereska, ktorá v podstate je akoby vizionárkou celého projektu a druhá osoba je Ľuboš Špilár, ktorý jej plní všetky tieto jej sny. A oni dvaja spolu vymýšľajú z môjho pohľadu neskutočné veci. Či sa to ľuďom bude páčiť, to uvidíme, ale keďže vyzerá to veľmi nádejne, že možno budeme aj vypredaní, takže tých ľudí tam bude veľa a budeme hneď z prvej počuť, že áno alebo nie. Nám sa to osobne veľmi páči a myslím si, že by to mohlo mať aj veľký úspech a priznám sa, že aj poctivo na tom pracujeme, lebo cvičíme.
0: No a okrem Lucerky sa na festivale okolo Trenčína predstaví ešte kto?
2: Celý festival bude začínať je 25.10. v Óde v Trenčíne. Začína to 14.30 a prvá bude hrať Záhorienka, potom bude hrať Lucerka a po prestávke bude hrať Stříbrňanka.
1: Tak to je program, ktorý určite priláka všetkých fanúšikov aj tradične znejúcej dýchovky. Za rozhovor v tejto chvíli ďakujeme Vladkovi Ďatelinkovi a budeme sa tešiť na stretnutie. Maj sa pekne.
2: Teším sa. Dovidenia.

Dobrá dýchovka bude počas najbližšieho víkendu vyhrávať napríklad aj na Záhorí. Májovanka odohrá koncert v sobotu 3. októbra o 14. v záhoráckej obci Hlboké a rovno odtiaľ bude bežať na Moravu, aby odohrala hodovú zábavu v moravskej obci Lovka. Z repertoáru Májovanky si dáme čosi z tvorby Zdenka Gurského, ktorý mimochodom v úvode budúceho týždňa oslávi narodeniny a budú to obľúbené klobúčky. No a potom ešte jeden hodový vrťák, Ešte sme byli, hrá Májovanka.

No a posledný dnešný blok pozvánok bude patriť Záhorienke. Tá bude mať naozaj veselý víkend. V sobotu 3.10. sa od 14.30 predstaví vstúpave na Dňoch Zelá. Následne ju čaká cesta smer Plavecké Podhradie, kde pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zahrá od 18.00. No a v nedeľu sa opäť vrátia do vstúpavy na Dni Zelá a našich seniorov potešia opäť v Nemšovej od 15.00.

0: Milí priatelia, viac sa nám do scenára 1. októbrového vydania relácie Kapela Hraj už nevošlo. Iba že by ste nevedeli, čo s časom, a 11. októbra vás do Lanžhota prilákali hity Moravanky Jana Slabáka. Príďte si ich vypočuť v podaní Tejstovanky.
1: Toto vydanie Kapely Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete na našom webovom archíve, prípadne ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa opäť tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní magazínu Duchovné horizonty vám ponúkneme pestrú mozaiku štyroch duchovných tém.
2: Je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to fides et ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
3: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí.
4: Je to vlastne rúženec mužov, že tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a volnia sa všetky časti rúženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Isté ste to viacerí z vás možno na internete

0: na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí.
1: Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike.
2: Avíz, ktoré ste práve počuli, je zrejmé, že vám predstavíme nového nositeľa ceny Fides et Ratio, ktorú udeľoval bratislavský biskup Jozef Haľko v Bratislave. Pozastavíme sa aj nad vrcholiacim jubilejným rokom svätého Františka z Assisi. A keďže mesiac október je v katolíckej cirkvi aj mariánskym obdobím, teda mesiacom ruženca, v ankete budete počuť zaujímavé výpovede aj o tom, aké podoby má dnes úcta k Panne Márii. No a vzhľadom k tomu, že 3. októbrovú nedeľu slavia katolíci na celom svete už tradične ako misijnú nedeľu, neobídeme ani túto udalosť. K tejto pestrej mozaike reflexií a informácií vás pozývajú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Regina všetkým vám.

0: Konferencia biskupov Slovenska ocenila v uplynulých dňoch v Bratislave významného slovenského onkológa, vedca a pedagóga pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Profesor Michal Mego získal ocenenie Fides et Ratio v preklade Viera a rozum za rok 2026, a to za svoj odborný, vedecký a spoločenský prínos, ktorým dlhodobo prepája svet medicíny i vedy s úctou k človeku, jeho dôstojnosti, viere a nádeji. Cenu mu odovzdal predseda rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko spolu s vladykom Milanom Lachom, predsedom rady Konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo a bioetickú subkomisiu, v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho. Pripomeniem, že ocenenie Fides et Ratio udeľuje konferencia biskupov od roku 2010 osobnostiam, ktoré svojou odbornou, vedeckou alebo spoločenskou činnosťou prispievajú k dialógu medzi vierou a rozumom a prinášajú významný intelektuálny a duchovný prínos pre spoločnosť. Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia vydania encykliky svätého pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio, venovanej vzťahu viery a rozumu. Boli sme s rozhlasovým mikrofónom pri ocenení profesora Mega. Aj na krátkom novinárskom briefingu, ktorý sa konal bezprostredne po ocenení. Vraciame sa k nemu v nasledujúcom príspevku. Najprv zaznie vyjadrenie biskupa Jozefa Haľka k osobnosti oceneného.
1: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám k tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim, o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
0: Profesor Michal Mego na margo ocenenia povedal.
2: Je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
0: Pomáha viera v Boha ľahšie znášať zdravotné problémy. K téme vzťahu spirituality a medicíny ocenený na jednu z novinárskych otázok odpovedal takto.
2: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že čo je akoby ten merateľný efekt.
0: Keďže profesor Mego sa denne ako lekár pohybuje medzi bolesťou a nádejou, opýtali sme sa ho, či okolo seba vidie viac bolesti alebo skôr nádeje.
2: Neviem, či sa dá na to jednoznačne odpovedať. Myslím, že obidve zložky sú tam a v určitej situácii prevládne jedna alebo druhá. Asi to nie je čierno-biele.
0: No a komu pomáha viera? Teda osobný vzťah s Bohom.
2: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že nie je to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale niečo vyššie, čo nám pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj terminálne starostlivosti.

0: V mesiaci októbri sa v katolíckej cirkvi slávi aj misijná nedeľa. Ide o tretiu nedeľu mesiaca a je svetovým dňom modlitieb za misie. Táto myšlienka vznikla v roku 1926 z iniciatívy pápežských misijných diel. Schválil ju pápež Pius XI. Hlavným podnetom bol návrh vytvoriť jeden špecifický deň v roku, kedy by veriaci na celom svete spoločne pamätali na misijné poslanie cirkvi a podporovali ho. Október bol vybraný zámerne, pretože je tradične vnímaný ako mesiac ruženca, a teda čas zvýšenej modlitbovej aktivity. Jednou z organizácií pomáhajúcich misionárom a v misijných potrebách v rôznych krajinách je Pomoc trpiacej cirkvi. Je známa pod medzinárodnou skratkou ACN. Od roku 2017 pôsobí aj na Slovensku a od 1. do 7. októbra tohto roku podporuje aj iniciatívu Milión detí sa modlí rúženec za mier a jednotu medzi ľuďmi. Viac sa dozviete z web stránok i sociálnych sietí organizácie, ale s riaditeľom Národnej kancelárie tejto pápežskej nadácie na Slovensku, Miroslavom Dzurechom, sme sa porozprávali o niektorých formách pomoci cirkvi na misijných územiach. O vašej organizácii Pomoc trpiacej cirkvi je veľmi známe, že jednou takou kľúčovou záležitosťou je pomoc prenasledovaným. Na druhej strane z vašich aktivít je takisto známe, že pomáhate aj trebárs pri formácii budúcich seminaristov, pomáhate reholným sestram, ktoré potrebujú pomoc, chudobným rodinám napríklad v mnohých krajinách. Takže pán Dzurech, kde je tá potreba vašej organizácie taká najvypuklejšia?
1: Taká najväčšia akútna potreba je napríklad v tej Nigérii. Iný typ potreby je napríklad v krajinách ako Libanon alebo Sýria. Sýria ako taká je veľmi chudobná krajina. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. A kresťania sú v nej častokrát trošku ostrakizovaní. To môže spôsobiť veľký únik kresťanského obyvateľstva do zahraničia. Títo ľudia nechcú utekať. Títo ľudia majú svoje korene, svoje rodiny, majú práve v krajinách, kde teraz žijú, kde majú ťažké podmienky na život, a hrozí, že z týchto krajín kresťanstvo za pár rokov úplne vymizne. Práve preto je to dôležité, aby sme pomáhali aj tam. Tie typy pomoci, ktoré poskytujeme, sú naozaj rôzne. Najviac sa nás dotýkajú tie také hospodárske alebo humanitárne katastrofy, ako sú vojny, zemetrasenia. Ale možno, že si častokrát neuvedomujeme, že sú aj iné potreby, ktoré ľudia majú, a to sú napríklad nedostatok duchovných povolaní. Čo môže mať za následok nedostatok kňazov, nedostatok reholníkov a reholných sestier. A títo ľudia vo svojich krajinách častokrát sú jedinými predstaviteľmi tej Božej lásky, ktorú poskytujú. Čiže sú akýmisi majákmi charity. Keď bude nedostatok kňazov a keď bude nedostatok povolaní, tak práve bude aj nedostatok tých služobníkov, ktorí pomáhajú veriacim. Či už udržovať ich vieru, ale aj pomáhať riešiť každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potýkajú.
0: V ktorých krajinách, napríklad krajinách tretieho sveta, podporujete trebárs formáciu týchto duchovných povolaní? Kde zaostrujete tú pozornosť?
1: Ako ste povedala, je to väčšina krajín tretieho sveta. Taká tá formácia je podporovaná nielen v Európe, kde už začíname pociťovať tú potrebu podpory formácie, ale hlavne napríklad v Amazónii, v Južnej Amerike ako takej, zároveň v Afrike. Je veľmi zaujímavé, že Afrika ako kontinent stále rastie v počte povolaní. Za pár rokov bude to kontinent, ktorý má najviac povolaní duchovných, ale zároveň sú tam aj veľmi potrebné. Takisto podporujeme množstvo reholníkov, reholníčok a semináristov na Blízkom východe, ale napríklad aj v Indii, Ázii.
0: Keď ste vy takto každý deň ponorení ako šéf organizácie v tých skutkoch milosrdenstva, ako to prehlbuje alebo mení konkrétne váš život? Čo vám to dáva do života?
1: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila a hlavne sa utvrdila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí a častokrát prežívajú, dokážu prežiť tieto ťažké časy práve vďaka svojej viere. A to je pre mňa veľkou motiváciou a veľkou inšpiráciou to, ako prežívať moju vlastnú vieru.

0: Mesiac október prežíva katolícka cirkev aj ako mesiac marianskej úcty spojenej s intenzívnejšou modlitbou ruženca. O svoje postrehy k tejto téme sa podelil najprv pán Martin Komár, dnes otec mladej rodiny, ktorý si zo štúdií u jezuitov v Poľsku odniesol nasledovnú skúsenosť a pripojil aj ružencovú spomienku, s ktorou vyrastal a ktorá ho sprevádza dodnes.
1: Poznám sa aj osobne s jedným pátrom, je to v Poľsku, kde prišli s takou iniciatívou Rúženec na hraniciach, kde vytvorili takú živú reťaz, kde obkolesili celé Poľsko po celom obvode Poľska v jeden deň. Ja som vtedy v Poľsku študoval a ako nebol som na hraniciach, ale v kostole sme sa tiež pripojili k tomu, že urobili takú živú reťaz. To boli 10 000 ľudí, ktorí sa pripojili. Páter Mariusz Balcerák, jezuita, ktorý vedie modlitbovú skupinu mužov. Pravidelne cestujú z mesta do mesta, to je niekoľko desiatok, možno stoviek mužov, ktorí si kľaknú na námeste v tom danom meste, čiže je to v Krakove, vo Vroclave, vo Varšave, v poľských mestách a proste je to vlastne rúženec mužov. Na tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti ruženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo via takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí, niekedy prší, niekedy sneží, niekedy ľudia ich opľúvajú, pokrikujú po nich, oni stále sa modlia a takto chcú prejsť celé Poľsko. Rúženec v rukách ženy, to je také, by som povedal, také automatické. Väčšinou ženy sa modlia rúženec. Ja si aj pamätám z detstva, keď som častokrát navštieval starú mamu na prázdninách, tak ja si aj tak nepamätám, že by stará mama sa modlila, ako keby, že som nevidel sa modliť rúženec. Ja som ju počul sa modliť rúženec. Ja už som zaspával a ani som nepočul nejak nahlas, aby sa modlila. Robila to šeptom, aby ma nerušila, ja som ešte nespal. Pamätám si ten zvuk, ktorý keď máte v rukách patričky, vydáva taký cengavý, taký zvláštny, jedinečný, samozrejme v závislosti od materiálu, z čoho je vyrobený, či drevený, a ona mala taký keramický ruženec, ktorý proste tak zvláštne sa udierali tie zrniečka o seba počas tej modlitby a ja som vnímal, som počúval ten zvuk, a nie tej modlitby, a nie zvuk tej miestnosti, ktorý bol, ale zvuk toho ruženca a dodnes to mám tento obraz pred očami.
0: Pani Eva Stanová vedie v Bratislave modlitby známe ako Mariánske večeradlá. Priviedla ju k ním aj jej osobná skúsenosť s pomocou Panny Márie v jej živote.
2: Vždy, keď vstupujeme do modlitby večeradla, Márii môžeme odovzdať všetky naše bolesti, naše zranenia. To ja som mala obdobie, kedy som prechádzala rôznymi metodami, chcela som liečiť svoje zranenia z detstva a podobne, ale v zásade žiadne metódy, kde sa nepodarilo to, čo sa darí Pani Márii.
0: Môžete aj povedať, že ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia?
2: To je láskavosť. Vždy, keď ju poprosím, aby mi s niečím pomohla, tak naozaj mi pomôže. Ja verím v silu modlitby. To znamená, že ak naozaj túžite, aby ste možno zažívali niečo ako ja, alebo aby ste zažívali svoj vlastný príbeh s Pannou Máriou, tak určite pravidelná modlitba rúženca, ak vás môžem pozvať, tak vás srdečne pozývam každý prvý piatok v Bratislave v kostole svätého Ladislava.
0: Pápež Lev XIV. Zažil v uplynulých dňoch silné okamihy počas svojej nedávnej návštevy Francúzska. Na hlavnej svätej omši, slúženej pápežom na námestí Svornosti a prilahlom bulvári v Paríži, ho vítalo až 800 000 ľudí. Z Lourdes nikto neodíde taký, aký prišiel, odkázal veriacim z návštevy známeho pútnického miesta. Potvrdila nám to aj pani Štefánia Gazdová z Plaveckého štvrtka, ktorá vodí už takmer 4 desaťročia slovenských pútnikov na mariánske posvetné miesta a jej skúsenosti z Lourdes.
3: Za tie obdobia, čo navštevujem Lurdy, ľudia tam išli, aspoň tí moji pútnici, išli tam naozaj s takými svojimi bolestiami, tými batôškami starosti, trápení, so svojimi porivmi srdca, tými úžasnými aj očakávaniami, že nehajú to tam a vrátia sa akýsi posilnení. Myslím si, že mám právo povedať, že toto je miesto také akýsi medzinárodnej bolesti. Tu vidíte z každého kúta sveta ľudí. Prichádzajú sem vlakmi, lietadlami. Tu nespočetné množstvo, vidíme tu chorých ľudí každý deň. To nie je, že raz za čas, každúčký deň sem prichádzajú chorí ľudia. Ale na druhej strane, tá úžasná bolesť, ktorú tu vidíte, je akoby zatienená niečím oveľa väčším, čo vyžaruje z tých ľudí. A ja to tak volám, že to odraz lúčov, ktoré na nich dopadajú, tie lúče, ktoré sa na nich sypú, lúče milosti, ktoré tu v Lurdoch na týchto ľudí padajú. Že nakoniec to v nich vyvoláva úžasný pokoj, kľud a takú lásku. Inde zatiaľ som to ja, myslím, že aj moji putníci nezažili. A to musím zase použiť slova svätého otca Benedikta XVI. Spústa ľudí tu nachádzajú vlastne v tej masabijskej jaskyni ten kľúčik, aby sa im srdce otvorilo.
0: Pápež Pavol VI, ktorý viedol katolickú cirkev ako pontifik v rokoch 1963 až 1978, vytvoril súbor poetických modlitieb inšpirovaný loretánskymi litániami. Jednou z nich v podaní interpretky pani Hildy Michalíkovej uzavrieme teraz našu mariánsku mozaiku reflexí.
4: Útecha zarmútených. O, presvätá panna, príjmi poctu tohto ľudu, ktorý v posvetnej chvíli opakuje, že chce byť navždy tvojím a prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. Všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú, Mária, buď v protivenstvách ochranou a útočiskom, v bolestiach zdrojom úľavy a nádeje, v rozbrojoch prístavom pokoja a láskavej jednoty.

0: patrí dík.
1: No a v tejto chvíli sa budeme venovať ešte téme jubilejného roku vyhláseného pápežom Levom XIV. Na pamiatku 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Katolícka cirkev slávi tento rok od 10. januára a v tomto období sa už prehúpol do svojej druhej polovice, pričom pápež ho uzavrie 10. januára budúceho roku. Zmyslom tejto duchovnej iniciatívy je pozvanie pre všetkých veriacich nasledovať príklad svätca z Asízy, stať sa vzormi svetosti života a neúnavnými svetkami pokoja. Je to aj dôvod, prečo sme si prizvali k mikrofónu reholnú sestru Margitu Barokovú z kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Margita pôsobí v Prešove a je známa aj tým, že prekladá duchovnú literatúru z taliančiny. Náš rozhovor sme začali otázkou, ako prežíva rok svätého Františka.
2: Rok svätého Františka vyhlásil terajší svätý otec Lev XIV. Pri príležitosti 800 rokov výročia od jeho odchodu do neba. Veľmi ma potešilo, že ho vyhlásil pre celú cirkev a tým aj tak poukázal na takú aktuálnosť jeho osoby aj pre súčasnosť, hoci žil už tak dávno. Prežívam ho tak, že sa viac modlím k svätému Františkovi, ak mám čas, aj viac o ňom čítam. A hlavne tak, že sa snažím využiť možnosť získať úplné odpustky, čo najčastejšie. A čo je tento rok pre nás františkanov tak vynimočne jednoduché, lebo stačí vojsť do františkanského kostola a dokonca aj do našej kaplnky kláštornej a môžeme získavať úplné odpustky pre seba i pre duše očistí.
1: Približte ešte posluchačom, ktorí možno nevedia, čo sú to tie úplné odpustky. Trošku im to vysvetlite.
2: No, úplné odpustky sú takým darom pre cirkev, ktorý umožňuje získať odpustenie všetkých trestov za hriechy. Pri svätej spovedi sa odpúšťajú hriechy, ale tresty ešte môžu nejaké zostať na duši a tieto tresty sa vlastne odpúšťajú odpustkami. Môžu ich získať veriaci, keď splnia podmienky stanovené na tieto odpustky a nimi sú byť v posvedzujúcej milosti, potom nebyť naviazaný na žiaden hriech a ten deň prijať sväté príjmanie. Ďalej je potrebné pomodliť sa na úmysel svätého Otca a Otče náš a verím v Boha. V tomto františkanskom roku sa má pridať aj nejaká prosba alebo vzývanie svätého Františka, františkanských svätých a Pannu Máriu.
1: Veriaci tomu rozumejú, pre ľudí neveriacich alebo hľadajúcich to môže byť aj nová informácia. Ale teda, keďže vy ste členka františkanskej rehole, tak nedá mi neopýtať sa, čo pre vás znamená samotná postava zakladateľa rehole, svätého Františka, vôbec jeho osobnosť, jeho charizma, čo pre vás telesňuje?
2: Osobnosť svätého Františka znamená pre mňa veľmi veľa. Keďže žijem vo františkanskej kongregácii a za pravidlo života máme regulu svätého Františka. Prvýkrát som sa s ním stretla ako taká tínedžerka ešte za bývalého komunistického režimu, keď bola náboženská literatúra zakázaná a veľmi ťažko dostupná. Už vtedy som rada čítala a navštevovala som našu mestskú knižnicu, kde som si vyberala hlavne životopisy a osudy rôznych ľudí, aj slávnych ľudí. Bol to taký žáner, ktorý som preferovala. A tam som natrafila prvýkrát na životopis svätého Františka, ktorý bol napísaný takým románovým štýlom. Bol od gréckého autora Nikosa Kazantzakisa a volal sa Svätý úbožiačik. Bolo to v čase, keď som tak hľadala životnú cestu, taký smer, že čo urobiť so svojím životom. A po prečítaní tejto knihy som si hovorila, ale som tak pochopila, že práve svätý František objavil skutočný zmysel života. Že mu dal takú opravdivú náplň tým, že sa všetkého zbavil, aby dal v sebe priestor Bohu. Aby radikálne nasledoval Pána Ježiša. A vtedy som si hovorila, že keby bolo možné nasledovať v súčasnosti Pána Ježiša ako František, tak by som išla týmto smerom aj ja. Ale boli to 80. roky minulého storočia a v tej dobe nebolo niečo také možné, aspoň som si myslela. No, keď som po takých 3-4 rokoch stretla sestry Františkánky, ktoré vtedy žili v civile, spomenula som si na túto knihu a veľa som na to myslela, aký krásny je františkánsky ideál, a po takom čase rozlišovania a hľadania som k týmto sestrám vstúpila.
1: Koľko ste mali rokov?
2: Mala som vtedy 21 rokov.
1: A koľko rokov ste už v reholi?
2: No už tak dobrých 40 rokov som v reholi.
1: No a keďže hovoríte, že ste vstupovali aj vďaka tomu, že vás oslovil ten františkánsky ideál, ako by ste odpovedali na otázku, či sa dá tento ideál žiť aj v dnešnej hektickej, uponáhľanej, náročnej dobe, stresovej? Dá sa? Je to možné?
2: Božia milosť všetko, všetky prekážky dokáže prekonať. Máme aj v tejto dobe mladé sestry, ktoré začínajú aj v tejto dobe, aj v tejto hektickej, uponáhľanej dobe žiť týmto spôsobom života. Aj františkáni majú stále povolania. Ako povedal svätý Pavol, že stačí ti moja milosť.
1: Áno, je to zaujímavé, pretože je všeobecne známe, že František dokáže oslovovať ako taký milovník stvorenstva aj ľudí neveriacich a hľadajúcich. Mnohí ho aj dnes dokážu obdivovať, tento jeho vzťah k stvorenstvu. Je tiež známe, že žil v talianskom Assisi. Toto miesto je stále s ním spojené a ja viem, že vy ste toto miesto aj navštívili. Čiže ako si spomínate na návštevu Assisi, čo tam na vás najsilnejšie zapôsobilo a k čomu odtiaľ sa najradšej vraciate?
2: No, Assisi som naozaj navštívila už viackrát a rada sa tam vrátim, keď mám príležitosť. Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Dá sa tam stretnúť ľudí zo všetkých národností, aj veľa zasvetených. A ľudia sú tu v sebe takí blízki, takí srdečný, priateľský. Mala som takú milosť navštíviť Assisi aj pri výnimočnej príležitosti, keď boli v tomto roku od konca februára do marca vystavené jeho ostatky v sklenenom sarkofágu. Bol to naozaj veľmi silný zážitok. Rozhodlila som sa k tomu, aj keď nemám rada davy ľudí, a neľutujem to. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František, a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie bolo menšími písmenami taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike, a bola to naozaj sila zažiť aj to, ako sa pred bazilikou ľudia rozprávali, ako tam bolo rušno. Ale ako náhle sa vstúpilo do baziliky, všetci úplne stichli. A dala sa tam vnímať taká nadprirodzená posvetná atmosféra svätej prítomnosti, takej radosti a pokoja. Bola to pre mňa skúsenosť, že naozaj svätý František žije. Že je oslávený v nebi a že tento život vlastne tu je takou prípravou na večný život. Že svätý František je takým dôveryhodným svedkom neba aj v súčasnosti.
1: Takže vy sa vlastne vo františkánskom ráde nepozeráte na ňo iba ako na historickú postavu?
2: Áno. Hlavne po tejto skúsenosti návštevy tých ostatkov svätého Františka, ale aj celkové verím v večný život, v posmrtný život, na ktorý sa v tomto živote pripravujeme svojím spôsobom života.
1: Mimochodom, prekvapila vás tá iniciatíva pápeža Leva 14. vyhlásiť práve rok svätého Františka?
2: My, františkáni, máme už štvrtý rok za sebou jubilea svätého Františka, ktorými si pripomíname 800 rokov. Je to od roku už 2023, keď sme slávili 800 rokov od slavenia prvých jasličiek v Greču z iniciatívy práve svätého Františka. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka, teda prijatia rán pána Ježiša, čo bolo vlastne také vyslyšanie Františkovej vrúcnej modlitby, lebo sa chcel pripodobniť trpiacemu pánu Ježišovi a chcel prežívať na vlastnom tele a vlastnej duši jeho muky, jeho utrpenia. Potom v roku 2025 sme prežívali 800 rokov, odkedy František zložil pieseň Brata Slnka, známu pod názvom aj ako chválospev stvorenia. A v tomto roku 2026 vlastne tak vrcholí to františkanské jubileum tranzitom, teda prechodom svätého Františka do večnosti. Takže v rámci františkanskej rodiny ma to neprekvapilo, ale to, že pápež vyhlásil jubilejný rok pre celú cirkev, to áno, tak ma to potešilo. Že je to akoby pokračovanie ďalšieho jubilejného roku, roku nádeje pre celú cirkev. A pritom tak poukazuje aj na takú dôležitosť svätého Františka a jeho odkazu aj pre súčasnosť.
1: Ja som už spomenula, že svätý František oslovuje aj ľudí neveriacich, ateistov, hľadajúcich. V čom myslíte, že dokáže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť?
2: Myslím, že svätý František je taký inšpiratívny z mnohých dôvodov a že každý duchovný človek si na ňom môže niečo nájsť. Ako v dobe, keď žil, tak aj v súčasnosti je naozaj veľmi blízky všetkým ľuďom. Nie len veriacim, aj neveriacim. Bol veľmi pokorný. Nad nikoho sa nevyvyšoval, každého považoval za svojho brata.

Milí poslucháči, v tejto chvíli sa scenár magazínu Duchovné horizonty naplnil. Priniesli sme vám v ňom pestrú mozaiku informácií, postrehov, vyznaní a reflexií zo sveta cirkvi, života viery a pripomenuli sme vám aj niektoré dôležité iniciatívy spojené práve s mesiacom októbrom. Verím, že uplynulých 45 minút s Rádiom Regina bol pre vás zmysluplne prežitý čas. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kamil Šaško a Marek Krajčí apelujú na zvýšenie bezpečnosti v školách. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa šéfa polície vymkli spod kontroly. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
2: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
3: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať ostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Pri útokoch ruských bezpilotných lietadiel v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli v sobotu najmenej dvaja ľudia a jeden človek utrpel vážne zranenia. Ruské bojové drony podľa oblastných predstaviteľov prenasledovali a zasiahli dve civilné vozidlá. Úrady dodali, že ruské drony počas dňa cielili na viacero ďalších áut v regióne a zničili ich. Tieto incidenty sa však zaobišli bez zranení a strát na životoch. Študentské protestné hnutie, ktoré sa rozšírilo po celom Francúzsku, sa už vymklo spod kontroly, upozornil na to včera parížsky policajný šéf Patrice Faure. Demonštrantov zároveň vyzval na návrat k mierovým formám protestu a varoval, že úrady budú na násilie a vandalizmus reagovať nekompromisne.

0: Vláda prezidenta Emmanuela Macrona sa tak snaží zvládnuť čoraz násilnejšie protesty, ktoré vyvolala nespokojnosť s podmienkami v triedach a financovaním školstva. Od pondelka bolo na celom území Francúzska zadržaných približne 5000 ľudí, väčšinou tínedžerov, a desiatky osôb utrpeli zranenia. Zranenia utrpelo aj vyše 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Spojené štáty vykázali dvoch členov iránskej delegácie, ktorí sa zúčastnili na nedávnom valnom zhromaždení OSN. Stalo sa tak potom, keď ignorovali príkaz na opustenie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho a jeho delegáciu, aby krajinu opustili už v pondelok. V piatok však od iránskej misie pri OSN zistili, že sa stále zdržiavajú v krajine. Podľa portálu Axios, jeden člen delegácie odletel v piatok večer a druhý odcestoval v sobotu ráno. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet Aglo Tour. Za víťazným Belgičanom Biermannom zaostal o 6 sekúnd. Dnes bude prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. K večeru na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor, na západe prechodne rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D2 aj na D3 pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. A diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné auta musia obchádzať cez Česko, sledujte ale dopravné značky. A na rýchlosť pozor na vjazde do Bratislavy Rusoviec smerom z Maďarska, aj na vjazde do Košica cez Čečejoviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, buď bezpečný a príjemný.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
3: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. v meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo 14. v sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie je úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo 14. na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo Vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo XIV, ktorý deťom odporučil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo XIV vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí: Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo XIV umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možnosti spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo XIV sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
4: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
3: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená, a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialóg zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialóg a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
5: Continuar a armar a gastar en esa tremenda industria.
3: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialóg a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
1: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová dnes po 11.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odborári žiadajú 10% zvýšenie miest v štátnej správe. Štát ponúka menej ako polovicu. V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby. Ich súčasťou je aj povinná biometrická identifikácia a skenovanie hlasovacích lístkov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Odborové združenia rozhodujú, ako zareagujú na návrh štátu zvýšiť platy v štátnej a verejnej sfére od budúceho roka. Požiadavka odborárov je 10% zvýšenie miest. Štát ponúka menej ako polovicu.
2: Do minulotýždňového rokovania vstúpili odborári s požiadavkou zvýšiť od januára tarifné platy o 10%. Tvrdia, že od roku 2023 sa plošne nezvyšovali. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
3: A v dôsledku inflácie konsolidačných opatrení prichádzalo vlastne k reálnemu poklesu platov týchto zamestnancov. Protistrana ponúkla 4,2%. Ako bude ďalej pokračovať kolektívne vyjednávanie, budeme vedieť neskoršie a výsledok tohto rokovania oznámime úradu vlády.
2: Na pokles miest upozorňuje aj Ivan Chrapa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania štatistického úradu, podľa ktorého napríklad hrubé mzdy v druhom štvrťroku tohto roka síce medziročne vzrástli, no inflácia spôsobila ich reálny pokles.
4: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy.
2: Rokovanie o platoch bývajú väčšinou viackolové. Pred dvoma rokmi sa štát s odbormi dohodol až vo štvrtom kole. Vlani sa na valorizácii nedohodol vôbec. Do rokovaní vstupujú aj samosprávy, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
5: Sme pripravení podporiť rast platov o 4,2%, pokiaľ štát prinavráti obciam a mestám 3,1% výnosu daní z príjmov fyzických osôb. To znamená minimálne 160 miliónov eur, tým ďalším 160, ktoré nám avizujú. Ak by nám ich nedali, tak to znamená, že vlastne všetko to, čo dostaneme, by sa stratilo mzdách a to sa jednoducho nedá.
2: Na dohodu tlačí aj príprava rozpočtu. Valorizáciu treba doň zapracovať. Štátny rozpočet má vláda následne predložiť do parlamentu do 15. októbra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Pretrvávajúce geopolitické napätie vyvoláva obavy z prerušenia dodávok energií a zvyšuje neistotu na svetových trhoch. Ceny plynu aj elektriny preto naďalej rastú, čo zvyšuje náklady mnohých slovenských firiem.

0: pokračuje hovorca NBS Peter Mayer.
1: Vyššie ceny plynu negatívne zasahujú ekonomiku. Firmám zvyšujú náklady a zhoršujú ich konkurencieschopnosť.
0: Najviac to pociťujú energeticky náročné odvetvia ako hutníctvo, chemický priemysel či výroba stavebných materiálov, skla a papiera. Vyššie ceny energií však nepriamo ovplyvňujú aj ďalšie sektory, keďže im zdražujú vstupné náklady. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že slovenská ekonomika je orientovaná priemyselne a exportne, čo tento problém ešte prehlbuje.
2: Ak majú slovenské podniky dlhodobo vyššie náklady na energie než ich konkurenti v zahraničí, musia ich premietnúť do vyšších cien, čím strácajú konkurencieschopnosť. Zároveň sa im znižuje priestor na nové investície a modernizáciu výroby.
0: Domácnosti podľa prognózy Centrálnej banky pocítia zdražovanie energií neskôr. Dôvodom je energopomoc a ďalšie opatrenia vlády.
3: Počúvate Rádiožurnál.
0: V Bosne a Hercegovine sú dnes voľby. Necelých 3,5 milióna voličov si vyberá členov trojčlenného predsedníctva, celoštátneho parlamentu aj vedenie oboch častí krajiny. Bosna a Hercegovina sa skladá z dvoch entít, Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a Republiky Srbskej a samosprávneho okresu Brčko.
4: Usporiadanie Bosny a Hercegoviny je komplikované. Malo zabrániť opätovnému krviprelievaniu po občianskej vojne v 90. rokoch. Pomalý ekonomický rast, korupcia, proces vstupu do EÚ, ktorý viazne, a národnostné spory. Dekan Fakulty politických vied v Sarajeve Sea Turalko hovorí:
5: ľudia jednoducho stratili vieru, že nová politická možnosť alebo iná koalícia môže skutočne priniesť naozajstnú zmenu.
4: Kým časť, kde žijú Bosniaci a Chorváti, sa chce stať členom bruselského klubu, líder Republiky Srbskej Milorad Dodik zamieril po podporu pred voľbami do Moskvy. Reformy v pomerne malej krajine sťažuje veľký počet volebných zborov. Má 14 vlád a parlamentov na štátnej, entitnej a kantonálnej úrovni. Novinkou dnešných volieb je povinná biometrická identifikácia voličov a skenovanie hlasovacích lístkov. Technológia má zamedziť opakovaniu volebných podvodov z minulých hlasovaní a urýchliť vyhlásenie výsledkov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú politiku Moskvy, spočívajúcu vo vzdušných útokoch, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie mestá, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Ukrajina nebude útočiť na civilné objekty. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić včera v Belehrade na mítingu odštartoval svoju kampaň na post predsedu vlády v nadchádzajúcich parlamentných voľbách naplánovaných na 25. októbra. Podľa prieskumov by mohlo ísť o tesný súboj medzi Vučićovou stranou a koalíciou kandidátov, ktorú postavilo protestné hnutie vedené študentmi. V niektorých lekárniach sa začalo tento víkend pilotné očkovanie proti chrípke. Očkovať budú lekári, farmaceuti sa zatiaľ vyškoľujú. Očkovanie proti chrípke sa v lekárniach začne naplno až od budúcej sezóny.
6: Farmaceuti, ktorí majú od budúcej chrípkovej sezóny začať očkovať, sa už vyškoľujú. Dekan farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Jan Klimas vysvetľuje, že spustili certifikačnú prípravu. Prihlásilo sa na ňu 96 uchádzačov.
7: 87 sme aplikovali a sú súčasťou vzdelávania. Máme aj takých, ktorých sme vyradili, a naozaj sú tam pomerne prísne požiadavky.
6: Lekárnikom sa venujú viacerí odborníci z praxe. Predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslav Kypr vysvetlil, že pracujú na tom, aby lekárne boli na očkovanie pripravené a mohli ich využiť napríklad ľudia, ktorí sa počas týždňa nevedia dostať k lekárovi. Pilotne si to môžu vyskúšať už počas tohto víkendu.
8: Od tejto soboty v dvoch lekárniach, od ďalšej soboty v každom krajskom meste budú mať pacienti možnosť dať sa zaočkovať v lekárni lekárom.
6: Iniciatívu podporil aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt, podľa ktorého je očkovanie jedným z najväčších objavov.
9: Vďaka tomu dnes prakticky sme nepoznali choroby ako záškrt, tetanus, besnota u ľudí a pritom ešte generácia mojich starých rodičov, pre ňu bolo úplne bežné, že malé deti zomierali na záškrt.
6: Na očkovanie v lekárni zatiaľ treba aj recept od lekára. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
0: Hokejisti Košíc víťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy nad Michalovcami 6-3. Oceliari položili základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát a ukončili tak sériu dvoch prehier. K vydarenému výkonu domácich prispel dvoma asistenciami útočník Tomáš Jurčo.
10: Sme radi za tie body, hlavne po tých dvoch prehrách je to veľmi dobrý pocit naspäť získať nejaké tie body a hovorím, že tie zápasy sú teraz tak pomenej menej často, čiže celý týždeň by bolo ťažké po troch prehrách trénovať, takže sme si napravili trošku chuť, to je super.
0: Naše hokejové reprezentantky vyhrali turnaj štyroch krajín v Budapešti. V záverečnom stretnutí zdolali Japonsko 7-3. Výraznou mierou sa pod triumf podpísala Hel Harčírová, ktorá zaznamenala hat-trick a pridala tri asistencie. Futbalisti Španielska zostávajú v Lige národov 100%. V tretej skupine A divízie zdolali Česko 3-1 a vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Anglickom. To deklasovalo Chorvátsko 7-0 a uštedrilo mu najvyššiu prehru v histórii reprezentácie. Hazanárky Šalé zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským Kintusom 35-26. Do dnešnej odvety v Šali tak pôjdu s 9-gólovým náskokom. Dunajská Streda remizovala na palubovke talianského Salerna 25-25. Odvetu odohrá budúcu sobotu. Basketbalisti Slovana Bratislava vstúpili do Jadranskej ligy prehrou, keď na palubovke bosniackej Igokeji podľahli 89-97. Belasi sú historicky prvým slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Holandská cyklistka Demi Felleringová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato v cestných pretekoch žien. Na 130-kilometrovej trati zdolala krajanku Pieter Seovú a nadviazala na triumf z majstrovstiev sveta v Montreale. Košice budú dnes patriť 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru. Hlavné preteky odštartujú o 9. hodine na hlavnej ulici. Na podujatie sa prihlásilo viac ako 19 000 bežcov zo 74 krajín.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Bude prevažne jasno, večer na západe ojedinele viac oblakov. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Eugen Schnierer.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín, 11 minút.
11: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
12: Uzavera na D2 aj na D3. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. predpoludním a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na rýchlosť pozor na viazde do Sečoviec, Michaloviec a merajú aj v Snine na ulici SMP smerom na Humenné. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečne a plynne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Lenkou Jurekovou.
13: Dobré ráno, priatelia. Aj túto nedeľu sme si pre vás pripravili návrat k zaujímavým rozhovorom z tohto týždňa, ktoré ste si mohli vypočuť v relácii Na kus reči. Zajdeme do hôr i do slovenského raja a dokonca aj na židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi. Pohodu pri počúvaní želá Lenka Jureková.

0: Je neodmysliteľnou súčasťou Vysokých Tatier. Vdýchol život najstaršej z horských chát Rainerovej útulni. Premenil ju na miesto, ktoré je turistami mimoriadne obľúbené. Peter Petras oslávil životné jubileum 80 rokov. Pri tejto vzácnej príležitosti som si ho pozvala k mikrofónu, aby sa, okrem iného, vrátil i do svojho detstva.
1: V Kešmarku, keď otvoríte oči, tak vidíte Tatry. Vidíte najprv tie obrysy, potom si začnete uvedomovať doliny. Potom vás to začne ťahať do hora. Ja som mal to šťastie, že predo mnou v Tatrach pôsobili dvaja bratia. Najprv Jožo, bol výborným nosičom, dokonca rekorderom na Teriou chatu. Potom, keď on odišiel na vojnu, tak prišiel brat Ivan. Zas, keď on odišiel, tak som prišiel ja. Takže sme taká celkom slušná generácia nosičov, ktorí určite menu Petra z hanbu neurobili, práve naopak. A ja som bol jediný z tej trojice, ktorý som pri tejto práci vydržal.
0: V Tatrach ste už koľko? 63 rokov?
1: No, v Tatrach som... Keď zoberieme tie prestávky, ktoré som študoval aj na pedagogickej škole v Levoči alebo na filozofickej fakulte v Prešove, tými mini prestávkami, cez ktoré som tiež aj do Tatier chodil, ale nie pracovne, tak je to, dá sa povedať, že skoro 70 rokov, pretože už ako chlapec som chodil za Jožom aj za Ivanom na zbojnickú chatu.
0: A ak by ste sa teraz obzreli späť? Menili by ste niečo na tom svojom živote, ktorého veľkou súčasťou boli práve hory, pretože vy ste boli teda aj učiteľom a cez víkendy ste si odbiehali do hôr, ale či by ste niečo zmenili?
1: Nie, viete čo, musel to byť nejaký taký genius loci, alebo teda vyššia moc tohoto miesta, ktorá ma nasmerovala. Keď som z domu odišiel, tak hlavne s tým úmyslom, že som sa chcel postaviť na vlastné nohy, že som chcel... aby sa mama ani otec nemuseli o mňa starať, hoď otec väčšinu času trávil v Rudňanoch v bani a mama sa o mňa starala. Takže odídem z domu, až budem zabezpečený potom, že sa domov vrátim a ukážem im, že predsa len dačo zo mňa vychovali. Celý ten potom priebeh to ukazoval, že tie Tatry sa mi stali osudnými, pretože nastali také postupné zmeny. Z vychovateľa sa stal učiteľ, z učiteľa sa stal nosič, z nosiča sa stal chatár. Viete, že boli také medzníky, ktoré smerovali môj život. A to, že som sa nakoniec ocitol na tejto chate, viete, keď som bol malý chlapec, keď som chodil do školy, keď som chodil na náboženstvo, tak som bol taký veriaci, že všetko je dobre, že všetko dobre skončí, že musím vydržať aj tú skromnosť, ktorá bola priznačná v našej rodine, pretože sme boli veľmi chudobní. Prestal som veriť vtedy, keď ma prvýkrát udral pán farár, že som nevedel desatoro Božích prikázaní. A viera sa zmenila len na takú povinnosť, ale keď som začal pracovať v Tatrach a bolo zlé počasie, alebo mal som veľmi ťažký náklad, tak som si spomenul na modlitbu a nieraz som sa modlil, že Bože, pomôž mi. Našťastie nič sa mi nestalo, preto som sa znovu stal veriacim, už nie snáď v Boha, ale že existuje čosi, ktoré ovplyvňuje náš život.

0: pri známych tatranských tvárach ostávame. Tento raz vám ponúkneme krátku ukážku rozhovoru s Jaroslavom Švorcom. Dobrovoľný zbor Horskej tatranskej služby viedol neuveriteľných 24 rokov. O tragédiách v horách napísal niekoľko kníh, pátral aj po príčinách úmrtí v Tatrách v minulosti a dospel k záveru, že ľudia sa stále dopúšťajú rovnakých chýb. Preceňujú svoje možnosti a podceňujú silu hôr.
1: Treba si uvedomiť jednoducho, že to je prostredie, ktoré je svojím spôsobom rizikové. Hej, obete v horách boli vždy, odkedy ľudia chodia po horách. Faktom je, že v poslednom období ten počet veľmi stúpa. Keď si zoberieme celkový počet obetí, napríklad vo Vysokých Tatrách, už vyše 1300 obetí, a keď si zoberieme roky, odkedy sa počítajú tie obete, tak nám vychádza ten priemer približne 12 obeti za rok, čiže čo mesiac to obeť. Ale tento rok ešte stále beží letná sezóna a už je dávno prekročený tento počet. A čím to je? Prvá vec je obrovský nárast návštevnosti, to je jedna vec. Tých ľudí je strašne veľa, to vidíme proste v strede letnej sezóny tie zástupy, výstupy na štíty alebo kdekade. Druhý moment je zloženie tých ľudí. Dnes ako keby bolo módne vystúpiť na nejaký kopec. A ja mám niekedy dojem, že tí ľudia chodia ani nie kvôli tomu, aby mali nejaký zážitok, ale prvé, čo je, ešte ani nezídu z toho kopca poriadne dolu a už sú na sociálnych sieťach ich fotky vo všelijakých takých pozách. A mnohí ľudia prichádzajú nepripravení, neskúsení. A vidím, že veľmi veľa na tých sieťach pôsobí takých majstrov sveta, by som povedal, ktorí prišli do Tatier, pozme, lámať rekordy a podobne. No a je tu ešte jeden dôležitý fakt. Pozrieť sa na príčiny tých smrteľných nehôd. Drvivú väčšinu tých smrteľných nehôd spôsobili pády v exponovanom teréne. Potom sú tam laviny, samozrejme aj ďalšie príčiny, blesky, zlyhania srdca napríklad. V dnešnej dobe pomerne veľa je takýchto prípadov, že ľudia prišli o život počas nejakej túry z jedného proste dôvodu, že nevydržalo to ich srdce, to znamená, možno prepálili svoje schopnosti. Najlepšou odpoveďou na tieto vaše otázky je štatistika, ktorú robíme, a tá štatistika hovorí jasnou rečou. Množstvo ľudí, nezodpovednosť ľudí a príčiny tých úrazov.
0: Pán Švorc, pamätáte si na moment, keď ste ako dobrovoľný horský záchranár prvýkrát sa stretli so smrťou? Z oči v oči?
1: Pamätám si na to veľmi dobre. Nebol som ešte vtedy horský záchranár, ale práve ten moment spôsobil, že som sa stal dobrovoľným záchranárom. Ako mladý horolezec, 20-ročný, som bol v horách svedkom, keď blesk zasiahol dvojicu manželov a žiaľ manžel ten zásah bleskom neprežil. My sme boli zhodou okolností na blízku, takže ako mladí, v podstate neskúsení 20-roční mladenci sme prišli na miesto nešťastia a pokúšali sme sa pomôcť tej žene, čo sa nám teda aj podarilo, že tá žena prežila, ten manžel žial, bol mŕtvy. Tak vtedy som si povedal aj s mojim spolulescom, že naše kroky by mali viesť aj medzi dobrovoľných záchranárov. No ale boli sme vysokoškoláci. Po skončení tých štúdií sme nakoniec obaja skončili ako dobrovoľní záchranári. No už je to vyše 40 rokov odvtedy. Haló?

0: Ružena Kormošová je regionálna historička a bývalá učiteľka na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Je predsedničkou občianskeho združenia Pro Memory. Odhaľuje zaujímavé príbehy ľudí židovského pôvodu. Zároveň spravuje a revitalizuje židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi.
1: Mne sa dostal do rúk kľúč od židovského cintorína. Bola to úplná náhoda. V roku 2001 bol tu jeden americký dobrovoľník, volal sa Eli Fenich. Dnes už je profesorom vysokoškolským. No a on chcel odo mňa, aby som poslala študentov na brigádu. Takže tá prvá brigáda vlastne sa diala v roku 2001. No a v Spišskej Novej Vsi žila pani Margita Teitelbaumová Švarcová, ktorá prežila koncentračné tábory a veľmi sa angažovala v protifašistickom hnutí po vojne. Ale ja som len študentov posielala k nej. A keď v marci v roku 2002 zomrela, dožila sa 90 rokov, tak Eli Fenichel mi pri najznámejšom hoteli v meste Spišská Nová Ves po ceste do školy ma zastavil a mi do ruky odovzdal kľúč. A ja som sa ho pýtala, že čo to je. On vravel, že to je od židovského cintorína, Jewish Cemetery. A že to mi odkázala Máňa. Ja už som raz rozprávala ten príbeh ohľadom kľúča, ktorý som ja ukrývala, dá sa povedať, alebo mala uložený doma 2 roky. A keď som sa dozvedela, že tu prišli potomkovia jednej rodiny Manovcov, ktorí v 60. rokoch odišli do Izraela a nevedeli sa dostať na cintorín, tak som tento príbeh rozprávala mojim študentom a boli sme sa pozrieť na cintoríne a bavili sa o tom, že čo s tým sa ma pýtali. No a tak vznikol vlastne projekt, ktorý sa volal Obnovme čaro historickej pamiatky. Chceli sme samozrejme najprv, aby ten cintorín bol zdokumentovaný a na Spiši sa o dokumentáciu vlastne všetky židovské cintorínov staral alebo postaral pán inžinier Mikuláš Lipták z Kežmarku. Takže on s našimi študentmi vlastne fotografoval, dokumentoval to, čo na tom zničenom vandalmi a rozkradnutom cintoríne tie pozostatky boli. Celý pol rok študenti chodili vo voľnom čase, obnovovali, čistili, skontaktovali sme sa s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, samozrejme aj ako majiteľom tohto cintorína, plus s mestom. A tak sme v tom roku 2007 potom na jeseň mohli tento cintorín otvoriť pre verejnosť. A toto bolo také veľmi zaujímavé, lebo myslím si, že tie deti, tí žiaci vtedy urobili obrovský kus práce, veľmi veľa času voľného venovali. A plus potom ďalšie generácie, ktoré roky chodili ako na cintorín čistiť viac menej chodník, snažili sme sa pokosiť, aby ak tam náhodou niekto príde, tak aby našiel ten cintorín, našiel si možno útržky tých mien aj hroby svojich predkov.

0: Slovenský raj má pochodený krížom krážom. Tomáš Dražil v ňom pôsobí približne 30 rokov. Od roku 2012 v úlohe riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj. Ako sa tento fascinujúci kúsok krajiny, ktorý sa rozprestiera na ploche približne 20 000 hektárov, zmenil naprieč rokmi?
1: Určite sa zmenil, dúfam, že k lepšiemu, a to zavedením ochrany tohto jedinečného územia. Prvá ochrana samozrejme bola ešte pred môjim nástupom v 1964, čiže 30 rokov predtým vznikla chránená krajinná oblasť, ktorá bola dokonca prvá na území Slovenskej republiky a tretia v bývalom Československu. Ona bola mekšie pravidlá ako Národný park. A Národný park vznikol v roku 1988, čiže ešte v predchádzajúcom režime, ešte podmienka socializmu, keď sa jednoducho vtedy rozhodlo, že má to hodnoty na Národný park. Tak bola CHKO prekatrená na Národný park, ale treba povedať, že dosť mekým režimom ochrany. Čiže aj za doby môjho nástupu sa lesy v Slovenskom raji, okrem tých najprísnejšie častí, ktorí boli súčasťou rezervácií, to tvorí iba 20% Národného parku, sa normálne prišli do rubného veku, sa normálne zrúbali a obnovili. Hej. Čiže nebolo to panenské ako územia a naozaj, nemôžem povedať, že devastácia, oni sa veľmi jemne obnovili citlivo, ale proste sa vyrúbali tie staré lesy. To hlavne musím jednoznačne povedať, že v posledných rokoch už sa nedieje a hlavne odkedy my sme dostali ako správa Národného parku lesy do správy, viete, že bola tá reforma národných parkov v roku 2022, čiže od 1.4.2022 správa Národného parku nie iba dohliadá na vývoj Národného parka, úsmerňuje a dáva limity, ale aj priamo vlastní, alebo spravuje lesy, ktoré sú vlastníctvom Slovenskej republiky. A my vykonáme momentálne ťažbu len tú, ktorá jednoznačne je na prospech prírody. Či my slovami, kde človek niečo v minulosti pokazil, v mladších porastoch tam to opravujeme, ale staré lesy už nerúbeme.
0: Slovenský raj to nie sú len rokliny, ale to je aj jedno územie, ktoré je územím svetového významu, a to sú Kopanecké lúky.
1: Na tom Kopanci sa stretla taká zhoda okolností. V prvom rade na tej maličkej plôžke si predstavte, že by ste v záhrade na plôžke 0,5 x 0,5 metra chceli zasadiť vedľa seba 54 rôznych druhov rastlín, to sa vám nepodarí. Ten poraz je etážovitý, má niekoľko poschodí, hore sú trávy, potom je to stredné poschodie, dole sa plazia nejaké ďatelinovinky a také maličké bylinky. Často mnoho rastlín nekvitne. Treba dobrého botanika, aby to určil sterilné, podľa listu jedného a tak ďalej. Je zázrakom, že vôbec nevieme o tom svete mnoho lučnom, že prečo to tak rastie spolu, ale dôležité, že tá kombinácia tých druhov je naozaj rôznorodá a hodnota tej lúky nespočíva v nejakom endemite, v nejakej vzácnej rastline, ale v podstate v tom komplexe, v tom množstve tých rastlín rôznych ekologických nárokov. Čiže nám sa tu miešajú druhy úplne vysokých polôh, ktoré tu zavial vietor z Kráľovej hole neďalekej doslova, a potom druhy nížin, ktoré tu postupne prenikajú, takisto druhy takých stredných podmienok, volajú sa mezofitné, alebo v druhých stepné trošku. Čiže je taký nádherný mix tých rastlín. Proste je to ako keby obraz takej archaickej pôvodnej slovenskej prírody, ako to niekedy fungovalo. Lúka vyzerá úplne identicky ako pred 150 rokmi.

0: ešte voda. Verím, priatelia, že ste si rozhovory so zaujímavými ľuďmi vychutnali a že ste sa dozvedeli opäť niečo nové. Aj v nasledujúcom týždni sme si pre vás pripravili výnimočných hostí, ktorých sa rozhodne oplatí počúvať. Príjemnú nedeľu želá Lenka Jureková.
1: Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavychod.sk.

0: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
1: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
0: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková dnes po 15.
2: Šťavnatá.
3: Čin.
2: Farebná. Plná fantázie.
4: Ruky hore.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám opísal bitku pri Grünwalde medzi rádom nemeckých rytierov a poľsko-litovskou koalíciou.
1: Už viem. Viem, vojvoda. Možno som nemal na sklonku roku 1409 v Košiciach dodatočne uzavrieť spojeneckú zmluvu s rádom nemeckých rytierov.
0: Našim cieľom bolo vojenskou silou odlákať vojska litovského kniežaťa Vitautasa od armády poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského, čím by sme ich spojené sily oslabili. Nasadili nás do južného Poľska, kde sme obsadili starý Sandomír, ale odtiaľ sme boli vytlačení.
1: Proti takej presile sa nedá úspešne bojovať. Rád nemeckých rytierov pritom stratil najvýznamnejších predstaviteľov. Nehovoriac o tom, aké sú jeho finančné straty. Ešte, že sme tých 40,000 zlatých dostali pred bitkou.
0: Veľmajster radu nemeckých rytierov Ulrich von Jungingen nám vyčítal, že od nás nezískal sľúbenú podporu. Mm-hmm. Ale to vytýkal mnohým.
1: Najľahšie je hľadať chyby u iných. Radšej sa mal lepšie pozrieť, ako si v boji počínal jeho vlastný. V každom prípade to znamená, že sa musíme pripravovať na vojnu proti poľskému kráľovstvu. Prikážem Šimonovi z Rozhanoviec, Petrovi a Imrichovi z Perína a Jánovi Veľkému z Plešivca ochrániť poľské pohraničie. Nech si občania Uhorska dobrovoľne alebo aj násilím vezmú náhrady z dlžôb, ktoré majú voči Poliakom. Týka sa to 24 spišských miest. Mesta Šariš a slobodných kráľovských miest Košice, Prešov a Bardejov.
0: A aké úlohy čakajú mňa, vaša excelencia Žigmund Luxemburský?
1: Hranice medzi kráľovstvami uzavriete. Uh-huh. Na území Uhorska sa nesmie zdržiavať žiaden Poliak. A to platí aj opačne. Aby si kráľ Vladislav nemyslel, že bitkou pri Grünwalde porazil aj Uhorsko, trochu ho pošteklíme. Zhromaždite vojsko na poľských hraniciach a v príhodný čas zaútočte. Milovaná Barbora, som rád, že sme si prišli do Košíc trochu oddychnúť.
2: Viem, bolo to pre vás veľmi vyčerpávajúce, kráľ môj.
1: Ani pre vás to nebolo.

0: Bolo ľahké, drahá. Našťastie vy i naša nedávno narodená dcerka Alžbeta. Ste zdravé. Šťastie vidím vo vašej krásnej tvári, kráľovná.
1: Aj vy si už musíte oddychnúť. Nemôžete stále myslieť len na tie vojny.
0: Kiež by som to dokázal. Ale ako? Keď sme nedávno s našim vojskom napadli poľský Sonč, všetko nám hralo do karát. Môj vojvoda vtrhol do Poľska s 12 koruhvami. Mali sme šťastie, že vojaci poľského kráľa nás nečakali. Bez odporu sme vyplienili starý Sonč i predmestie nového Sonču.
1: Takže napokon dobré správy.
0: Nie, celkom. Potom, keď sa Poliaci spamätali, hnali nás tak, že sme sa so zvyškom vojska zastavili až v Bardejove. A Poliaci cestou skoro zničili Ľubovňu a plienili aj inde. Ešte, že som sa tých bojov nezúčastnil.
1: Dôležité je, že vojna s Poľskom už nepokračuje a aj vaše ďalšie kráľovské ambície sú na dobrej ceste.
0: Dobre viete, ako sa to všetko zamútalo. Najskôr 1. októbra minulého roku 4 platnými hlasmi zo 7 zvolili za kráľa môjho nevlastného brata Jošta Luxemburského. Keďže ten 18. januára tohto roku zomrel, ostal som jediným kandidátom. Už v januári som poslal list rížským mestám a kniežatám, že som pripravený vyriešiť problémy cirkvi a ríše a že prídem do Nemecka, aby som splnil podmienky korunovácie. Teraz mohutský arcibiskup vyzval môjho nevlastného brata a českého kráľa Václava IV., aby sa uchádzal o titul nemeckého kráľa. Budem sa s ním musieť stretnúť v Prahe a dohodnúť sa. Ako ho poznám, určite si za to dá nekresťansky zaplatiť.
2: Kupujte! Kupujte! Kúpte si, milostivá! Kúpte si, milostivá pani!
1: Pekný barchet. Môžete mi ukázať aj ďalšie?
2: Pravda, že vznešená pani.
1: Aj vám sa to páči, excelencia?
2: Prepáčte, že som vás nespoznal. V celých Košiciach sa povráva, že náš urodzený kráľ aj s kráľovnou sú na návšteve v našom slobodnom kráľovskom meste. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že sa zastavia aj pri mojom stánku.
0: Drahá Barbora, ponáhľam sa do úradu.
1: Viem. Sídlo kráľovstva je práve tam, kde je kráľ. Barchetár?
2: Áno?
1: Pripravte najkrajšie kúsky a príďte mi ich ukázať do paláca.
2: Samozrejme.
3: Prepáčte, vaše veličenstvo, že som si vás dovolil vyrušiť. Som košický richtár.
0: Od 7. marca, keď sme s kráľovnou Barborou Celiskou prišli do Košíc, cítime sa tu veľmi dobre.
3: Som rád, vaša excelencia, že vy, vznešená pani kráľovná, aj váš sprievod ste spokojný s pobytom v slobodnom kráľovskom meste Košice.
0: Cením si lojalitu mesta. Teraz i pri obrane krajiny. Prispeli ste 3000 zlatých. Dobre som si to zapamätal. Bola to najvyššia suma z okolitých horno-uhorských miest.
3: Vždy sme podporovali uhorského kráľa.
0: Predpokladám, richtár, že ste sem nemerali cestu, aby ste mi zložili tieto komplimenty. Ako vidíte, čaká ma veľa práce.
3: Nuž, chceli by sme vás čo najponíženejšie požiadať, aby ste nám odpustili platbu 900 zlatých, ktorú sme vám povinni odovzdať na svätého Juraja. Vzhľadom na to, že sme už zaplatili poplatok na obranu kráľovstva.
0: Pravda, že? A stále máte aj veľké výdavky s pobytom našich excelencií a ich sprievodu. Nebojte sa to povedať, richtár. Dobre. Odpúšťam vám túto platbu.
3: Ďakujeme.
0: Písar, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, odpúšťame platbu 900 zlatých mestu Košice.
4: Aj vám chutí tá pečienka?
1: Vidieť, že v tunajších lesoch žije veľa zverí.
4: A keď ju ešte zjemníme vínom? Ako si vám nie je do reči, drahá?
1: Už sa mi cnie za dcérkou Alžbetkou.
4: Čo skoro sa stretnete? Práve o nej som s vami chcel hovoriť. Ako som vám už naznačil, mám víziu veľkej monarchie spojením našej dynastie Luxemburgovcov s Habsburgovcami.
1: Myslíte, že naša dcérka?
4: Už som si vyhliadol aj ženícha. Alžbetka má 2 roky. Albrecht Habsburský 14. Teraz je vhodná situácia. Mohli by sme ich zasnúbiť. Verím, že sa to podarí. Na budúcu kráľovnu.
1: Na kráľovnu Veľkej Podunajskej ríše.
5: Veličenstvo.
4: Áno.
5: S českým kráľom Václavom sme sa dohodli.
4: Len za akú cenu? Musel som mu prisľúbiť titul cisára a polovicu príjmov z ríše za to, že sa vzdá nároku na korunu nemeckého kráľa. Nová jednohlasná voľba kurfürstrov potvrdila aj moje zvolenie za rímskeho kráľa.
5: To znamená, že už nič neprekáža vašej ceste do Nemecka?
4: Na korunováciu do Aachenu pocestujeme aj s kráľovnou Barborou.
6: Po tom, čo sme očakávali vojnu s našim severným susedom, posilnili sme obranu kráľovských miest a v pohraničí Šarickej a Spišskej župy umiestnili vojenské oddiely v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča, Podolinec a Stará Ľubovňa. Vy, ktorí prispievate na obranu krajiny, viete, že vydržiavanie početného vojska nie je lacný špás. Mesačné náklady predstavujú 11 000 zlatých. A keďže k očakávanému útoku Poliakov dosiaľ nedošlo, rozhodli sme sa rokovať o prímerí medzi Uhorskom a Poľskom.
4: Dnes vám to mimoriadne svedčí, drahá. Ste odpočinutá, usmiatá.
1: Tunajší sa o nás príkladne starajú, excelencia.
4: Košickí radní sú nám nápomocní aj pri získaní prímeria medzi Poľskou a Uhorskou korunou. Svojimi vzťahmi budovanými na základe dlhoročného obchodu s kráľovským mestom Krakov pomáhajú pri jednaní vojvodu Stibora zo Stiboríc, palatína Mikuláša Garaja i ostrihomského arcibiskupa Jána z Kaníže.
6: Dohodli sme sa, že sa v Spišskej Starej Vsi stretne 12 uhorských zástupcov a v poľských Sromovciach 12 poľských delegátov. Ich úlohou bude dohodnúť prímerie medzi uhorským kráľovstvom a poľským kráľovstvom. Našim uhorským zástupcom azda nemusím pripomínať, že uzavretie prímeria je pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa chystáme na vojnu proti Benátkam.
5: Vaša excelencia, naša i poľská strana uzavreli prímerie do polovice augusta budúceho roku. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť podiel košických hostiteľov, ktorí osobne, iste aj vďaka obchodu s Poľskom, dôverne poznali mnohých poľských delegátov, čím prispeli k úspechu pri dohode o prímeri.
4: Uznávam, že si za svoje úsilie zaslúžia primeranú odmenu. Ešte si to musím premyslieť.
5: Prirodzene, vaše veličenstvo.
4: Aj vďaka vám, vojvoda, sa vaša mierová úloha týmto skončila. Začnite sa pripravovať na vojnu. Benátky musia konečne dostať poriadnu príučku. Najskôr odmietli plniť peňažné povinnosti vyplývajúce z Turínskeho mieru. Ale to im nestačilo. Obsadili aj dalmatinské mestá. Najvyšší čas, aby dostali výprask. Najskôr, vojvoda, zaútočíte na Friulsko s metropolou Udine, kde má Benátsko značné obchodné záujmy. Nech už konečne pocítia, že sa nemôžu beztrestne rozťahovať.
5: Ako rozkážete, vaše veličenstvo.

0: Nechal som si vás zavolať, Richtár, aby som vyjadril svoju vďačnosť Košiciam za ich dlhoročnú lojalitu uhorskej korune. I za váš prínos pri uzavretí prímeria medzi poľským a uhorským kráľovstvom. Už od kráľov Karola Roberta a jeho syna Ľudovíta ste dostali veľké privilégia. Tie Košice povýšili na prekvitajúcu stredovekú metropolu Uhorska hneď po Budíne. Váš erb z roku 1369 je najstarším písomne doloženým mestským erbom v Európe. Ale to vy predsa všetko dobre viete.
1: Áno.
0: A čo vám ešte chýba?
1: Asi to, čo všetkým. Peniaze.
0: Máte pravdu. Tie nechýbajú iba Košiciam, ale aj našej kráľovskej pokladnici. S kým ste to prišli, Richtár?
1: S barchetárom, výsosť.
0: Spomínam si. Stretli sme sa na košickom trhovisku. Tuším si, kráľovná aj voľačo vybrala z jeho ponuky. Aj vám chýbajú peniaze?
2: U nás sa hovorí, že kto sa nesťažuje, vyzerá, že nemá žiadne starosti.
0: Múdro. Okrem toho, čo chýba nám všetkým, čo zvlášť trápi vás, barchetár?
2: Vaša excelencia, barchet je tkanina s ľanovou osnovou a bavlneným útkom. Je to umelecké tkáčstvo, pri ktorom tkaním, dvíhanou a ťahanou technikou vznikajú vzorované látky.
0: Áno.
2: Naše tkaniny majú biely damaskový vzor, ktorý sa zdobí preberanými farebnými pruhmi. Tkaniny zobrazujú tabuľové maľby a iné ikonografické motívy.
0: Veľmi nerozumiem, čo chcete, ale počúvam. Na čo sa používajú vaše výrobky?
2: Na obrusy, prikrývky na oltáre, obliečky na vankúše, uteráky, látky.
0: Dobre.
2: Keďže výroba barchetu je drahá a pritom cenená, pretože sa na ňu používajú osobité farby a dovážané materiály, Našu tkaninu a odevy kupujú najmä šľachta a bohatí mešťania.
0: Dozvedel som sa síce veľa nového, no ešte stále neviem, čo chcete od kráľovského veličenstva.
2: Na výrobu barchetu treba dovážať cudziu surovinu. Bavlnu z juhu. Od Turkov a Grékov.
0: Aha.
1: Košice zaujímajú výsadné miesto v obchode s Poľskom. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sa stali privilegovaným dovozným miestom pre bavlnu, ako aj vývozcom barchetu a cvilichu.
0: Aha. Už tomu začínam rozumieť. Pisár, píšte. My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, nariadením z 10. septembra roku pána 1411 oslobodzujeme od platenia 30-kov a všetkých colných poplatkov z materiálov potrebných na výrobu barchetu majstrov barchetníkov, ktorí sa usadia v Košiciach.
1: Ďakujeme.
0: Zároveň ustanovujeme, že barchet sa povoľuje tkať len v Košiciach. Zakazujeme vývoz priadze a bavlny a dovoz cudzieho zahraničného barchetu. Ste spokojný, Richtár?
1: Nadmieru sme vám veľmi vďační, excelencia.
0: Z tejto základnej listiny sa budú odvíjať ďalšie moje nariadenia. Vy v Košiciach sami uvidíte, čo prinesie ich uplatnenie v praxi.
3: Čo sa deje, drahý? Máte novinky?
0: Prímerie, ktoré sme uzavrali do polovice augusta budúceho roku, mi konečne uvoľní ruky pri vojne s Benátkami.
3: To znamená, že mi už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla čo najskôr stretnúť s našou dcérkou, excelencia.
0: Ešte je tu jedna úloha pre vás, drahá Barbora. Žijeme v období prímeria medzi našimi kráľovstvami. Vďaka aj za to. Ale stále je to len krehké prímerie. Keďže na poľskom dvore je kráľovnou vaša sesternica Anna, verím, že aj vy prispiejete k uzavretiu trvalého mieru medzi našimi monarchiami.
3: Veľmi rada, kráľ môj. Využijem pritom kontakty s príbuzným Hermanom Celským.
0: Uznávam, je to vhodná persona. Aj poľská kráľovna Anna ho nazýva strýkom, ba dokonca otcom. Ostane ešte presvedčiť poľského kráľa. To už nechám na svojich vyslancov. Ako sme vraveli, Richtár, prax ukáže, čo bude treba doplniť popri základnej listine o Barchete, ktorú sme vydali mestu Košice. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Okrem jednotnej mzdy majstrom a tovarišom treba určiť aj tých, ktorí budú dohliadať na správnu kvalitu, šírku a dĺžku vyrobeného barchetu, pretože tie sú v rôznych častiach monarchie rozdielne.
2: Barchet je balený do fardelu, ktorý obsahuje 42 kusov barchetu, každý po 24 lakťoch.
1: Viedenských lakťoch, excelencia.
0: Mám tomu rozumieť tak, že doteraz si každý meral podľa svojej miery?
2: Po konzultáciách s colníkmi navrhujeme z vyrobeného barchetu platiť do kráľovskej pokladnice od najlepšieho 3 fenigy, od stredného 6, od najhoršieho 9 fenigov a od bielenia 7 fenigov.
1: Ďalším problémom je presťahovať barchetníkov z Bardejova, Budína, Belehradu, Prešporku, Varadína i Sibiu v Sedmohradsku do Košíc.
0: Oslobodím ich od všetkých poplatkov pri sťahovaní.
2: A ak predsa len neprídu do Košíc a aj tak budú vyrábať a predávať barchet?
0: V takomto prípade povolím Košičanom kdekoľvek zhabať dovezený barchet a bavlnu, pričom tretina konfiškovaného tovaru prípadne kráľovi a dve tretiny Košiciam. Na teraz vám to musí stačiť, Košičania. Pisár, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Som rád, že môžem spolu s uhorskou kráľovnou Barborou privítať na hrade v ľubovni poľského kráľa Vladislava II. Jagellonského s manželkou, kráľovnou Annou a sprievodom.
4: Dobre ste to s kráľovnou vymysleli. Najskôr stretnutie sestierníc v Kežmarku a teraz, už aj za našej účasti, v starobilej ľubovni.
0: Nechýbal som ani pri stretnutí s našim kráľovným. Verím, že vaša kráľovná Anna bola s pobytom spokojná.
4: Keby tak nebolo, ani by sme sa sem neunúvali.
0: Ale teraz vážne. Máte pred sebou návrh mierovej zmluvy medzi našimi kráľovstvami.
4: Myslím, že po tom, čo sme váš pôvodný návrh doplnili, mohli by sme mierovú zmluvu podpísať. Čítali ste poslednú verziu?
0: Čítal a súhlasím.

0: Ani neviete, aký som šťastný, že sa to podarilo. Tu v Ľubovni, nedaleko spoločných hraníc, uzavrieť mier medzi našimi kráľovstvami. 15. marca roku pána 1412.
1: Chápem. Celkom si chcete uvoľniť ruky na vojnu s Benátkami.
0: Nepopieram. Pipovo vojsko v sile 6000 jazdcov už prekročilo Sávu a spolu s rytiermi vojvodu z Tibora bojujú vo Friulsku. Podľa posledných správ zahnali nepriateľa a postupujú. Zdá sa, že víťazstvo proti Benátkam je na našej strane.
1: Zatiaľ, uhorský kráľ Žigmund. Obaja máme dosť skúseností, aby sme vedeli, že od vyhratej bitky k víťazstvu vo vojne je ešte dlhá cesta.
0: Máte pravdu, poľský kráľ Vladislav. Aj keď moju vieru vo víťazstvo Uhorska tým nenaštrbíte. Čoskoro sa o situácii na fronte presvedčíme osobne. Ale kým sa tam vyberieme, chceli by sme vás aj s kráľovnou pozvať do Košic. A potom, už bez kráľovien, vám ukážeme Budín, Varadín, Vyšegrad a ďalšie významné miesta Uhorska. V Budíne vás slávnostne privítame. Chystajú sa tam významné osobnosti z celého Uhorska.
1: Dúfam, že to nebudú samé oficiality.
0: Ako by som mohol zabudnúť, že sme obaja vášniví poľovníci. Už som stanovil aj termín a miesto poľovačky. Len od najvyššieho na nebesiach záleží, či nám bude naklonené aj počasie. Ďakujem, drahá Barbora, za vašu mierovú misiu.
2: Excelencia, som rada, že som mohla svojou troškou prispieť k pokoju medzi našimi kráľovstvami.
0: A tiež by som sa vám chcel ospravedlniť za našu neúčasť na korunovácii v nemeckom Aachene. Napriek tomu, že nás v nemeckých mestách čakali a dokonca prispeli na dôstojnú reprezentáciu.
2: Rozumiem, veličenstvo. Mier s poľským kráľovstvom a vojna proti Benátkam majú prednosť.
3: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Košický barchet. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Janka Balková, Andrej Palko, Igor Timko, Ján Jakab a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajeme vám pekné jesenné ráno a pokojný začiatok nedele. V tejto relácii vás často a radi inšpirujeme príbehmi ľudí, ktorí svoju vieru dokázali pretaviť do každodennosti. Dnes v relácii Božie mlyny budeme hovoriť o svätom Františkovi z Assisi. Práve dnes slávime jeho sviatok a zároveň prežívame jubilejný rok svätého Františka. Aj preto si pripomenieme jeho život a jeho odkaz, ktorý je aktuálny aj po stáročiach. K rádiám vás pozýva Martina Vašková.

0: Svätý František z Assisi patrí medzi najznámejších a najobľúbenejších svätcov katolíckej cirkvi. Narodil sa koncom 12. storočia v talianskom Assisi a po období bezstarostnej mladosti svoj život radikálne zmenil. Rozhodol sa pre chudobu, jednoduchosť, službu ľuďom a hlboký vzťah k Bohu. Založil rehoľné spoločenstvo, z ktorého neskôr vyrástol františkánsky rád. O svätom Františkovi sa dá hovoriť z mnohých uhlov pohľadu. Najlepšie ho však poznajú tí, ktorí sa jeho spiritualitou nechali inšpirovať aj vo vlastnom živote. Slovo má páter Gabriel z prešovskej komunity Františkánov, ktorého veľmi potešilo vyhlásenie roka svätého Františka.
1: Je to také významné gesto svätého otca, ktorým si uctil tohoto svetca, ale zároveň práve aj vďaka tomu, že svätý otec ho takto urobil dostupnejším práve aj pre celú katolickú cirkev, čiže nielen pre tú úzkú rodinu Františkánov, ale naozaj pre všetkých katolíkov. A myslím si, že práve v tom je veľký význam tohoto, že to urobil jubilejným rokom.
0: Reaguje ten jubilejný rok na nejaké františkánske výročia? Predpokladám, že áno.
1: Rozhodne tento konkrétny rok na jedno výročie, a to je smrť svätého Františka. Lebo on vlastne zomrel pred tými 800 rokmi. Mali sme predtým hymnus Brata Slnka, predtým sme mali stigmatizáciu, predtým sme mali grečo, a takže týmto to vlastne vyvrcholuje.
0: Čím je rok svätého Františka pre Františkánov?
1: Vlastne celé heslo tohoto roku je, že začneme od znovu. Takže vlastne je to výzva, ktorú dal František svätý hneď svojim bratom ku koncu svojho života, aby začali od znovu. Ale vlastne je to výzva aj pre nás. Sme volaní, aby sme sa navrátili k svätému Františkovi, k jeho životu, aby sme ho nanovo nejako prerozímali a tým pádom aj my, aby sme sa ešte hlbšie zamysleli nad našim životom v konfrontácii s Evanjeliom, s našou regulou a s tým, čo je teda nám vlastné.
0: Cítiť aj vo vašej komunite, že je rok svätého Františka?
1: Tak je to cítiť, no, akože napríklad ja osobne mám zvýšený počet aktivít teraz rôznych, lebo naozaj nás oslovujú rozliční kňazi z farnosti, aby sme im niečo o svätom Františkovi prišli povedať, alebo mali svätú omšu, kázeň na tú tému, alebo nejakú duchovnú obnovu, alebo niečo také, takže naozaj, aby sa do povedomia dostala tá spiritualita a tá hlbočina toho života svätého Františka. A ja chodím aj teda aj spievať, alebo aj tiež nejaké slovo hovoriť, teda spojené so spevom a tak. Už som bol a ešte aj mám nové už kalendári miesta, kde budem teda tiež toho Františka nejako približovať aj do dneska.
0: A už ste si stihli zaspievať aj v Assisi?
1: No, tak bolo to blízko Assisi, kde sme boli ubytovaní. Áno, boli sme tam akurát, keď boli vyložené tie ostatky svätého Františka. Boli sme tam s pútnikmi, bolo nás 50, vytvorili sme úžasné aj modlitbové spoločenstvo, aj také rodinné spoločenstvo. A tam v tom Assisi, áno, sme boli pri tých ostatkoch svätého Františka a skutočne to tak zaj hlboko na nás zapôsobilo. Tak byť blízko vlastne, lebo však ja som už bol viackrát v Assisi a vždycky to bolo tam v tej hrobke a teraz takto som mal naživo možnosť vidieť jeho kosti, o ktorých ja verím, že prebýva milosť Ducha Svätého.
0: To, že ste dnes s Františkánom, zohralo pri tom rozhodovaní sa pri vstupe do rehole aj povzbudenie životom tohto svätca, svätého Františka?
1: Rozhodne. Keď som sa prvýkrát ešte za teda reálneho socializmu, keď takéto aktivity boli ešte tajné a aj ako si zákonom možno nedovolené, tak som sa spoznal s františkánmi, tými tajnými. No a práve, áno, oni mi dali životopis svätého Františka, takže prvýkrát som si mal možnosť prečítať jeho život. Ja keď som ho čítal, ja som si myslel, že on sa dožil ale 90 rokov najmenej, lebo taký bohatý bol ten jeho život. A potom som neskôr zistil, že však on len 44 ročný teda zomrel. Ale čo mi bolo veľmi blízke práve, áno, že ten jeho život mi je akýsi, no ja nemôžem povedať, že mne podobný, ale blízky, čiže taký naturel toho svätého Františka, akoby, no, tak som cítil v sebe.
0: Dá sa tak v krátkosti vôbec predstaviť tento svetec?
1: V krátkosti by sa ani nedal až tak predstaviť, ale možno, že keby niečo som chcel vypichnúť, tak keby som to chcel povedať takto, že jeho totálna odovzdanosť a všetko, čo potom s tým súvisí. A čo môžeme pripísať vlastne jednej tej akoby z tých základných čností, s ktorou sa on aj mysticky oženil, a to bola chudoba. Čiže byť chudobný, ale nie len, že po tej vonkajšej stránke, to sú len samozrejme nejaké predpoklady, ale byť chudobný tu vo hlbinách toho srdca, dokonca my františkáni hovoríme, a to vzhľadom na nášho zakladateľa, že prvotný stav človeka v raji bola chudoba. Nie bieda, ale že človek má to, čo potrebuje, nič nechce navyše, je spokojný s tým, čo má, a vlastne toto ho robí nie len chudobným, ale slobodným, a toho robí tým odovzdaným, otvoreným do rúk Božích. Čiže to je akoby taká jedna vec. Druhá vec, a to s tým aj súvisí, že on sa chcel podobať Kristovi. Ale ktorému Kristovi? Akému Kristovi? Akej podobe Krista? Ukrižovanému. Lebo v ňom videl tú lásku. Tú lásku, ktorá ho ku všetkým ľuďom nejako vedie. Čiže láska k tomu ukrižovanému Kristovi.
2: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vrať

rozmoch. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mas. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj

0: Včera uplynulo presne 800 rokov od smrti svätého Františka. František zomrel večer 3. októbra v roku 1226, čo sa ale podľa vtedajšieho počítania času rátalo už k nasledujúcemu dňu. Preto sa jeho sviatok slávi každoročne práve 4. októbra. Prešovského františkána pátra Gabriela som sa pýtala, ku ktorej jeho myšlienke sa najradšej vracia.
1: Ja mám webovú stránku, na ktorú síce tak málo chodím v poslednej dobe, ale tam mám takúto jeho myšlienku, ktorú som si v istom zmysle privlastnil. Som len toľko, koľko som pred Bohom, nič viac, nič menej. Aj táto myšlienka vedie k úžasnej slobode. Keď som len toľko, koľko som pred Bohom, nič viac, nič menej, tak keď ma niektorí incenzujú, a hovoria mi, ó, aký ste vy dobrý, aký ste vy, ja neviem čo, tak ja si len pomyslím, tak som len toľko, koľko som pre Bohom, nič viac, nič menej. Ale aj opačnú stránku to má. Keby ma niekto posielal do horúcich pekiel a hovoril, aký som ja nemožný, alebo aký som ja, tak opäť som len toľko, koľko som pred Bohom, nič viac, nič menej.
0: Kedy ste si ako františkán alebo ako človek najviac uvedomili toto, čo hovoríte, alebo možno nejaký iný odkaz života svätého Františka?
1: Vždy vtedy, keď som bol nejako spojený s ľuďmi nejakými núdznymi, chudobnými alebo vytlačenými na okraji. Napríklad, keď som robil, už ako pri nástupe do tej rehole, ako tajný reholník, som 3 roky robil v ústave pre telesne postihnutú mládež. Alebo potom aj keď som chodil medzi tých, ktorí ma mali problémy so závislosťou, či s alkoholom, drogami alebo nejaké iné závislosti. A chodil som tam medzi nich a tam som aj spieval, alebo aj svoj životný príbeh nejako podobný im som hovoril. To boli všetko pre mňa jakési také zážitky, takej blízkosti vlastne, no s tými hlbinami toho človeka, že? Lebo na povrchu sa javí niečo, ale v tých hlbinách ten človek je ešte čosi viac, že? No je podobný tomu Kristovi a hlavne, keď aj hovoríme napríklad ukrižovanom Kristovi, áno? Preto aj František sa chcel podobať ukrižovanému, ešte aj preto to, lebo ten sa najviac podobnil práve s takýmito ľuďmi. A takisto v spovednici. Veď ja hovorím vám, že spovednica to sú kúpele, respektuje to je nejaké zariadenie, kde sa ľudia môžu uzdraviť a uzdravovať, že? No a toto je spojené s tou charizmou toho Františka, ktorý chcel byť takým blízkym nejakým práve týmto ľuďom.
0: Máme stovky výnimočných svätých. Má pre vás svätý František popredné miesto?
1: Rozhodne, že má. Lebo ja sa tak trošku, že poviem, v úvodzovkách hnevám. My akoby poškulujeme po tých iných. Dnes je mnoho svätých preferovaných a obdivovaných. A niekedy, bohužiaľ, aj my asi samotní nasledovníci svätého Františka máme s tým problém, že ako by sme zabudali práve na tohto velikána. A toto je práve aj výborné, ako v tomto roku, že aj my sme doslova nútení robiť známejším ľuďom dnešnej doby. Sme mu dlžní, veľmi sme mu dlžní.
0: V roku svätého Františka uzrel svetlo sveta aj váš nový dvojalbum Zem vzdychá. Nesie album aj kúsok tej františkanskej spirituality, tú úctu k stvorenstvu, ktorá bola taká blízka aj svätému Františkovi, pretože z toho názvu Zem vzdychá to tak trošku aj vychádza.
1: No, posledná pieseň toho albumu nesie rovnomenný názov s tou, čo sme hovorili, že bolo minulý rok výročie toho hymnu Brata Slnka alebo chválospev na stvorenstvo. Takže pieseň Brata Slnka, to je parafráza vlastne na ten hymnus. Je tam aj taká tá jedinečnosť, že jak František zasa to stvorenstvo vnímal, že? Lebo on ho, a to je možno aj niečo nové vzhľadom aj na jeho dobu, čo je akoby čosi jedinečné aj medzi tými svetcami, by som povedal ostatnými, že on doslova dáva také familiárne mená tým stvoreniam. Áno, brat slnko, sestra luna, sestra voda, brat oheň. Matka Zem. Ale dokonca tam je taký fenomén nový, že František nazýva i smrť sestrou, že? Čiže toto je niečo tak jedinečné. Ale áno, vychádza to z toho jeho hlbokého pohľadu, že on vidí Boha ako otca za všetkým tým stvorenstvom a vníma to ako jednu veľkú rodinu. A preto nie je divu, že on je patronom napríklad ekológov. No pretože ak ja vnímam aj kameň, alebo stromček, alebo kocúra, alebo aj iné možno menej príjemné zvieratka, ako sestru, brata a tak ďalej, tak potom ma to núti aj k inému konaniu, že? Inému správaniu sa.

0: Božie mliny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Svätý František z Assisi zanechal stopu, ktorá nevybledla ani po 8 storočiach. Jeho jednoduchosť, pokora, láska k Bohu, človeku i celému stvorenstvu oslovili nespočetné generácie a inšpirovali aj pápeža Františka, ktorý si podľa neho zvolil svoje pápežské meno. No a my si dnes jeho sviatok môžeme pripomenúť veľmi jednoducho, prechádzkou v prírode a obdivom toho, čo nás obklopuje. Dnešné Božie mliny sa končia, no pri svätom Františkovi ešte chvíľku zostaneme v zamyslení sestry Hermany. Krásnu nedeľu a všetkým Františkom všetko najlepšie k meninám prajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: Myšlienky na dnes.
1: Je zvláštne, ako veľmi túžime, aby nám veci patrili. Dom, ktorý nazývame svojím, práca, ktorú sme vybudovali, ľudia, ktorých nazývame svojimi, a napokon aj život, o ktorom hovoríme, to je môj život. Ježiš však dnes rozpráva príbeh o vinici, ktorá mala majiteľa. A predsa sa jej správcovia začali správať, ako by patrila im. Hospodár ju pritom pripravil s láskou. Vysadil ju, ohradil, vykopal lis, postavil vežu a napokon ju zveril do ľudských rúk. A možno práve v tom jednom slove zveril sa skrýva celé evanjelium. Pretože aj nám bol život iba zverený. Pred 800 rokmi zomieral v Asisi človek, ktorý túto pravdu pochopil nezvyčajne hlboko. František na konci života nemal takmer nič. A predsa sa zdalo, že mu patrí celý svet. Slnko nazýval bratom, vodu sestrou,

0: Totiž budeme musieť odovzdať všetko, čo dnes tak pevne držíme. Svoje veci, svoje úspechy, svoje plány, aj ľudí, ktorých milujeme. A napokon aj vlastný život. Ale nie ako porazení ľudia, ktorým bolo všetko vzaté, ale ako správcovia, ktorí vracajú hospodárovi jeho vinicu. A možno práve vtedy pochopíme to, čo František pochopil už počas života. Že najbohatší nie je človek, ktorý si veľa ponechal, ale ten, ktorý z toho, čo mu bolo zverené, priniesol veľa lásky.
1: Farebná jeseň s Rádiom Regina.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Neoficiálnym víťazom lotyšských volieb je zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána letu Fly Dubai do Izraela. Dnes prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Podľa predbežných výsledkov je víťazom lotyšských parlamentných volieb zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa s 35,4% hlasov. Na druhej pozícii je s 13,1% hlasov populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste. Tretia je s 11,6% strana Suverénna moc, ktorá je označovaná za proruskú. Sčítaných bolo 92,3% odovzdaných hlasov. Z údajov štátnej volebnej komisie vyplýva, že sobotných volieb sa zúčastnilo iba 51,6% oprávnených voličov, čo je vôbec najnižšia účasť v histórii parlamentných volieb v krajine. Nemecké ministerstvo vnútra informuje, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, že celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov minulý mesiac prijal 5276 žiadostí o azyl od nových žiadateľov. Ide tak o 40% pokles v porovnaní so septembrom 2025. Podľa slov nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta, Európska únia naďalej pracuje na zreformovaní azylového systému, a to aj prostredníctvom 5-bodového plánu na posilnenie odolnosti a bezpečnosti vonkajších hraníc únie, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zrýchlených procesov na hraniciach. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pozval indického kapitána lietadla leteckej spoločnosti Fly Dubai, ktorý poskytol dramatické svedectvo o záchrane stroja po údajnom útoku druhého pilota, do Izraela ako čestného hostia. Povedal, že by chcel, aby kapitán Samit Machar a indický premiér Narendra Modi, ktorý je jedným z kľúčových medzinárodných partnerov Izraela, zapálili pochodeň na národnom ceremoniáli pri príležitosti Dňa nezávislosti Izraela v máji budúceho roka. Dodal, že táto úloha je zvyčajne vyhradená pre izraelských občanov. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckého transportného lietadla, ktoré zmizlo skoro ráno miestneho času počas letu z Bermúd do Bostonu. Na palube lietadla sa nachádzalo 6 ľudí, o ktorých osude nie sú známe žiadne informácie. Tými pokračujú v pátraní po nich. Podľa stráže sa na palube nachádzali 4 štátni príslušníci Kanady a 2 Bermúďania. Hovorca kanadskej spoločnosti Latitude Air Ambulance, ktorá prevádzkovala toto lietadlo, objasnil, že išlo o 2 pilotov, 2 zdravotníkov, pacienta a jeho rodinného príslušníka. V bratislavskej galérii Čin Čin po 7 rokoch opäť vystavuje Marek Jarota. Kolekciu s názvom Na čas pokračuje v dlhodobej téme tranzitných priestorov. Priestory, ktoré maluje, sú zväčša vyľudnené. Využíva monochromatickú sivú farbu, maľbu narúša brúsnym papierom, čím vznikajú špecifické štruktúry, ako by chcel všetko znejasniť.
2: Mňa fascinujú utilitárnou architektúrou. Sú tam prvky, ktoré nás majú navádzať, kadiaľ máme ísť, kadiaľ sa máme dostať von, a zároveň aj tou svojou špecifickosťou, že sú ako keby také priestory medzi tým, kadiaľ sme vyšli a medzi našim cieľom.

0: Kurátorka Martina Bábinová.
1: V tých predchádzajúcich sériách mal napríklad sériu, kde sa viacej sústredil na opustené batožiny. Teraz spoločným motivom týchto diel je nejaký motív prekážky. V podstate aj názvy komentujú to, čo sa deje v jednotlivých malbách. Napríklad uzavretý koridor alebo nedostupný cieľ mimo prevádzky, takže tiež tie názvy vlastne odkazujú na to, že musíme tú našu trasu aktualizovať.
0: Dnes prevažne jasno, večer na západe pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Zavreté železničné priecestie aj úseky diaľnic. Pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 592 za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie by malo trvať ešte hodinu. A diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plnú.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, na dnešný sviatok svätého Františka vo vysielaní pokračujeme 27. omšou v cezročnom období z kostola svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánu na Slovensku, žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 241, 278 a 415.

0: Drahí bratia a sestry, tu v tomto Božom chráme všetci naši milí poslucháči Slovenského rozhlasu, zvlášť vy, ktorí sa nemôžete zúčastniť dnes osobne na Najsvätejšej Eucharistii, ktorí ste pripútaní na lôžku, ktorí opatrujete alebo ošetrujete svojich blízkych, všetci zdravotnícky pracovníci, ktorí dnes máte službu, alebo tí, ktorí ste v nejakých iných prevádzkach, šoféri, rušňovodiči, všetkých srdečne pozdravujeme, ak nás môžete počúvať a takto sa spojiť s nami v tejto najsvätejšej obeti. Celý svet katolícky dnes slávi sviatok svätého Františka, pretože v tomto roku, však vieme, máme jubilejný rok, 800 rokov od blaženého prechodu svätého Františka do večného života, do náručia nebeského Otca. A tak aj my, keď slávime túto 27. nedelu, tak sa aj v príhovore trošičku zameriame na jeho odkaz, na určitý aspekt jeho odkazu pre nás. Po chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom počúvali Božie slovo, prijali ho do svojho srdca, aby tam sklíčilo, aby prinieslo plody. A tak sa zamyslíme a poprosme Pána o jeho milosrdenstvo. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zaslúju a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve,

0: kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Zaspieva môjmu miláčkovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Ohradil ju, skaly z nej vybral, viničom ju ušľachtilým vysadil. Uprostred dňa ju urobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urobí hrozno, ale ona iba plánky rodila. A teraz obyvateľ Jeruzalema a muž Judei, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som mal ešte urobiť v svojej vinici a neurobil som? A keď som čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky? Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici. Poválam jej plot a bude na pospas. Zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť. Nebudú ju rezať ani okopávať. Vyrastie na nej trnie a bodliaky. A oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judei, jeho rozkošný sad. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Počuli sme Božie slovo.
3: Bohu ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: K môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: To je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorým budú na čas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Milovaní bratia a sestry, dnes na celom svete františkánska rodina slávi veľký sviatok, pretože dnes je deň, kedy oslavujeme svätého Františka, keďže pápež Lev 10. januára vyhlásil tento mimoriadny rok za svätý pre celú cirkev, tak sa pozrieme na to, aké posolstvo si môžeme my odniesť. Samozrejme, život každého svetca je príliš bohatý na to, aby sme v nejakom krátkom príhovore mohli urobiť nejaké obsiahle posolstvo. A tak možno, že dnes je taká vhodná chvíľa hovoriť práve o tom, na čo poukazuje práve aj svätý otec Lev vo svojej modlitbe, kedy zdôrazňuje, že svätý František, okrem iného, bol mužom veľkého pokoja. Nemal zbrane a predsa sa odvážil ísť do, môžeme povedať, do vojnového konfliktu, ktorý vtedy bol medzi križiakmi a sultánom Al-Kamelom v Egypte. Nemal zbrane a predsa si podmanil srdcia mnohých ľudí. A vieme aj to, že on povzbudzoval svojich spolubratov, svojich spoločníkov, aby takto pozdravovali. Pán, nech vám daruje svoj pokoj. Toto mal byť ten pravý františkánsky pozdrav. Nech ti Pán dá svoj pokoj, nech ti udelí pokoj srdca, pokoj duše, pokoj vzťahov, pokoj tvojho tela, pokoj tvojho mysle, tvojej mysle. A František takto pozdravoval, pretože sám tento pokoj v duši a v mysli a vo vzťahoch sa snažil prežívať. Ale samozrejme nie len z nejakej vlastnej sily. Vieme ešte o ňom, že mal aj iné pozdravy, ktorými tiež sprostredkúval taký pokoj. Zvlášť je známe o jednom mestečku, ktoré sa volá Poggio Bustone. A keď tam prichádzal, tak pozdravoval takto. Dobrý deň, dobrí ľudia. Dobrý deň, dobrí ľudia. A niektoré tradície alebo legendy hovoria, že práve v tom mestečku Poggio Bustone nežili až tak dobre tí ľudia. Mali medzi sebou rôzne ťahnice, spory, ohovárania, ako to býva v takých menších komunitách. A napriek tomu on ich takto pozdravoval a toto v nich ostalo. Viete, že on sa snažil prebúzať dobro v tom druhom. A toto je veľmi dôležité, zvlášť v časoch rôznych napätí, aj domácich však, že prebudiť dobro v tom druhom. A dodnes je tam taká tradícia, že v tento deň svätého Františka starosta mesta chodí po uliciach a pozdravuje všetkých dobrý deň, dobrí ľudia. Svätý František vo svojich spisoch viackrát hovorí o pravom pokoji. Teda nie hociaký pokoj. Nie zdanlivý, nie falošný. Hovorí o pravom pokoji. Ba občas hovorí aj o pravom nebeskom pokoji. Hovorí o pravom pokoji, lebo veľmi dobre vedel, že sú aj atrapy, ktoré sa tvária ako pokoj. Atrapy pokoja. Však keď nejaká treba zvládnúca moc sa tvári, akože chce pokoj, ale len vtedy, ak ju bez ozbytku ľudia poslúchajú. Však na tom sú postavené aj totalitné režimy. Tvária sa ako tvorcovia pokoja. Ale len dovtedy, pokiaľ im človek v nejakom zmysle neprotirečí. To je falošný pokoj, to je atrapa pokoja a svätý František s takouto atrapou pokoja nechcel mať nič spoločné, pretože bol človekom pravdivým
a pravdivo pomenúval veci. V Biblii máme také načrtnutie, kde je zdroj pokoja a niekoľkokrát tam pekne je naznačené: ovocím spravodlivosti je pokoj. V prvom rade nás to napadne vo vzťahu k spoločnosti, aj v tej spoločnosti, v ktorej žijeme. Ak vládne spravodlivosť pre každého, ak každý naozaj dodržiava zákony, je to predpoklad, že v takejto spoločnosti bude pokoj. Ale keď to zoberieme a tak rozmeníme na drobné, tak musíme vždy to sťahovať predovšetkým na seba samých. Ak som ja spravodlivý, to znamená, ak ja žijem naozaj podľa Božieho zákona, ak ja naozaj sa snažím aj v spoločnosti byť užitočným človekom, tak potom ovocie tejto mojej osobnej spravodlivosti, čistého svedomia, bude môj vnútorný pokoj. Ale tento typ pokoja je veľmi dobrý, ale je to len základ, pretože František nás upriamuje na iný a hlbší, trvalejší pokoj, ktorým je sám Spasiteľ Kristus Ježiš. Však toto je, my zvlášť v adventnom období na to poukazujeme, budú ho volať knieža pokoja. On bude pokoj. To sú výroky proroka Izajaša a my vieme, že v tom židovskom ponímaní pokoj, to nie je len pokoj zbraní, ale to je harmónia so sebou, s blížnym, so stvorením, so stvoriteľom, so všetkým. A František vníma aj v Kristovom živote také tri zdroje toho pokoja. Hovorí, keď sa Boží syn narodil, zavládol pokoj na celom svete. A Božia dobrota sa sklonila k nám, aby naplnila túžby nášho srdca, tie ozajstné, vnútorné. Teda tu vníma pokorenie sa Boha, ktorý prichádza medzi nás a dáva sa nám do rúk. Prvý zdroj pokoja. Druhý zdroj pokoja. Ukrižovaný Pán. Pred ukrižovaným sa modlil slovami: Pane, čo chceš, aby som urobil? A Pán mu hovorí: choď a obnov môj dom, lebo sa rúca. A on si najprv myslel, že má obnovovať kostol, aj to veľmi poctivo robil, a až potom neskôr už to interpretujú tí jeho životopisci, že tým domom, ktorý mal opraviť, je Božia cirkev. Ale tá Božia cirkev opäť začína zo mňa. Ja môžem byť obnovovateľom cirkvi len vtedy, ak sa ja obnovujem. Lebo my tak radi poukazujeme na tých druhých, že ten by sa mal zmeniť, ten by mal to. Určite, nepochybne. Ale ja nemám moc nad tým druhým. Boh mi dal moc nad svojou dušou, nad mojim srdcom. A tretí zdroj pokoja, ktorý vníma svätý František, je eucharistický Pán. Telo a krv, v ktorých je pokoj. Pretože v Eucharistii celý stvorený svet prichádza ku svojmu skutočnému cieľu, pre ktorý bol stvorený, jak hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom, skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. A všetko v ňom má svoj cieľ. V tele a krvi, ktoré sa dáva na oltári, dosahuje stvorenie svoj cieľ.
a my sa s týmto cieľom zjednacujeme. Tak toto sú, moji milí, zdroje Božieho pokoja, tak ako ich vnímal svätý František. A my máme takú tú modlitbu, ktorá je vo františkanskej tradícii, aj keď nie je priamo od svätého Františka. Pane, urob ma nástrojom pokoja. Teda my nie sme úplne tvorcami pokoja, lebo pokoj je ovocím svätého Ducha. A František o tom hovorí, že sme bratmi, sestrami, matkami nášho Spasiteľa, ak ho nosíme v čistom srdci, dobrými skutkami ho rodíme svojim príkladom pre našich blížnych, ale hovorí, že toto je veľmi upokojujúce. Teda, kto má Ježiša Krista, tak ten človek obsiahne pokoj. My sme to dnes krásne počuli aj v tom liste svätého apoštola Pavla Filipanom, ktorý nám hovorí, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Zdroj pokoja je Pán Ježiš a cieľom je tiež Pán Ježiš. Dokonca nič viac na tomto svete ako Kristov pokoj nemôžeme získať. Drahí bratia a sestry, na príhor svätého Františka staňme sa všetci tvorcami pokoja, ale nie atrapového pokoja, však len aby bol pokoj v rodine a podobne, alebo len aby bol pokoj v spoločnosti. Nie, skutočný pokoj, založený na pravde, na spravodlivosti a na tom, že príjmame milosť nášho Pána, ktorá prevyšuje každú ľudskú chápavosť. Tak nech nám tomu pomáha aj toto dnešné slávenie vo sviatok svätého Františka. Amen.

0: Vyznáme našu vieru, verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Drahí bratia a sestry, podľa svätého Františka máme byť jednoduchí, pokorní a čistí. Prosme nebeského Otca, aby sme pochopili, čo znamená, že chudobným patrí nebeské kráľovstvo.
1: Otče, daj, aby sa všetci kresťania zdokonaľovali nasledovaním Kristovej chudoby a pokory.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, daj, nech si všetci ľudia uvedomia, že sú navzájom bratmi a sestrami, lebo majú jedného Otca, ktorý je na nebesiach.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, pozbuď solventných ľudí, aby sa bratsky starali o chudobných a pomáhali zmierňovať ich biedu.
0: Prosím, ja vyslyš nás.
1: Otče, zjednocuj ľudí v starostlivosti o prírodu, aby ju chránili pred devastáciou a zničením.
0: Prosím, ja vyslyš nás.
1: Otče, na príhovor svätého Františka prehlubuj našu lásku k ukrižovanému Ježišovi Kristovi.
0: Prosím, ja vyslyš nás.
1: Otče, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
0: Prosím, ja vyslyš nás. Dobrotivý Otče, vyslyš naše prosby a nauč nás vidieť aj v stvorených veciach prejavy Tvojej lásky k nám, aby sme ťa mohli viac milovať skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykúpený

Zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo Tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo. Skrze svojho Syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti, a tak všetkým,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

podobne. Po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy, ďakujeme Ti, že si nás uznal, zahodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta. Príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Ale ja nie som ten, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.
1: Drahí poslucháči Slovenského rozhlasu, drahí bratia a sestry, tu na v tomto farskom spoločenstve, ďakujme Bohu, že nám posiela ľudí, ktorí môžu byť pre nás vzorom a inšpiráciou, tak ho poslal svätého Františka, ale zároveň aj my navzájom si máme byť takou inšpiráciou a cestou ku pravému pokoju, ktorý je založený na pravde, úcte, pravde, úcte a Božej milosti a našej usilovnosti samozrejme. K tomu všetkému vám teraz udelím svoje požehnanie a prajem vám požehnanú nedeľu. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
2: Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Juraj Mihály, provinciálny minister menších bratov Františkánov na Slovensku, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola, na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: rokoch bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nemocníc bude na budúci rok pokračovať, potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rusko v noci vysielalo drony na Kyjev, Izium hlási útoky raketometov. Dnes prevažne jasno a 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludne želá Eugen Schnierer. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkom 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
2: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
1: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Poslanci Národnej rady budú od utorka 6. októbra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Začnú 4. rokovací týždeň, čaká ich ešte vyše 200 bodov. Celý týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúceho sa ochrany mládeže pred radikalizáciou aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj vetované legislatívy či úpravu voľby zo zahraničia. Parlament na tejto schôdzi čakajú aj viaceré návrhy uznesení aj výročné správy. Medzi nimi aj správa generálneho prokurátora či správa o činnosti úradu na ochranu oznamovateľov. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Rusko v noci podniklo vlny dronových útokov na Kyjev, čím spôsobilo požiar nebytovej budovy v Desňanskej štvrti. Trosky dronu zasiahli strechu domu v kyjevskej Dneprovskej štvrti. Východoukrajinské mesto Izium podľa úradov čelilo útoku salvových raketometov. Ten spôsobil požiar v podniku, ktorý v tom čase nebol v prevádzke. Poškodené boli aj obytné domy. Do Kyjeva pricestoval na neohlásenú návštevu nemecký kancelár Friedrich Merz deň potom, keď Moskva vyzvala diplomatov na opustenie metropoly s tým, že sa na ňu chystá masívne útočiť. Tisíce protestujúcich sa zhromaždili v Madride a ďalších španielských mestách, aby požadovali dostupné bývanie deň potom, keď zákonodarcovia zamietli opatrenia na pomoc nájomníkom. Demonštrácie pokračujú v kríze, ktorá trvá viac ako týždeň a bola vyvolaná evakuáciou 87-ročnej dôchodkyne Mari Carmen Abskalovej z jej bytu v Madride minulý mesiac. Zamietnutie opatrení predstavuje ďalší politický neúspech pre socialistického premiéra Pedra Sancheza a obnovuje otázky o tom, či jeho menšinová vláda prežije do nasledujúcich všeobecných volieb v roku 2027. V Brazílii dnes hlasujú o novom prezidentovi, ktorý najväčšiu latinskoamerickú krajinu povedie v nasledujúcich 4 rokoch. O úrad sa uchádza viac ako desiatka kandidátov. Šancu ale podľa prieskumov majú len dvaja z nich, ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Očakáva sa, že nikto nezíska cez 50% hlasov a o novej hlave 5. najväčšej krajiny sa rozhodne až v druhom kole 25. októbra. Dnes prevažne jasno, večer na západe ojedinele pribúdanie oblakov, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Košiciach aj na D3. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je po servisnej uzávere už plne prejazdný v oboch smeroch. V Košiciach sa koná bežecké podujatie. Viaceré ulice v centre mesta sú uzavreté. Premávku tam reguluje polícia. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzate cez Žabokreky nad Nitrou a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony toho obídu po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky a na rýchlosť pozor na viazde do

0: Popradu z Veľkej Lomnice a merajú aj za Pozdišovcami smerom na Michalovce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, buď bezpečný a príjemný.
1: 0800 900 800.
2: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Littmannová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

S mojím dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby. Prosím ťa.

0: Pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Vieroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas, a teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Sivačkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Sivaček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu. Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu. To je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Sivačkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať v tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme ich môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Je maj. No ale v každom prípade to ide pravda o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová. Ty nie si

0: Pani Hremeliová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení?
1: To nie, lebo morozný človek, to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jaj, Bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte
1: áno.
0: Si každý deň?
1: Áno. Hej,
0: dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

0: Keby som sa tak pozrela na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru, na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko proste ako môj život.
1: V tých vašich časoch speváci sa tak nepohybovali po scéne, ako je to zvykom dnes. A väčšinou sa písali také piesne, ktoré mali veľmi dlhé predohry alebo veľmi dlhé medzihry. Čo ste za ten čas robili? Nebolo to pre speváka aj utrpenie, že musel iba stať takmer nepohnutie pred mikrofónom?
0: No, pokiaľ to bolo verejné, že sme na koncerte, naozaj sme stáli tam jak zapichnutá vidle, ako sa hovorilo ľudovo. No. Lebo, viete, to boli také časy, že všetko sme mali vlastne zakázané. A ja som bola taký živý tvor a zvlášť, keď máte rytmickú pesničku, no tak tam to sa nedá len stáť. Človek už niečo začne pohybovať s nohami alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcupkal k mikrofónu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som mala už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: A rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nie rád? A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo ja, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do módy twist a
0: áno,
1: takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy.
2: Nech v škole nikdy než...

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísali ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, alebo aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí, Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím, akú? No, že Twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím, ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tam to nejaká tínedžer 14-ročná by to mala spievať. Hovorím, prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesny, nie je to, nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no. Tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: Ja som nechcel veriť, že také dačo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.

0: aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obed, zje každú večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné ja musím spievať? Že uvidíš, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech. Však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
0: Veď to bolo tiež o láske. Láska ide aj cez žalúdok.
1: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím. Tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšek mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chorus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala. Keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
0: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
1: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
0: No tak teda.
1: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
0: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu speváčku?
1: Áno, vedeli.
0: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
1: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku speváčku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
0: A syn?
1: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
0: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
1: Áno.
0: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrie sa mesiac za obláčik.
1: Áno, to bola pekná pesnička. Áno.
2: Skrie sa mesiac za obláčik, poboskaj ma môj miláčik, dávno

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ. Dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé. Skutočne zľudoveli dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať. Výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou, ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore a urobil to. A výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

0: Spomenuli ste už aj Jaroslava Matušíka, hlavne ako aranžéra. Ale napísal pre vás tiež jednu pieseň ako autor. Alebo teda neviem, či len jednu, ale jednu takú, ktorá sa naozaj hrávala ako hit. Tá sa volá Mám ho rada.
1: V 1966 bol prvý bratislavský festival hudobný Líra. A Matušíka som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova. Že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme z Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matušik to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy rozprávkový dom, áno, ktorý napísal tiež Jaroslav Matuši.
1: Áno.
0: Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie.
0: Ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iné. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý má nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to je. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch, 20 stupňov pod nulou a my 40 bez kúrenia v autobuse. No také veci sme mali.
0: Ale napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať, dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry, no nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné.

0: Túto pieseň napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč, môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu pieseň spievali viacerí interpreti.
1: Áno. Ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo S Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, tak to Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí: "No detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, vo svojom lepe, šláger." No tak pomohol nám skutočne.
0: Nevždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské. Ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov. Áno. Zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát a nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval a je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: Pani Hermeliová, takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste neskozli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je. Mhm.
0: Karol Elbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme pod ne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hocikde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je, je, je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku a nielen v Amerike.
1: Tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno, áno.
0: No ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.

0: tak to je teda swing, vidíte, tak toto je tiež, ja len o aranžma môžem hovoriť, lebo môj prednes buď bol dobrý, alebo nie, ale tá skladba je vynikajúca, výborné aranžma. Ten Alois Bouda skutočne takým aranžérom je. On hlavne bol špecialista na tie jazzové, swingové veci. Také dobré nápady má, že človek len počúva, že čo bude ďalej ohromné, tak vás prekvapí.
1: To ste hovorili o pesničke Láska bez alibi, ktorej áno, autorom bol Tomáš Seidmann, ale aranžérom Alois Bouda.
0: Áno.
1: No, swing je naozaj hudba, kde sa ukáže, či je spevák spevákom a či je spevák aj muzikantom. Dokonca aj mnohí dnešní popoví speváci sa radi vracajú k swingu a tam vlastne dokazujú, že čo si vedia, pretože častokrát pri tých súčasných piesňach, ktoré sa dajú všeliako elektronicky upraviť a tak ďalej, tak sa dá všeličo zakryť, ale pokiaľ sa má naozaj predstaviť ako spevák, že naozaj niečo vie, tak sa ukáže až pri takejto muzike.
0: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z mody nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volala sa Osa parádnica. Aha. Napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno. Kto je to? Alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská básnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: aj nie, ja som
0: koncertovať?
1: Ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku. Lebo nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času. To sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky.
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermerová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto, áno.
0: A bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale ste... oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po svete. Oni ani doma neboli veľmi.
0: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi
1: mám,
0: v našom archíve.
1: Áno, mám.
0: A väčšina z nich je... od slovenských autorov.
1: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt. Treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
0: Takže vy ste to aj dobrovoľne.
1: Ja som si všetko robila sama. Ja som si sama pri klavíri cvičila. Ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text, ako vyzerá. Ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
0: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy, keď tak, ste študovali svoje piesne, tak vždy pri klavíri.
1: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
0: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
1: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhodou okolností náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
0: Tak ste sa stali speváčkou na trúc.
1: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma. Tak som tú vyššiu školu hudobnú robila, spevácku. No a potom už som nepokračovala.
0: No ale predsa len ste si zaspievali zo pár piesní aj svetových autorov, lebo ja som aspoň jednu, keď som sa pozeral do vášho repertoáru, čo tu máme, vybral aj z takých a je to naozaj svetová štandarda. Dievča s Ipanemi, tu naspievali desiatky, ak nie stovky spevákov po celom svete.
1: Áno.
0: Takže to ste si sama vybrali, že si chcete zaspívať tiež, alebo vám niekto ponúkol?
1: Ja som prišla za pánom šéfom rozhlasu vtedy, tam bol Palo Zelenaj. Som povedala, že to chcem spievať. Tak... som to zaspievala.

0: To boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia. Po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné. No hovorím, dobre, no. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel aj jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný textom, a to sme nahrávali kvôli silvestrovskému programu. Môj

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
2: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového. Rúž sme si použili a týmto zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku ani neboli odkázaná?
2: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozrie, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
2: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
2: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli by ste byť nespevačko. Lepšie je, že ste boli vtedy,
2: ano,
1: keď ste... Ano.
2: To bol kľud. I keď nemali sme tieto luxuriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
2: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobre. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.
2: Ano.
1: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes, pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprostný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
2: Veľmi pekne ďakujem.
1: A všetko najlepšie vášmu sviatku.

Počúvali ste spievať, rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.

0: Jeho pánstva, ktoré tvorilo vyše 50 dedín. Neskôr bola samostatná obec a dnes je časťou obce Sedliská. Jej príbeh však nezostal iba v ruinách hradu Čičva, ktorý sa nad ňou týči. Pripomína ho aj niekdajšia kaplnka, hrobka, ovocný sad či remeslá, ktorých tradície pretrvali dodnes. Na rozhlasovú prechádzku po hrade Čičva a jeho podhradí vás pozýva Lívia Godová. S historikmi Jakubom Schneiderom a Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas sa prechádzame po jednom z najľahšie prístupných hradov na Slovensku a ako jedinom hrade v okrese Vranov nad Topľou po hrade Čičva, keď dnes stojíme tu na tomto hradnom kopci a pozeráme sa na ruiny hradu. Ako voľa kedy vyzeral tento hrad?
1: Na základe archívnych dokumentov my predpokladáme, že ako kamenný bol postavený medzi rokmi 1309 a 1316 a práve začiatkom toho 14. storočia hrad pozostával z hradného paláca a Bergfrítu na opačnej strane hradného kopca. Palác aj Bergfrít boli obkolesené hradbou, ktorá kopírovala pôdory z hradného kopca. Palác bol umiestnený na tej najbezpečnejšej strane hradného kopca, na juhovýchode. Zo severozápadu ho chránil Bergfrít. Jedná sa o výškovú stavbu, o väžu, ktorá mala v minulosti až 6 podlaží. Slúžila ako posledné útočisko pre obrancov, ale zároveň aj ako vyhliadková väža, ako rozhľadňa. Ona bola umiestnená na tej strane hradného kopca, ktorý bol najľahšie dostupný pre nepriateľa. Na prelome 14. a 15. storočia k tomuto hradnému jadru bolo pristávané predhradie s pevnostkou nepravidelného tváru, opäť situovanou severozápadným smerom a ona prevzala vlastne funkciu Bergfrítu, čiže obrany predhradia hradu. A v neskoršom období ešte k hradu bola pristávaná parkanová hradba, také menšie tretie predhradie a celý objekt ešte chránil systém valov a priekop. Múry boli omietnuté, bol zastrešený, mal drevenú šindľovú strechu, takisto predhradí hradu sa nachádzala drevená zástavba, rôzne drevené hospodárske budovy, dielne. Takisto hrad mal sklenené okná. V období renesancie ho tvorili malé renesančné terčiky. Boli to vitrážové okná. Na základe písomných materiálov môžeme výstavbu hradu datovať do obdobia rokov 1309 až 1316. Ale keby sa tu v budúcnosti robil rozsiahlejší archeologický výskum, pravdepodobne by sa zistilo, že hrad má starší pôvod. Možno vznikol už v 12. storočí z vôle uhorských kráľov ako pôvodne drevozemný hrad. A až neskôr, teda začiatkom toho 14. storočia, bol na kamenný hrad prestavaný.
0: Akú funkciu minulosti plnil?
2: Hrad nebol iba nejakým vojenským objektom. Hrad bol takisto sídlom reprezentatívnym. Bol aj miestom župných zhromaždení. Nachádzal sa tu až do roku 1713 archív zemplínskej župy. Takisto bol hospodárskym centrom, pretože podľa hradu je pomenované celé panstvo Čičva. Presúvali sa sem tovary, ktoré následne putovali ďalej. Takisto bol miestom, kde sa zbierali naturálie od obyvateľstva a tie takisto putovali ďalej a odozdovali sa na iné miesta tohto panstva.
1: Do konca 13. storočia bol súčasťou pevnostného systému, ktorý chránil severnú hranicu Uhorského kráľovstva. V priebehu celej svojej existencie hrad chránil priesmik Poľská brána na uhorsko-poľskej obchodnej ceste, bol luxusným sídlom. Na hrade sa nachádzala dvojpodlažná knižnica a rovnako ako aj iné hrady, aj hrad Čičva plnil funkciu miestnej pokladnice, že boli tu uložené cennosti nielen majiteľov hradu, ale v prípade nebezpečenstva aj inej šľachty a hlavne cirkvi.
0: Hovoríme o pánstve Čičva, to znamená, aké rozsiahle bolo to samotné pánstvo?
1: Úplne zjednodušene by sme mohli povedať, že pánstvo Čičva v minulosti kopírovalo rozlohou súčasný okres Vranov nad Topľou. V 15. storočí vieme, že obsahovalo 55 dedín. Centrom samozrejme pánstva Čičva bol hrad Čičva, jediným mestečkom zeme panským pod Danským na panstve Čičva bolo mestečko Vranov a potom význam v neskoršom období nadobudlo aj Skrabské.

0: Presunuli sme sa už a aktuálne sa nachádzame v predhradí hradu. Komu v minulosti patril tento hrad?
1: Prvými pomene známymi majiteľmi hradu Čičva boli pani z Rozhanoviec, Rozhanovský alebo Rozgoňovci. Po nich sa dostal hrad do majetku rodu Bátoriovcov z Ečedu, čiže ečeckej mladšej vetvy rodu, a práve po tých Bátoriovcoch po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 sa už potom hrad aj panstvo rozdelil medzi viaceré rody. Medzi tieto rody patrili Nádaždiovci, Ňáriovci, Vardajovci, Figediovci, Drugetovci, Esterháziovci, Berčeniovci, Čákijovci, Barkociovci a ešte menší podielníci, čiže naozaj ten hrad a hlavne to panstvo už potom sa rozdrobilo.
0: Najznámejšou majiteľkou tohto hradu bola Alžbeta Bátoriová. Ona sa aj s týmto hradom viaže v súvislosti so svojimi zásnubami a so svojou svadbou.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zásnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým, v roku 1572, na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola posterná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, takisto drahé koberce. Zaujímavý je napríklad strieborný pozlatený servis čajový v tvare kohuta, a okrem vlastne týchto predmetov ešte ona získala aj v hotovosti 31 tisíc uhorských florénov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
0: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov nad Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary za seba, za svoju manželku aj synov arcivojvodov Ernesta a Rudolfa.
0: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: No, Alžbeta Bátoriová sa tu nezdržiavala, ale jej príbuzní tu žili.
1: Alžbeta sa tu zdržiavala iba príležitostne, a to v rámci správy Bátoriovsko-Nádaždiovských majetkov, čiže ona celoročne putovala po tých jednotlivých panstvách a hradoch, dozerala na správcu a na hospodárenie. S dejinami hradu Čičva a s mestom Vranov je viac historicky spojený jej brat Štefan Bátori. Strávil aj detstvo na hrade Čičva, pričom Alžbeta vieme, že vyrastala vydala v Nirbátore a Ečede a veľmi veľa listín vydal práve v mestečku Vranov. Dokonca 4 roky po svadbe Alžbety Bátoriovej s Františkom Nadaždým sa aj on ženil vo Vranove a za manželku si vzal Eufrozínu Drugetovú z Humenného.
2: Okrem Alžbety a jej brata Štefana sú pre región podstatní aj ich rodičia Anna Bátoriová zo Šomio a Juraj Bátoriová z Ečedu. Práve Juraj z politických dôvodov prišiel o svoje majetky na území dnešného Maďarska a bol nútený stiahnuť sa na panstvo Čičva. My aj vieme z korešpondencie práve Štefana Bátoriho, že obidvaja boli pochovaní v tom slovenskom kostole v Kalvínskom v tej dobe.
0: Vďaka ktorým rodom sa hrad najvýraznejšie menil? Ovplyvnili prípadne tú podobu hradu aj vojny, ktoré prebiehali na tomto území?
2: Samozrejme, hrad sa rozširoval s prichádzajúcim ohrozením. Ten systém obrany sa zdokonaľoval, aj podoba hradu sa menila, rozrastal sa. A to nie len z tých takých väčších politických konfliktov, ako bola napríklad Uhorsko-Poľská vojna, ale máme tu aj rôzne konflikty medzi členmi rodov. Máme rôzne zmienky, kedy hrad a jeho podhradie bolo vypálené, prípadne napadnuté, obliehané. Stavebný rozmach, respektíve prestavby, súviseli s rôznymi nepokojmi, ktoré začali teda začiatkom 17. storočia po vypuknutí proti habsburských povstaní.
0: Ako došlo napokon k zániku tohto hradu?
1: Hrad de facto vojensky zanikol na konci povstania Františka II. Rákociho. Totižto do Rákociho povstania sa zapojil vtedajší majiteľ hradu Čičva František Barkoci a keď už bolo zjavné, že povstalci nevyhrajú, vydal hrad Čičvu bez boja do rúk cisárskej armáde a vtedajší cisársky hlavný generál, generál Lanken, dostal od cisára za úlohu hrad Čičvu vojensky eliminovať, čiže zničiť, a bolo to v januári roku 1711. Generál Lanken dal zničiť a zbúrať iba tie najmodernejšie vojenské technické obranné prvky hradu, aby ho vojensky eliminoval a aby hrad už v budúcnosti viac nemohol byť takým hniezdom pre povstalcov. Ostatné časti hradu však stali naďalej, zachovalo sa množstvo miestností, takisto predhradie, dokonca aj s drevenými stavbami. Na hrade sa ešte obchodovalo a časť hradu fungovala ešte na výmenu obchodu a trhovisko do konca 18. storočia.
0: Obaja ste domáci. Aký máte vzťah k tomuto miestu a k tomuto hradu?
2: Vyrastali sme tu, takže nie sme odosobnení od tohto miesta, preto sa tomu aj venujeme a máme záujem, aby to bolo dobre spracované, či z toho vedeckého hľadiska, ale aby sa aj zachovalo to kultúrne dedičstvo, ktoré tu je.
1: Ja som rodená Vranovčanka. Predtým, než som navštívila prvýkrát hrad Čičvu, som bola na mnohých hradných zrúcaninách a hradoch, ale na Čičve to bolo niečo úplne iné. To genius loci toho miesta proste hrad mi veľmi učaroval a začala som sa mu aktívne venovať. Začala som pátrať po jeho dejinách, a to počas strednej aj vysokej školy. Už keď som vyštudovala históriu, tak v práci sme dostávali iné zadania a úlohy a nebola možnosť sa venovať dejinám hradu a na materskej som sa opäť k nemu vrátila. Práve aj z tohto dôvodu sme si povedali s manželom, že už prišiel ten čas napísať knihu o dejinách hradu Čičva a oboznámiť s jeho fascinujúcou históriou aj ostatných.

0: Na hrade Čičva sme zastihli aj kastelána hradu Ľubomíra Hudku z občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa stará už niekoľko rokov o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na čom teraz aktuálne pracujete s pracovníkmi?
1: Momentálne už finišujeme s murárskymi prácami, keďže počasie sa už ochladzuje postupne, takže aj my tým, že pracujeme s vápnom, ktoré nesmie prísť do kontaktu s mrazom, postupne budeme zazimovať hrad, navážať nejaký materiál na budúcu sezónu.
0: Koľko rokov tu už s vašim občianskym združením trávite a pracujete na záchrane tohto hradu?
1: Naše občianske združenie Pro Futuro hradu Čičova vzniklo v októbri roku 2014. A hrad Čičova je, dá sa povedať, taká moja srdcovka už od mladosti. Z začiatku sme sem chodievali na bicykloch, na opekačky. Tento hrad bol úplne zarastený, to bolo čisto džungľa. Málo kde bolo vidno nejaký múr. Trebalo sa tu predierať, aby sme niečo videli, čo zostalo z toho hradu. A ja tým, že sa zaoberám históriou, dá sa povedať, od puberty, kedy som chodieval po hradoch rôznych na Slovensku, v Čechách, Poľsku, v Írsku, keď som bol, tak som si objavil pár hradov.
0: Bolo vám ľúto, že v akom stave sa nachádza práve tento hrad, jediný hrad v okrese Vranov nad Topľou?
1: Áno, keďže v tej dobe, keď sme začínali naše združenie, už okolité hrady, ako napríklad Brekov, hrady okolo Prešova, už sa začínali dobrovoľníckou prácou obnovovať. Tým, že som jeden čas žil v Prešove, tak tam som sa dostal k dobrovoľníkom na hrade Šariš, kde som získal takéto prvotné know-how o obnove hradov. Možno niektorí ľudia si myslia, že to je kameň ku kameňu, že to je taká zábavka a potom si ho poopekáme, tak tam som zistil, že presne opak je pravdou. Je to dosť náročná, fyzicky náročná práca. Treba dvie naozaj veľké kamene, pracovať s tou vápenou maltou, ktorá je, dá sa povedať, dosť špecifická oproti dnešným moderným materiálom, ktoré sa používajú na murovanie. No a práve na tom Šarišskom hrade som sa rozhodol, že založím občianske združenie na hrade Čičva, keďže Čičva tedy stále neprebudená šipková ruženka medzi okolitými hradmi, tak som sa pustil vlastne aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorých som našiel na internete, že by mali tiež záujem do toho ísť, že im to nebolo ľahostajné, ako to ten hrad vyzerá. Svoj pomocne a neskôr aj pomocou prvých grantov a dotácií sme sa pustili do takej už poctivejšej, poriadnejšej obnovy hradu, čo už môže návštevník vidieť aj dneska.
0: Najmä vďaka podpore projektu nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, hrad začal viac rásť.
1: Prvýkrát, keď sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu, prvotne to bol projekt vlastne zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Dnes sa to volá Ľudia a hrady. Prvú dotáciu, ktorú sme dostali, peniaze na mzdy nezamestnaných, to bol rok 2016. Maximum sme mali 20 zamestnancov a tohto roku tu máme 10.
0: Išlo o ľudí, ktorí nemali za sebou nejaké pracovné návyky. Bolo náročné ich naučiť práve tým návykom, ale aj samotnej práci, ktorú si vyžaduje hrad?
1: Tým, že práca na hrade nie je úplne taká tá bežná stavebná práca, je to dosť špecifická činnosť. Na túto prácu je potrebné mať v prvom rade chuť pracovať a mať aj nejaké znalosti. Väčšinou nemáme tu možnosť získať kvalifikovaných zamestnancov. Väčšinou sú to ľudia bez pracovných návykov, ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce alebo pracovať niekedy ani nechceli. Takže sme to mali tak všelijak, že sme supovali trošku aj sociálnu prácu, tým, že sme učili ľudí pracovať, motivovali ich, aby chodili do práce. Nešlo ani tak im veľmi o hrad, oni vlastne chceli len mať nejakú prácu. Zaučali sme tých, ktorí sa zaučiť chceli. Bola tam rôzna, niekedy väčšia, niekedy menšia fluktuácia, ale tí, ktorí zostali, chceli sa niečo naučiť, tak samozrejme sme ich zaučili do toho stredovekého murárskeho remesla, plus nejaké tie menšie tesárske práce na drevených prekladoch, ktoré sme osádzali.
0: A máte už aj pozitívne príklady? Zamestnanci, ktorí tu začínali a neskôr sa ujali v tých ďalších svojich zamestnaniach?
1: Občas aj stretávam bývalých zamestnancov, pracujú, väčšina z nich teda, mali aspoň nejaký taký odrazový mostík pre uplatnenie sa v iných, napríklad aj stavebných odvetviach.
0: Bolo by možné zachraňovať a obnovovať hrad bez pracovníkov, ktorí tu pracujú dennodenne tých 8 hodín?
1: Nie. Dobrovoľnícka činnosť je fajn, ale naozaj, keď človek sa do toho chce pustiť na plný plyn, tak aby za ním bolo niečo vidno, tak naozaj je tu potrebné od pondelka do piatku 8 hodín denne partia, aby za nami bolo niečo vidno, aby ten hrad naozaj sa postupne dával do dobrej kondície.
0: Čím všetkým hrad prešiel?
1: Naše prvé dobrovoľnícke brigády sa točili iba okolo jednej jedinej činnosti a to bolo odstraňovanie náletových drevín. Prvé 2 až 3 roky viac menej sme odstraňovali rôzne kríky, rôzne popadané stromy, samozrejme v spolupráci s pamiatkovým úradom a s ostatnými úradmi pod dohľadom odborných inštitúcií. Naším cieľom nebolo ako úplne vyholiť celý hrad. Zanechali sme tu stromy, ktoré slúžia potom v lete ako taký prirodzený tieň pre návštevníkov. Tá zelenie je súčasťou hradu. Postupne sme aj prichystávali kamene, ktoré sme zbierali z hradných svahov. Tým, ako sme odstránili náletovú zeleň, ukázali sa na rôzne popadané kusy múrov, ktoré sme potom následne začistili, dopravovali hore, prichystávali nám prvé murovacie práce.
0: To znamená, že pribudli aj nejaké veže, respektíve sa spevnili. mali nejaké veže?
1: To je vlastne gro našej činnosti, spevniť hradné múry, veže, hradby, klenby. V podstate náš prvý stavebný počin bola záchrana útočišnej veže, najstaršia časť hradu z toho románsko-gotického obdobia z prelomu 13. a 14. storočia, kedy je hrad prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Tam bola taká skoro 2 metre hlboká kaverna na šírku asi 7 metrov, takže bol to naozaj problém, ktorý hrozil, že tá veža spadne. Tým by hrad potom prišiel svoju najstaršiu časť, takže to bola prvá vec, ktorú sme murovali. No a takýmto spôsobom sme postupovali potom ďalšie a ďalšie konštrukcie. Tu práca je naozaj ešte minimálne 10 rokov, 10 až 15 rokov typujem týmto tempom.
0: Ja som teraz zastihla pri práci už aj pracovníkov, ktorí pracujú na hrade v rámci projektu pre nezamestnaných. Ako dlho to už pracujete a prečo?
2: Pracujem už 7 mesiac, ja som z Ostravy.
0: No ako si sa vlastne ocitli tu na tomto hrade?
2: S jednou sa seznamila, už tady bývam tak 12 roky.
0: Takže láska vás tu priviedla a čo láska aj k tomuto prostrediu a k tomuto hradu? Máte nejakú?
2: Ja neviem presne, sa aspoň nenúdim doma.
0: Mali ste problém aj nájsť si prácu tu v tomto regióne?
2: Hej, ťažko si schráni na Slovensku, a u nás v Čechách. Tam sa dá ešte takhle asi nájsť.
0: Ako dlho ste boli, povedzme, tu bez práce?
2: Dosť roky. Od tej doby, co zbývam, tak 10-11 roky bez roboty.
0: Aká to je práca? Mali ste už niečím podobným niekedy skúsenosti?
2: Som skúšal murovanie takhle.
0: Je to namáhavá práca?
2: Není.
0: Teraz som vás ja pričom zasiahla, na čom teraz pracujete?
2: Dielame maltu, táhame hore, aby bol pripravené.
0: Presunuli sme sa už na hradný kopec k ďalším pracovníkom.
3: Ja tu pracujem na nosenie malty hore, tu od kolegu odobíram a hore nosím.
0: Aká je to práca?
3: Nie je tu náročná práca, ale treba nosiť, no. Treba to nosiť do kopca hore. Naučil som sa dosť.
0: Bol problém nájsť si prácu tu v regióne?
3: Bol problém, nemal som prácu a ťažko nosiť nájsť prácu.
0: A teší vás to, že vďaka aj vašej práci takto hrad rastie a niečo sa tu spevňuje, vzniká tu niečo nové?
3: Teší ma to, no. Dakedy si možno prídem tu so synom.
0: Aktuálne nám tu už aj smerujú návštevníci. Návštevníci a domáci návštevníci hradu, chodívate sem pravidelne?
4: Úplne nepravidelne, ale teraz som si povedala, že budem chodiť s deťmi, lebo je to dobrá prechádzka z domu, takto vyzhore 30 minút.
0: Aký máte vzťah k hradu Čičva?
4: Mám k tomu vzťah z dôvodu toho, že pochádzam zo sedlisk, ale viac menej to beriem ako turistiku stále. Neviažem sa k tomu nejako historicky, že by ma to nejako zaujímalo, skôr to beriem také turistické. Aj deťom sa to veľmi páči.

0: Spolu s Máriou Kozákovou sme vstúpili do niekdejšej kaplnky, alebo teraz už do súčasného kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa nachádza na Hradnom kopci. Ako dlho je vaša rodina spätá s touto kaplnkou alebo s týmto kostolikom?
1: Pre mňa je to od mojho detstva, lebo ja som vyrastala v susednej časti v Sedliskách, manžel v susednej obci Benkovce. Stále sme tu chodili na odpusty, len predtým manžel bol od 89. roku kurátorom, ktorý spravoval financie tohto kostola a všetky práce, ktoré potrebujú mužskú ruku. No, ja som prevzala ako kostolníčka to v roku 2022. V obci máme farský kostol, toto je jak filiálka. Takedy patrila táto filiálka pod obec Ondavské Matiašovce. Keď bola zriadená nová fara v Sedliskách, tak sme boli pričlenení k ním, lebo to je aj súčasť obce Počičova. Teraz napríklad sme tu mali veľa ľudí, lebo mali sme odpust a odpust u nás je 2 dni. Takže mali sme sobotu po obedie, začínalo to okolo 5. a končilo to okolo 9. Kňaz sa modlil večeradlo, potom ľudia krížovú cestu, potom sme mali svetú omšu, ale je to iná atmosféra večer byť na svetej omši. Ja som si stále, keď som išla tu tak sama na tú omšu, keď som ešte nemala povinnosti, tak som si to užila. Takto si povie, že užijem si vody, užijem si hôr a ja som si užila tej atmosféry večer. Nikto vás nevidí, všetko počujete a vnímate to ináčšími zmyslami. Tak ako keby ste mali jeden zmysel naviac.
0: Čím si vás získal a vašu rodinu práve tento priestor?
1: Premodlené. Ja verím, že každý, kto čo prosí, hoci to nedostane. Prečítala som si takú stať a z toho čerpám, že nie všetko, čo si prosím, mi Boh dá, ale dá mi to, čo potrebujem. Takže aj v tomto kostolíku. No to je celkové iná atmosféra. Tak jak keď pôjdete do Vranu a do baziliky, to je starobilé miesto, ktoré dáva inú atmosféru. Je to už prerobené. V 2002 roku tu bola rekonštrukcia vnútorná, takže je všetko na novo spravené. Boli tu Poliaci, keď sme to mali všetko orypané do tehal, do kameňa, lebo to je kamenný kostol. Sa nás pýtali, či to je od vojny. My hovoríme, že nie. To sme spravili my, aby bol nový. Je tam mať krásny rozhľad na okolie, takže vidíme 6 dedín, keď vidíme hore. To máme takú milosť, ktorú sme dostali aj my.
0: Čo obnáša starostlivosť o takýto kostolík?
1: Toto, čo spravíte, vy spravíte, ale čo nevládzete spraviť, alebo neviete, alebo nemôžete, musíte mať na to ľudí. No preto mám 3 žienky, ktoré sú pri mne. My nemáme len tú vnútrajšok kostola, ale my máme aj vonkajšok. Vnútrajšku, výzdoba kvetov, do sviečkoch olej, svetlá, aby fungovali, aké má byť kedy na oltári prestíranie, alebo v jakej úcte sa slaví sviatok, aby to ladilo s oblečením kňaza.
0: Ale veľmi zaujímavý oltár máte.
1: To je už nový oltár. A zo starého oltára máme pietu na ľavej strane a teraz sme dali na rekonštrukciu 2 obrázy, ktoré ostali a tam by sa mali umiestniť vedľa kríža. Oltár bol postavený v roku 1912 a robil to majster z Bardejova. Toto, čo máme, máme si chrániť. Šaty si kúpime aj zhodíme. Môžeme mať peniazy, koľko chceme. Ale pokiaľ nebudeme mať úctu tej histórii, nebudeme mať úctu.
0: Históriu tohto chrámu nám už približí historik Jakub Schneider.
2: My sa aktuálne nachádzame v kostolíku, ale v minulosti, hlavne v tej staršej minulosti, išlo skôr o kaplnku. I keď máme už nejaké zmienky z vatikánskych registrov z roku 1332, kde sa zmieňujú o nejakej farnosti alebo kostole Svätého Kríža, geografickom okruhu hradu Čičva, ale nie je známe, či išlo vlastne o tento kostolík, respektíve kaplnku, alebo či to mohol byť nejaký objekt, ktorý bol na hrade, alebo niečo úplne iné. Prvú takú zmienku, respektíve doklad hmotný, nachádzame práve tu v kostolíku nad dverami smerom do zakristie, kde sa nachádzal kamenný erb, konkrétne ide o erb Bartolomeja Drákfiho, vtedy z edmohradského vojvodu, a tento erb má aj na konci letopočet rok 1495. Čiže pravdepodobne ide o obdobie po uhorsko-poľskej vojne, kedy je možné, že tento Bartolomej Drákfi ako sedmohradský vojvoda prispel na stavbu tejto kaplnky, alebo je možné, že bol nejakým iniciátorom tej stavby, alebo to zaplatil celé. Zatiaľ nám to nie je známe, ale neskôršie v 16. 17. storočí vieme, že táto kaplnka tu bola, pretože aj biskup František Barkoci spomína, že v tejto kaplnke, ktorá vtedy bola prístupná vlastne iba členom rodiny Barkoci, tak on sa tu chodil modliť, spomína takisto napríklad, že kaplnka je znútra vymazaná vymaľovaná. Potom v roku 1749 ju sprístupnili širokej verejnosti, čiže už to bola kaponka, kde mohla prichádzať aj širšia verejnosť. Až potom koncom 18. storočia z tejto kaponky sa stáva chrám plnohodnotný, kde sa konajú aj pešie púte.
0: Menila sa aj tá samotná podoba kaponky?
2: Samozrejme, v tom najstaršom období to nevieme, ale sú tu architektonické prvky, ktoré dokladujú aj tú staršiu podobu. V neskôršom období 17., 18. a hlavne v 19. storočí máme zmienky o rôznych prestavbách, hlavne v roku 1813, neskôršie aj po zemetrasení v 70. rokoch 19. storočia. Kvázi dnešná podoba je z konca 19. storočia, kedy prestavbu iniciovala grofka Helena Hadik-Barkociová. Začiatkom 19. storočia tu bola vežička, ktorá bola kvázi drevená, dala sa prestavať na kamennú a takisto sa upravilo aj okolie kostola. Kríž, ktorý tu máme hore na skale, bol pôvodne drevený, následne bol vymenený za kamenný, takisto aj chudobinec, ktorý stál tu pri kostolíku, ten pôvodne bol drevený, takisto v tom roku 1713 ho prestavali na kamenný a celé okolie kostolíka a podhradie bolo tak trošku romanticky upravené a skrašlené.
0: Dnes je toto miesto obľúbeným putnickým miestom, schádzajú sa tu veriaci z celého okolia.
2: Putnickým miestom sa stal už koncom 18. storočia zasluhou biskupa Františka Barkocio, ktorý je posledný človek, ktorý sa narodil na hrade Čičva, nebol nejak odosobnený od tohto prostredia a širšieho okolia. V podstate rodový majetok bol v továrnom, ale aj on sa hlavne zaslúžil tým, že na žiadosť pravdepodobne miestnych kňazov a veriacich sa toto miesto stalo putnickým, pretože aj v okolitých obciach boli vtedy už zmienky o rôznych uzdraveniach veriacich, ktorí sem prichádzali, čiže z tohto miesta, tak ako aj v iných farnostiach v okolí, napríklad v Sečovskej Polianke, sa stali putnické miesta, ktoré sú v podstate dodnes.

0: Z hradu máme nádherný výhľad na široké okolie. Ako v minulosti vyzeralo práve toto podhradie hradu Čičva? Čím sa živili miestni obyvateľia?
1: Hrad Čičva bol aj hospodárske stredisko toho panstva Čičva. Celkovo to panstvo Čičva, k nemu patrilo okrem osád, respektíve dedín, aj rôzne pustatiny. Takisto na panstve Čičva sa nachádzali tri majere a jeden bol bezprostredne hneď pod hradom Čičva. Bola to samostatná hospodárska jednotka, ktorá zasobovala nielen hrad, ale aj tento tovar, ktorý sa tu vyprodukoval, respektíve naturálie, putovali aj do ďalších častí panstva. Tento majer, ktorý sa nachádza pod hradom Čičva, je, dá sa povedať, fenomén, pretože prvú písomnú zmienku o tomto majeri máme z roku 1446 a to je práve vnútrodynastický spor medzi pánmi z Rozhanoviec. Vzájomne si plienili rôzne majetky a práve tento majer bol vyplienený. Zachytáva nám nielen to, čo sa na tomto majeri nachádzalo, ale tento majer mapujeme počas celých dejín hradu, ale aj dejín obci. Čo je zaujímavé je to, že sa tam nachádzal veľký ovocný sad, veľa ovocných stromov a zároveň 30 úľov, čiže včelárstvo a remesla, to hospodárenie pod hradom máme zachytené od 15. storočia až do dnes. Na tom vlastne nadväzujú aj súčasné slavnosti remesiel a medu, ktoré sa pod hradom každoročne konajú. Tie ovocné stromy sa tu v podstate od toho roku 1446 nachádzajú až do dnes. Ako nejde o tie pôvodné stromy, ale vlastne ten spôsob hospodárenia sa zachoval. Takisto aj včelárenie, pretože aj dneska obec má veľké množstvo včelárov a tá tradícia tu ostala. Čo sa týka hradu samotného, tak hrad pôsobil aj ako obchodné centrum, ale zároveň hlavne také skladisko. V jednom inventári máme napríklad aj zachytenú zmienku, že sa tu nachádzalo vyše 50 sudov sušených sliviek. Samozrejme, obyvateľstvo sa živilo prevažne chovom oviec a kôz. Hovädzí dobytok bol skôr taký luxusnejší tovar, respektíve artikel. Na pánskom majeri sa nachádzali aj stajne pre hovädzí dobytok, nachádzali sa tu aj voly. Dokonca máme zmienky, že na pánskom majeri sa nachádzali aj pávy, úle, pestovala sa cibuľa, cesnak a rôzne iné plodiny ako kapusta. Takisto v náhrade sa uskladňovali, máme tam zápisy, v súdoch sa nachádzala kyslá kapusta, brinza, maslo, rôzne obilniny od prosa až v podstate po pšenicu, ráž. A do začiatku 18. storočia vedľa hradu existovala aj samostatná vinica, kde sa pestovalo teda hrozno a vydorábalo sa samostatne víno. Na panstve fungovalo niekoľko pivovarov, hlavne napríklad vo Vranove. S týmto všetkým tovarom sa aj obchodovalo, vyvážalo sa aj na rôzne iné hradné panstva. Máme tu napríklad zmienky o tom, že miestne víno putovalo na hrad do Užhorodu, alebo pivo, ktoré sa dorábalo na panstva, išlo pre hradného kapitána do Stropkova.
0: No ale veľmi tu boli zastúpené aj remeslá a rôzne remeslá.
1: Remesiel tu bolo niekoľko. Trvalo na hrade pôsobil krajčír a dvaja garbiari. Takisto tu bola kovácka dielňa, čo bolo v podstate nutnosť, či z toho vojenského hľadiska, ale aj z toho obchodného a hospodárskeho. Na obrábanie pôdy boli potrebné nástroje, ale samozrejme neskôršie potom aj pod hradí. To už máme zmienky zo stredoveku. Bola tu tradícia výroby vápna, vápenstva, čo samozrejme bolo nutnosťou pri stavbe a opravách hradu. Toto vápenstvo v podstate až do polovice 20. storočia bolo prítomné na hrade, z toho dôvodu aj máme vyťažený časť hradného kopca. Neskôršie to zaniklo a takisto od roku 1929 po Čižve sa usadili aj rúnski korytári, ktorí tu žijú dodnes.
0: Med a vosk boli cenným artiklom v tom období?
1: Samozrejme, v stredoveku včelí vosk a napríklad jeho výrobky z toho včelieho vosku, ako napríklad sviece, boli luxusným tovarom. To bola domena iba vyšších spoločenských vrstiev a med takisto v podstate ako jediný zdroj nejakého cukru, respektíve ako sladidlo, pretože cukor, ako poznáme dnes, repný alebo trstinový, sa dovážal ako luxusný tovar. Zároveň to bolo vysada takisto len tých vyšších aristokratických vrstiev, ale med bola surovina, ktorou v podstate aj tá širšie obyvateľstvo si vedelo ho zakúpiť a osladiť si jedla.
0: To, čo sa vyprodukovalo práve v tomto podhradí, tak ono to putovalo iba na hrad alebo do celého čičvianskeho panstva?
1: Hrad Čičva fungoval jednak aj ako zberné miesto tých rôznych naturálí od sedliakov. Tieto tovary sa následne hospodársky dopravovali na rôzne časti tohto panstva, ale zároveň aj na iné majetky, prípadne sa s nimi obchodovalo. O tomto rozhodoval tzv. Šafár, hospodársky správca, ktorý mal sídlo na tomto hrade.

0: Čičmianske Podhradie žilo v minulosti rôznymi remeslami. Ako vyzerá v súčasnosti včelárenie pod hradom Čičva? Tak na to sa už pýtam Jozefa Tomčáka, dlhoročného včelára z obce Sedliska, ktorý je zároveň aj predsedom základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou.
1: V týchto rokoch zasiahlo nás už to globálne oteplovanie. Počasie veľmi, veľmi vplýva na včelky. Sú zimy, že nie sú vôbec, a potom na jar prichádzajú vpady studeného vzduchu, kedy včely, tak sa hovorí, že sa naštartujú na jar, potom príde ochladenie. Nie sú v takej sile, aké by mali byť, spotrebujú zásoby. Dochádza k tomu, že na jar včely hynú hladom z toho, že už ak sa ochladenie, môžu sa dostať von na pôdu a peľať, urobia guľu a krajný plod zamrzne.
0: Tak vo všeobecnosti, akému medu sa tu darí?
1: Sú tu lesy prevažne listnaté, nemáme lesy jedlové alebo borovicové, kde sa tvorí tá medovica. My máme tu jedine medy kvetové. Na jar, keď nám nezmrzne, tak máme brba, jelša, javor, potom prichádzajú ovocné stromy, tá repka, no a potom by mala prichádzať tá hlavná značka, ktorá je agatová, lebo tu máme dosť agatových lesov. Za normálnych okolností sú tu podmienky na snášku celkom OK. Keď nám družstvenice ešte zasejú aj slnečnicu, tak sa tešíme.
0: Aké je tu veľké zastúpenie včelárov?
1: Nás je tu rodinných včelárov, lebo 7 rodín. Máme cez 200 včelstiev. V susednej obci v Továrno máme 5 včelárov. V tomto blízkom okolí je tak asi okolo 300 včelstiev. Je to akurát tak primeranie.
0: Vy koľko rokov tu včelárite pod hradom Čičva?
1: Pod hradom Čičva včelárim od roku 80.
0: Vy tu už niekoľko rokov organizujete pod hradom Čičva slávnosti remesiel a medu. Ako ste začali s touto tradíciou a ako sa ujala práve medzi včelármi v regióne?
1: V tom čase, keď sa to začínalo, propagácia včelárstva sa už dostala do povedomia ľudí. Prvý ročník bol v roku 2014 a ujalo sa tu a včelári boli ochotní a sú ochotní a sa nám hlásia a donášajú nám medy aj mimo nášho regiónu, aj mimo nášho okresu. No ale kapacitne nemôžeme brať viacej medov, jak tých 18-20 a samozrejme aj medovina, ktorá je už takisto súčasťou toho. Zámer je ten, že ľudia majú možnosť si ochutnať práve ten pravý včelársky med od včelára.
0: V roku 2018 ste vytvorili tu pod hradom na cestičke, ktorá smeruje k hradu, včelársky náučný chodník. Čo sa to môžu dozvedieť návštevníci?
1: Na tomto náučnom chodníku máme všetky veci od základného vývoja včely, od položenia vajíčka matkou, ako dlho trvá vývoj matky, robotnice, truda. Máme tu včelárske produkty, med, pel, propolis, ich využitie. Máme tu včelárskú pastvu, ktorá je tu na okolí. Vzájomné vzťahy, ktoré sú v úli. Včely sú jeden super organizmus, nemôže jedno bez druhého fungovať. Keď tam chýba matka, včelstvo nebude fungovať. Keď tam chýba trud, to je 50% genetických vlastností, a keď tam chýbajú robotnice, tak tam to nepôjde ani celkom.
0: Aký máte vy vzťah k tomuto hradu a k podhradiu?
1: Občas tu zajdem a aj zúčastňujem sa všetkých akcií, ktoré tu na hrade sa konajú, čiže hradné slavnosti, alebo keď sú nejaké oslavy, chodíme tu aj s vnúkmi na prechádzku, to je dominantov našej obce. A som rád, že práve tu môžeme včeláriť a že sa nám tu darilo a dúfam, že počasie, že sa zlepší a že sa nám bude dariť aj naďalej. Lebo ja hovorím, že včely sú základom nášho života a jeden múdry pán už bol povedal, že keď včela zomrie, ľudstvo ostávajú 4 roky života.

0: Pod hradom Čičva sa v minulosti nachádzal majer a na túto tradíciu nadväzuje už niekoľko rokov rodina Vagaských, ktorá má tu priamo pod hradom rozsiahly ovocný sad. No a pri mikrofóne mám už Renátu Vagasku. Ako tu teda vznikol tento sad?
1: Pred našou farmou alebo našou rodinnou firmou tu bola oblasť, kde sa dlhodobo pestovalo hlavne zelenina, nie ovocie. No a potom môj otec, potom ako ukončil ovocinársky štátny majetok na Domaši Dobrej, sa sem vlastne presťahoval s celou firmou, ktorá pôvodne tam pestovala ovocie a v tejto časti založil tradíciu pestovania ovocia a už aj zeleniny.
0: Ako sa to darí ovociu a čomu sa to najviac darí?
1: Ovocie celkom v pohode, pretože pôvodne ako bol majer, tak tá poloha sa zachovala a máme v blízkosti rieku Ondava, ktorá nám zabezpečuje dostatok vlahy, hlavne v období, keď je veľmi sucho. Pestujeme tu jablka, marhule, broskyne, slivky, potom jahody samozrejme a myslím si, že ak nie sú nejaké extrémne výkyvy počasia, tak to pestovanie celkom úspešné. Aj teraz máme také obdobie, že otec fungoval nejako 30 rokov, ale všetky tie staré ovocné sady už nie je možné obnovovať ďalej, alebo aby sme mali adekvátnu úrodu, tak práve teraz sme vysadili 5 hektárov nových ovocných sadov.
0: Ako sa vám tu pôsobia takto v tomto podhradí Čičviansko?
1: V podstate aj organizujeme školské exkurzie do sadov. Ovocie, ktoré dopestujeme, dodávame do škôl, do materských škôlok a v podstate tie deti sem prichádzajú na exkurzie, kde im ukazujeme, ako sa pestujú zemiačiky alebo jahody, kde potom majú následne zbery. No a presne to spájame s tou históriou hradu, kde vysvetlíme, niekedy to fungovalo takto, teraz sa to zmenilo a tie deti sú nadšené.
0: Je aj tu, v tomto sade, nejako prepojená tá história, nadväzuje práve tá história na ten historický sad?
1: Tak neviem, či nadväzuje, lebo v podstate už najnovšie tie pestovateľské techniky sú úplne inde, ako boli pôvodne pre hrad, ale tá strategická poloha, že zabezpečenie surovín pre pánstvo je v podstate zachovaná, aj keď nezasobujeme v súčasnej dobe pánov, ale každý, kto má záujem o lokálne produkty, je šlachtic pre mňa a určite, že táto tradícia je to zachovaná.
0: Čo sa týka aj tých odrôd, tak aj vy sa usilujete držať sa práve tých tradičných odrôd, alebo už idete teda práve s tou dobou a s počasím?
1: Čo sa týka odrôd, už to nie je možné, pretože my ak potrebujeme napríklad vysadiť 5 hektárov jabloní, čo potrebujem 12 tisíc stromčekov, už tie odrody staršie nie sú dispozícii. V podstate je to všetko iba pre záhradkárov, ktorí si to vedia nejako ešte ošetriť, my už nie. V podstate je to jablko, ale už iné, hej, ale tá tradícia pestovania ovocia zeleniny je zachovaná, alebo zemiaky sú stále zemiaky, len úplne iné odrody, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú dobu.
0: Toto je stále taký poľnohospodársky región a aj dnes sa veľmi veľa hovorí práve o návrate k tým lokálnym potravinám a k tomu poctivému pestovaniu. Je to cítiť, že ľudia sa vracajú postupne k tomu, čo rastie tu takto kvázi pod nosom, alebo je to ešte beh na dlhú trasu?
1: Je to aj beh na dlhú trasu, ale veľmi inteligentní a bohatí ľudia si uvedomujú, že jedine dobré potraviny, kvalitné, čo najbližšie dopestované, sú najlepšie pre ich zdravie a všeobecne životný štýl. Rovnako v tom, že spolupracujeme so školou, tak vidím, že je tam enormný záujem od športy, či sú to futbalisti, hokejisti. Deti, aby mali nejaké športové výkony, tak musia byť zdravé a tá strava tiež k tomu patrí a vidím aj naozaj inteligentné učiteľky, vedúce školské jedálne, ktoré propagujú zdravú stravu a v podstate v tom, že ešte majú možnosť navštíviť tie sady, tak je to tak celkovo prepájané.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako zdroj toho cestovného ruchu dokáže prilákať práve turistov tu do regiónu?
1: Musíme to nejako prepájať to moderné s tou históriou. Ja to vidím takto, že my keď máme samozbery jahod, denne tu máme možno 1000 ľudí, keď je taká extrémna sobota, niekedy aj cez týždeň. A v podstate sem prichádzajú mladé rodiny s deťmi a tie túžia niečo ešte zažiť viac, nie len samozber jahod. No a potom im to príde vhodné, že je to hrad Čičva alebo nejaká reštaurácia, kde potom majú taký celodenný výlet. Alebo máme veľký záujem o návštevy hradu, keď je tu medvedí cesnak. Tá história, celkovo to je taký magnet. Sú tu krásne výhľady z osadov a je to o mnoho príjemnejšie, ako keby tu nič nebolo.

0: riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. Čičva má bohatú históriu, no ale dnes je známa aj ako obľúbená turistická destinácia tu v regióne. Tak pociťujete to aj vy?
1: Určite, hrad Čičva je neoddeliteľnou súčasťou ponuky cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou a dalo by sa povedať, že s takou veľkou napojenosťou napríklad aj na Domašu, prípadne Slanské vrchy a blízke mesto Vranov nad Topľou. Predpokladáme, že návštevníci, ktorí prichádzajú do tohto územia, už ako za cieľ svojej návštevy vyhľadávajú aj práve tento jediný hrad v tomto okrese.
0: Čím je tento hrad taký výnimočný pre tento región a možno nie iba samotný ten hrad, ale aj okolie hradu?
1: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych. Majú možnosť si posedieť, majú možnosť si oddychnúť a zároveň je to aj veľmi nenáročne prístupné miesto pre rodiny s deťmi, s krásnymi výhľadmi, dokonca aj na Vihorlad. Naozaj si myslím, že je to jedinečné miesto v tomto regióne.
0: Dnes už turista alebo návštevník nehľadá iba vyslovene pamiatku, ale chce nejaký zážitok, či už chce ochutnať tie miestne produkty alebo spoznať ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, prípadne príbehy práve toho daného miesta, tak má práve Čičva ten potenciál ponúknuť pre turistu taký komplexný zážitok?
1: Určite áno a je toho príkladom aj napríklad naše najbližšie podujatie. Volá sa to, že Cez Inovec na Čičvu, v rámci ktorého prepájame tú miestnu kultúru s tou históriou a ideme na pešiu turistiku z Benkoviec a našim cieľom je práve hrad Čičva, kde sa dozvieme tie historické zaujímavosti o tomto mieste a zároveň tiež ochutnáme nejaké lokálne produkty a určite s tým súvisia aj napríklad miestni včelári a remeselnícke trhy, ktoré sa v tejto oblasti konajú, prípadne aj dni remesiel a medu, ktoré sú pre túto oblasť a pre to podhradie veľmi typické a konajú sa každý rok.
0: Vidíte aj oblasť, v ktorej by sa mohla naopak rozvíjať práve táto obľúbená turistická destinácia?
1: Myslím si, že veľmi by k sprístupneniu tejto lokality pomohla aj plánovaná cyklotrasa, ktorá by viedla z Vranova na Domašu, teda takou zástavkou, či už na oddych alebo spoznávanie by bol práve hrad Čičva. Takže jednoznačne tá cykloturistika je veľkým potenciálom aj pre tento región a môžeme spomenúť určite aj vodáctvo, pretože pre tento región je veľmi typickým aj to splavovanie tých riek. Ak by sa aj táto časť cestovného ruchu posilnila, tak určite by to viedlo nielen vyššej návštevnosti tohto hradu, ale aj k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj celého tohto regiónu.

0: Pod hradom Čičva pôsobia aj miestni podnikatelia a jedným z nich je aj majiteľ reštaurácie Robert Vrábel, ktorý tu podniká pod hradom 22 rokov.
1: 1.4. v roku 2026 bolo 22 rokov.
0: Ako si sa vlastne dostali vy tu do tohto prostredia?
1: Mal som vyhliadnutý tento objekt. Dlho som sa presúval okolo tým, že rodičia mali chatu na Domaši na Dobrej, tak stále sme sa nejakým spôsobom zastavali. Bolo to také miestne pohostinstvo, miestne potraviny, či už na nejakú malinovku v tomto období. Niečo cestou na Domašu, lebo na Domaši tí na Dobrej neboli žiadne potraviny. A tu boli také miestne potraviny, kde sme si zakúpili pečivo, nejaký chleb, nejakú pašteku.
0: Vy ste mi spomínali, že vnímali ste veľmi intenzívne aj ten hrad, pretože máte veľmi blízko k histórii.
1: Áno, je to tak. Tento hrad bol ako križovatka obchodných ciest a to mi tak evokovalo, že keby som to aj niekedy niečo v budúcnosti otvoril, má to opodstatnenie. Možno v tom období, keď som začal, ľudia ma odhovárali o to, ale ja som videl tú víziu, že má to zmysel a vedel som, že aj ľudia raz niekedy v budúcnosti docenia tú históriu, ktorá nás nejakým spôsobom obklopuje.
0: Vy ste tu začínali ešte v období, keď hrad nebol takto vyčistený, tak už vtedy prichádzali sem ľudia, alebo naopak nebol ani tak veľmi rozšírený ten turizmus?
1: Ne, určite, že nie. Dodnes tu mňa pracujú zamestnanci, ktorí úplne od samotných počiatkov tu boli a pamätám sa, že začiatky boli také, že sme doslova sedeli na prevádzke a sme počítali prechádzajúce auta. Po vzniku občianskeho združenia Pro Futuro v roku 2014 začali sa vo všeobecnosti na Slovensku nejakým spôsobom tie hrady obnovovať okolie a to prispelo k väčšej návštevnosti hradu Čičva, čo vlastne prispelo aj k návštevnosti mojej prevádzky.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako dobrý zdroj na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Určite, že áno. Z Vranova vedie vlastne turistická značka Modra na hrad Čičva, ktorá vlastne v nejakom úseku sa križuje so zelenou, sa to volá Dubina a tam pokračuje ďalej až na hrad. Som rád, že Vranov začalo budovať cyklistický chodník, ktorý má viac menej spájať sa s hradom Čičva a pokračovať ďalej na rekreačnú oblasť Domaša.

0: Otvárame bránu akoby na kostole a spolu s Jakubom Schneiderom sme vstúpili do hrobky rodu Barkovci, ktorá sa nachádza na hradnom kopci pod hradom Čičva. Čo je známe o tejto hrobke?
1: Tento objekt je najmladší na hradnom kopci, nakoľko bol postavený až v roku 1909 ako plánované miesto posledného odpočinku pre členov rodu Barkovci a Hadik Barkovci. Iniciátorom stavby bol Andrej Hadik Barkovci, ktorému patril tento majetok. Zámerom bolo presunutie ostatkov členov rodu, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, tu dani ďaleko, a zároveň ako miesto posledného odpočinku pre ďalších členov. I keď sa to nerealizovalo, nikto z týchto ľudí tu nebol pochovaný, ani tí, čo už zomreli, neboli presunutí ich ostatky. Aký to malo dôvod, to zatiaľ nevieme, ale pravdepodobne to bolo z dôvodu už neskoršie blížiacej sa vojny, prípadne možno nejakých hospodárskych zámerov, respektíve možno sa tu už tak často nezdržiaval. Každopádne hrobka bola postavená v roku 1909 v neorománskom sluhu. Čo je zaujímavé, ide v podstate o stavbu, ktorá bola vyhotovená ako jednoliatý kus betónu. Domnievame sa, že zdrojom cementu bola Bencurová cementáreň, ktorá sa nachádzala v Skrabskom. Toto zatiaľ potvrdené takisto nemáme, ale je to najpravdepodobnejšie.
0: Pre koho mala byť táto hrobka určená? Kto teda mal tu nájsť miesto svojho posledného odpočinku?
1: Minimálne iniciátor stavby a jeho rodina, teda Andrej Hadik Barkovci so svojou manželkou, prípadne aj deťmi a širším príbuzenstvom, ale aj jeho matka, grofka Helena Hadik Barkovciová, a jej rodičia Jan Barkovci a Antonia Feštetič. Títo sú pochovaní na miestnom cintoríne.
0: Ona je pomerne rozsiahla. Máte nejaké poznatky aj priamo o tejto stavbe?
1: Všeobecne hrobky alebo mauzolea sa stavali od 19. storočia, od jakej polovice aj skôr. Jednak tým dôvodom boli hygienické dôvody, bol zákaz pochovania pri kostoloch alebo priamo v kostoloch. Takisto to bola čiastočne sekularizácia, už šľachta mala svoje majetky, na ktorých mala rôzne parky romantické, čiže aj tieto budovy, tieto objekty stavali na svojich majetkoch, prípadne na nejakých takýchto romantických miestach ako miesta posledného odpočinku. Pravdepodobne tomu bolo tak aj tuna. Toto miesto zrúcania hradu Čičva, ale aj celý hradný kopec bol aj koncom 19. storočia navštevovaný ako také romantické miesto s krásnou prírodou, a aj viacerí uhorskí spisovatelia o tomto mieste písali, že patrí k najkrajším miestam v krajine.
0: Ona ale potom neskôr slúžila na úplne iný účel. Tak na čo sa využívala?
1: Ešte za života Andreja Hadik Barkovciho táto hrobka využívaná nebola, pretože on viedol neskôršie aj súdny spor s republikou ohľadne svojich majetkov. Po druhej svetovej vojne, kedy dediči týchto majetkov stratili nejaký väčší záujem, jednak o tieto objekty a majetky, až niekedy do začiatku 70. rokov sa tento objekt využíval na miestne zábavy tanečné, a neskôršie už sa od toho opustilo, pretože ľudia zistili, respektíve bola už taká väčšia osveta o tom, že išlo pôvodne pietné miesto, čiže skončili aj tieto zábavy. Až na prelome tohto storočia obec hľadala nejaké využitie tomuto objektu, až dneska stojíme kvázi v mieste, ktoré pravdepodobne bude slúžiť nejakú prezentáciu dejín a s nejakou stálou expozíciou.
0: Ona totiž dlhé obdobie chátrala.
1: Objekt nebolo vidno z diaľky, pretože bol zarastený naletovými drevinami. Poslednou dobu obec a združenie na záchranu hradu Pro Futuro vyčistilo tento areál. Obec do hrobky investovala nemalé finančné prostriedky. Zaviedlo sa tu elektrina, takisto aj iné siete.
0: Hrobka má veľmi zaujímavú akustiku, čo môžeme aj počuť, ale zároveň aj tieto priestory pôsobia tak reprezentatívne. Občianske združenie Memento Posteritas ich v tomto období využilo na prezentáciu tohto hradného kopca.
1: Cieľom bolo prezentovať tie najnovšie poznatky, pretože aktuálne pracujeme na publikácii pre obec Sedliska, takisto o hrade a jeho majiteľoch, a máme množstvo nových poznatkov. Išlo o to, že aj na internete, aj na sociálnych sieťach sa často objavujú rôzne informácie staršieho charakteru, ktoré sú častokrát prevzaté z iných zdrojov, prikrašlené. Aj my už sme cítili takú potrebu niektoré veci uviesť na pravú mieru, takisto je veľa nových poznatkov, ktoré máme. Čiže táto výstava bola otvorená v lete, kedy obec organizuje slavnosti remesiel a medu, pretože aj tie dejiny hradného panstva, konkrétne hradu, ale miestneho majera, sú spájené s tými remeslami a s tým medom už v podstate od 15. storočia. Cieľom tejto výstavy je prezentovať tie najnovšie poznatky, či už z politických dejín, ale aj z tých hospodárskych, rôzne také zaujímavosti, ktoré patria k tomuto regiónu, rôzne fenomény, ktoré tu máme. Ide o panelovú výstavu hlavne, ale sú tu prezentované aj reálne predmety, ktoré v spolupráci s pamiatkovým úradom sme vybrali.
0: Čo všetko sa našlo tu na hrade? záhrade, čo nájdeme aj na tejto výstave?
1: Ide o predmety každodenného využitia, ako je keramika, sú tu rôzne keramické fajky, nádoby, torza tých nádob, kachlice z peci, ale takisto aj predmety, ktoré sú spojené s nejakou vojenskou aktivitou na hrade a v jeho okolí, rôzne projektily, olovené a kovové časti vybavenia, zbroje, napríklad ostrohy, strmenie z výbavy pre jazdcov. Takisto tu máme dve zaujímavosti. Jednou je olovená pečať z tovaru, ktorá pochádza približne zo 16. storočia z tudorovského Anglicka, ale takisto tu máme aj olovený teriak, respektíve vrchnak z teriaku. Išlo vlastne o takú dobovú medicínu, takzvaný taký všeliek, ktorý vyrábali rôzne európske lekárne, každá mala svoju receptúru a tento teriak konkrétne pochádza z Benátok, z lekárne u Zlatého Pštrosa a máme aj približné datovanie koniec 16. storočia, kedy túto lekáreň vlastnil Pietro Romani. To dokladuje to, že ten hrad, respektíve hradné panstvo, bolo aj hospodárskym centrom a malo kontakty aj so zahraničím.
0: Tak si to počuli, milí poslucháči. Aj keď Podčičva už desiatky rokov nie je samostatná obec a čičvianske panstvo zaniklo pred niekoľkými storočiami, jeho príbeh zostáva naďalej živý. A to najmä vďaka ľuďom, ktorí pátrajú po dejných súvislostiach hradu, obnovujú jeho ruiny a svojou prácou i úsilím sa podieľajú na udržiavaní tradícií v Podhradí i rozvoji cestovného ruchu v regióne. Pokiaľ máte záujem načrieť hlbšie do histórie hradného kopca, navštívte aj výstavu Čičva, dejiny hradu a Podhradia, ktorá je na vyžiadanie prístupná v hrobke rodu Barkovci do konca októbra tohto roka. Dnešná prechádzka po hrade Čičva a jeho Podhradí sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Gabriel Nikházy a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v septembri 2026.

0: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu? Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: Prevažne jasno, 19 až 25 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schneider.
1: Rádiožurnál.
0: Voči suchu sa na Slovensku podľa odhadov poisťuje len asi 10 až 15 % poľnohospodárov. Ide o jedno z najdrahších rizík. Celkovo si aspoň základné poistenie uzatvára od 40 do 50 % agropodnikov. Tento podiel postupne narastá. Prispieva k tomu aj podpora na poistné zo strany štátu. V praxi si tak farmári poistky zaplatia a časť z nákladov na poistenie im preplatí štát. Vyplácanie však oproti iným rokom mešká.
2: Cena poistenia sa odvíja od lokality pestovaných plodín aj rizík krytia. Pri základnom poistení zahŕňajúcom požiar či ľadovec je to 5 až 12 eur na hektár. No pri širšom krytí rizík vrátane sucha či jarných mrazov to môže byť 60 až 100 eur na hektár. Niektoré podniky tak ročne za poistenie platia desiatky tisíc eur. Pavol Findura z Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Každý rok poistujeme aj zvieratá, aj rastlinnú výrobu. Ročné poistenie robí asi tak 60 tisíc.
2: Asi 40% sa podniku každý rok vráti cez podporu poistného. O refundáciu pôdohospodársku platobnú agentúru požiadal aj vlani. Peniaze zatiaľ nemá.
3: Mysleli sme si, že to príde do konca roka, no ale nestalo sa tak. Akákoľvek finančná pomoc v tomto kritickom roku bude dobrá.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že vyplácanie zdržali zmeny financovania. Ako uviedla v citovanom písomnom stanovisku, v minulosti bolo zo štátu, po novom je z európskych zdrojov.
4: Čo so sebou prináša násobne väčšiu administratívnu záťaž. Vyplácanie bude prebiehať v mesiaci október.
2: Farmári však nečakajú len na peniaze z vlaňajšej výzvy, ale aj na vyhlásenie novej výzvy, cez ktorú by o preplácanie nákladov na poistné žiadali v tomto roku. V minulosti boli výzvy opakovane vyhlasované na jar. Dalibor Bán z Agrapoisťovne.
5: Je to nešťastné samozrejme, tá neistota, nakoľko výzva by mala a koniec koncov aj sama motivuje trošku poľnohospodárov sa poisťovať.
2: Ročne sa do výzvy na preplatenie poistného prihlási vyše tisícka podnikov. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
6: V čase sucha je mimoriadne dôležité pre poľnohospodárov, aby mohli pokračovať v poisťovaní svojich plodín.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra v písomnom stanovisku uviedla.
4: Výzva na poistné bude vyhlásená v mesiaci október.
2: Agentúra deklaruje, že na budúci rok sa bude snažiť výzvu vyhlásiť v prvej polovici roka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich prerokovať ešte vyše 200 bodov. Prebrať by mali napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde, hlasovať o návrhu zákona o ochrane mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na schôdzi majú riešiť aj úpravu voľby zo zahraničia. V katastri obce Smolník v okrese Gelnica horí od soboty les v ťažko prístupnom teréne. Ako uviedol hasičský a záchranný zbor, v zásahu pokračujú aj dnes. Približne 3,4 milióna voličov v dvoch autonómnych entitách Bosny, v Srbskej republike Srbskej a Moslimsko-chorvátskej federácii Bosny a Hercegoviny rozhoduje o členoch trojčlenného predsedníctva krajiny, ako aj o poslancoch celoštátneho parlamentu a zastupiteľstiev oboch entít vo všeobecných voľbách. Rivalizujúce politické tábory ponúkajú obyvateľom Bosny vo voľbách veľmi odlišné vízie. Na jednej strane národnú jednotu a smerovanie do Európskej únie, na druhej strane separatizmus pozdĺž etnických línií. Záplavy na gréckom ostrove Kréta uväznili desiatky ľudí v autách. Búrky si vynútili aj evakuáciu turistov. Sila prívalovej vlny strhla niekoľko vozidiel a stromov do mora. Záchranné zložky zostávajú v stave vysokej pohotovosti a monitorujú hladiny potokov a riek. Silné búrky a intenzívne dažde zasiahli aj niektoré oblasti Španielska a vyvolali povodne. Vyčíňanie počasia má už aj jednu obeť. V dome sa utopila 102-ročná žena.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Nemecký kancelár Friedrich Merz prišiel na neohlásenú návštevu Kyjeva. Je to už štvrtá cesta kancelára na Ukrajinu. Sprevádzajú ho spolková ministerka hospodárstva Katherine Reichová a zástupcovia 10 nemeckých zbrojárskych spoločností. Nemecko poskytne Ukrajine svoje obranné drony a zbrane s dlhým dosahom.
7: Len niekoľko hodín pred príchodom vlaku s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom varovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí návštevníkov, politikov a diplomatov z cudziny pred pobytom v Kyjeve. V oznámení sa uvádzalo, že by mali opustiť mesto a predovšetkým sa nezdržiavať blízko

0: blízkosti vojenských objektov a vládnych budov. Po príchode do hlavného mesta Ukrajiny nemecký kancelár vyslal jasný signál do Moskvy.
1: Prezidentovi Zelenskému poviem, na našu pomoc sa môžete aj naďalej spoľahnúť. Naše partnerstvo nie je jednosmerná cesta. Nemecké a ukrajinské podniky spoločne vyvíjajú technológie, z ktorých majú prospech obe krajiny. Ak Rusko nezastavíme, jeho vojenská mašinéria sa skôr či neskôr obráti aj proti nám.
0: Nemecko prislúbilo vojenskú pomoc Ukrajine vo výške miliardy eur na dodávky zbraní. Ďalších 350 miliónov eur vyčlení z rozpočtov ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva na udržanie dodávok elektrickej energie pred nastávajúcou zimou. Rusko v súčasnosti masívne bombarduje ukrajinské elektrárne, rozvodne a čerpacie stanice. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: V úvode športu mierime do Košíc, kde ráno o 9. hodine odštartoval už 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Priamo v cieli bol aj Josef Jarkovský.
4: Víťazom 103. ročníka sa stal 32-ročný Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 22 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Vlani Vodič dnes víťaz, prvý Juhoafričan v histórii košického podviatia, druhý dobehol Abednego Cheriot a tretí vlaňajší víťaz Moses Kemej, obaja z Kene. Medzi ženami triumfovala Aberaš Robi Fajesová. Je to 9. víťazstvo Etiópie na košickom podviatí. Čas 2:21:55 v osobnom rekorde a tretí najlepší čas v histórii nášho maratónu. Najlepším slovenským maratóncom bol dnes Bratislavčan Marek Hladík. Dobehol za 2 hodiny 25 minút a 11 sekúnd na celkovom 9. mieste. Toľko aktuálne z Košíc.
3: No a my pokračujeme ďalšími informáciami. Vo futbalovej lige národov aktuálni majstri sveta Španieli vyhrali aj tretí zápas. V Oviede si poradili s Českom 3-1. Tabuľku vedú o 3 body pred Anglickom, ktoré včera uštedrilo Chorvátsku najvyššiu prehru v histórii. V Rijeke vyhralo 7-0. Naši reprezentanti sa po piatkovej remíze na Fajerských ostrovoch včera podvečer presunuli do Kišiňova, kde v utorok nastúpia proti domácemu Moldavsku. Slováci dnes absolvujú regeneračný tréning. V NHL strelil druhý gól v sezóne Dalibor Dvorský. Jeho St. Louis prehralo na ľade Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazila nad Fehervariho Washingtonom 3-1. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v Pittsburghu 5-6 po predĺžení. Nedarilo sa ani trojici z Calgary. Nemec Pospíšil a Honzek nezabránili prehre Plameňov vo Vancouveri 1-4. V AHL asistovali dvaja naši obrancovia, Kráľovič a Kmec. Naše domácej tip Sportlige vyhrali včera v úvodnom zápase v 8. kola Košice nad Michalovcami 6-3. Dnes od 16. hodiny Spišská Nová Ves hostí vedúci Slovan Bratislava. V rovnakom čase sa druhý tým tabulky Liptovský Mikuláš predstaví v Poprade. Od 16.30 hrá posledný Prešov s Trenčínom, no a od 17. hodiny Žilina privíta Banskú Bystricu a Nitra Zvolen. Veľkú cenu Bahrajnu vo Formuli 1, ktorá sa ide na okruhu v Sepangu v Malajzii, výrazne ovplyvnilo počasie. Pre silný dážď bol štart pretekov z 9. hodiny stredoeurópskeho času posunutý, no a ďalšie odloženie spôsobili technické problémy monopostov. Po 46. kole je na čele Holandian Verstappen. Španielský jazdec Marc Márquez triumfoval v triede MotoGP na veľkej cene Japonska v 16. podujatí seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov. Na okruhu v Motegi zvíťazil pred svojím krajanom Jorge Martinom a v celkovom poradí na neho stráca už iba 2 body. Na tenisovom turnaji v Pekingu sa o prekvapenie postarala 20-ročná Češka Nikola Bartuňková, ktorá v treťom kole vyradila svetovú dvojku Arinu Sabalenkovú po výhre 6-4, 6-3.
2: Rádiožurnál Počasie.
5: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia miestami oblačno, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 19 až 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
5: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Eugen Schnierer.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 12 hodín 10,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Kolóny pri Ružomberku a uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. V kolone na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte tam so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. Na ceste druhej triedy za Ostraticami smerom do Nadlíc je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Žabokreky nad Nitrou a pripomíname aj, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. A na rýchlosť pozor na viazde do Ružomberka z Donoval. Merajú aj za Jelšavou smerom na Revúcu a merajú aj na viazde do Michaloviec z Nacinej Vsi. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800 Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Kde je do čerta ten mobil? Áno, áno, veď už idem. No snáď nehorí. Prosím.
3: No konečne, Vierka. Prosím ťa, skoč do auta a choď do nemocnice. Sanitka práve zobrala Milanka. Janka síce išla autom za nimi, ale je úplne hotová. Niekto tam na nich musí dohliadnúť.
2: Preboha, manci, čo sa stalo?
3: Nevieme. Mysleli sme si, že možno infarkt, silné bolesti na hrudníku aj do chrbta, ale záchranári povedali, že to vyzerá skôr na žlčník. Kto sa v tom má vyznať?
2: Len sa upokoj, manci.
3: No, to sa ti ľahko povie. Srdce mi búši ako splašené.
2: Zhlboka dýchaj, prosím ťa. Na žlčník sa nezomiera.
3: Ale my nevieme, čo mu presne je. To sa ukáže po vyšetreniach.
2: No veď práve. Teraz ho zoberú do rúk lekári. Počúvaj, myslíš, že tam budem niečo platná?
3: Budeš, určite budeš. Niekto musí teraz podporiť Janku, lebo keď sa zrúti aj ona, tak ja neviem, čo budeme robiť.
2: Dobre, oblečiem sa a idem. Neboj sa, manci, všetko bude v poriadku.
3: No, bodaj by, Vierka, bodaj by.
2: Janka, Pane Bože, tu si. Obehla som celý urgent a teba nikde. Ale povedali mi, že Milana už zobrali na chirurgiu.
4: Pred chvíľou. Urobili mu odbery a ultrazvuk, dali mu infúziu a hneď ho lifrovali hore.
2: No takže čo s ním je?
4: Akutný zápal žlčníka. Ale bála som sa, že srdce. Tak ho tlačilo na hrudníku a do chrbta, že nemohol ani poriadne dýchať. A potom ho chytila triaška a zvracal.
2: Pomôžu mu, uvidíš. Ty si v poriadku?
4: Dúfam, ale strašne sa mi trasú ruky. Tak som si povedala, že si tu na chvíľu sadnem a trochu to celé predýcham.
2: Môžem si prisadnúť?
4: Jasné, čo sa pýtaš.
2: Dobre, že si v takomto stave nesadla do auta. Inak, teda, vyzeráš hrozne.
4: Díky.
2: Máš úplne čierne kruhy pod očami.
4: 2 dni som poriadne nespala. Vieš, koľko som ho presviečala, že musíme ísť k lekárovi? Absolútne to odmietal. Že chce ležať a má mu uvariť čaj. Chápeš to?
2: Typickí muži. Len k doktorovi nie.
4: Ale keď sa už zvíjal od bolesti, tak som zavolala rýchlo. Nepovedal ani slovo.
2: No, môžem ti nejako pomôcť. Odveziem ťa do Jelšian.
4: Ďakujem, netreba. Mám tu auto.
2: A niečo iné?
4: Potrebovali by sme spraviť nejaký zázrak, aby sa nám už smola prestala lepiť na pety.
2: Myslíš abrakadabra?
4: Také niečo, ale poriadne. Aj manci sa už za nás modlí. Odkedy sme sa rozhodli kúpiť ten prekliatý dom, všetko ide dolu vodou.
2: Viem. Milan mi hovoril, ako vás tá pani začala tlačiť k stene. Veď ja som mu dohodila toho právnika.
4: Tak za toho sme ti absolútne vďační, Vierka. Veľmi nám pomáha.
2: To som rada.
4: Posledné mesiace sme žili v šialenom napätí. Normálne na prášky. Možno aj to Milanka tak zvalcovalo.
2: Počúvaj, nepôjdeme si sadnúť do bufetu? Dáme si kávu, niečo pod zub a pokecáme.
4: Ak sa neponáhľaš, tak budem rada. Potrebujem sa trochu upokojiť. A od včera som nič nejedla.
5: Pane Bože, prečo mu to robíš? Nemáš dušu pri sebe, že toto dopustíš? Veď je to dobrý chlapec, ani muche by neublížil. Takýto náklad si nezaslúži.
6: Aj ty sa o ňo bojíš?
5: Nož, áno. Ale prosím toho hore, aby sa nad ním zmiloval.
6: Myslíš, že zomrie?
5: Nie, nie, nie, to nie. Také veci ani nehovor. Nechceme to privolávať.
6: Dobre, tak dobre.
5: Pán Boh nadeľuje ľuďom len toľko trápenia, koľko unesú. Tak verím, že nášmu Milankovi viac už nadeľovať nebude. Lebo keď ho brala tá sanitka, vyzeral, že melie z posledného.
6: Ale v nemocnici ho zachránia však?
5: Určite. Určite, srdiečko, určite.
6: Nechceš sa za neho ešte pomodliť? Ja by som sa pridal.
5: Oh, ty si môj úžasný chlapec, Tomi. Ani nevieš, aká som rada, že ťa máme.
6: Veď aj ja som rád.
5: Tak čo si dáme? Oče náš?

0: Ešte si daj z toho chlebička, Janka. Sotva si si odhryzla.
1: Nemôžem, mám úplne stiahnutý žalúdok. Myslíš, že ho budú operovať hneď?
0: To ja neviem, Zlatko. AI hovorí, že pri akútnom zápale by sa mal žlčník odstrániť čo najskôr aj so žlčovými kameňmi. Cieľom je zabrániť jeho prasknutiu a rozšíreniu infekcie do brušnej dutiny.
1: Vôbec sme nevedeli, že má žlčové kamene. Nikdy nemal žiadne problémy. Akurát ho občas nafukovalo, keď sa prejedol.
0: Veľa ľudí nevie, že majú v žlčníku kamene. Moje spolužiačke ich našli náhodne pri vyšetrení brušnej dutiny.
1: Budem si musieť naštudovať žlčníkovú dietu, aby som vedela, čo mu variť, keď sa vráti.
0: A ako ste na tom teraz s tým domom? Vraj sa vás pokúsili vysťahovať?
1: Tak to bol vrchol nášho leta. Dobre, že sme nešli na tú dovolenku. Pred domom zastalo sťahovacie auto. Pani vošla bránkou a s ňou sťahováci. Našťastie sme vo vchode do domu vymenili zámku.
0: Neuveriteľné. Normálne mám z toho zimomriavky.
1: Bola to scéna ako z akčného filmu. Milan volal policajtov a právnika, Jožko pribehol s vidlami, že keď okamžite neodídu, prepichne im gumy. No proste Sodoma Gomora.
0: To musel byť dobrý nápor na psychiku.
1: Klepala som sa za oknom od strachu. Tá predstava, že prídeme o strechu nad hlavou, aj keď sme za celý dom zaplatili, to si nevieš predstaviť.
0: Ako to zvládli chlapci?
1: Milanko statočne bojoval. S právnikom mávali policajtom pred očami predbežným opatrením a Vesela zase mávala listom vlastníctva. Policajti mali z toho hokej.
0: Kovbojka. Úplne si to viem predstaviť.
1: Sťahováci nakoniec Veselej vynadali, že mohli robiť inú robotu a odišli. Ale Tomina odvtedy nemôže poriadne spávať.
0: Ach, Bože, to mi je ľúto.
1: Prepáč, niekto mi volá. Neznáme číslo.
0: Pokojne to zdvihni.
1: Prosím.
2: Dobrý deň, pani Baranová. Tu sestra z chirurgie. Tak vám teda volám, ako sme sa dohodli. Vášho manžela pripravujú na sálu. Operovať ho bude doktor Matuška.
1: Ďakujem vám pekne, sestrička. A kedy sa môžem ozvať, či je všetko v poriadku? Kedy bude po operácii?
2: Skúste volať niekedy po obede, po tretej.
1: Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Tak vidíš, celkom rýchlo bude zoperovaný. A potom už bude iba lepšie, Jani.
1: Držme mu palce.

0: Vieš čo, Zlatko? Nebudeme tu sedieť ako dve kôpky nešťastia. Pozri na Jožka, ako sa vonku morduje s Burinou.
1: No, nechce sa mi teraz trhať Burina.
0: Ale veď nie to som myslela. My dvaja niečo upečieme. Zamestnáme ruky aj hlavy, ako Jozef. A hneď sa budeme cítiť lepšie.
1: A čo také?
0: Niečo lahodné a harmonické. Napríklad višňovú tortu. Lebo keď je veľa stresu, niečo lahodné a sladké sa veľmi hodí. Niekedy to dokonca môže fungovať ako prvá pomoc.
1: Tak dobre. Potom z nej môžeme zaniesť Milankovi do nemocnice.
0: To nám určite nedovolia, Zlatko. A okrem toho myslím, že teraz vôbec nie je disponovaný na jedenie. Za to my všetci si dáme na obalenie nervov.
1: Možno aj jemu by to pomohlo.
0: Teraz určite nie. Ale neboj sa, keď sa vráti, urobíme mu takú tortu na privítanie, že sa bude zalizovať až za ušami.
1: Tak dohodnuté.
0: Akurát musíme nájsť nejaký špeciálny recept pre žlčníkárov.
1: Niečo na nete určite vyhrabem.
2: Potom nás už chytila taká skepsa, že o dom aj tak prídeme. Lebo aj keby sme v dedičskom konaní boli odškodnení, Veselá so synom budú dediť len Edovú časť, teda polovicu domu. Tá druhá stále patrí jej.
3: Ale ona by vás mala vyplatiť z celej sumy, čo ste za dom dali.
2: Lenže my sme peniaze nedali jej, ale Edovi. A on vraj na účte nič nemá. Dediči sú zodpovední za dlhy zosnulého len do výšky dedičstva po ňom. Chápeš? Takže ona by predala dom a nám by vyplatila polovicu po Edovi. Vlastne celé ich dedičstvo. Ale za to by sme si my už žiaden dom nekúpili.
3: Ale to je také nespravodlivé.
2: Už sme to riešili, že sa po dedičskom vrátime k Mancike a Jozefovi. Na dobro.
3: Ale
2: stal sa zázrak.
3: Veď ma nenapínaj, hovor.
2: Prišla Edová mama, ktorá bola pobúrená správaním Edovej ex a priniesla nám zmluvu o pôžičke. Poskytla ju Veselej na kúpu kadernického salóna, keď ešte boli spolu s Edom. Povedala, že nám to postupuje a nech to od nej vymáhame, keď je taká svinia.
3: To je od tej pani naozaj úžasné.
2: A vieš, čo je bizár? Že pani Veselá im vtedy tie peniaze na salón darovala. Ale Edo trval na tom, že to bude pôžička a oni jej to časom vrátia. Preto sa spísal ten dokument do pôžičke.
3: Takže to Edo vás nakoniec zachránil.
2: Najprv podviedol, potom zachránil. Ale kľúčová bola jeho mama. Bez nej by sme boli nahratí.
3: Znie to až neuveriteľne, Jani.
2: Právnik povedal, že to vysúdime. Je to 120 000, takže skoro celá ex-manželkina časť peňazí za polovicu domu padne na túto dožobnú zmluvu.
3: Ale aspoň nejaká spravodlivosť na tomto svete existuje.
2: Dom nám síce neostane, ale mala by sa nám vrátiť časť peňazí, čo sme zaň zaplatili.
3: Koľko budete stratoví?
2: 20 000. Plus súdne poplatky a právnik. To nám ešte tú sumu navýši. Bude to však chvíľu trvať.
3: Ale chvála Bohu, neprídete o všetko.
2: Beď to.
3: Tak držím palce a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem.
3: Počúvaj, nemám ťa zaviesť do Jelšianianka. Mala by si si trochu oddychnúť.
2: Ďakujem si, Zlatá. Mohla by som ísť svojim autom, lenže o jednej máme stretko s Veselou. Niečo od nás chce. Tak tam musím ísť a už sa mi neoplatí ísť domov.
3: Tak poď teda k nám. Aspoň si na hodinku môžeš ľahnúť.
2: Veľmi rada. A ak si u vás môžem dať sprchu, tak ti budem naozaj vďačná. Trochu ma to preberie.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý.
4: Prepáčte, že meškám. Hľadala som parkovacie miesto.
2: Môžeme ísť rovno k veci, pani Veselá? Dosť sa ponáhľam.
4: Nepočkáme na pána Barana?
2: Nie, on dnes nemôže prísť.
4: Nuž, ako myslíte? Dúfam, že mu náš rozhovor budete tlmočiť v plnej miere.
2: Neobávajte sa.
4: Iste chápete, že situácia sa teraz zmenila.
2: Áno. Našťastie v náš prospech.
4: Tá stará ježibaba moja bývalá svokra ma pekne napálila.
2: Lebo ste nás chceli okradnúť.
4: Ako okradnúť, pani Baranová? chcela som iba to, čo mi patrí. A niet pochyb o tom, že polovica domu je stále moja.
2: Lenže my sme za celý dom zaplatili.
4: Opakujete to dookola ako verklík, ale mne ste nezaplatili nič. Prečo to nechcete vidieť chvíľu aj z môjho pohľadu, pani Baranová?
2: Prepáčte, toto musím zdvihnúť.
4: Nech sa páči.
2: Áno, to my?
1: Volala teta Vierka, aby sme Milankovi nabalili tašku do nemocnice. Tak sme z Manci u nás.
2: Super, že na to myslela.
1: Manci ma presvieča, že aj toaleťák a príbor treba. Ale to je blbosť, nie?
2: Pre istotu zabaľaj to.
1: A čo ešte?
2: Župan, papuče, hygienické potreby, uterák a pyžamo.
1: A to všetko už máme. Aj čokolády pre sestričky Manci vybrala zo špajzy.
2: A ešte pohľadaj jeho mobila na bíjačku. Nech sa s ním môžeme spojiť, keď sa preberie.
1: Dobre, mami.
2: A aj ho daj nabiť.
1: Jasné. Kedy tam pôjdete?
2: Neviem, Zlatko. Sestrička mi dá inštrukcie, keď sa preberie. Už musí ísť.
1: Tak, dobre. Maj sa. Budem s Taškou u Manci.
2: Dobre, pusinka.
4: To ste hovorili o pánovi Baranovi? Niečo sa mu stalo?
2: Brala ho sanitka. Žlčník.
4: Oh, to ma mrzí.
2: Nebavme sa o tom, lebo by som mohla byť zlá. Aj vy ste mu tam pomohli.
4: To snad nie.
2: Kde sme to skončili?
4: Aby ste sa na to pozreli aj z môjho pohľadu.
2: A prečo by som mala?
4: Aby ste mi rozumeli. Vy ste síce za dom zaplatili, ale na Edovom účte je len 70 eur. Tak kde sú tie peniaze?
2: Odkiaľ to mám vedieť? Manželovi spomínal, že sa mu hodia do nejakého projektu. To je všetko, čo vieme.
4: Lebo keby tam tie peniaze za dom boli, môžeme hovoriť o nejakom započítaní pohľadávok. Ale takto na to doplácame iba ja a môj syn.
2: Aj my na to doplácame. Lebo aj keď všetko dobre pôjde, dostaneme od vás o 20 000 eur menej.
4: Chcete sa pretláčať, kto dopláca viac? Mne mala ostať moja polovica domu v sume 140 000. A vďaka mojej milej svokre mi ostane len 20.
2: Nemali ste si požičiavať.
4: Darovala nám to. Len Edo bol hrdina, že spíšeme pôžičku. Nikdy by to od nás nepýtala späť.
2: To si riešte s ňou. Opakujem, my sme Edovi zaplatili všetko do posledného centu.
4: Pozrite, toto nemá zmysel. Točíme sa v kruhu. Mám pre vás návrh.
2: Počúvam.
4: Ak ste ochotní kúpiť ten dom za vyššiu cenu, povedzme o 60 000, tak môžeme zorganizovať stretnutie našich právnikov.
2: Tomu celkom nerozumiem. Máme vám zaplatiť do 60 000 viac za ten istý dom.
4: Nie 60. 20 mi z mojej časti ostane, takže 40 000.
2: To je vylúčené. Nedáme viac ani o euro.
4: Porozmýšľajte. Keď sa dohodneme, nemusíte nič iné hľadať, nikam sa sťahovať a bude to vaše. A všetko to vyriešia právnici s notárom.
2: Obávam sa, že s tým nebudeme súhlasiť.
4: Neunáhlite sa, pani Baranová. Porozprávajte sa s manželom, keď mu bude lepšie. A potom mi môžete dať vedieť.
2: Nerobte si nádej, že na nás ešte zarobíte.
4: Chcem aspoň časť toho, čo malo byť skutočne moje. To ja doplatím najviac v tomto procese. Chápete to?
2: Tak viete čo? Keď ste zrazu taká ústretová, čo keby ste nám ako prejav dobrej vôle dali najprv zapojiť elektrinu a plyn?
4: V poriadku. To vôbec nie je problém. Už som na to myslela.
2: Tak poprosím i hneď. Potom sa môžeme baviť ďalej.

0: skutočné zderstvo. To by sme si museli zobrať úver, ktorému sa nám podarilo úspešne vyhnúť.
1: Mala by si sa poradiť s právnikom. Čo si o tom myslí?
2: Hlavne sa neponáhľaj. Skúste si s Milankom najprv ujasniť, čo vlastne chcete. Treba si odpovedať na najzákladnejšiu otázku. Či v tom dome chcete ostať?
0: Prosím.
3: Dobrý deň, pani Baranová, sestra z chirurgie. Pán Baran má už po operácii, ale dnes za ním ešte nechoďte. Ešte sa len preberá.
0: Ako to dopadlo?
3: O zdravotnom stave pacienta vás budeme informovať, teda bude vás informovať ošetrujúci lekár.
0: Aspoň mi povedzte, či je v poriadku.
3: Áno, v rámci možností.
0: To čo znamená?
3: No, neoperovalo sa to laparoskopicky, otvárala sa brušná dutina, takže zajtra nepôjde domov.
0: Ale je všetko v poriadku však.
3: Veď vám hovorím, že áno. Už musím ísť, prepáčte.
0: Tak ho, prosím, aspoň pozdravujte, že prídeme zajtra.
3: Dobre, do počutia.
0: Do počutia.
1: A čo sa stalo?
0: Bola to klasická operácia, nie laparo.
2: Ach, chudáčik. Bude sa z toho dlhšie zbierať. Chlapec náš drahý.
1: Nevadí, hlavne, že už to má za sebou.
2: A doma ho dáme do poriadku.
1: Kam stále pozeráš, manci?
2: Na Joška. Ako sa vonku morduje. Burinu už dal do poriadku a teraz likviduje rajčiny. Ako keby na to nebolo dosť času. Je z toho Milanka úplne hotový.
0: Pýtala si sa, čo chceme, manci. Ja neviem, ale Milan tam bol šťastný. Nesmierne sa tešil z vysadenej záhrady. Zeleň uchránil aj napriek všetkým energetickým obmedzeniam, čo nás postihli.
2: Viem. Preto to hovorím. Bol do toho domu zamilovaný.
0: Chápem, čo chceš povedať. Bolo by smutné, keby sa naň musel pozerať spoza plota.
1: Pozerala som ceny na trhu. Ja by som do toho išla. A ešte stále môžeš s tou ženskou vyjednávať.
2: A možno... Možno, že tú cenu nakoniec zníži.
4: Toto je odo mňa, mami.
0: Čo to je?
4: Úspory na posilku. Zaobídem sa aj bez nej. Ale rád by som v našom dome ostal.
0: Bože. Tomi, ty si naozaj zlatičko. Poď sem, nech ťa objímem.
4: No, dobre, už stačí, mami. Veď ma zadusíš.

0: Tá suma je pre nás nepriateľná, pani Veselá.
1: To kvôli tomuto sme sa stretli, aby ste mi to povedali, túto oznamovaciu vetu? To ste mi ju mohli rovno oznámiť do telefónu.
0: Ja viem, ale chcela som sa o tej cene s vami ešte porozprávať. Či by sme to nevedeli nejako znížiť?
2: Máte deti, pani Baranová?
0: Mám dve.
2: Ešte študujú?
0: Áno.
2: Tak asi viete, aké je to náročné financovať ich školy, krúžky a záujmy. Nedaj Bože, ak sa dajú na profesionálnu športovú dráhu.
0: Viem. Kam tým smerujete?
2: Náš Patrik už má školy za sebou. A dobré. Naliali sme do ňoho Majland. Ako fyzik zakotvil v Mníchove. Pracuje v medzinárodnom týme, ale býva v podnájme. A viete, aké sú v Mníchove podnájmy drahé?
0: To netuším, ale ani neviem, ako to súvisí s nami.
2: Edo mu prestal finančne pomáhať, keď zistil, že Paťo slušne zarába. A viete, čo som chcela ja? Dať mu tie moje peniaze po vysporiadaní BSM-ka na byt, aby mal základ a mohol si zobrať úver na vlastné bývanie.
0: Chápem.
2: A Edo, alebo vy, či všetci spolu, ste ma o tie peniaze pripravili.
1: My nie, už to pochopte. To váš ex-manžel vám mal dať polovicu z toho, čo sme mu zaplatili.
2: Lenže tých peňazí niet. A ja nemám ako pomôcť môjmu synovi. Preto potrebujem aspoň minimálny základ, aby sa mohol o nejaký byt začať zaujímať. Chápete ma?
0: Myslím, že áno.
2: A je mi jedno, kto si náš dom kúpi. Len ho musíme predať za lepšiu cenu.
0: Takže čo teraz?
2: Verte mi, pani Baranová, ja z toho nebudem mať ani euro.
0: Ale pre nás je to naozaj priveľa.
2: Tak 55. To je posledná ponuka.
0: Dobre. Dajte mi ešte 2 dní, nech to preberiem s Milanom.
2: V poriadku. A elektrina funguje?
0: Áno, ráno ju prišli zapojiť a plinári tam budú po obede. Ďakujem.
2: Nemáte za čo.
0: Ale vytrápili ste nás cez tie letné mesiace poriadne. Niekedy som mala chuť roztrhať vás v zuboch.
2: Mrzí ma to. Berte to zníženie sumy ako istý druh odškodnenia.
0: A keď ten dom nakoniec nekúpime?
2: Potom máte smolu.

0: Áno, Tommy?
1: Ahoj, mami. Nie si náhodou v Nitre?
0: Nie, prečo?
1: Hodil by sa nám odvoz.
0: Komu nám?
1: Detkovi, Jožkovi a mne.
0: A čo robíte v Nitre?
1: Boli sme v banke.
0: Na čo?
1: Vybrať dedové úspory. Chce nám pomôcť s tým domom. Ja som tu ako jeho bodyguard.
0: Preboha. A ako ste tam išli?
1: Normálne busom.
0: Ale jemu sa predsa zle chodí. Máte rozum?
1: Veď práve. Sme pred sporiteľňou na lavičke. Lebo sa nejako zadýchal.
0: Kriste, pane.
1: Naštvala ho úradnička za okienkom. Chcela vedieť, na čo vyberá takú veľkú sumu. A dedo, že čo ju do toho? Sú to jeho peniaze. Skoro nám ich nedala.
0: Nechápem, akože nedala.
1: No, lebo to bola vyššia suma a nemali sme deň dopredu nahlásený výber. Tak prídeš...
0: Áno, už som sa otočila. Prosím ťa, daj mu niečo piť.
1: Veď som dal.
0: A preboha stráž tie peniaze, aby vás niekto neokradol.
1: Neboj sa. Mám ich v ľadvinke pod bundou.
2: Tej torty sa včera nikto ani nedotkol. A neviem, či by som sa nemala uraziť.
3: Lebo sme na ňu úplne zabudli.
4: Ale vieš čo? Mohli by sme si z nej dať teraz.
0: Moja reč. Tak ju idem zobrať. Tominko, nachystaj dezertné tanieriky.
2: A niekto by už mohol zobudiť Jožka. Ešte ani neobedoval.
3: Bol z tej Nitry strašne unavený.
2: Veď nech si oddychne, ale nemôže vyspávať až do večera, lebo potom zase v noci nezaspí, bude pochodovať po dome a zňuchávať nejaké pocheraje.
4: Dobre, idem ho zavolať.
2: Radšej nech sa normálne naje teraz a dá si s nami aj tortičku.
4: Vyzerá úžasne. Nech sa páči, Tommy.
3: Ďakujem.
2: A mne je naozaj len taký ždipček pod jeden zub, Janka. Nech mi zase nevyletí cukor.
3: Mami, môže mi prosím ťa ešte jeden kúsok oskrojiť?
4: Jasné, Zlatko.
2: Čo je, Vierka?
4: On už nedýchá.
0: Čože? Volajte sanitku. Preboha, treba ho oživovať.
4: Janka, prestaň. Počúvaš, čo hovorím? Ocko zomrel.

Skončila sa verejná nahrávka 540. časti rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Jana Kamenická-Baránová, Katarína Križanová, Manci, Eva Matejková, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Edova ex-manželka Veselá, Marta Kondrla, sestrička z chirurgie, Renáta Kögelová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Peter Daniška, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hudobné pozdravy.
1: Život je ako maratón, ktorý tradične v prvú októbrovú nedeľu v Košiciach zabehlo už niekoľko tisíc atlétov z celého sveta. A dnes, v 4. októbrový deň 2026, vytrvalostné bežecké podujatie v Európe má za sebou štart už 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru. Milí oslávenci, započúvajte sa, aký obraz zanechali vaše životné tisícky kilometrov v dušiach tých, pre ktorých ste bežali a bežíce po trati maratónu života.

0: prezidentskej kancelárie. Úprimné slová vďaky a obdivu sú obsahom konštatovania, ktoré znie takto. To, čo nám na Slovensku chýba, je pokoj, láska a porozumenie. No niekedy stačí stretnúť dobrého a láskavého človeka. A práve takým človekom, ktorý si zaslúži veľké úprimné poďakovanie, ste vy, pán prezident. Ste dobrým človekom, ktorý sa neotočí chrbtom k ľudu, a práve k tomuto poznaniu som došla a o jeho pravdivosti sa presvedčila pri príležitosti Dňa otvorených dverí, kde som s vami všetkými strávila krásny deň a doslova som spoznala, aký ste v skutočnosti. Priateľský, milý, úprimný. Vám a všetkým vašim spolupracovníkom patrí môj obdiv a vyslovenie veľké ďakujem. S pozdravom a vďačnosťou v srdci, Emília Petríková z Veľkého Folkmara.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočíva.

0: Tam moja duša zaspí.
1: Z radu jubilantov 50-tníkov sa do pozdravu ako prvá započúva pani Katarína Hurčíková z Hatalova. Sestra švagriná a krsná Katka naša, ty si naša hviezda, kávu rada popíjaš, dobrú náladu nám vždy rozdávaš. Nech ti život krásne plynie, šťastie, zdravie nech ťa neminie. Kačeno, Katko, všetko, čo potrebuješ na skok od svojho domu máš, ale takú kávu, ktorú si rada vychutnáš, tak na tú sa do fišara chystáš. K významnému jubileu 50. narodeninám ti všetko najlepšie prajú brat Ďoďo, švagriná Renáta a krstné deti Dominika a Ďoďko.

Vek pána Daniela Angeloviča z Bijacoviec sa zaokrúhlil na úctyhodné jubileum, ktoré osláví pri dvoch pozdravoch z rádia. Milý brat, 30. septembra si oslávil krásne 80. narodeniny a preto ti chcem úprimne zo srdca zablahoželať. 80 rokov je úctyhodný vek, za ktorým sa ukrýva množstvo životných skúseností, radostí, starostí aj úspechov. Je to príležitosť obzrieť sa späť na bohatý život, na všetko, čo si zanechal ukryté vo svojich blízkych. Vždy si bol tým človekom, ktorého sprevádzala láska k hudbe. Roky strávené v dychovke prinášali radosť nielen tebe, ale aj všetkým, ktorí ťa počúvali. Nech v tvojom srdci stále znejú tie najkrajšie melódie a nech ti hudba aj naďalej spríjemňuje dni. Čas neúprosne plynie, no spomienky na naše detstvo a spoločné zážitky z detstva navždy zostávajú v srdci. Pri príležitosti vzácneho jubilea ti prajem pevné zdravie, pretože je tým najväčším darom. Nech sú tvoje budúce dni naplnené pokojom, pohodou a krásnymi okamihmi v kruhu rodiny, ktoré zahrejú pri srdci. Všetko najlepšie ti s láskou prajú brat Robert s manželkou Annou, synovci a necere s rodinami.

O slovo sa hlásia ďalší gratulanti. Napísali: Náš krstný otec pán Daniel Angelovič z Bijacoviec 30. septembra oslávil okrúhle 80. narodeniny a my, jeho blízky, mu k vzácnemu jubileu srdečne blahoželáme. Krstný otec, nech vám to v živote stále ladí tak dobre, ako vo vašej dychovej hudbe, Bijacovčanke, hrou na bubne a trúbke. Prajeme vám pevné zdravie, silné pľúca, správny dých a veľa energie do každého nového dňa. Nech je váš život plný veselých melódií, nech vás obchádzajú falošné tóny a každý nový deň vám prináša skvelý rytmus, pohodu a radosť. Ďakujeme za každú pomoc a povzbudivé slová venované už od detstva. Vaši krstní synovia Marcel, Štefan, Jozef, Peter a Ján s rodinami. K pozdravu sa pripája kmotra Terka.

Gratulanci pani Heleny Hlavkovej z Pavloviec oznámili. Okrúhlých 70 rokov sa naša jubilantka dožila 28. septembra. Drahá naša sestrička, touto cestou ti chceme srdečne zablahoželať a za všetko sa poďakovať. Za opateru našich už nebohých rodičov, za starostlivosť a výchovu štyroch synov. V živote tak, ako to chodí, boli chvíle radosti, smútku aj vôľu, ale to všetko ťa zocelilo a posilnilo k boju. Piekla si, šila, vyšívala, háčkovala, krásu do života vnášala. Za všetku tvoju lásku, starostlivosť ďakujeme a prajeme, nech mnohé roky žiješ v zdraví, šťastí, nech len radosť pociťuješ, smeješ sa, jednoducho krásne žiješ. Buď usmievavá, láskavá, vždy ochotná pomôcť a poradiť. Vyprosujeme ti ochranu Panny Márie, ku ktorej sa denne utiekaš, silu Ducha Svätého a hojnosť Božej milosti. Zo srdca sestry Anna a Gita, švagriná Milka a synovia Gabi, Matúš, Juraj a Maroš s rodinami. Milá naša babička, pusu na líčka ti posielajú vnúčatá Jakob, Kiarka, Emka, Dominika a Filipko. Živio, živio, živio.

Vyšné Remety, Košice, Užhorodská ulica, Prešov, Prostejovská ulica, Pečovská Nová Ves, Giraltovce a Seniakovce sú miesta ďalších zastávok za oslávencami. Prichádzame do avizovaných Vyšných Remiet, kde sa zaokrúhlil vek pani Márie Tomkovej. Milá naša mama, dnes stojíme pred tebou, aby sme spoločne oslávili tvoje životné jubileum 80 rokov. Tento vzácny vek je darom z nebies. Je to zrkadlo tvojej dobroty a materinskej lásky, ktorou si nás vždy ľúbila a chránila. Zo srdca sa ti chceme poďakovať za všetko, čo si pre nás urobila, zachránila, za tvoje drahé ruky, ktoré nás objímali a za tvoje modlitby. No v tento slávnostný deň v našich srdciach cítime ešte niekoho. Vieme, že pri tebe v duchu dnes stojí aj náš nebohý otec. Veríme, že z nebie zvýšený s láskou hľadí na ženu, ktorá s veľkou statočnosťou naďalej vedie rodinné puto. Ver, že vaša láska v nás žije a bude žiť navždy. K 80-ke ti z úctou vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Nech Pán Boh pevne drží tvoje zdravie a sprevádza ťa na každom kroku, chráni svojou láskou a srdce naplňa pokojom. Drahá mama, k jubileu ti všetko najlepšie s láskou prajú tvoje deti Mariena, Alena a Ján s rodinami.

Rovesníčkou predchádzajúcej jubilantky je pani Zuzana Hudáková z Košíc. Milá naša sestra Zuzka, dnes sa dožívaš krásneho životného jubilea 80 rokov. Cesta životom nie je vždy jednoduchá, no ty si dokázala, že zvládneš prežívať radosné i bolestivé chvíle. Do ďalších rokov ti prajeme len to najlepšie a najkrajšie, aby ti nasledujúce roky prinášali už len samé krásne chvíle, dôvody na úsmev a pevné zdravie. Za všetko, čo si pre nás urobila a robíš, keď potrebujeme tvoju pomoc, ti zo srdca ďakujeme. So sesterskou láskou, Paraska, Mariana, Irena a Katka s rodinami. K pozdravu sa pripájajú tvoje milované deti Juraj a Zuzana s rodinami. Mnohája i blahája Lita.

Od narodenia pani Márie Horskej z Prešova uplynulo rovných 70 ročí. Milá naša krsná, dnes ti chceme prostredníctvom rádia k 70-tinám popriať všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a životnej pohody. Nech máš každý deň dôvod na úsmev, nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech sa ti splní všetko, po čom tvoje srdiečko túži. Sme veľmi radi, že ťa máme a že si vždy bola a stále zostávaš dôležitou súčasťou nášho života. Pre nás navždy budeš milovaná krsná. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú tvoje krsňatá Monika, Jana a Stanislav. K pozdravu sa pripájajú kmotrovci Olga a Štefan.

Na prahu jubilea sa ocitol aj pán Vincent Greš z Pečovskej Novej Vsi. Milovaný manžel, otec a detko, dnes sláviš krásnych 70 rokov a my všetci ti úprimne zo srdca prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie, pokoj a ešte veľa krásnych rokov prežitých medzi nami. Ďakujeme ti za všetku venovanú lásku, starostlivosť, pomoc, múdrosť a za to, že si vždy našou oporou. Nech ti život prináša čo najviac dôvodov na úsmev. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech si každý ďalší deň užívaš naplno. Manželka Viktória, céry Mária s Danielom a Viktória s Jirkom, syn Tomáš a tvoje milované vnúčatá Michaela, Adam, Patrik a Jakub, ktoré ti želajú, aby si bol stále taký veselý, silný a úžasný človek, akým si pre nás všetkých. 70 rokov je krásny míľnik, no ešte krajšie roky sú určite pred sebou. K významnému jubileu ti zo srdca prajeme všetko najlepšie. Máme ťa veľmi radi.

V Giraltovciach sa na oslavu vzácneho jubilea chystá pán Ján Kmec. Milý náš oslávenec, drahý starý otec, dnes sa zastavil čas, aby sme spolu s vami oslávili nádherný vek uplynulých 80 rokov vášho života. 80-ka je vek múdrosti, bohatých skúseností a nezabudnutelných spomienok. Zo srdca vám prajeme, aby vám zdravie neprestajne slúžilo, aby vás dobrá nálada a optimizmus nikdy neopúšťali a aby bol váš každý nový deň naplnený pokojom, radosťou a pozornosťou tých, ktorých máte najradšej. Ďakujeme vám za všetku starostlivosť, pomoc a lásku, ktorou nás po celý život obdarúvate. Ku krásnemu jubileu vám veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú manželka Anna, synovia Rastislava Slávko s manželkami a vnúčatká Kristián, Sebastián a Dominik.

Zo slavy Rubínovej svadby manželov Evičky a Janíka Dančišinovcov zo Seniakoviec spolu s rodičmi radosť zdieľajú a zároveň poďakovanie vyslovujú deti s rodinami. Napísali: Milí naši rodičia, 40 rokov spoločného života je nádherný kus cesty. Sú to 4 desaťročia plné lásky, radosti, ale aj chvíľ, ktoré vás naučili stáť jeden pri druhom a spoločne prekonávať všetko, čo život priniesol. Ďakujeme vám za to, ako ste nás vychovali, za všetku lásku, ktorú ste nám a po celý život dávali, za pocit domova, istoty a bezpečia. Dnes je pre nás obrovským šťastím vidieť vás v úlohe starých rodičov. Keď vidíme, ako veľmi ľúbite naše deti, ako sa z nich tešíte a koľko lásky im dávate, ešte viac si uvedomujeme, aké veľké šťastie máme, že vás máme. Prajeme vám, aby ste spolu prežili ešte veľa krásnych rokov, aby ste boli zdraví a šťastní, aby ste si stále mali čo povedať, na čom sa smiať a za čo byť vďační. Ďakujeme za všetko, čo ste nám dali, za to, kým ste a za to, kým sme my. S láskou vaše deti, Zuzana a Michal s rodinami.

0: zabýva.
1: Aj ďalšie gratulácie, ktoré rodinní príslušníci vyslovujú najbližším našim prostredníctvom, sú malými čriepkami šťastia. Užite si ich v najbližších minútach vy, milí oslávenci zo Stropkova, Skladzian, Košickej Polianky, Podolínca, Michaloviec a Spoše. Krásny pozdrav dnes zaletí do Stropkova pre pána Jozefa Dovičáka, ktorý sa 25. septembra dožil krásnych mladistvých 40. narodenín. Milý synček, povedal nám anjel z neba, že dnes je ten deň, keď si blahožela treba. Dovoľ, milý Jožko, aby som sa Pánu Bohu poďakovala, že nám dal teba, za tvoje dobré srdce, obetavosť a za tvoje šikovné ruky. Kladivo a vercajk sú tvoji kamaráti. Keď sa do roboty pustíš, len tak ľahko sa nevrátiš. Na rodičovskom dome si toho urobil naozaj veľmi veľa a nikdy si nepovedal nie, vždy, keď ťa bolo treba. Lebo dobré srdce často nepotrebuje veľké slova a stačí, ak je človek človekom. A presne takého máme doma. Do ďalších rokov hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, Božie požehnanie a ochranu nebeskej matky ti praje mamka Mária. Pripája sa manželka Beátka s deťmi Nikolkou a Jožinkom a sestry Darina a Katarína s rodinami. Na mnohajaj blahajaj lita, oslávenec náš.

jeseni života sme vďační za každý slnečný lúč, čo prenikne k nášmu srdcu a zahrie nás teplom lásky blízkych. Pani Helena Michľová z Kladzian pri príležitosti 85. narodenín precíti lásku detí, vnúčat aj pravnúčat. Milá mamka, babka, prababka, roky ticho plynú, no spomienky neutíchajú a dnes vám všetci z úprimného srdca blahoželajú. 85 rokov je krásny vek, nech je pre vás zdravie ten najlepší liek. Nech vám oči vždy radosťou svietia a dni plné pokoja len pomaly letia. K úctyhodnému výročiu narodenia vám všetko najlepšie prajú céry Vierka a Drahuška s manželmi Michalom a Mirom, syn Daniel a vnúčatá Veronika s manželom, Lívia s priateľom a Miško s manželkou. Pravnúčatá Miška, Jonáško a Šimonko prababku objímajú a boskávajú.

0: Rádio Regina Východ, pestrá jeseň. Radosť počúvať.
1: Aj pani Milena Hricková z Košickej Polianky si v mene rodiny k jubileu vypočuje rozhlasový vinš. Milá naša oslávenkyňa, dnes sláviš krásnych 60 rokov a my ti chceme s láskou všetci prijať. Manžel aj tvoje verné deti, nech šťastie na tebou vždy svieti. Nepozeraj sa už spiatky, tiež sa z krásnej 60-ky, veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša raz

Pani Magdaléne Dziakovej z Podolínca k jednej Peťke pribudla aj druhá. Naša milovaná mamka a babka, manželka. Sláviš nádherných 55 rokov a my ti chceme zo srdca úprimne zablahoželať. Si srdcom celej našej rodiny. 55 rokov je prekrásny vek. Ty spájaš nás všetkých, si náš najlepší liek. Si milujúca matka, manželka a skvelá svokra. Tvoja pomoc a dobrota sú pre nás tie najvzácnejšie dary. Pre 6 vnúčatiek si tá najlepšia babka na svete, pričom dve z nich spolu s tebou slávia sviatok v rovnakom čase. Aj keď ťa občas potrápia choroby, tvoja láska k rodine a záhradke všetko zahojí. Hoci synovia sú už dospelí, tvoj domov zostáva tým najdrahším hniezdom. Vždy za tebou prichádzame zas, lebo tvoje teplé srdce hreje každého z nás. K výročiu narodenia ti blahoželáme a veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a lásky prajeme. Manžel Jozef a synovia Ján a Jozef s manželkami, Michal, Matúš a najmladší Fabián. Babku vrúcne boskávajú vnúčatá Helenka, Vivienka, Miška, Joško, Emka a najmladšia Janka.

Pre pani Ruženu Vasiľovú z Michaloviec sa 1. októbrový deň niesol v znamení jubilea 70. narodenín. Drahá jubilantka, v deň osláv tvojho sviatku prinášame na tvoj stôl kyticu uvitú zo 70. rúží. Prajeme ti krásne chvíle plné radosti, pohody, lásky a pevného zdravia, aby si bola vždy obklopená tými, ktorých miluješ. Veľa sa usmievaj, lebo úsmev ti pristane. Máš veľké srdce, do ktorého sa všetci tvoji blízky zmestíme. Nech ťa Božia milosť prevádza na každom kroku a Panna Mária nech ťa ochraňuje svojim plášťom. Blahoželáci manžel Stanislav, vďačný za 50 rokov manželského života a praje veľa lásky a porozumenia. Pripájajú sa dcéra Katarína s manželom Sebastienom, syn Stanislav so snúbenicou Loren a vnúčatá Remy, Marína, Olivera, Sára. Milá babka, ďakujeme za krásne chvíle strávené s tebou, objímame ťa a odovzdávame ti 70 pusiniek. Malá Sára ti za nás dá aj štipanú pusu veľkú ako dvere autobusu. Živí ho, oslávenkyňa naša.

Pri nasledujúcom pozdrave lásku najbližších precíti a ich priazeň ocení pani Anna Škarupová z Poše, ktorá dnes slávi krásne 45. narodeniny. Milá naša Anička, život nám nedoprial vlastnú dcéru, no o to väčším darom pre nás bolo, keď do našej rodiny si prišla ty. Za tie roky si nám prirásla k srdcu natoľko, že ťa nevnímame len ako nevestu, ale ako dcéru, ktorú nám život poslal neskôr. Ďakujeme za tvoju blízkosť, úsmev, ochotu a za všetky chvíle, ktoré môžeme prežívať spolu ako rodina. K dnešným narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa lásky a radosti z každého nového dňa. Nech ťa sprevádzajú dobrí ľudia, nech sa ti splnia aj tie najtichšie želania a nech máš vždy miesto, kde sa cítiš doma. Zo srdca ti to prajú a blahoželajú svokrovci Škarupovci z Dlhého Klčova a švagor Rastislav. K pozdravu sa pripájajú manžel Jozef a deti Laura a Joško.

Čas na vľúdne slová, milý úsmev a venovanú srdcu blízku pieseň si našli aj gratulanci oslávencov z Vojčíc, zo Spišskej Novej Vsi, z Košíc, Bartošoviec a z Bardejova. Dvojnásobný sviatok nenechal bez povšimnutia najbližších pána Františka Mráza z Vojčíc. Napísali: Milý náš otcko, detko a pradetko, dnes v deň menín sláviš 1. októbra dožité vzácne 86. narodeniny. Je to pre nás všetkých úžasná príležitosť zastaviť sa a povedať ti to, čo v zhone dní nie vždy stihneme vysloviť. Zo srdca ti ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a múdrosť, ktorými si naplňal naše detstvo a sprevádzaš nás nimi až dodnes. Bol si pre nás vždy pevným bodom, závetrím v búrke a človekom, na ktorého sa dá kedykoľvek spoľahnúť. Všetko dobré, čo v sebe máme, máme aj vďaka tebe. Do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, ktoré je tým najväčším darom, neutíchajúcu radosť zo všetkých malých aj veľkých dní a veľa Božieho požehnania. Prajeme ti, aby si bol stále obklopený ľuďmi, ktorí ti prinášajú úsmev a pohodu. S láskou, úctou a vďakou céry Emília, Eva, Anna, Alena a Františka s rodinami.

Z radu vzácnych jubilanciek sa ako ďalšia do pozdravu započúva pani Mária Hudáková zo Spišskej Novej Vsi. Milá naša sestra Mária, ku krásnym 80. narodeninám ti aj touto cestou chceme zo srdca popriať predovšetkým veľa zdravia, pokoja, radosti i Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu tých, ktorí sa majú radi. A k tomu ešte chceme povedať aj jedno veľké ďakujem. Ďakujeme ti za všetku venovanú lásku, ktorú si nám ako najstaršia sestra v priebehu života dávala, za tvoje dobré srdce, pochopenie a najmä za to, že si nám bola vždy oporou, keď sme ťa potrebovali. Veľmi si vážime, že ťa máme a sme vďačné za všetky spoločné chvíle i spomienky. Prajeme ti, aby ťa každý nový deň potešil niečím krásnym, aby si bola obklopená láskou svojich blízkych a aby ti život ešte dlho prinášal pokoj, úsmev a chvíle, na ktoré budeš s radosťou spomínať. Máme ťa veľmi rady a sme šťastné, že si našou sestrou. S láskou sestry Katka a Janka s rodinami. Hej!

0: Jirku.
1: Život pána Michala Fedorka z Košíc od dnešného dňa zdobí okrúhly 70. rok života. Najdrahší ocko náš, v dnešný výnimočný deň ti prajeme hlavne veľa zdravíčka, lásky, aby si aj naďalej ostal taký skvelý, aký si. Ďakujeme za krásne detstvo, za tvoje múdre rady a podporu v ťažkých chvíľach, za všetky tie dobrodružstvá a výlety, ktoré sme spolu zažili, za vtipné príhody a za smiech, ktorý si nám vnášal do života. Prajeme ti, nech ti život prináša len šťastné a krásne chvíle, nielen v tento deň, ale aj v každý ďalší, v tvojom ešte dlhom živote. To je želaním tvojich detí Gabiky, Milky a Miša s rodinami. Vnúčatá detka boskávajú.

Slovo je silný prostriedok k vyjadreniu prianí k narodeninám. A túto možnosť využili aj priatelia mladého pána Romana Hudáka Šinaľa z Bartošoviec, ktorý má za sebou závideniahodné štvrťstoročie života. Roman, k 25. narodeninám ti prajeme všetko najlepšie. Nech ťa život stále baví. Nech máš na každú výzvu silu ako na Spartan Race. Ochotu pomôcť ako správny hasič a nech ťa každá cesta za volantom dovede šťastne domov. Veľa zdravia, šťastia, pohody a kilometrov bez nehody ti prajú kamaráti z Bartošoviec.

Do života pani Lídie Kvokačkovej z Bardejova zavítala 40. Milá Lidka, 29. september je krásny a vzácny deň. Je to začiatok ďalšej skvelej etapy tvojho života. Tak nech je plný lásky, smiechu, rodinej pohody a krásnych chvíľ. Po boku máš milujúceho manžela, dvoch úžasných synov a okolo milujúcu rodinu, ktorá ťa podporuje. Prajeme ti, aby si mala čo najmenej errorov a bugov v živote, aby sa ti všetky problémy vyriešili jednoducho reštartom, aby si nikdy nevidela hlášku systém zlyhal a aby ti nechýbala energia, humor a hlavne trpezlivosť. Veď predsa testuješ systém traja chlapi v jednej domácnosti každý deň. Nech je tvoja ďalšia životná verzia ešte lepšia, veselšia a plná krásnych zážitkov. A ak sa náhodou objaví nejaký problém, veď ty už vieš, čo s ním. S láskou ti to prajú manžel Stanislav a synovia Samko a Kristiánko. K pozdravu sa pripájajú rodičia, svokrovci, sestry Ivanka a Andrejka s rodinami a švagriné Majka a Miška s rodinami.

0: po uši.
1: Nestálosť a neustála zmena v opakujúcej sa špirále dobra i zla, taká je pravá podoba života. Ale to, čo pretrváva, je láska. Plným priehrštím sa jej dnes dostáva pani Olge Michalčinovej z Bardejova. 70 rokov je krásny vek, plný múdrosti, spomienok a lásky, ktorú ty, milá oslávenkyňa, okolo seba rozdávaš. K 70. narodeninám ti my, mamka a babka, želáme, aby tvoje srdce bolo vždy plné pokoja, aby ťa zdravie neopúšťalo a každý deň ti prinieslo dôvod na radosť. Nech ti venovaná pieseň spríjemní tvoj sviatočný deň. Všetko najlepšie ti prajú céry Janka a Maťa s manželmi Ďodím a Michalom a vnúčatá Maťka a Miško.

Dnes už záverečné minúty vysielania patria oslávenkyniam z Kamenice nad Cirochou, Trsteného pri Hornáde a z Prešova ulice Mirka Nešpora. Dnešný deň sa spája aj so slavou úctyhodného výročia narodenia pani Tatiany Jablonskej z Kamenice nad Cirochou. Drahá oslávenkyňa, v týchto dňoch si sa dožila krásnych 85 rokov a tak v knihe života už 85 rokov zapísaných máš, za všetku tvoju lásku dnes našu vďaku prijímaš. Prežila si roky práce, starostí, radostí. Nech ti Pán Boh za to dá hojnosť svojich milostí. Do ďalších dní ti zo srdca želáme to najcenejšie, čo pre teba v mysli máme. Nech ťa zdravie pevne drží, bolesť ťa obchádza, nech ťa pokoj, láska, šťastie každým dňom sprevádza. Drahá mamička, sme vďačné za tvoje teplé dlane, za každú modlitbu a za domov, do ktorého sa vždy radi vraciame. S hlbokou láskou, úctou a vďakou ťa pozdravujú dcéra Táňa s manželom Paľom, vnúk Paľko s manželkou Majkou a pravnučky Leuška a Zarka, dcéra Bea s partnerom Viktorom a vnučka Ruženka, dcéra Bibi a vnuk Lukáš a sestra Olinka s manželom Jankom.

Pani Mária Lukáčová, rodená Dojčáková z Trsteného pri Hornáde, si dnes pripomenie v septembri dožité jubileum. Drahá mamka a babka, 15. septembra si oslávila okrúhle 70. narodeniny. Po celý svoj život si nám rozdávala úsmev, lebo, citujem, synu, usmievaj sa veľa, lebo úsmev dokáže veľa, lebo úsmev dokáže veľké veci. A ty si nás naučila usmievať sa. A nie len to, naučila si nás za každých okolností byť čo najlepšími, lebo to dokáže veľké veci byť úprimnými, lebo klamstvo neprináša vyriešenie situácie, len ďalší svár. Učila si nás byť kreatívnymi, lebo je to dar, ak ho máš. Do tejto gratulačnej relácie si pre známych napísala stovky blahoželaní. Veríme, že aj to naše ťa poteší. Mamka, k 70-ke ti prajeme veľa zdravia, lebo život ukazuje, že ak zdravíčko slúži, dá sa všetko zvládnuť. Veľa pokoja, lebo lieči, veľa lásky. No tú skôr prajem nám, nech ti ju denne opetujeme. Ľúbime ťa. Manžel Imrich, synovia Stano, Majo s priateľkou Ankou, Rado s manželkou Erikou, dcéra Majka s manželom Tomášom a hlavne vnúčky Julka, Zojka a Hanka.

pozornosť napokon prosíme pani Máriu Miškovú z Prešova. Drahá naša mamka, k krásnym 70. narodeninám si prajeme všetko najlepšie. Veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania a radosti zo života. Pri tejto výnimočnej príležitosti príjmi naše poďakovanie za tvoju celoživotnú starostlivosť, obetavosť a ochotu vždy podať pomocnú ruku. Si človek, u ktorého vždy nájdeme pochopenie, múdru radu, pocit istoty a otvorenú náruč. Ďakujeme za tvoju dobrosrdečnosť, láskavosť a za to, že nám vytváraš domov plný lásky a bezpečia, do ktorého sa radi vraciame. Nech je tento jubilejný rok tvojho života začiatkom a ďalšieho obdobia plného pevného zdravia, pokoja a krásnych chvíľ strávených v kruhu najbližších. Pri príležitosti krásneho jubilea ti všetko najlepšie prajú synovia Slávko a Rasťo s manželkou Simonou. Babku vrúcne objímajú vnúčatá Lukino a Alexa. K pozdravu sa pripája Lucka s Laurinkou a Kristínkou.

Milí poslucháči, na dnes je to všetko. Rozdali sme, čo sme rozdať mali. Tak, ako sa rýchlo striedajú ročné obdobia, spolu s nimi utekajú roky. A čím viac ich človeku pribúda, o to sú spomienky bohatšie a tým aj vzácnejšie. Prostredníctvom a gratulačnej relácie sa spolu so slávencami každý deň pristavujeme pri rôznych životných medzníkoch a nebude tomu inak ani zajtra. Tešíme sa na stretnutie o 12:30. Dovtedy do počutia. Adriana Inčová, Pavol Gédra a Martin Gnip.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Mladík, ktorý sa v Čeľadiciach vyhrážal žiakom základnej školy so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Nemecko poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Osemnásťročný mladík, ktorý sa v obci Čeľadice v okrese Nitra vyhrážal žiakom pred základnou školou so sekerou v ruke, zostáva v preventívnej väzbe. Rozhodol o tom okresný súd v Nitre. Trestné oznámenie pre incident, ktorý sa stal ešte v prvej polovici septembra, podal starosta obce. Mladíka polícia zadržala vo štvrtok večer. Čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania, hovorí okresný prokurátor.
3: Okresný súd vyhovel návrhu prokuratúry a vzal obvineného do väzby. Obvinený si podal sťažnosť voči rozhodnutiu okresného súdu, o ktorom bude rozhodovať krajský súd v Nitre. Vypovedal, ku skutku sa priznal. Poľutoval to konanie a povedal, že už by sa toho nechcel dopustiť v budúcnosti.
2: Rusko vystupňuje údery na ciele v Kieve a ďalších oblastiach Ukrajiny v nadväznosti na nedávne výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr Ruské ministerstvo obrany. Prezident Zelenský v rozhovore s agentúrou Reuters zverejnenom v sobotu uviedol, že Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v odpovedi na novú stratégiu ruských vzdušných útokov, ktoré majú za cieľ prinútiť obyvateľov opustiť Kiev a ďalšie veľké mestá. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas dnešnej neohlásenej návštevy Kieva informoval, že Berlín poskytne Ukrajine zbrojný balíček v objeme miliardy eur. Ďalších 350 miliónov eur dostane ako energetickú pomoc.
4: Každý deň tu dochádza k vojnovým zločinom. Znovu apelujem na ruské vedenie a na ruského prezidenta. Ukončite túto vojnu. Môžeme rokovať, ale až vtedy, keď utichne

0: s dvoma priateľmi na 2511 metrov vysoký Grosses Ochsenhorn. Vo výške asi 1400 metrov sa trojica stretla s dvoma horolezcami, ktorí boli na zostupe. Čech im chcel uvoľniť cestu a predržal sa rukami skalného bloku. Ten sa ale náhle odlomil a muž sa zrútil do strmej rokliny. Na juhovýchode Norska boli pri poľovníckom incidente zastrelení dvaja ľudia a ďalší utrpel vážne zranenie, oznámila dnes podľa agentúry AFP polícia. Podľa polície všetci zastrelení aj zranení boli súčasťou poľovníckej výpravy. Podozrivého strelca už zatkli. Okolnosti a motív streľby podľa nej zatiaľ nie sú známe. Mníchovské pivné slávnosti Oktoberfest navštívilo tento rok rekordných 7 miliónov 400 tisíc ľudí. Na záverečnej tlačovej konferencii to povedal hlavný usporiadateľ Christian Scharp. Návštevníci vypili viac ako 6,5 milióna litrov piva. Najväčšie ľudové slávnosti na svete sa dnes po 16 dňoch končia. Na majstrovstvách sveta v džude v azerbajdžanskom Baku sa Patricia Tománková neprebojovala do bojov o medaily. Po víťazstve na Ipon nad Belgičankou Petitovou nestačila v druhom zápase na Rusku Giliazovovú, s ktorou prehrala na Vazári. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na južnom Slovensku, cestári pri Žiline, pozdravujeme s dopravy. V obci Michal na Ostrove na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazili dve autá, zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Komárne na Novozámockej ceste smerom na Nové Zámky pri čerpacej stanici Slovnaft, blokovaný je jeden pruh. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch si postojíte 20 minút a smerom z Terchovej stratíte 10 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte 10 minút. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Rátajte so zdržaním smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína. V Košiciach sú pre bežecké podujatie uzavreté viaceré ulice v meste, premávku riadi polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Portréty.
3: Kreativita je v našom živote dar. Je to schopnosť prinášať nové, originálne myšlienky, vytvárať nové riešenia alebo produkty, ktoré majú hodnotu. Je to zároveň schopnosť pozrieť sa na veci z iného uhla a nachádzať viacero riešení namiesto jednej správnej odpovede. Možno ju trénovať a rozvíjať, ale čo je najdôležitejšie, posunúť ďalej ako dar pre iných. A práve takúto schopnosť má aj výtvarníčka Ivana Šáteková, s ktorou sa o jej tvorbe a živote porozprávame v dnešných portrétoch, ktoré vás pozýva počúvať Hana Michalčíková. O umení sa toho už povedalo veľa, aj o výtvarnom. Citovať môžeme Pabla Picassa, že umenie nie je pravda, ale lož, ktorá umožňuje poznať pravdu. Alebo Leonarda da Vinciho, že maľba je viditeľná poézia. Svoje pridal aj Marc Chagall. Umenie je predovšetkým stav duše. Henri Matisse povzbudil myšlienkou, že kreativita si vyžaduje vždy odvahu. No a Edgar Degas dal tomu bodku. Maľovanie je jednoduché, keď to neviete. Keď to viete, je to ťažké. Výtvarníčka Ivana Šáteková by si určite niektoré z myšlienok osvojila. S inými by možno polemizovala, patrí totiž k umelcom, ktorí si razia vlastnú cestu. Začínala v prostredí, ktorému dnes, a myslím si, že neprávom, prischol názov Betónová džungľa.
4: Ja som dieťa Petržalky a vyrastala som tam do nejakých mojich 12 rokov. Tam som chodila aj do školy základnej najprv prvé roky

0: je učila moja mama a v neskôr 90. rokoch sa rozhodla splniť si svoj sen o kníhkupectve a tak sa presunula ona z toho učenia jej do mesta, kde si otvorila kníhkupectvo a tým pádom aj mňa tak presunuli bližšie do mesta a sme dochádzali z Petržalky ona do roboty a do školy a zrazu sa mi to centrum stalo také mne srdcu blízke. S kamarátkou sme tam vlastne celé dni len sa potulovali po uliciach a všetky kúty mesta sme mali zmapované, takže bolo to pre mňa krásne detstvo v starom meste, aj keď som vlastne bola pôvodom Petržalčanka.
1: A tú Petržalku ste vnímali ako betónovú džunglu, ako o tom písali, alebo ako miesto pre domov?
0: Tak ja ako dieťa som to mala ako miesto pre domov. Doteraz mám stále taký pocit vnútorný, keď zapadalo slnko a odrážalo sa na tých ostatných oknách, že to tak žiarilo vlastne celá zrazu tá Petržalka okolite tie domy a mne sa to páčilo. Ale priznám sa, že tým, že som intro vertnejšia povaha, tak som tam veľmi väzby kamarátske, ako moja sestra nevytvorila. Tá plakala, keď sme odchádzali a sťahovali sme sa z Petržalky, ale ja som skôr trávila ten čas v izbe detskej a pozerala skôr cez okno na tie žiarivé okná, čítala som si a vytvorila som si taký fantazijný svoj svet.
1: Bolo to skôr možno také inšpiratívne miesto, vy ste si tie obrazy z ulic, zo západu slnka ukladali niekde v pamäti a potom ste z nich možno aj v tej literárnej tvorbe čerpali. V starom meste, čo ste mali rada?
0: No, hlavne asi to, že moja najlepšia kamarátka bývala za rohom hneď a tá blízkosť zrazu toho spojenia nášho bola neuveriteľná, že sme si len zavolali, že o 5 minút pri Čumilovi a boli sme naozaj o 5 minút pri Čumilovi a spolu sme sa premotali a mala som rada vždy kníhkupectvo mojej mami, kde som vlastne trávila po obedi a keď som došla, aj som jej tam pomáhala brigadovať, bola to trošku taká akože nelegálna práca detská. Ale ja som si tam prečítala vlastne strašne veľa kníh popri tom. Mala som šťastie na krásne osoby, ktoré tam chodili ako pán Janovíc, pán Dušan Dušek, pán Feldvári a zrazu som mala možnosť vyrastať obklopená ľuďmi, ktorých by som možno nikdy nemala šancu stretnúť.
1: Boli ste taká knihomolka.
0: Áno, áno.
1: A to mnohé dievčatá bývajú, niektoré z toho vyrastú. Vám to možno aj zostalo. Hoci ste výtvarnička, máte blízko aj k iným druhom umenia. Ja som sa o vás dozvedela, že ste boli 3 roky na babkárskej scenografii a potom vraj ste si jedného dňa uvedomili, že práca v kolektíve nie je nič pre vás. Boli ste taká silná individualistka?
0: Ja mám pocit teraz spätne, keď to tak vnímam, že to bola taká mladická nerozvážnosť v niečom, že to ego tam bolo také silné, ešte nie úplne skúsenosťami obrúsené. A mám pocit teraz spätne, keď som mala možnosť robiť prvýkrát naozaj realizáciu scenografie v Nitre, v divadle, že som mala túto skvelú príležitosť, kde ma režisérka Julia Rázusová prizvala na spoluprácu, tak ja som si zamilovala tú prácu práve v kolektíve a že nemusím byť sama v tom ateliéri, kde vlastne trávim ten čas teraz úplne o samote a je to naozaj čarovné. A bolo to naozaj niekde to podľa mňa ešte neokresané ego, ktoré postupne časom skrotlo.
1: Dostalo sa na povrch, vyzrelo. Ale veď vy ste vlastne ako dieťa vyrastali v divadelnom krúžku Gong. Mňa to veľmi prekvapilo, pretože je to najdlhšie nepretržite fungujúci detský a mládežnícky divadelný súbor na Slovensku a prekvapilo ma, že pôsobí nepretržite, a to je už tiež celá večnosť, od roku 1954. Vy ste ale ešte stále v kontakte s týmto divadelným súborom.
0: Áno, to by tak veľmi prirastlo k srdcu. Ja som vyrastala vlastne na dramatickom krúžku Lano pod vedením pani Skořepovej a cez leto sme chodívali na sústredenia práve zase s divadelným krúžkom Gong.
1: To boli tie letné tábory.
0: Áno, letné tábory, ktoré netrvali ako teraz 7 dní, ale vtedy sme tam naozaj za 2 týždne stihli vytvoriť predstavenie, s ktorým sme potom putovali po Slovensku, po všetkých možných súťažiach a dostali sme sa aj do Čiech a vznikli nám tam naozaj že veľmi silné kamarátske puta a ja na nich lipnem dodnes. Pre mňa je naozaj, že kamarátstva sú veľmi silné a veľmi dôležité v mojom živote, čiže ja si ich tak snažím uchovávať a preto každé leto ako vedúca stále chodím na tieto sústredenia, kde od svojich 10 rokov som pôsobila ako dieťa a teraz už som sa prebojovala do kategórie vedúcej a som tam ako výtvarná výpomoc pre deti.
1: Aj so svojimi synmi?
0: No ten mladší je taký divoký, že toho ešte tam neberieme, ten má 5 rokov a neviem, kto ho bude chcieť v skupine s jeho prívalom energie a ten starší už tam je a ten je zase introvert po mne, takže skôr v úzadí tak cinka do nástrojov.

0: Ako ste sa vy vlastne dostali, zatiaľ hovoríme skôr o tom divadelnom umení, o tých krúžkoch, o scenografii, k výtvarnému umeniu? Vy ste boli tým dieťaťom, ktoré pomalovalo všetky steny, zobralo všetky papiere, pokreslilo, nenechalo ani kútik prázdny?
1: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi spôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval a mám ten vzťah k tomu vďaka tiež mojej mame, ktorá vlastne bola pôvodne učiteľka výtvarnej výchovy, takže mi ten vzťah k tomu výtvarnému umeniu rozvíjala a postupne zase prekleniem sa k tomu kníhkupectvu, že sme tam boli obklopení ľuďmi, ktorí to aktívne výtvarné umenie vytvárali, čiže tam bolo nespočetne veľa zákazníkov, ktorí boli práve umelcami a ten svet mi bol zrazu bližší a viac na dosah začal ma fascinovať a tak som si začala skloňovať viac a viac tú myšlienku, že možno by som to mohla robiť aj ja a našťastie sa to podarilo.
0: Máte aj odložené obrázky z tejto rannej tvorby?
1: Mám.
0: Dbala mama na to, aby boli zarámované?
1: Žiaľ, nie je ich veľa. Odložila len zo pár a tak mi je to ľúto, tak ja teraz odkladám k mojim deťom každý kúsok, ktorý počarbú a odkladám im, robím im archív. A zostalo mi taký obrázok, že som kreslila pôrodnice v 3 rokoch. Neviem, čo to je za štádium, ale mala som rady matiek s malými bábetkami, po ktoré si prišli do pôrodnice.
0: Tak v tom detskom veku ozve sa v nás možno také niečo ženské, ozvalo sa aj vo vás. Niektoré tie bábiky pritláčame k sebe a ich akože kojíme. No tak vy ste videli tie pôrodnice. Nezdá sa mi nič zvláštne, skôr tak dobre odpozorované zo života. Vy ste už na vysokej škole inklinovali aj k histórii, k ľudovej tvorbe, k folklóru. No a teraz sa až bojím opýtať, viedli vás k tomu v rodine, alebo ste si sama razili cestu, keďže mestské dieťa, pane Lakové.
1: Zase to bude jeden z tých krúžkov, ktorí ma možno ovplyvnili práve. Chodila som na tanečnú, na Podjavorinskú, kde kedysi bývali také krúžky a tam bol tiež aj ľudový tanec a mňa to veľmi chytilo. To bolo asi jedno z najobľúbenejších teda tých tanečných štýlov, ktoré sme tam si mohli vyskúšať a práve ten ľudový tanec bol srdcu najbližší. Mám k tomu vzťah, len ten som si už našla asi sama, že to u nás v rodine až tak nebolo nejaké silné, k čomu by ma viedli rodičia a to už bola taká moja vlastná cesta a možno ešte silnejšia v tej dospelosti.
0: A keď hovoríte, že ste taký introvert, alebo boli ste, teraz ste sa už prepracovali aj medzi tých extrovertov, tak ste vyhľadávali také párové tance, mali ste rada tie temperamentné, čardáš alebo polku?
1: No my sme tam boli skupina dievčat, ani jedného chalana sme v skupine veľmi nemali. Takže
0: to je problém, áno, detských súborov.
1: Tak sme si tak tancovali tak spolu a bavili nás tie karičky, lebo tam bolo vždy najviac srandy, kedy sme sa netrafili, ktorým smerom pôjdeme a narážali sme do seba a bola to veľká sranda, takže ja som mala rada tieto skupinové, kde keď sa niekto pomýli, sa to vie tak stratiť a ututlať.
0: A mali ste aj svoj kroj?
1: Nemali sme kroje. My sme vystupovali len zo súčasného tanca, čiže vždy len pri vystúpeniach dostali ľudia kroje, takže som nikdy nemala to šťastie mať na sebe kroj.
0: Pýtam sa aj preto, že vo viacerých vašich prácach vidieť práve inšpiráciu ľudovým odevom. Máte konkrétne región, ktorý vám je tak folklórne najbližší?
1: Aj keď moja rodina pochádza z inej oblasti, tak mne je blízky svojou jednoduchosťou asi kroj Mijavy. A ten aj častokrát vlastne kreslím vo svojich kresbách, lebo je naozaj jednoduchý a nemusím vykresľovať žiadne také tie zdobenia. A aj mi je to možno blízko tým, chodila som na evanjelické lyceum a je to kraj taký okolo Mijavy, ten evanjelický. A je tam cítiť takú jednoduchosť a takú strohosť v tom kroji a je mi to sympatické, taký minimalizmus.
0: Možno aj tou farebnosťou je vám blízky. Tam sa strieda modrá s bielou.
1: Áno, áno. V mojej tvorbe veľa sa táto farba vyskytuje. Áno, tá čistota najviac ma upútala. No, vyšívať. Ja stále mám pocit, že to neviem. Ono z jednej strany to vyzerá, že to viem, ale z druhej strany, keď otočíte tie moje výšivky, ani zďaleka nevyzerajú ako mojej starkej, ktorej aj ten rúb aj ten líst vyzerali rovnako jedna k jednej a mne to teda je ako kopa uzlíkov a všelijakých motaníc, ale práve aj to mne ako vizuálnemu výtvarníkovi príde zaujímavé aj tá druhá strana, kde je to douzlené a domotané, že je to výtvarné a je to zaujímavé aj tá forma toho. Takže nebudem ja mojou nešikovnosťou przniť kroje radšej a skúšam len to, čo zvládnem a dávam si svoje také limity.
0: Musí tam byť obrovský rozdiel ručné vyšívanie, aj keď hovoríte, že z druhej strany sa nemusíme pozerať, a to strojové vyšívanie.
1: Strojové mňa celkovo bavia technológie. Mám rada vždy novinky, ktoré vyjdú na trh ohľadom nejakých kreslení digitálnych a tak, ale to strojové vlastne, my sme zvyknutí mať úchop ceruzky nejaký, alebo tej ihly a zrazu toto je vlastne kreslenie, ale iným úplne spôsobom, že ja hýbem tou látkou a kreslím tým strojom. Mňa tá skúsenosť práve na tom asi baví, že je to iný spôsob úchopu tej kresby, že už to nie je tradičné držanie ceruzky, ale vlastne kreslím tou niťou, takže som si vytvorila vlastne iný spôsob len kreslenia.
0: A páči sa vám, že súčasťou aj dnešnej módy je napríklad mať nejakú ľudovú výšivku na odeve alebo mať nejakú časť odevu, ktorá je nositeľom tej ľudovej tradície?
1: Niekedy to vie sklznúť do gíču, niekedy to ma až jemne vyrušuje a mám pocit, že mnoho tých krojov, ktoré si ľudia cez internet rýchlo objednajú, tak ani nie sú slovenské kroje, ale bývajú to z rôznych krajín. Takže tom treba byť podľa mňa preciznejší a dosledovať si, odkiaľ ten kroj a tá výšivka naozaj je, aby sa nepíšili na ľudových slávnostiach niektorí niečím, čo vlastne vôbec nie je ani odtiaľto.
0: Výtvarnička Ivana Šateková, ktorú dnes poznávame v portrétoch, sa nevyhýba kritizovaniu momentom v ľudovej tvorbe, ktorú považuje za silne inšpirujúcu a podnetnú, ale dokáže tieto momenty aj aktuálne komentovať.

0: Dôležité, že viete vyjadriť svoj názor aj reagovať na závažné spoločenské témy. Takto ste reagovali aj na vojnu na Ukrajine, keď sa začala, aj na vraždu mladých ľudí na Zámockej ulici. A mne tak schádza na um, pretože množstvo článkov bolo na tieto témy napísaných, že či tá kresba je takým dobrým nástrojom na vyjadrenie svojho názoru a možno aj ovplyvnenie.
1: Kresba je veľmi rýchla, takže viem veľmi rýchlo reagovať a mne to veľmi pomáha. Častokrát neviem bolestivé veci, ktoré sa dejú okolo mňa, povedať slovami. A napísať to niekedy môže vyznieť pateticky, môže to znieť možno zľahčujúco naopak práve. A tá kresba mi pomáha vyjadriť sa asi najlepšie, lebo tými slovami to tak neviem. A vidím aj, že sa stávajú tie kresby virálnymi, že tí ľudia to na tých sociálnych sieťach prezdieľavajú častokrát, lebo mám pocit, že asi súznia s tým, že tiež to nevedia vyjadriť a popísať niekedy tú bolesť, niekedy strach. A mne to pomáha sa vyrovnávať aj s tými situáciami. Tá kresba je naozaj rýchly spôsob, ako tú bolesť na ten papier dostať, alebo aj ten názor, aj to, čo niekedy by som chcela vykričať do sveta, ale ako introvert nie som schopná kričať.

0: keď máte tú kresbu hotovú, ste si istá, že je to to, čo ste chceli na ten papier, plátno alebo už akýkoľvek materiál dať? Alebo potrebujete niekoho, aby vás možno aj mierne niekde posunul alebo chválil, odobril?
1: V tomto mi chýba trochu školské prostredie, že vždy sme tam mali pedagoga, ktorý nám povedal, že toto je tá cesta, toto nie je cesta, už sa musím spoľahnúť len a len na seba. A väčšinou už ten cit v tom mám, tú kresbu, ja si ju totiž nakreslím asi 1000-krát, ono to vyzerá možno jednoducho, že to je jednou linkou spravené za 3 minúty, lenže tomu predchádzajú hodiny a hodiny vymýšľania, aby tá myšlienka bola len vlastne vytiahnutá úplne do vypointovania najjednoduchšieho, aby to hovorilo same za seba a nebolo tam veľa prvkov, ktoré vyrušia vlastne tú point. A tým pádom ja už v tom procese zbadám, že či to bude fungovať alebo nebude. Ten cit taký tam mám vybudovaný, ale tie začiatky po škole boli ťažké, že tam nemám toho môjho pána profesora Fischera, ktorý mi vedel povedať.
0: Keď hovoríte pán profesor Fischer, vy ste rada citovali jednu jeho myšlienku, s ktorou ste sa aj stotožnili. Povedzte, čo vám povedal?
1: Pre mňa bolo zaujímavé, keď nám povedal jedného dňa, že nemám vytvárať veci s tým úmyslom, aby sme na nich zarobili, lebo vtedy sa tie naše diela stávajú produktom. A je to rada, ktorej sa držím, snažím sa držať, preto častokrát mám veci, ktoré si ľudia nevedia úplne zavesiť doma, ale zapredať sa vlastne tomu, aby som vytvárala len komerčne úspešné projekty, mám pocit, že zatiaľ ešte na tom nie som tak zle, i keď doba pre kultúru momentálne nie je ľahká a možno bude musieť začať komerčnejšie vytvárať veci, ale snažím sa byť stále verná tomu jeho odkazu.
0: Keď hovoríme o tej úspešnosti, vy patrite k úspešným výtvarníčkám. V roku 2014 vám udelili cenu nadácie Tatra Banky, mladý tvorca. No a priznám sa, že takým istým podnetom aj na dnešné stretnutie s vami pre mňa bolo, že 2,5 roka nosím v peňaženke platobnú kartu s vašim výtvarným návrhom, krásnu, farebnú a nežnú, okvetinkovanú. A každý deň som v priamom kontakte s vami, s vašou prácou. Aj vás na základe takýchto diel ľudia spoznávajú? Mali ste nejaké reakcie?
1: Tam mám vtipné sériu situácií, keďže na tej karte je uvedené moje meno, tak každýkrát, keď majiteľ takejto karty stráti svoju platobnú kartu, tak mi volajú z polície, že dobrý deň, bola vám odsúzená peňaženka, našli sme kartu s vašim menom. A ja už viem, že vždy len nazriem do mojej tašky, že dobre, moju peňaženku tu mám, takže zase sa jedná o niekoho iného. Čiže mám takéto skôr vtipné situácie, kedy mi volávajú z polície, že našli moju teda platobnú kartu, ale nie je to moja.
0: No a keď ste vymýšľali motívy, bolo vám jasné, že sa budú odvíjať z tej ľudovej tvorby?
1: Častokrát narábam s témami Slovenska, toho, čo je v nás zakorenené, to, s čím sme sa narodili a čo v nás je. Niekedy s tými vecami nie úplne súhlasím, ale snažím sa ich kritizovať tak, aby to nebolo bolestivé. A ten komunikačný nástroj je práve to, na čo sme zvyknutí, a to je ten náš ľudový jazyk. Takže vlastne to je môj komunikačný nástroj, aby som vedela tie slovenské témy uchopiť. A mám pocit, že sa vzdialujeme cez tie digitálne spôsoby, že máme tie počítače, sme zahotení sociálnymi sieťami, mobilmi, a tak som dala dvoch ľudí v kroji, lebo sme to my Slováci. Je to šopornianska výšivka a zobrazila som tam dvoch ľudí, ktorí sú si stále viac a viac vzdialení, lebo snažím sa hľadať takú podobu súčasného folklóru v tej slovenskej tvorbe a práve týmito témami sa snažím to nejak zosúčasniť a dať tomu dnešnú podobu. A tam je vlastne tá naša digitalizácia tých bežných životov denných, ktoré sme si stále viac a viac vzdialení, pretože hľadíme do iných monitorov a nie na seba.
0: Vy ste členkou umeleckého kresliarského tria Dzive, ktoré vzniklo ešte v roku 2010 počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení a dali ste sa tam dokopy 3 slovenské výtvarničky.
1: Naše spojenie bolo kresba. Sme boli tri spolužiačky, jedna bola z grafického dizajnu, Natália Jarembáková, a tretia bola Slavomíra Ondrušová, ktorá študovala zase šperk. Ale všetky sme mali v rukách to, že sme neustále kreslili. Prvú výstavu sme spolu absolvovali práve to, že sme každá síce mali tam aj malované veci, aj šperky, aj grafický dizajn tam bol zapojený, ale vždy to spojenie bolo vlastne cez tú kresbu. A začali nás potom volávať na rôzne street artové akcie, kde sme začali malovať na veľkoplošné steny, a zrazu sa z nás stalo takéto trio, kde sme sa dostali až na steny napríklad Žilinskej stanice, a postupne sme takto aj v Košiciach malovali, a takto sme síce testovali po Slovensku a v Čechách.
0: Aj sa vás niektorí pýtali, prečo máte ten názov Dzive?
1: Dzive vzniklo, lebo jedna z nás, Natália Jarembáková, je z východu, a keď som bola chvíľu tam na stáži počas školy na grafickom dizajne, tak som si zamilovala toto slovičko, lebo som sa niečo pýtala, že akú cenu získame, keď sa zúčastníme tejto výtvarnej súťaže, a ona povedala, však mám taký diplom, že si Dziva. A odsedy sme Dzive.

0: Spolupracujete aj s časopisom pre deti Bublina a venujete sa ilustráciám. Vraj máte v hlave dokonca aj všelijaké rezbárske nápady a raz by ste sa aj tej rezbárskej tvorbe chceli venovať. Prečo je to taká tvrdšia práca s nástrojom?
1: Aj som to vyskúšala, že nie je to také jednoduché a tie moje vypiplané ručičky s ihlou zrazu zakusili iný nástroj, ktorý musím pritlačiť, teda aby niečo z toho vzniklo a nič z toho nevzniká aj napriek tomu, že pritlačím. Takže toto bude ešte dlhá púť, ale toto je tiež spôsob, ktorý ma láka a mám v hlave fakt vytvorený aj Betlehem, aj rôzne iné veci, ktoré by som chcela vytvoriť, ale ešte tie ruky tak nefungujú. Ale mám v aute práve odloženú lupienkovú pílu novú, ktorú mi kamarát zapožičal, čím mu ďakujem. A idem skúšať, no snáď, keď sa raz stretneme pri ďalšom rozhovore, budem mať všetky prsty.
0: Z vašich diel vyžaruje radosť, pokoj. Možno je to aj také posolstvo, ktoré ľuďom chcete odovzdať. A možno je to ochrana pred tým, že aj vy, krehká žena, výtvarnička, máte z niečoho strach. Máte strach v živote?
1: Mám. Ale po tých životných všelijakých skúsenostiach už ho viem celkom ovládať a mám už len naozaj z temných vecí, veľmi temných strach, takže už bežné veci po mne len tak stečú.
0: Čiže máte strach o rodinu, prirodzený strach každej ženy, hej, aby deti boli
1: zdravé.
0: Ale aj
1: zdravé. To už mám, akože ten 5-ročný syn, keďže sa narodil so srdcovou vadou a prežili sme si s ním naozaj že ťažké chvíle a má za sebou už dve operácie a zažila som si momenty, kedy som nevedela, či tu s nami bude, tak mám pocit, že pravilo zo mňa človeka, ktorý už tie emócie spracováva úplne inak, že som v mnohom aj chladná a paradoxne mám o neho menší strach, lebo vidím, aké je to životoschopné dieťa a ako skáče z lavičky na lavičku a je neuveriteľne húževnatý a aj keď si rozbije bradu, tak už len ho chytím pod pazuchu a ideme bez akékoľvek emócie na pohotovosť, lebo viem, že toto je pre neho len škrabnutie a už tie rany má oveľa hlbšie a pritom to na ňom není vidieť.
0: Ako sa vzájomne doplňujú také druhy umenia ako výtvarné a hudobné? Pýtam sa aj preto, že ste partnerkou repera Branislava Kováča, známeho pod umeleckým menom Vec, s ktorým máte teda dvoch synov. Ste silnou fanúšičkou aj takéhoto hudobného žánru?
1: Ja som nikdy veľmi rap nepočúvala, ale je pravda, že zrovna jeho zoskupenie hudobné, ktoré sa volali Trosky, ešte v 90. rokoch som mala nahraté na kazete, síce popri Robbie Williamsovi, ale mala som ho tam. Čiže v jeho hudbe ja to úplne nevnímam len ako rap. Ja až ma prekvapuje, koľko v ňom sa skrýva hĺbky, lebo v tom bežnom živote tú hĺbku až tak nie vždy vidím. A zrazu, keď mu vyjde nový album, ja žasnem, koľko hĺbky sa v ňom skrýva ako v človeku a ako vie narábať so slovom. Blízky sme si, lebo obidva narábame s tými slovenskými témami, pracujeme s takým tým ironizovaním, s tým sarkazmom, ktorý v sebe prirodzene máme a toto sú naše prieniky.
0: Na čom podľa vás, už ste to trošku tak načkrtli, v živote záleží?
1: Na zdravých vzťahoch, na pravde. Ja si myslím, že máme byť pravdiví k sebe a pravdiví aj k ostatným a na tom záleží, aby sme neklamali samých seba a nežili v nejakej ilúzii niečoho.

0: pre Ivanu Šátekovú predstavuje umelecká tvorba spoločenský vzťah. Chápe ju ako hlas, ktorý môže prehovoriť, aj preto za najdôležitejšiu otázku považuje, či tento hlas bude niekto počuť. Pracuje s presahmi do minulosti, do ľudovej či populárnej hudby. Najdôležitejší je pre ňu príbeh. Nie nezaujímavý je aj ten jej. Hoci priznáva, pred materstvom bol môj život o mne a mojej tvorbe. Teraz je o mojich deťoch, domácnosti, mojej tvorbe a trochu aj o mne. V dnešných portrétoch sme mohli nazrieť do života a práce výtvarničky Ivany Šátekovej. Vo zvukovej spolupráci s Andreou Gernerovou ich pripravila Hana Michalčíková. Vyrobil Slovenský rozhlas október 2026.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla Jonáša Záborského na muzikál Duch a pripomenieme tvorbu Elemíra Halása Hradila. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Rok 1990 vo filme kopíroval očarenie Moodyho knihou Život po živote a na plátna priniesol filmy Hráči so smrťou a Duch. A časom po tejto téme siahol aj muzikál. A práve Duch sa dostal až na scénu divadla Jonáša Záborského v Prešove. Bruce Joel Rubin napísal libreto, Dave Stewart zložil hudbu a na scénu Prešovského divadla Ducha priviedol režisér Michal Náhlík. Pýtala som sa najskôr jeho, ako a prečo tento muzikál.
1: Skoro 15 rokov to už muzikál je a človek čaká vždy, že či je tá správna doba, či má na to správnych ľudí. Navyše existujú dve formy toho muzikálu, jedno je na veľkú scénu a jeden je do komorného priestoru. A práve sme hľadali muzikál do historickej budovy, taký ten komornejší, a tak som si spomenul, že možno práve to je cesta vrátiť sa k tejto tematike. Takže preto Duch v Prešove.
0: Je to o láske, o vražde, o duchovi. Je to prepis filmu.
1: Ma príjemne prekvapilo, že ten scenár, libreto, nie je príliš odlišné od filmu, nakoľko ho adaptoval ten istý človek, ktorý napísal ten filmový scenár, čo berem ako veľké pozitívum. Do toho celého hudbu robil Dave Stewart z Eurythmicsu, to znamená, že okrem ľúbivých romantických piesní sú tam naozaj čísla aj plné roku. A to sú naozaj chvíle, keď všetci ožijeme v divadle a máme chuť vybehnúť na to javisko všetci kompletné.
0: Je aj scéna s tým hrnčiarským kruhom.
1: Tak tá scéna je trocha upravená, lebo dostať hrnčiarsky kruh na javisko by bolo trocha komplikované a do toho celého a hlina a jedno s druhým. Tak sme vymysleli našej hlavnej ženskej predstaviteľke, že bude robiť moderné sochy a inštalácie, ale samozrejme scéna s piesňou Elvisa tam zostáva, takže hoc v modernej košeli, ale základ zostáva ten istý.
0: Je tento muzikál aj tanečný?
1: Tancovať? Ja by som to skôr nazval, že sa bude pohybovať. Nakoľko ten priestor historickej budove, to javisko je troška obmedzené a ten zbor je dosť veľký, že by skôr do seba narážali a ako by tancovali. Takže sme to nazvali skôr pohybom.
0: Čo kostýmy? Tá štylizácia ostala v 90. rokoch, alebo ste to preniesli do dneška? Ostalo to v Brooklyne, alebo ste to niekam prenášali?
1: Keďže nám libreto jasne udáva texty a v jednej sa dokonca spieva New York, New York, tak je logické, že to musí sa odohrávať v New Yorku. Dobovo už samotný text ako keby nabádal, že sa to odohráva v súčasnosti, že tie reálie 90. rokov tam nie sú ani spomenuté, takže využívame mobilné telefóny. Nepovedali sme rok 2026, to znamená, môže sa to odohrávať včera, dnes, zajtra. A čo sa týka kostýmov, je to takisto neurčité, čo sa týka strihu, ale čo sa týka farieb, sme sa teraz naozaj vyhrádili s Anitou Sekejovou, lebo po našej čiernobielej Evite sme sa rozhodli teda, že toto číslo bude naozaj že a veľmi farebné a veľmi kontrastné. No som veľmi zvedavý, či nám to vyšlo. Krásna, ja.

0: Choreograf William Mikula.
1: Takže nie tanec, ale scenický pohyb.
2: Tak je to vždy výzva vlastne tým, že interpreti tu nie sú tanečníci, ale herci, ale musím spomenúť, že veľmi pohybliví herci, tak je zaujímavé hľadať tú mieru, že kam až môžeme ísť. V podstate sú tu herci, s ktorými spolupracujem už niekoľko rokov, ale zároveň sú tu aj študenti súkromného konzervatória v Košiciach, ktorí do celej tejto inscenácie vniesli taký mladistvý duch. Oni sú tvárni, sú plní energie a tým pádom na nich v podstate sa hodila celá tá ťarcha tých takých väčších čísel. Zvládli to bravúrne a je zaujímavé aj pre mňa sledovať ako ten ich taký pomaličký rast z toho študentského herectva na ten profesionálny, tým, že ich Mišo vlastne aj pedagogicky vedie na škole. V podstate hľadali sme tie pohybové slovníky, čo nám dajú jednotlivé situácie Oda May a jej partia. To akože malo byť energické, však to vychádza aj z tej hudby. Inšpirovali sme sa americkým gospelom a dali sme tam trošku aj možno náznaky fórov a tak ďalej, čiže trošku sme tam chceli doniesť to černošské, tak je to znova zaujímavé hľadanie. Je tam romantický duet, kedy vlastne aj Sam, aj Molly majú vlastné jazyky lásky a teda tam Mišo zvolil pekný impuls, že vlastne by sa nemuseli dotýkať, keďže si ako keby nerozumejú. Ďalej sú to energické, dynamické pasáže z New Yorku alebo daždivý New York naopak, tak to je na tomto pekné, že sú tam aj tie clivé pasáže, energické pasáže a potom tá krivka ide tak hore-dole a mňa to veľmi bavilo.
1: Aká je Molly?
3: Molly je, myslím si, že veľmi citlivá a nebojí sa ukázať svoju zraniteľnosť, ale zároveň si sa nebojí ani povedať svoj vlastný názor. Myslím, že je taká plná života a to sa mi na nej asi najviac páči.
1: Ako sa spieval?
3: Mne osobne spievalo sa mi dobre. Tie pesničky sú náročné, ale veľmi ma to baví.
1: Čo vás vytrapilo najviac, keď ste cvičili, pretože naozaj to spievanie cvičili ste určite viac ako pol roka?
3: Najviac ma asi vytrapili v úvodzovkách sola, lebo ono sa to tak zvykne v tých duetách kryť, áno. Ale myslím, že sme to všetci zvládli, že to funguje.
1: Máte krásnu parochňu, striedať kostýmy. To je to pozadie, čo divák nikdy neodhalí, ale máte čo robiť.
3: Áno, ale vďaka babám, čo sú vzadu, kostýmerky aj vlásenkárky, tak to ide ako po masle. Samozrejme, prvá skúška s kostýmami to bolo behacie trošku, ale už sme si na to zvykli a myslím, že nikto z nás nemá problém.
1: Takže dobre, že ste dostali túto postavu. Ste za ten rok, kde si úplne inde.
3: No, ešte takúto postavu som nehrala. Bola to veľká výzva pre mňa. Stále je, lebo ja cítim, že postava Molly mi je veľmi podobná. Ale aj napriek tomu bolo ťažké ukázať asi najmä tú jej zraniteľnosť, dostať ju von, lebo to je občas ťažké, keď náhodou človeka niečo trápi, tak sú takí ľudia, áno, že to neukazujú na vonok a túto práve ona proste ukazuje všetko, čo cíti. Čiže asi toto bolo pre mňa najťažšie, ale myslím, že sme sa skamarátili z Molly.
4: Daj si pohov, vieš, že toto na mňa nefunguje.
5: Oh, Molly. O, láska, že chýbaš mi.
1: Predstaviteľ Sema, Samuel Gáfrik. Tak s duchom som ešte nerobila rozhovor. On vlastne je rovnaký, či je duch, či je Sem. Veľká úloha.
6: Áno, je to veľká úloha, za ktorú som vďačný. A áno, bola tam aj fyzická stránka, ktorá v priebehu skúšok sme to objavovali, že čo môžem, čo nemôžem. Alebo aj tuto na predstavení, čo môžem, čo nemôžem. Čo náhodou, keď sa dotknem, tak mám uhrať, že sa nedotknem. Tam je asi najťažší moment, ale inak mám pocit, že toho Sema som sa snažil, alebo sa snažím stvárniť tak, ako keby bol stále živý, lebo tak duša je stále živá v tomto príbehu. Čiže nejaký rozdiel, či je mŕtvý, alebo či je živý, tak viac menej som tam nerobil. To som si uvedomil v rámci skúšok, že to, že som duch, neznamená, že nemôžem existovať normálne. A viac menej som sa sústredil, alebo zameral na tú motiváciu, alebo tú jeho túžbu ochraniť tú lásku, alebo ochraniť Molly. A to bola moja hnacia sila celým scenárom, celou hrou stále.
1: A veľa spievania. Roková hudba sa spieva inak a to, čo napísal Dave Stewart, to je prekážka na prekážku.
6: Áno, tak nebudem sa tváriť, že som nejaký Pavarotti alebo dokonalý spevák, nie. Ale zároveň som sa snažil to brať ako výzvu a stále beriem ako výzvu a aj to, že nie je to úplne moja komfortná zóna, tak doma si každý spieva a ja som taký, že chcem, aby bolo všetko dokonalé a keď počujem, že to nie je dokonalé, tak ma to vie ešte niekedy vyhodiť, ale napriek tomu sa snažím o čo najlepší výkon, aby som slúžil deju a príbehu a hlavne tej hudbe, ktorá je super a ktorá je aj miestami chytľavá a zároveň aj dojímavá v rámci tohto príbehu. Čiže spev je veľká výzva, ale na druhej strane ma to baví.
1: Ktorá vás najviac potrápila z tých pesničiek?
6: Myslím si, že každá jedna. Kvôli tomu, že každá je niečím, aj to, že v rámci nielen to odspievať, ale trošku aj tie emócie alebo herecké veci tam zapojiť, tak to je také, že niekedy je to ťažké pre mňa v tom okamihu ustrážiť tú emóciu a potom, že máme zaspievať. Čiže hlavne tým, že je to všetko o bránici, teda väčšina oddychu, tak niekedy to je pre mňa ešte väčšia výzva, aby som udržal aj emóciu. Čiže je to také, že všetky pesničky mám rád, ktoré spievame, alebo aj ktoré nespievam. Na portovke paradoxne si spievam iné pesničky, aby som sa trošku upokojil, čiže asi nemám nejakú takú že výzvu. Všetky sú dokonalé a ťažké pre mňa.
1: Dirigent Anton Kóňa. Vysvetlíme našim poslucháčom, aká je v duchovi muzika, pretože tento muzikál tu nie je známy až tak, že by sme vedeli songy spievať.
0: Je to podľa mňa skôr taký multižánrový muzikál, aj keď to akože napísal Dave Stewart, ale stretneme sa tam s nejakými rockovými záležitostiami, potom klasické americké slaďáky a samozrejme, keď sa objaví od Amy Brown, tak by to asi malo byť a teda aj je spirituálne a gospelové. Čo mne sa páčia asi najviac tieto piesne a predpokladám, že aj divákovi, že proste to tak ožíva na javisku, keď sa ona objaví aj ako postava, aj ako trio so svojimi sestrami. Preto mám pocit, že je to veľmi príjemný muzikál, není to stále dookola to isté, ale je to pestré hudobne.
1: Vlastne hudobne sa naštudovával oveľa dlhšie, než potom na samotnej scéne, pretože naučiť sa všetko spievať bolo pre hercov veľmi náročné, takže ten proces sa začal ešte niekedy v minulej sezóne hlboko.
0: Korepetovať som začal s hercami, lebo poviem pravdu, pre nich to bolo najnáročnejšie, keďže muzikanti z orchestra sú všetko profesionáli, čiže dostali noty a už sa s tým pasoval každý sám a potom na tých skúškach sme to zhrávali. Ale s hercami som začal korepetovať. Pri klavíri sme sa stretli prvýkrát niekedy koncom februára alebo začiatkom marca. No a postupne. Najprv počuli iba klavírnu verziu, potom boli zmetení z toho, že počujú niečo úplne iné, keď začal hrať orchester. Ale myslím si, že veľmi dobre, veľmi, veľmi príjemný titul pre toto divadlo a aj skrz tie predošlé ťažké muzikály Weberovky, tak toto je myslím, že akože veľmi príjemná zmena.
1: Nielen spievané pesničky, ale aj orchestrálne medzihry, to je tiež všetko ťažké.
0: Áno, tá scenická muzika je, mám pocit, oveľa ťažšia na hranie ako jednotlivé piesne a je to náročné aj na to, že vlastne musíme reagovať na to, čo sa deje na javisku a nikdy to nie je rovnaké teda, hej, čiže proste oči na stopkách a pozerať alebo čakať na šlagvort, ale myslím, že veľmi podporila táto scenická hudba dianie na javisku, aj keď si to možno niekedy niekto neuvedomuje, ale keby tam tá hudba nebola, tak by asi chýbala.

Môžete to posúdiť 25. októbra o 18:30 v repríze muzikálu Duch v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Maliar, o obraze ktorého budeme dnes hovoriť, bol najskôr priodvážny a potom priveľmi akademický. Až teraz sa na dielo Elemíra Halása hradila, rodáka z Miškolca, ktorý väčšinu života prežil v Košiciach na prelome 19. a 20. storočia, pozeráme objektívne. S historikom umenia Miroslavom Klebanom a kurátorkou pamätnej výstavy Šándora Máraja Annou Etveš budeme hovoriť o portréte spisovateľa, ktorý namaľoval Elemír Halás hradil a spustil tým malý škandál. Nazrieme do jeho denníkových spomienok.
2: V denníkoch sa môžeme stretnúť aj s takými jeho názormi alebo komentármi na celkovo nejaké výtvarné dianie, nielen v tom čase možno v Rakúsko-Uhorsku, ale celkovo v Európe. Keďže bol veľmi cestovaný, navštívil Paríž, Mníchov a počas prvej svetovej vojny bol účastný na takmer všetkých bojiskách, kde zároveň pôsobil ako frontový maliar, čiže komentoval to nejakým spôsobom aj ten akademizmus, aj to, ako vlastne tie školy pristupovali, tie akadémie oficiálne k tej samotnej výuke. Veľmi často napríklad v tých denníkoch opisuje svoje pocity o tých osobách, ktoré portrétoval. Tam je veľmi zaujímavý napríklad portrét Šándora Máraja, ktorý namaľoval v roku 1924.
3: Dostali sme povolenie na urobenie kopie od vnúčky maliara, ktorý sa volal Elemír Halás Hradil. Košický maliar, ktorý náhodou sa stretol s Šándorom Márajim vo Florencii v roku 1924. Máraj cestoval a Halás Hradil tam strávil dlhší čas a poprosil Márajho, aby sedel pre neho modelom. Halás Hradil píše vo svojich spomienkách: páčil sa mi tento človek s abstraktnými postrehmi, blazeované pohrdajúce celým svetom, s vedomím toho, čo sa v ňom skrýva a s presvedčením o tom, ako vysoko stojí nad masovou kultúrou. On urobil portrét a ešte v tom roku v októbri Kazinciho kruh mal výstavu v Košickom múzeu. Tú výstavu zostavil Halás Hradil a vystavil tam aj portrét Šándora Máraja. Grošmidovci boli veľmi nahnevaní. Pán Grošmid písal mu aj list, kde písal, že nedovolí, aby túto malbu ešte takde vystavil. Takže doteraz je v súkromnom majetku rodiny Elemíra Halása Hradila a my tu máme menšiu kopiu. Halás Hradil ešte tak dokončil svoju spomienku o tom všetkom, že on je istý, že Máraj mu by sa páčil ten portrét, lebo on bol otvorený na umenie.
2: Dielo vlastne nebolo veľmi často vystavované a nachádza sa v súkromnom majetku rodiny v Budapešti. O tom portréte sa konkrétne v denníku zmieňuje, že nikomu sa ten portrét nepáčil, samotný Máraj s ním bol spokojný. Halás Hradil sa obhajoval vlastne tým, že vystihol tú podstatu, dušu toho človeka a že ten obraz nemá byť len nejakým fyziognomickým prevedením, ale má zároveň vystihovať aj charakter toho človeka. V tých dejinách umenia Halás Hradil svoje miesto určite má, kde spolu napríklad s tom Kovárim Kačmarikom alebo Čordákom predstavujú takú tú umiernenejšiu formu toho modernizmu. Ja stále hovorím, že Halás Hradil je taký klasik modernista, klasik moderného umenia, pretože to jeho umenie nie je nejakým spôsobom progresívne, ale to umenie má v sebe tie vplyvy možno trošku toho akademizmu, ale zároveň sa tam už mieša taká tá zaujímavá planeristická maľba a tie vplyvy práve toho impresionizmu a luminizmu.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.
1: Zo života sa takto Šándor Máraj dostal na obraz Elemíra Halása Hradila na portréte z roku 1924, na ktorý sa dnes pozeráme s obdivom. Ešte, že ho po útokoch a kritike nezničil. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Vedra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, ako sa máte, čo máte nové, čo ste dnes mali na obed? Teraz po 16. hodine vám ako dezert ku káve ponúknem peknú hudbu. Slovenskú, staršiu i súčasnú, českú, anglickú a aj francúzsky krémeš z 80. rokov. V pravidelných rubrikách si zahráme Deža Ursinyho, Richarda Millera, Martu Kubišovú a Petra Lipu. Áno, dnes to bude hlboká jesenná orba, na ktorú sa náš hudobný archív patrične teší. Peknú knihu posielam pánovi Františkovi Smatanovi, ktorý mi zvyčajne píše v pondelok ráno po 4. Hitparádu počúva v repríze, pretože žije v Indii. Ale otázka je, kam mu pošlem dnešné poďakovanie za spoluprácu. Do Indie asi nie, tak František, ak máte na Slovensku nejakú adresu, na ktorú môžem poslať knihu Pán prsteňov, napíšte mi ju. Srdečne vás pozdravujem, gratulujem a príležitosť hlasovať máte aj dnes, ako vždy na adrese hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte a ja vám k tomu budem hrať. Na 10. mieste nás dnes poteší skupina U2. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Luboš Černák.
0: 10. miesto.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For, slávna skladba z nemenej slávneho albumu The Joshua Tree, ktorý vydala írska skupina U2 v roku 1987. To bolo naše dnešné 10. miesto. Do výročnej hitparády za rok 2026 zapíšem dnes až 3 skladby. Tou prvou je tá na 9. mieste. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje do výročnej hitparády zbierka bývalých hlások. Pavol Hamel a Prúdy.
1: 9. miesto.

0: Tak to bol prvý dnešný postup do našej výročnej hitparády Pavol Hamel a Prúdy a pieseň s textom Borisa Filana Zbierka bývalých hlások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Práve dnes, 4. októbra, by mal Dežo Ursini 79 rokov. Legendárny slovenský skladateľ, spevák a hudobník, ktorý spoločne s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom formoval modernú slovenskú rockovú hudbu v časoch jej zrodu. Dežo Ursini sa stal v roku 1964 členom a lídrom skupiny The Beatmen. V 66. vystúpili The Beatmen ako predkapela skupiny Manfred Mann v Mníchove a v Bratislave. Kapela sa v zápätí rozpadla a Ursini založil s Fedorom Freshom a Vladimírom Malým skupinu The Soulmen. V roku 1970 spoločne s Jarom Filipom zakladá skupinu Provisorium. V 74. začal pracovať na kolíbe pre krátky film a zoznámil sa s básnikom Ivanom Štrbkom. S ním o 3 roky neskôr spolupracoval na svojom prvom poslovensky spievanom albume Pevnina detstva. S Pavlom Danekom vytvoril skupinu Burčiak a v roku 1980 zložil hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú. Dežo Ursini zomrel 2. mája 1995 v Bratislave. Pripomeňme si 79. výročie jeho narodenia nahrávkou Golden Lip. Dežo Ursini a prognóza.

0: Golden Lip, pekná pesnička. Práve dnes si pripomíname 79. výročie narodenia Deža Ursinyho. Narodil sa 4. októbra v roku 1947 a zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov. Pred nami je ďalšia legenda. Hudobná skupina Olympic je na našom hudobnom trhu už viac ako 60 rokov a stále koncertuje a stále nahráva. Momentálne skupina pripravuje vydanie výberovky 21 naj a ako bonus sa na nej objaví novinka Až to stouní zabalí. My máme v našej hitparáde na 8. mieste skladbu Ty slzy dávno vpila tráva. 8. Olympic.
1: 8. miesto.
2: Už v detství mýval jsem ten svízel, že rád

0: Olympik, ty slzy dávno vpila tráva. Skladba vyšla na singli v roku 1978 a neskôr sa objavila ako bonus na albume Maratón. Skupina Olympik je skvelá. Momentálne pripravila pre svojich fanúšikov novinku Až to stouni zabalí. Hovorím si, to je teda text, kto to napísal. A zistil som, že autorom textu je herec a komik Lukáš Pavlásek. Tak to mnohé vysvetľuje. Na rade je druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje skupina Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi, keď bude lepšie. Zavolaj mi, keď zlo bude menšie. Text Juraja Soviara je priamy a ako sa hovorí, triafa do čierneho. Alebo inak, tne do živého. Takéto texty sú špecialitou Juraja Soviara. Zajtra bude mať Juraj narodeniny, bude mať 53 rokov. Aj touto cestou mu želám všetko najlepšie. Pieseň Zavolaj mi v podaní skupiny Elán je druhou dnešnou postupujúcou piesňou. Stretneme sa s ňou v prehliadke toho najlepšieho z našej hitparády koncom roka. A na prahu 4. štvrť roka môžem smelo povedať, že záver roka 2026 sa blíži. Na rade je váš hudobný tip a je to skvelý výber. Pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače pre nás všetkých vybrala Martu Kubišovú a jej pieseň Magdalena. S vašim dovolením, pani Norika, si v tejto chvíli spomeniem aj na kolegu Fera Horu. Včera uplynulo 78 rokov od jeho narodenia a nasledujúca pieseň by sa mu určite páčila. Fero Hora zomrel v roku 2017 vo veku 69 rokov. Za skvelý hudobný tip ďakujem pani Norike. Tu je Marta Kubišová a jej Magdalena.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Marta Kubišová, Magdalena. Tento hudobný tip mi na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk poslala pani Norika Šohárová z Rače. Ešte raz ďakujem a teším sa, že svoje body trpezlivo prideľujete každý týždeň aj dvojici Elton John a Kiki Dee. Na šiestom mieste je už tretí týždeň duet Don't Go Breaking My Heart. 6. miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Už len jeden týždeň potrebuje táto pieseň na to, aby sa prepracovala do našej výročnej hitparády. Budem jej držať palce, ale to letí. Sme v polovici nášho dnešného hudobného výletu.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina, špeciálnu hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Dnes ju pre vás pripravil dvojčlenný tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Ponúkame vám 10 súťažných skladieb. Trom z nich môžete prideliť 3, 2 a 1 bod. Môžete, ale nemusíte. Svoje rozhodnutie môžete poslať mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. S vašou pomocou zostavím novú hodinovku opäť o týždeň. A takto to ide týždeň čo týždeň už 10 rokov. Ďakujem. Som veľmi rád, že sme vytvorili takú peknú hitparádovú rodinu. Takže zostaňte s nami a v ďalších minútach nás potešia Modus, Franz Gall, Richard Miller, alebo aj Genesis a Karel Gott. Karel Gott ukončí tohtoročné leto pesničkou Konec ptačích árií. Práve teraz máme pred sebou 5. miesto. Peter Hečko a jeho prvý syn postupujú do výročnej hitparády za rok 2026.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn. Už tretia pieseň, ktorá dnes postúpila do našej výročnej hitparády. A nie je náhoda, že všetky tri dnešné postupujúce piesne sú zo Slovenska. Pavol Hamel, Elán a aj Peter Hečko dostávali počas 4 týždňov toľko vašich hlasov, že zahraniční interpreti im môžu len ticho závidieť. Vo štvrtok mal narodeniny Peter Uličný.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský spisovateľ, publicista, básnik, ale aj textár Peter Uličný sa narodil 1. októbra v roku 1961. Vo štvrtok mal teda 65 rokov. Peter Uličný vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je to teda aj môj starší spolužiak. Ako textár sa uviedol v skupine 300 hrmených, ktorú založil Andrej Šeban. A ako to už v živote chodí, keď urobíte niečo pekné, keď máte na niečo talent, všimnú si to aj ďalší ľudia. A tak sa postupne texty Petra Uličného objavili v repertoári Richarda Millera, Pavla Haberu, Jany Kiršner či Beaty Dubasovej. Zo skupín musím spomenúť Tým, Banket a Manifaktor. Okrem toho sa Peter Uličný venuje divadelnej a muzikálovej tvorbe a z jeho knižnej tvorby vyberám knihu rozhovorov s Marianom Vargom o cestách, ktoré nevedú do Ríma. Vyšla v roku 2004. Z textovej tvorby Petra Uličného vyberám text k piesni 55. Spieva Richard Miller.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

ako med. Tiekol tak ospalo, čo z neho zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Že nie som det.

0: berie si späť.
1: Richard Miller nám zaspieval text, ktorý napísal Peter Uličný. Textár Peter Uličný mal vo štvrtok 65 rokov. Aj touto cestou Petra srdečne pozdravujem a želám mu veľa radostí z ukladania slov do textov. Oliver Dragojevič sa s pesničkou Jedina v našej hitparáde príliš dlho nezdržal, ale to nič nemení na tom, že je krásna. Som zvedavý, či sa na štvrtom mieste bude lepšie dariť piesni Ela Ela, tu je Franz Gall.
2: Štvrté miesto.

0: Francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela ako 70-ročná v roku 2018. Jej najväčší hit, pieseň Ella Ella, som práve teraz nasadil do našej hitparády. Aj keď tých hitov mala France Gall počas svojej kariéry samozrejme oveľa viac. A predovšetkým v rodnom Francúzsku. Tohtoročné leto sa skončilo a dúfam, že aj jeseň bude pekná. Teda všetkým nám želám, aby sme sa tešili zo striedania ročných období. Sú na svete miesta, kde nemajú také šťastie na striedanie ročných období. Tak nech sa nám to tu nepokazí a nech máme stále jar, leto, jeseň aj zimu. Karel Gott sa teraz za nás všetkých symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. 3. Karel Gott. Konec ptačích árií.
1: Tretie miesto.

0: Strelkot, konec ptačích árií. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste vedeli rozdeliť body, ktoré máte k dispozícii. Náš aktualizovaný rebríček bude zajtra uverejnený aj na webovej stránke Rádia Regina. Teraz ale druhé miesto. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9. Postup do výročnej hitparády Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások. 8. Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Elán, Zavolaj mi. 6. Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 5. Tretí postup do výročnej hitparády Peter Hečko, Prvý syn. Samozrejme, postupujúcim pesničkám už svoje hlasy posielať nemusíte. 4. France Gall, Ella Ella. 3. Karel Gott, Konec ptačích árií. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Jednotka sa uvoľnila pre Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Plus, láska nám dvom všetko odpustí. V hudbe Rádia Regina dnes v hlavných úlohách účinkovali William Chovanec a Ľuboš Černák. Dúfam, že ste si našu spoločnú hudobnú hodinku užili rovnako príjemne ako my. Ďakujem vám za vašu priazeň a budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Rozlúčkovú pieseň dnes pre nás všetkých vyberie kolega Vilo Chovanec. Odchádza na rodičovskú dovolenku a to je významná životná udalosť. Vilo sa rozhodol venovať maximum svojho času svojim deťom, kým sú malé. Niektoré životné rozhodnutia nemusia byť jednoduché. Dôležité je, že sú správne. Spoločne vám želáme pekný zvyšok nedele. Peter Lipa, podobnosť čisto náhodná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský vzdušný priestor začnú chrániť stíhačky F-16, potvrdil minister obrany. USA chcú podľa prezidenta Zelenského do konca októbra zrealizovať trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Deficit verejných financií má v budúcom roku dosiahnuť 4,94% hrubého domáceho produktu. Bude tak vyšší ako tohtoročný schodok, ktorý bol pôvodne plánovaný na 4,1%. Aktuálne sa očakáva výsledok 4,37% HDP. V ďalších rokoch by mal deficit postupne klesať na 4,5 až 4% HDP, čo si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady predkladá Ministerstvo financií. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu a tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Spojené štáty chcú do konca októbra usporiadať na technickej úrovni trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom o možnostiach ukončenia vojny. Dnes to podľa agentúry AFP vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho USA ako možné dejisko rokovaní navrhujú Spojené arabské emiráty. Stovky škôl vo Francúzsku budú v pondelok úplne alebo čiastočne uzavreté vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministerstva školstva bezpečnostné podmienky. Študenti tvrdia, že ich štúdium narúša častá neprítomnosť učiteľov, príliš dlhé školské dni a zanedbané priestory. Protesty sa začali 17. septembra v Paríži. Tento týždeň sa však rozrástli do celej krajiny a miestami ich sprevádzalo násilie. Bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z nich 85% plnoletých. Kritici obvinili políciu, že používa prehnane tvrdé metódy. Polícia dnes rozpustila migrantský tábor na pláži v španielskej exklave Ceuta na severe Afriky, kde pred vyše dvomi mesiacmi prekročili hranicu z Maroka 10 tisíc ľudí, informovala španielska vláda. Polícia presunula približne 3 tisíc migrantov zo stanov a provizorných prístreškov do dočasných príbytkov, kde sa vybavia ich žiadosti. V opačnom prípade sa budú môcť vrátiť do Maroka. Deje sa tak z dôvodu blížiacej sa návštevy španielského kráľa Filipa a kráľovnej Letície. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh pod

0: Spišská Nová Ves vyhráva v druhej tretine nad Slovanom Bratislava 2-1 a Poprad nad Liptovským Mikulášom 1-0. Gól zatiaľ diváci nevideli v Prešove, ktorý hostí Duklu Trenčín. Pred pár minútami rozohrali aj súboje Žilina, Banská Bystrica a Nitra Zvolen. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 19 až 25 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Začíname mimoriadnou správou. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Opakujem ešte raz. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa na 9. kilometri pohybuje cyklista po krajnici. Zvýšte opatrnosť. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na križovatke s diaľnicou D1 zrazili dve autá. Blokujú odbočovací pruh. V Trstenej na železničnom priecesti smerom na Zábiedovo zrazil vlak osobné auto. Úsek je neprejazný, informuje o tom policia. V Nitre hlásite dve nehody, a to na Braneckého smerom z centra pri čerpacej stanici Shell je blokovaný jeden pruh a na Párovskej smerom z centra pri budove VBC. Rátajte so zdržaním. Novú nehodu dokumentujú v Leviciach na Koháriho ulici v križovatke pri predajni Mercury Market. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Ligová bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Rozlúčka s bratom. Napísal Rudolf Dobijáš.

0: Od malá maľučka si ma volal Krpec. Všetci ostatní ma volali Ján. Ani v škole, ani pri hre medzi deťmi nejaké Janko či Jano. Ba ani v kostole nie. Pán dekan mi ako ministrantovi hovoril vždy len Ján. Tomáš, keď som sa narodil, ty si mal 12 rokov. Viem si ťa predstaviť, ako sa skláňaš nad mojou kolískou, ako sa na mňa pozeráš.
1: Aký Krpec, menšie decko som v živote nevidel.
0: Krpec. Mal som rád to slovo.
2: Krpec. Krpec, dobre ma počúvaj. Niečo ti poviem.
1: Čo?
2: To, čo nemôžem povedať otcovi ani mame.
3: Tajomstvo?
2: Áno. Zajtra odchádzam.
3: Veď si len predvčerom prišiel. Vravel si, že si dostal 2 týždne dovolenky. Musíš sa vrátiť do kasárny.
2: Práve, že sa tam nechcem vrátiť. Už nechcem nosiť dôstojnickú uniformu.
3: Veď ti svedčí.
2: Musím odísť.
3: Z armády?
2: Celkom.
3: Ako celkom?
2: Z armády a vôbec.
3: A kam?
2: Na západ.
3: Pán učiteľ vraveli, že sa to nesmie.
2: Práve preto musím, že sa to nesmie. Libero, chápeš?
3: Čože?
2: Sloboda po esperantsky.

0: svetová reč. Všetci si budú rozumieť. Sloboda. Freiheit. Liberté. Svoboda. Sabačák. Freedom. Libero. Nikdy si tie slová nepočul.
1: Neblázni.
0: Sloboda je dar Boží. Chceli by nás o ňu pripraviť.
1: Ako?
0: Ako? Ako keby si chcel vetru prikázať, aby nefúkal. Rybám, aby neplávali. Vtákom, aby nelietali. Už chápeš? Krpec.
2: Vtáci lietajú. Roky letia. For passi. Sen compate. For passi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: A kto je?
3: Ja. Hujček. Rýchlo otvor, Ján. Otváraj pre Boha živého a zobud vašich.
1: Hujček, čo sa stalo?
3: Mária, Ondro, vstávajte.
4: Ale čo buntošíš? Horí niekde, či čo?
3: Počkaj. Bežal som cez hory.
5: Zažnem.
3: Nechaj. Po tme je to istejšie.
4: Tak vysyp konečne. Čo sa stalo?
5: Nie, pred Janom.
3: Raz by ste mu to museli povedať. Tomáša chytili.
5: Bože,
1: nemohli ho chytiť. Je v Rakúsku.
3: Vrátil sa.
4: A kedy sa to stalo?
3: Včera. Urobili záťah. Nemal šancu.
4: Na hraniciach?
3: Nie, v Bratislave na stanici. Chlapi z denného turnusu to videli.
1: Prečo neušiel?
3: Lebo ho obklúčili. Obstali zo všetkých strán. Keby sa nebol vzdal, boli by ho možno aj zastrelili.
5: Jan, choď. Choď, laškaj si do mojej postele. Ráno vstávaš do školy.
1: Ale ja nechcem.
4: Nejaké ale. Bež, bež do postele a hneď.
0: Pozri, krbec. Šťuka.
1: Kde?
0: V tom tieni pod Jelšou.
1: Naozaj? Myslel som, že je to konár.
0: Šťuky sú prefíkané. Tvare sa akoby nič. A len čo sa im naskytne príležitosť, zaútočia.
1: Kde je? Kam sa podela?
0: Ja ušla, keď si sa pohol.
1: Aj dravé ryby sa boja.
0: Neboja sa. Len sú nedôverčivé.
1: Čo to bolo? Bojím sa.
0: A čo, krpec? Som tu preca ja.
1: Kde sú Ujček?
6: Odišiel.
1: A tato?
6: Predsa v robote.
1: Prečo ste ma nezobudili?
6: Aby si sa vyspal. V škole by si driemal.
1: Nedriemal.
6: Chod sa pod studňu umyť a vypusti sliepky na dvor. Nachystám ti raňajky.
1: Nechcem raňajkovať.
6: Dobre, dobre, len sa už konečne obleč. Nech nezmeškáš.
1: Nechcem ísť do školy. Nechcem raňajkovať. Nič nechcem. Nič.
6: Ale no tak nepláč, lebo ja sa rozplačem. Tomáš by sa hneval, keby sme plakali.

0: Jan! Jan, si hluchý?
1: Čo by?
0: Zaberáš celú cestu.
1: Nauč sa radšej bicyklovať.
0: Závidíš?
1: Akurát dievčenský bicykel ti budem závidieť.
0: Tak uhni.
1: Ja budem mať motorku.
0: Kde na ňu vezmeš?
1: Zarobím si. Pôjdem do Ameriky.
0: Odídeš? Ako váš Tomáš?
1: Čo by? Náš Tomáš sa vrátil.
0: Je doma?
1: Čo by? Zabásli ho.
0: Čože?
1: Zavreli.
0: Niekoho zavrú a hneď aj pustia.
1: Kováčikovho syna ešte pri prechode frontu odvliekli Rusi. Až po 4 rokoch na Vianoce dostali od neho prvý list.
0: Toto je iné.
1: Ach.
0: Daj tašku, odveziem ti ju.
1: Je bezvadný. Pridaj. Môžeš ešte rýchlejšie.

0: Ján.
1: Prosím.
0: Nepočul si otázku?
1: Ja som... Nerozumel som.
0: Pýtal som sa, či vieš vymenovať 5 tatranských končiarov.
1: Západné Tatry, Belanské...
0: Ján, pýtam sa na štíty. Na štíty, nie na jednotlivé časti.
1: Tak Gerlach, Kriváň...
0: Áno, no ďalej. No. Ktoré štíty ešte poznáš?
1: Ľadový štít, Lomnícky štít. Áno,
0: ešte jeden, no.
1: Ja neviem.
0: Čo je s tebou, Ján?
2: Zabásli mu brata.
0: Čože?
2: Brata má vo väzení.
0: Je to pravda, Ján? Je to pravda?
1: Ale on nič zle nespravil. Však ho pustia pán učiteľ.
0: To ja nemôžem vedieť, Ján. Hádam... Hádam bude lepšie, keď pôjdeš domov. Vidí sa mi nevyspaný. Choď domov a vyspí sa.
1: Kde je mama?
3: Neviem. Nebolo jej doma, keď som prišiel. Na sporáku je polievka na jedca. Ja si idem ľahnuť, ako si sa zle cítim.
1: A mňa učiteľ poslal domov.
3: Všetci sme akýsi na nič.
1: Mama!
3: No, kde si toľko?
4: Na národnom výbore.
3: A čo si tam robila?
4: Starý Sabo po mňa prišiel. Čakali tam na mňa tajný.
1: Tajný? Aký tajný?
3: Čo chceli?
4: Pýtali sa na Tomáša. A ešte na akýchsi ľudí, čo ju nepoznám. Nič som im nepovedala. Tak ma nechali sedieť vyše 2 hodín v kancelárii. Boli tam so mnou traja. Dvaja mladí a tretí asi 50-tník. Fajčili, hľadali do okna. Z času na čas sa niektorý z nich ozval. Tak, už ste si spomenuli, my máme času dosť. Počkáme, kým sa vám nezunuje mlčať.
3: Aj za mnou do roboty prišli.
4: Ján, zájdi ku Kováčikovcom a povedz Ujovi, aby po zotmení prišiel k nám, že mu musím dačo dôležité povedať.
1: Prečo má prísť až po tme?
4: Preto.
1: Aby ho nevideli tí tajní. Kto vlastne sú tí tajní?
3: Nevypituj sa toľko a bež.
5: Rozíďte sa. V mene zákona vás vyzývam. Vráťte sa do svojich domovov.
6: Vráťte nám našich chlapov. Ráta ľudia.
5: Nebuntoš, stará, lebo ťa šupnem do auta k ním.
6: No len ma tam nasaď. Posaď aj moje 4 deti.
5: Ustúpte. Počujete, ustúpte. Nebráňte orgánom vo výkone spravodlivosti.
6: Vraj vo výkone spravodlivosti. A kaže je to spravodlivosť, keď beriete ženám mužov a deťom otcom.
5: Sú dôvodne podozriví z ťažkých zločinov.
7: V tejto obci za posledných 100 rokov nikto nespáchal nejaký zločin. Poznám týchto ľudí. Jeden je roľník, ostatní sú robotníci v textilke. Môžem sa za všetkých zaručiť, volám sa Zúber. Bojoval som v povstaní, tam som prišiel o ruku. A bol som i v koncentráku.
5: Rozíte sa! Naposledy vás vyzývam.
6: Muž môj, nenechávaj ma tu samotnú.
5: Nasadať! Pohyb!
6: Nedajme si ich! Ľudia Boží, rata! Horí! Horí!
5: To je provokácia! Sprisahanie! Vyšetrím, kto je za tým. Bude sedieť, až bude čierny.
7: Ste taký istý ako gestapo.
5: Kto to povedal?
7: Ja.
8: No šťastie, že si to ty, starý.
5: Odchod!
1: Otec, deda Kováčika odviedli len v nohaviciach a v košeli. Videl som ich na vlastné oči, schovával som sa za požiarnou zbrojnicou. Tajných bolo 6, okrem nich tam boli aj žandári v uniformách. Tajní vošli do domov a žandári strážili vonku. Potom priviedli uja Markúša, Slezáka a Mičiatku. Mičiatková žena sa porúvala s tajnými, teta Markúšová zasa držala svaka za ruku a chcela, aby vzali aj ju. Medzi tajnými bol Sámko.
3: Ten arizátor...
1: Radil niečo predsedovi Národného výboru.
3: Musím si zľahnuť. Zasa ma drgľuje.
4: Choď. My sa s Janom pomodlíme k 7 bolestnej.
9: V
4: Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Prosbami našimi nepohrdaj v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva nás vysvobod.
9: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. Nepoškvrnená kráľovná pokoja, oroduj za nás.
4: Bola som na fare, dala som odslúžiť omšu za Tomáša. A ty musíš prestať s ministrovaním, Ján.
1: Prečo?
4: Lebo nás sledujú.
1: Kto nás sleduje?
4: Tajný. Aj niektorí ľudia z dediny.
1: Aj mňa?
4: Celú rodinu. Musíme byť opatrní.
1: Preto sa nám všetci vyhýbajú?
4: Preto. No, prečítaj si.
1: To písal Tomáš. Milí rodičia, pošlite mi zubnú kefku a pastu. Adresa Bratislava, poštová schránka 4. Len toto napísal.
0: Žiaci, určite viete, čo sa v posledných dňoch našej dedine udialo. Čítate noviny, počúvate rádio. Viete aj, čo sa deje vo svete. Všetci, ktorých v minulých dňoch naša bezpečnosť zatkla, sa ťažko previnili proti pracujúcemu ľudu. Dali sa najať do služieb imperialistických špionážnych centrál, teda...
2: Pán učiteľ?
0: Čo chceš, Betka?
2: Ja neviem, čo sú špionážne centrály.
0: Áno, špionážne centrály, to sú také... ústredne, ano, ústredne v zahraničí, teda na západe. Tam sedia všetci tí, ktorí sú proti nám.
2: Je ich veľa?
0: Veľa, to ja neviem, koľko ich je, ale chcú nám škodiť.
1: To nie je pravda. Tomáš nám nechce škodiť.
0: Ty mlčia. Buržoázia, porazená vo februári 1948, sa nevzdáva. A bráni svoje výsady akýmkoľvek aj nezákonnými spôsobmi. Je to hanba pre celú obec, že toľko nepriateľských elementov sa v nej vyskytlo.
2: Niekto klopal.
0: Som počul, nie som hluchý.
10: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ujo Sabo, čo chcete?
10: Poslali ma po Jána.
0: Čo sa deje?
10: Mám ho priviesť na národný výbor.
0: To nemôže počkať?
10: Asi nemôže. Veď viete, čo je vo veci.
0: Je to dieťa?
10: Je. Ale musím ho priviesť. Rozkaz je rozkaz.
0: Ján, vezmi si veci. Pôjde s Ujom, Sudrom, Sabom. Pôjdeš. No.
11: Ty si Ján?
1: Áno, Ján.
11: Posaď sa. Fajčíš?
1: Nie, nefajčím.
11: Ale už si niekedy zabavkal, čo? No len sa priznaj, ja to nikomu nepoviem.
1: To vám povedal Pikná alebo Malých.
11: A prečo práve ty dvaja?
1: Chodím s nimi na ryby. Tam sme fajčili, ale iba makový list.
11: Tvoj brat fajčí.
1: Poznáte nášho Tomáša?
11: Sme jeden ročník. Navštevovali sme spolu vojenskú akadémiu.
1: Vy ste tiež poručík?
11: Mňa povýšili.
1: Nášho Tomáša už asi nepovýšia.
11: Asi nie. Vieš, kde je?
1: Viem.
11: Od koho si sa dozvedel?
1: Je toho plná dedina.
11: A čo sa ešte hovorí v dedine?
1: Že bude súd.
11: A okrem toho?
1: Neviem.
11: Chceš bratovi pomôcť?
1: Chcem, ale ako? No,
11: takže mi všetko povieš.
1: Čo všetko? No,
11: kto u vás bol a kedy? Či si náhodou doma nezazrel pohodenú nejakú zbraň? Revolver a tak... Čo sa hovorí v dedine medzi ľuďmi? A ako sa na to všetko pozerá farár?
1: Pán dekan?
11: Dekan? Chodíš predsa ministrovať, nie?
1: Áno. Ale už nebudem chodiť.
11: Prečo nie?
1: Lebo už budem chodiť do Meštianky.
11: No, bude z teba mládenec. Veľmi by si nám pomohol, keby si...
1: Ja naozaj nič neviem.
11: Robíš chybu? Takto veru Tomášovi nepomôžeš.
1: Nič neviem.
5: Si taký istý darebák ako tvoj brat. Vypadni!

0: Ticho, deti, ticho, ticho, ticho. Sedia tu aj vaši rodičia, tak aspoň pred nimi sa správajte, ako sa patrí. Zápisnica z vyšetrovania incidentu. Dňa 5. júna 1951 cez veľkú prestávku sa medzi sebou pobili žiaci 4. a 5. ročníka tunajšej školy. Pri bitke bol na hlave vážne zranený žiak 4. triedy Pavol Betinec.
1: Predstav si, žiakom, leteli bociany.
2: Tá prvá pomoc, bociany? Po neho prišla
3: koľko matka, ich bolo?
2: Ktorá s ním
1: dva.
2: Zašla do
1: párik. Na dvoch, krúžili nad tehelňou. Na už som si myslela, že zosadnú, ale nezosadli.
2: Na hlave tržnú ranu v šírke.
1: Ty si ich nevidel?
2: 4 cm.
3: Nie.
2: Následné vyšetrenia...
3: Nevymýšľaš?
1: Čo si?
3: Ja len pre istotu.
2: Žiaka poslali...
3: Lebo takéto veci si zapisujem.
1: Viem. Preto ti to vravím. Aj kukučku som počula kúkať.
3: Tu som počula ja.
2: ...od času niektorého z rodičov vo väzbe... A deti miestnych funkcionárov, samosprávnych orgánov a straníckej organizácie.
1: Dáš mi to niekedy prečítať?
2: Opravde treba povedať, že...
3: Možno.
2: Vyvolali žiaci
1: druhý, je tam aj o mne?
3: Je.
1: Čo?
2: Jedného z rodičov posmievali,
3: že vieš dobre triafať.
2: Nadávali im do špíru.
1: Ty si ma videl?
3: Videl.
2: A nepriateľov.
1: Každý deň hádžem do kocúra, aby nám nepožral kurence. Škoda, že som Betincovi nerozbila hlavu ja. Trafila som iba Mončeka a on ti nenadával.
3: Ty si sa do toho nemusela miešať. Nemáš nikoho v base.
2: Všetkým účastníkom bitky bude na koncoročnom vysvedčení znížená známka schovania o 1 stupeň. Zapísané dňa 6. júna 1951.

0: Počúvaj. V tomto roku našu dedinu trápilo veľké sucho. Dobytok hynul od smedu, stromy usýchali, aj zemiakové bile predčasne ožltli. Ľudia sa báli hladu. Vtedy prišiel do dediny tulák. Povedal, že za 5 zlatiek zaopatrí vodu.
1: Za 5 zlatiek?
0: Za tie peniaze sa dal vtedy kúpiť statný kôň. Dedina však jeho ponuku prijala. Richtár odovzdal peniaze tulákovi. Na druhý deň ráno ho našli ležať pod vlčím vrchom, mŕtveho. Bez peňazí. Pod jeho telom však vyvrelo 5 prameňov. Čistá, chladná voda si vyhlbila korito a v tom tečie dodnes.
1: Je to pravda?
0: Možno.
1: Chcela by som byť už veľká, aby mi naši nemohli rozkazovať.
0: Prečo?
1: Lebo nemôžem byť vonku dovtedy, dokedy by sa mi chcelo. Už musím ísť domov. Mama by sa hnevala, keby vedela, že som bola za tebou.
0: Nevie, že si tu?
1: Nevie. Otec si nepraje, aby som... Vraj by to na neho mohlo vrhnúť zlé svetlo. Veď vieš.
0: Tak poďme.

0: zlé svetlo. Malbona Lumo. Každú sekundu života som vnímal ako kameň v topánke. Ešte aj teraz. Bojím sa.
1: Čoho, krpec? Som tu predsa ja.
0: Tomáš. Tomáš. Tomáš.

0: Ján! Ján, kde toľko trčíš?
1: Rúbem triesky.
0: Už som podkúrila. Poslala som ťa len po drevo.
1: Budeme mať do zásoby.
0: Poď, už musíš do školy.
1: Nemusím.
0: A čo vysvedčenie?
1: Zaobídem sa aj bez neho.
0: Bez neho nepostúpiš.
1: Nech.
0: Vzdor ti nepomôže. Do školy musíš chodiť.
1: Tomáš vychodil priemyslovku, aj vojenskú akadémiu. A čo z toho má?
0: Tomáš nebol taký tvrdohlavý ako ty. No poď. Obleč si čistú košeľu a nové nohavice. Dnes má náš Tomáš ťažký deň. Nechceš mu ho predsa ešte viacej sťažiť, však nie.
1: Kedy sa vráti otec s Ujčekom?
0: Nad ránom.
1: Budem na nich čakať.
0: Spolu na nich potom počkáme, dobre? No chod sa obliec, Dián.
1: Veď už idem.
2: Z vlastivedy a zo spevu dvojky. K tomu dvojka schovania. Oproti pol roku si sa pohoršil. Je to škoda, Ján.

0: Táto, ako dopadol súd?
1: Počkaj, nechajúca. Necíti sa dobre.
0: Ale...
1: Musel si zľahnúť. Bal som sa, že cestu späť nevydrží. Že ho bude musieť niekde nechať v nemocnici. Mali by ste mu zavolať doktora?
2: Zavolám. Prezlečiem sa a pôjdem. Nemal nikam chodiť. Mala som ísť na miesto neho.
0: Mama, prečo sa učeka neopýtate?
1: Ján, buď trpezlivý. Hneď sa všetko dozvieš. Len si potrebujem niečo zajesť a vypiť. Od včera rána som nemal nič v ústach.
0: Mama...
2: Chlapče, aspoň ty ma netýraj.
0: Ja vás nechcem týrať, mama. Len chcem vedieť, ako pochodil náš Tomáš na súde.
1: Tak ja ti to teda poviem.
2: Zadrž.
1: Ján, tvojho brata odsúdili na trest smrti. Starého Kováčika na 25 rokov odňatia slobody a na vyhostenie z okresu navždy. Ostatní dostali miernejšie tresty.
0: Tomáša odsúdili na smrť. Tomáš umrie? Prečo? Mama,
2: snívalo sa mi, že náš Tomáško sa žení a ja sedím za stolom vedľa neho na miesto nevesty.
0: Mama, mamička...

0: Neboj sa, Tomáš. Nezomrieš. Ja ťa vyslobodím. Ešte neviem ako, ale...
1: Mi iras cum mia frato. Mia granda frato. Nechcel som byť dieťaťom. Nechcel som, aby ma nevinnosť ochraňovala. Nechcel som, ale som sa modlil.
0: Anieličku, strážničku, opatruj moju dušičku. Opatruj ju vodne v noci, od škody a od zlej moci.
1: Anieličku, strážničku, opatruj moju dušičku. Opatruj ju vodne v noci, od škody a od zlej moci.
0: Opatruj Tomáša.
2: Na, čítaj.
0: List. Je od Tomáša. Jeho písmo.
3: Drahí rodičia a brat, aký dlhý čas už uplynul odtedy, ako sme sa naposledy videli. A čo všeličo sa za ostatných pár mesiacov udialo. Mne, a ak iste aj vám, sa život na nepoznanie zmenil. Myslím na vás každý deň a bolí ma, že som vám spôsobil toľké nepríjemnosti. Ja som sa celkom odovzdal do rúk Božej spravodlivosti. Ján, teba naliehavo žiadam, aby si bol k mame a tatovi ohľaduplný a láskavý. Majú ťažký život, aspoň tým ho nestrpčuj, keď ja som im pridal toľké trápenie. Podľa adresy ste poznali, že ma previezli z Bratislavy do Leopoldova. Aspoň, že som medzi ľuďmi. Oznámili mi, že 3. septembra budeme mať odvolací súd v Prahe. Bol by som rád, keby niekto z rodiny tam prišiel. Aspoň Ujček zo Šošova, keďže má režijný lístok. Nebojte sa však o mňa. Viem a pevne verím, že Pán života a smrti rozhoduje o všetkom. Boskáva vás úprimne syn Tomáš.
0: Odvolací súd. Ja pôjdem naň. Mňa pošlite do Prahy. Chcem ísť za Tomáškom. Chcem ho vidieť. Tentoraz ja pôjdem za Tomáškom. Ja a nikto iný. Mama, povedz, že ja pôjdem. Povedz.
2: Pôjdem ja s Ujom. Tato sa dovtedy asi nevyzdravie.
0: A ja chcem ísť, mama.
2: Vlaky sú drahé.
0: Mne stačí polovičný lístok.
2: K súdu môžu ísť len dvaja rodinní príslušníci. Zostaneš doma s otcom. Potrebuje, aby s ním niekto bol. Aj hydinu treba opatriť.
0: Ale keď ja chcem hovoriť s Tomášom, musím ho vidieť.
2: No tak. Napíš mu list. Istotne ho tým potešíš.
1: Mi scribos longan leteron al mia frato.
0: Milý môj brat Tomáš, ja mám už prázdniny. Po prázdninách začnem chodiť do Meštianky. Škoda, že nie si doma. V rybníku sa objavili šťuky. Bol som u kováčikov mlátiť. Odhadzoval som s Mírom slamu. Večer sme sa boli kúpať vo Váhu. Voda bola teplá. V nedeľu som pomáhal Mírovi plaviť kone. Dnes večer pôjdem na kúzelnícke predstavenie.
4: Vážení, a teraz uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Vrcholné číslo programu.
5: Hadí muž.
4: Vidíte túto devnu? Moja asistentka ma spúta na ruky a na nohy mi nasadí tieto puta. Vidíte? Tak, a teraz sa položím do debny. Miriam, za mnou zaklapne veko. Debnu opáš reťazami a tie zamkne na 77 zámkov. 7. Budete sa môcť o tom vlastnoručne presvedčiť. No, Miriam, no.
0: Je to podfuk, nič iné.
6: Možno to naozaj dokáže.
0: Alebo tie reťaze a putá nie sú naozajstné.
5: Hotovo. Chce sa niekto z obecenstva presvedčiť, že nejde o podvod?
6: Ján, na čo čakáš?
0: Ja sa hlásim.
5: Nech sa páči, na pódium, mladý muž. Je to v poriadku, mladý pán? Zámky sú pozamykané?
0: Áno.
5: Ohnívka a reťazí sú neporušené?
0: Neporušené.
5: Ďakujem za svedectvo. A teraz, dámy a páni, dievčatá a chlapci, prikryjem debnu na púhých 10 sekúnd touto látkou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vítam vás na slobode, môj pane.
4: Ján. Ján!
0: Tu som. Potrebujete niečo, tato?
4: Čaj. Na zapitie liekov.
0: Máte ho vyše pol šálky.
4: Nevidel som.
0: Keby dačo, budem v kuchyni.
4: Nekonečná noc. Už aby bolo po nej.
0: Ja sa takisto neviem dočkať rána.
4: Čo skoro príde. Vtáci spievajú. Snívalo sa mi, že tu bol Tomáš. Ušiel. Pozrel na mňa ako na cudzieho. A odišiel.
0: Už má po súde.
4: Áno, áno, už je rozhodnuté. Pane Bože, buď k nám milostivý.
0: Otec, zase vás trasie.
4: To je dopustenie Božie, prikryj ma.
0: Už je vám lepšie?
4: Áno, áno. Možno zaspím. Aj ty si choď ľahnuť. Spánok je najlepší liek na svete.
0: Ako to, že si tu? Vrátili ti uniformu. No, povýšili ťa. Tomáš! Mama išli za tebou. Prečo stále mlčíš? Ty nie si Tomáš. Ty si niekto iný. Kto si? Tato.
2: Ján.
0: Mama.
2: Kričal si zo sna.
0: Snívalo sa mi. Prečo plačete, mama? A Tomáš? Čo je s Tomášom?
2: Zabijú nám ho. Zabijú.
7: A prečo? Bože, prečo?
0: Neplačte, mama. Ja ho vyslobodím. Vyslobodím ho. Tomáš bude žiť.

0: Dobrý večer.
1: Čo chceš? Čo sa tu obšmietáš?
0: Chcel by som hovoriť s pánom kúzelníkom.
1: Spí. Je veľmi ústatý.
0: Ale ja s ním musím hovoriť.
1: Ušiel si z domu, však? Chceš sa stať kúzelníkom?
0: Nie. Len sa spýta, či by sa majster kúzelník nemohol pokúsiť vyslobodiť nášho Tomáša. No, tak mu zachrániť život.
1: A kto je Tomáš? A kde je?
0: Vo väzení. Je to môj brat. Odsúdili ho na smrť a potrebuje pomoc.
1: Ty môj maličký somárik. To nebolo naozaj. To je len trik, ilúzia. To by tvojmu bratovi nepomohlo. Isto ho prísne strážia nikoho a to bož nie nejakého kúzelníka k nemu nepustia. Poznám to. Môj otec je už tretí rok vo väzení a ďalších 10 má pred sebou. A nemôže mu pomôcť.
0: Ale môjho brata chcú zabiť.
1: Ako sa voláš?
0: Ján.
1: Ján. Pozri na hviezdy. Na nebi sú ich milióny, miliardy. A ľudí je toľko. Každý človek má tam svoju hviezdu. Tvoja hviezda je určite blízko Tomáškovej. Možno sa ti podarí zachytiť Tomášovú hviezdu, aby sa neodtrhla z oblohy a nezhorela.
0: A ak sa mi to nepodarí?
1: Ty chytíš jeho hviezdu do rúk a Tomáško nezomrie. Bude aj naďalej žiť v tvojom srdci. Budete sa môcť spolu zhovárať, kamkoľvek pôjdeš. Všade s tebou pôjde aj Tomáško. A už nikdy sa nerozlúčite.
2: Hviezda. Veľa hviezd. Stelo. La Luman Stelo. Brilas. Sur la firmamento. Všade bolo plno hviezd. Neboli však na nebi a všetky boli červené.
3: Dávno sme sa nevideli, Jan.
0: Dávno.
3: Toto poznáš?
0: Čo to je?
3: Protištátny leták. Prečítaj, čo je na ňom napísané.
0: Komunistickí vrahovia.
3: Pozri. Táto jazva je pamiatka na fašistickú guľku. Vidíš?
0: Vidím.
3: Vieš, čo bol fašizmus?
0: Viem. Nemci.
3: A ty si čo?
0: Slovák.
3: Nie si Slovák. V tejto dedine nie Slovákov. Sú tu sami fašisti.
0: Nie sú tu fašisti.
3: A sú. Kto iný ako fašista by mohol napísať niečo také ohavné? Vieš, kto to napísal?
0: Ja nie.
3: Ty si to nebol, to je mi jasné. Ale určite vieš, kto to bol. Nejaký študent. Čo tak Kováčikov vnuk Miro? Pochválil sa pre tebou? No ste kamaráti.
0: Neviem. Nič neviem, naozaj. Vôbec nič neviem.
2: Chod Rafií sa nezadržateľne približuje poslednej hodine. Bojím sa, Tomáš. Mia granda frato.
4: Prestan sa báť, krpec. Som tu predsa ja. Nie súdy, ale pán života a smrti rozhoduje o ľudskom bytí či nebytí. Ján, buď dobrý k rodičom, zármutok, ktorý som im ja spôsobil, tým vynahrať radosťou, ktorú raz budú mať z teba.
0: Môj milý brat Tomáš, už je polovica septembra, chodím do Meštianky. Teraz mám menej času. Musím sa viacej učiť. Najradšej mám dejepis a slovenský jazyk. Má trochu aj prírodopis. Učia nás tri učiteľky a dvaja učitelia. Betka, moja kamarátka, chodí do gymnázia. Má to ešte ťažšie ako ja. Mala narodeniny. Zajtra pôjdeme do cukrárne.

0: Počúvaš ma?
1: Počúvam.
0: Figu, počúvaš. Už tretí raz sa ťa pýtam, čo si dáš.
1: Čo ja viem?
0: Bola som na váhu, keď sa malých topil.
1: Neutopil sa.
0: Len preto, že za ním do vody skočil Frolko. Ten vysokoškolák. Čo bude inžinierom. A ten ho zachránil. A vieš, čo hovoril malých na druhý deň?
1: Čo?
0: Že nepotreboval, aby ho niekto zachraňoval, lebo vraj vie plávať.
1: Je to klamár.
0: Tak čo si dáš?
1: To, čo ty.
0: No dobre, veterník. Ale som sa zlakla.
1: Vonku sa strhol vietor.
0: Pozri, už aj prší.

0: Žiaci, viete, čo je príroda?
1: Stromy a zvieratá a ešte vtáky a hmyz.
0: A čo ešte? Ján?
2: Voda, kamene, rastlinstvo, ľudia.
0: Áno, aj človek patrí k prírode. Príroda je tu kvôli nemu. Dostáva od nej potraviny. Lístie stromov nám dodáva kyslík, ktorý vdychujeme zo vzduchu. Bez vzduchu, bez vody by nebolo na Zemi života. Bez čoho ešte by sa na Zemi nedalo žiť?
2: Bez slnka a bez slobody.
0: Vstaňte, deti. Prišiel pán riaditeľ.
3: Sete, posaďte sem. Prišiel som kvôli Jánovi. Ján, vezmi si veci a bež domov. Má sa ponáhľať, nikde sa nezastavovať. Volali z Národného výboru.

0: Kde si toľko? Útekovi sa podarilo kúpiť lístky na slovenskú strelu.
1: Ak ju zmeškáme, tak už nemá zmysel niekam cestovať.
2: Cestujeme. Za Tomáškom.
0: Áno. V izbe máš košeliu a nové nohavice.
2: Na čo sa mám prezliekať? Som oblečený.
0: Do sviatočného. Čo by si o tebe Tomáš pomyslel, keby si za ním prišiel len tak vo svetri a starých nohaviciach?
2: Ale kto zastane pri tatovi?
0: Teta Kováčiková.
2: Táto...
0: Prečo neležíš, otec?
3: Ján, ideš za Tomášom na miesto mňa. Povedz mu, všetci mu povedzte, že som nemohol prísť rozlúčiť sa, že som nevládal. Aby mi odpustil, že som ho nemohol ochrániť pred... Povedzte mu, že na neho bude myslieť. Modliť sa za neho. Ešte mu.
0: Poď si ľahnuť, Ondrej. Poď. Musíš sa šetriť. Máš pre koho žiť. Máme ešte Jana. No tak poď si ľahnuť, poď.
1: Je najvyšší čas, aby sme sa pohli. Mária, máš všetko?
0: Myslím, že všetko. Ján, obleč si zimník a poď.

0: Ján, už nespí.
1: Sme v Bratislave? Kam ideme?
2: Do justičného paláca.
1: Do paláca? Náš Tomáš je v paláci? Myslel som, že je vo väzení.
0: Je vo väzení. Ideme za ním.
1: Teraz v noci? Prečo?
2: No, lebo tak stalo v telegrame, čo pred obedom došiel na Národný výbor, že najneskôršie o 23. hodine sa máme prihlásiť na vrátnici justičného paláca. Poďme v mene Božom.

0: musíme prejsť k hlavnej bráne.
1: Pozrite, v dvoch oknách sa svieti. Tomáš nás možno aj vyzerá.
0: To sotva. Na oknách sú mreže. Mária, priprav si občiansky preukaz. Budeš ho potrebovať pri kontrole.
2: Ján, podrž mi tento balík.
1: Čo je v ňom?
2: Šaty.
1: Čie šaty?
2: Tomášove.
1: Uniforma?
2: Nie, oblek, čo v ňom maturoval.
1: Pustia ho? Pôjde s nami domov?
2: Nie, nepustia ho.
1: Tak na čo mu budú šaty?
2: Na prezlečenie.
1: Na čo sa má prezliekať?
2: Neviem. Telefonovali, že mu máme priniesť šaty, tak ich nesieme.
0: Vstúpte. Posadte sa. Upozorňujem vás, že rozprávať sa môžete len o rodinných veciach. Priveďte osúdeného.
1: Už ide Tomáš.
0: Ticho.
1: Tomáško.
3: Mama, vy ste prišli.
2: Ja, chlapče, otec nemohol.
3: Ujo, aj vy ste tu. Staráte sa o našich namiesto mňa.
0: Veď sme rodina.
3: Ja, krpec, ty si ale vyrástol. Nebudete sa hnevať, ak si zapálim?
0: Len si zapál. Ja sa tiež neviem od toho odnaučiť. No,
3: veľa fajčím.
2: Doniesla som ti pohárik medu, aj pár jablčok, kožoviek. Ako ti to však dám, keď je medzi nami taká hustá sieť?
3: Nerobte si starosti, mama. Aj tak by som si to nemohol vziať. Tu je treba na všetko povolenie náčelníka väznice.
2: Zájdem za ním a poviem.
3: Nie, nechajte, mama, nie, to nie.
2: Med je dobrý, na nervy, aj na kašel.
0: Už mu to toľko nenúkaj. Veď vidíš, že nič nechce.
3: Ešte si zapálim.
2: Fajčíš jednu od druhej.
0: A nech si pofajčí. Nám to nevadí, však ja.
3: Toto sú moje posledné.
0: Počkaj, dám ti moje.
3: Háda mi to dovolia.
0: Pán dozorca, prosím.
4: Áno. Ukážte. Obsah je v poriadku. Po návšteve cigarety odovzdám odsúdenému.
0: Ďakujem, ďakujem.
3: No krpec, a čo sneh? Prišiel Martin na bielom koni?
1: Neprišiel.
3: Aspoň neminiete toľko dreva.
2: Toho máme dosť, hádam aj na dve zimy.
0: Odkedy zaviedli elektrinu, minia sa menej dreva.
3: Krpec, kam pôjdeš, keď skončíš meštenku?
1: Ešte som nad tým nerozmýšľal.
3: Kedy si si chcel byť vojakom?
1: Už nechcem.
0: A železničiarom ako ja? Ha?
1: Iba ak rušňovodičom.
3: Dobre sa uč a poslúchaj rodičov. Odteraz budeš môjim zástupcom. V komore nájdeš drevený kufor. S tým som rukomal na vojenčinu. Nájdeš v ňom pohľadnice, fotografie zo skautských táborov, poštové známky, diplom za prvé miesto v behu na 1500 metrov, učebnicu esperanta. To všetko je tvoje, krpec.
1: Naozaj?
3: Sľub mi, že za každým, keď ho otvoríš, spomenieš si na mňa.
1: Sľubujem.
0: Koniec návštevy.
2: Nie, nie, ešte nie. Sme tu len chvíľku, to predsa nemôžete.
0: Je čas. Rozlúčte sa s odsúdeným.
2: Pustite ma k nemu, nech si ho aspoň objímem.
0: Pokojne, pokojne. Nech nemusím zasahovať.
3: Mama, ujček. Krp. Ján, odpustite mi, ak som vám ublížil. Pozdravujem otca, kamarátov, aj známych. S Bohom, mama. Netušil som, že vám pripravím takúto bolesť. Pochovajte ma doma.
2: Chlapče, dieťa moje.
0: Koniec návštevy, odsúdený.
3: Mama.
0: Odsúdený, počuli ste.
3: Mama.
0: Pustite sa tej siete.
3: Mama.
0: Pomôžte mu.
3: S Bohom. S Bohom, už musím ísť.
1: Nechajte ho. Je nevinný. Pustite ho. Ujdi, Tomáš, utekaj, ujdi. Zachránca, utekaj, bež, Tomáš. Tomáš.
0: Ticho, chlapče, ticho. Ticho, buď ticho.

Mama zamdlela. Jeden zo zbrojených dozorcov jej chrstol do tváre vodu. Újo ju držal v náručí. Ozbrojenci odišli. Zostal s nami len veliteľ stráže. Mohla byť asi 1 hodina po polnoci. Už som nič necítil. Nejakú únavu, úzkosť, smútok, hnev, beznádej. Nič. Až po rokoch to dokážem pomenovať. Dieťa vo mne zomrelo. Bola to však iba klinická smrť. Doteraz mi je súdené zomierať, keď myslím na Tomáša. Tomáš, hoci som už oveľa starší od teba, si stále mojím veľkým bratom. Mia granda frato.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Rozlúčka s bratom. Napísal Rudolf Dobiaš. Účinkovali Dušan Jamrich, Peter Jamrich, Silvia Jamnická, Vladimír Obšil, Leopold Haverl, Dušan Taragel, Olga Solárová, Peter Sklár, Juraj Slezáček, Libuša Trucová, Katarína Orbanová, Vladimír Minarovič, Peter Bzdúch, Július Vašek, Natália Bláhová a Eduard Vítek. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku Imrich Adamko, dramaturgia Beata Panáková, réžia Igor Hrabinský, Slovenský rozhlas 2000.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

predstavte si, čo sa mi dnes ráno stalo. Práve som kráčal do rozhlasu. Pracujem tam ako spravodajský moderátor. To znamená, že v rozhlasovom vysielaní hlásim najnovšie správy z domova i zo sveta. Teda, čo sa kde stalo, kto sa s kým stretol, o čom sa spolu zhovárali a tak podobne. Sú to samé zaujímavé veci. Samozrejme, hlásim aj správy o športe, ktoré mužstvo dalo najviac gólov, aký bežec dobehol prvý do cieľa, prípadne, prečo sa hráči na ihrisku pobili. Na záver správ prečítam aktuálnu predpoveď počasia, potom sa s poslucháčmi rozlúčim a zaželám im pekný deň. Aby som sa však vrátil k tomu, čo sa mi stalo. Trochu sa to týka spomínanej predpovede počasia. Na konci ranných správ som mal poslucháčom oznámiť, že dnes bude na celom našom území jasno, bez zrážok. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor a čaká nás teda príjemný slnečný deň. Figu borovú, slnečný deň. Čerta starého, slabý vietor. Trd makový, príjemné počasie. Spočiatku, keď som vyšiel z domu, to síce tak vyzeralo. No keď som sa blížil k budove rozhlasu, nebo odrazu stemnelo, dvihol sa silný vietor a čo bolo najhoršie, z oblohy sa spustil taký prudký dážď, až som mal pocit, že stojím uprostred rieky, ktorej vlny do mňa z každej strany narážajú. V okamihu sa vietor dokonca zmenil na výchor a obrovský vír, ktorý mnou začal kmásať, náhle ma zodvihol do vzduchu a niesol kamsi preč. Zo všetkých síl som volal o pomoc, ale predpokladám, že nik môj zúfalý krik nepočul. Dážď a vietor si ma v povetri pohadzovali ako obrovské vlny, z jednej strany na druhú, sprava doľava, až som takmer dostal morskú chorobu. Neviem, ako dlho som takto plachtil vzduchom. Keď dážď náhle ustal, vietor zoslabol a ja som pristal na pláži akéhosi ostrova. Nie je to zvláštne? Ráno pokojne kráčate do práce a odrazu sa ocitnete kdesi v Tramtárii. Obklopujú vás palmy, všade dookola sa rozlieva modré more a nad hlavou vám lietajú čajky. Nesťažujem sa, je tu krásne a v podstate by mi vôbec neprekážalo stráviť dovolenku na takomto rozkošnom ostrove.

0: Máte ranné správy. Najskôr stručný prehľad dnešných udalostí. Namiesto poslucháčov sa však v tejto chvíli prihováram kokosovým orechom, ktoré sa na mňa škeria z palmy. Myslím si, že v práci budem mať poriadne nepríjemnosti. Nikto mi neuverí, že ma spred budovy rozhlasu uniesli akési vlny.
1: Neboli to akési vlny, ale vlny rozhlasové.
0: Ozvalo sa mi za chrbtom. Samozrejme, že som sa zľakol. Nazdával som sa totiž, že na ostrove som sám, ako Robinson Crusoe. Okamžite som sa otočil, ale nikoho nevidím. Že by sa mi to len zdalo? Urobím pokus.
2: Haló? Neviete náhodou, kde to som?
1: Si na pustom ostrove. Teda, bol pustý, kým si sem neprišiel. Teraz si na ňom ty, takže už nie je pustý.
0: Hiha, ten hlas sa dokonca so mnou i rozpráva. Na pustom, nepustom ostrove? Ale ako som sa tu ocitol?
1: Už som ti povedala, že ťa sem priniesli rozhlasové vlny.
0: Prosím?
1: Rozhlasové vlny ťa priniesli na ostrov rozhlasových večerníčkov.
0: Ha, čudné. Zo zemepisu som mal v škole same jednotky a dobre si pamätám, čo sme sa učili. V učebnici sa písalo o ostrove Malta, Elba, o Korfu, Hvare, Rodose, Ibize, o Madagaskare, či dokonca o veľkonočných ostrovoch. Ale o večerničkovom ostrove? Ani ne? Ten niekto, s kým sa zhováram, ako ho vôbec nevidím, ma najisto chce oklamať. Vravíš, že som sa ocitol na ostrove rozhlasových večerníčkov? Zvláštne. A s kým sa to vlastne rozprávam? S nejakým domorodcom? Nestihol som svoju otázku dokončiť a more sa pri pobreží zrazu zavlnilo, zabublalo, zavírilo a spod hladiny sa vynorilo jedno chápadlo. Za prvým chápadlom nasledovalo druhé, potom tretie a napokon až v osme. Z vody sa na breh vytiahlo podivné stvorenie.
1: A čo zízaš? Vary si ešte nikdy nevidel chobotnicu?
0: Videl, ale nie takúto pestrofarebnú. A okrem toho, odkedy chobotnice vedia rozprávať?
1: No, ostatné nevedia. Ale ja žijem v rozhlasových vodách a tak som sa naučila ľudskú reč.
0: Prosím?
1: Si hluchý alebo nepočuješ? Naučila som sa rozprávať.
0: Nekrič, počujem. Iba neverím vlastným ušiam. A čo to má znamenať? Rozhlasové more, hovoriaca chobotnica, tuším, mi praskne hlava.
1: Len pokoj, pokoj. Občas, pri zvláštnych príležitostiach, sa rozhlasové more začne hýbať, míriť a víriť, až kým na ňom nevzniknú veľké rozhlasové vlny.
0: No, ale počkaj. Pri akých zvláštnych príležitostiach?
1: Pri akých? Napríklad pri takých, ako je táto.
0: No a to je?
1: Slovenský rozhlas a rozhlasové večerníčky oslavujú sté výročie svojho vysielania.
0: Aha.
1: Rozhlasové vlny sa preto nadšene vzdúvajú a prelievajú. Niečo odnesú a niečo prinesú. Mal si šťastie, že ťa jedna z vln priniesla sem na ostrov rozhlasových večerníčkov? Pokojne si mohol stroskotať na tom nudnom spravodajskom ostrove.
0: Na nudnom spravodajskom? Veď ja predsa v spravodajstve pracujem. Som spravodajský moderátor.
1: Aha, v tom prípade už tuším, prečo si tu. Rozhlasové vlny možno mali pocit, že potrebuješ zmenu. A ja potrebujem tvoju pomoc.
0: Neviem, či ste niekedy mali pocit, že ničomu nerozumiete. Obvykle som sa tak cítil počas hodín matematiky, Ani vtedy som netušil, o čom pani učiteľ

0: A hovorí a podobné to bolo aj teraz. Rozhlasové vlny sa rozhodli a chobotnica potrebuje pomoc. Asi som vyzeral úplne zmetene, lebo pestrofarebný hlavonožec chápavo pokýval svojou velikánskou hlavou.
1: Presne tak. Si tu, aby si mi pomohol. Akože sa volám Fundaluka.
0: Čože? Ako sa to voláš?
1: Aká fuka Fundaluka Fundakáva Kevenduka? To je krstné meno. Ak fuk Fundaluk Fundakáva Kevenduk, to je zasa priezvisko. Ale priatelia ma nazývajú Fundaluka. Aj ty ma tak môžeš volať.
0: No, to je milé, že ma považuje za priateľa, ale s čím ti mám pomôcť?
1: Takto. Nedávno sa pri brehoch nášho ostrova objavila zlatá rybka.
0: Naozajstná zlatá rybka?
1: Mm-hmm.
0: Tá, ktorá plní tri želania?
1: Mm?
0: Skočil som Fundaluke do reči, hoci viem, že sa to nepatrí. Zlatá rybka by ma mohla odniesť späť domov. A možno aj zariadiť, aby ma nevyhodili z práce. Prípadne, ako tretie želanie, by mi mohla zaobstarať auto, aby som sa nemusel cestou do roboty tlačiť s ostatnými cestujúcimi v električke.
1: Len pomaly, mladý. Táto zlatá rybka plní len detské priania.
0: Aha.
1: Nejaké dievčatko alebo chlapec by napríklad v rádiu chceli počuť rozprávku. Rozprávku o ukradnutom smiechu. Prípadne o čertovi, ktorý sa bál pekla. V takom prípade zlatá rybka poprosí nejakého pána spisovateľa alebo pani spisovateľku, a rozprávka na želanie je na svete. Také sú jej kúzla.
0: No, dobre, a čo s tým mám spoločné ja? Ja predsa nie som ani dieťa, ani spisovateľ.
1: Joj, môj zlatý. A vari tie rozprávky na želanie mám čítať ja sama? Zlatá rybka je síce zázračná, no zároveň je nemá ako ostatné ryby. Takže večerníčky musíme deťom prečítať my dvaja.
0: Ale ja čítam len seriózne správy a nie nejaké vymyslené rozprávky pre decká.
1: Tak pozor, rozprávky nie sú len pre deti. Píšu, čítajú a počúvajú ich aj dospelí. Ukrýva sa v nich múdrosť, humor, no aj napätie. Ale veď, ty sa o tom sám čoskoro presvedčíš.
0: Nuž, a tak sa začalo moje dobrodružstvo s chobotnicou Fundalukou na ostrove rozhlasových večerníčkov. Hoci som tomu zo začiatku veľmi neveril, rybky začali loviť želania a rozprávky. A rozhlasové vlny ich donesú do vašich uší. Dúfam, že sa vám budú páčiť.

0: Fuka, Funda Luka, rozprávka sa vám dnes núka.
1: Rozprávka na vaše prianie, želám krásne počúvanie.
0: Ak Fuk, Funda Luk, a teraz už ani Muk.
1: V príbehoch sa kúzla taja, ktože vám ich porozpráva.
0: Chobotnica Funda Luka
1: a ja.
2: Rozprávku z Večerníčkového ostrova napísal Peter Karpinský. Účinkovali Vladimír Kobielský a Olga Belešová. Hudobný dramaturg Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

na tebe zblízka pohledět a pak bullet mém políbení.

0: Rádio Patria.
1: Tam, u nás.
2: Slucháte reláciu Tam u nás a my sa nachádzame tam u nás v seli Stašín, veľké selo nedaleko Snin, ktoré je vlastne vstupnou bránou do rusenského regiónu v Polonenách, v tí Starenský, Ulecký, Ubľanský dolení. No a práve v Stašíni, keby ste chotili spoznávať náš región, tak bolo by dobrý, keby ste sa zastavili, dorohé sluchači, v kaštieľu, ktorý sa nachádza nedaleko parku v centri sela. A v tým kaštieľu, krem toho, že je to historičná vyznačná pamiatka tu v regióni, tak tu sa nachodiť v jednej jeho časti v novo zrekonštruovaných prostoroch Múzej rusinskoj kultúry. A ja už, môže aj čujete, že sa nám to tak ozývať, sa nachodžu tu v tým kaštieľu, v Múzeu rusinskoj kultúry a kolomenej regionálnej histórie Rusin. Dokince je to i ikonopisec, ktorý má svoju vlastnú dielňu, Miroslav Buraľ. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, zdravlju sluchaču.
2: Pán Buraľ, povíčme si, kde sa nachodeme?
3: My sa nachádzame v takzvanom novšom trakti Stakčinského kašteľa. Paradoxní, Stašinský kašteľ, to sú dva spojení kašteli. Perša polovička kašteľa, tá starša, pochádza zo konca 18. storočia, bola takole postavená za rodinou Sirmajov, asi z Pozdišovec. Presne podkladené majme, dneska je tam kultúrny dům, hej, voužovať sa na spoločenské akcii. A toto je druhá polovica, nová, tá je o 100 roku mladšia, z druhej polovice 19. alebo z polovice 19. storočia. Tam sme sa dopatrali, že bola postavená medzi rokami 1866 až 1869. Jeho história je zaujímavá v tom, že dal ho postaviti barón Johann Frohlich. Narodený v Praži, nemeckého pôvodu a tak ďalej. Bol to vojak z povolania, ktorý sa voznamená v vojni Rakúsko-Uhorská so Talianskom pri meste Salionze. Hej. On mal potom ten prídomok de Salionze, čiže barón Frohlich de Salionze. Za svoj hrdinský čin v tom bojoch dostal aj titul barona. Neznáme z akých dôvodu, on si tak činí kúpil kaštel. A on dal vlastne postaviť ten druhý trakt, ten, ktorým sa nachodžujeme. Tým pádom ten kaštiel rozširil do dnešnej podoby. V roku 1875 ho prodal Eugenovi Filipovi, to je druhorodený syn belgického kráľa, ktorý už predtým kúpil Snínu. Tohde sa to tak začalo nazvať pánstvo Snina, Stakčin. Ono bolo na svoju dobu progresívne v tom, že oni tu zaveli ten systém, dá sa povesti, ten západnej ekonomickej, bolo to podvojné účtovanie, čiže z toho máme neuveriteľne presný záznam, kde v ktorú izby šo bolo. Presná inventarizácia, nábytku a tak ďalej. On ten potom kašteľ, ten belgický princ prodal, prodal rodným Beniovskovi. To je tá vetva ku Moricovi Beniovskomu, tomu známomu slovenskomu cestovateľovi alebo dobrodruhovi.

0: ďalším vlastníkom, a to je taká najkontraverznejšia osoba, bol, a to je tiež také záhadné, čom si práve z Takčiny kúpil tento kašteľ, Guido Henkel von Dormenstag. To je pruskej šľachtic, vlastník bani, a predstavte si, jeden z najbohatších mužov Európy. Druhý najbohatší muž v Nemecku. On ovplyvňoval európsku politiku. Myšal sa do voľb, ja neznám dokonca aj hovorí, že pápeža. On vlastnil bani v tom Sliezsku. No a zaujímavý je jeho život, ktorý bol škandalózny. On totiž, tým, že bol bohatý, žil v Paríži. Oženil sa s najväčšou francúzskou kurtizánkou. La Paiva, čiže dneska, keď pojete do Paríža, hotel La Paiva, to je hotel, ktorý v Unii postavil. V Polsku je postavil malý Versailles pre ňu. Ona bola pôvodom Ruska.
1: Musí ju bar zľubeti.
0: Musí ju zľubeti, ale kto si prečítať ten, tú knižku, ktorá o ňom vyšla asi pred dvoma rokmi v Polsku, tak je to opačne, že skôr ona si ho našla a použila asi ženský trik.
1: Dnes im asi hovoríme zlatokopk.
0: Zlatokopk, hej, svojím spôsobom. Z toho manželstva neboli ani tie, lebo tam bol veľký rozdiel, ona bola oveľa staršia od neho, jak on. Tá zomrela potom predčasne, respektive vekom, skoršie jak on, a on sa potom druhýkrát oženil. Znova si zobral Rusku. A v tom období on kúpil jediný kaštel v celom Uhorsku, a to bol tento kaštel z Takčiny. Vlastne ho dajú 6-7 rokov na prelomu storočia. Neznáme, či z poľovníckého dôvodu. Trošku sa aj hvalo, že on si taký kaštieľ kupoval, jak taký mestečka láska, ale už bol do staršom veku, hej, takže ťažko poistý. Umer krátko pred období prvej svetovej vojna. Takže toto je taká najzaujímavejšia postava, ako teda vlastnila tento kaštieľ. No len dúfajme, že keďže na internete nájdete aj jeho fotografii,

0: Stali jeho tri dcere za socializmu, alebo po vzniku socializmu v 46. roku v zmysle Benešovej dekretu bol tento kaštieľ zoštátnený a prešiel do správ najprv štátnej lisu a potom sa stal obecnej. Za socializmu v tomto trakti bolo zriadené kino. Čiže Stašinčané skôr narodení si na to pamätajú, čiže tá budova bola úplne zmenená. Bola vyzdvihnutá, lebo potreba, kým asi požadoval veľký priestor. No a v tých 90. rokoch kino skončilo, objekt začal chátrať, ale medzi tým samozrejme bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dosť sa uvažalo o zrušení, lebo to zásahy boli dosť veľký. Vzhľadom na to, že aspoň mi to tak vysvetľovali, i samostatnou národnou kultúrnou pamiatkou je park, lebo tu je pekný park pri kašteli a samostatnou je kaštel, že trošku zle bolo vyzeralo, že park je národnou kultúrnou pamiatkou a kaštel už nie. Ale našťastie sa udialo to, že obec dokázala zrekonštruovať tú staršiu časť v 90. rokoch, no a tu sa vďaka plánu obnov podarilo zrekonštruovať aj túto novšiu časť. Stalo to tak 1,8 milióna európskych peniazí, obec to nestalo nič, hej, a vrátili sme jeho podobu do 19. storočia. Čiže dneska, keď sa pozriete na ten kaštieľ zvonka, tak pozerať, ako by bol hneď po postavení, hej, takže stavol sa novou ozdobou sela a nás teší to, že sa tu v ňom podarilo zriadiť hlavne Múzeum rusínskej kultúry a zároveň je tu knižnica, kde je aj rusínska literatúra.
1: Peším vstupy sme si povili, teda kde sa nachodíme, že sme v kaštieľu u Stašiny, jeho históriu, jeho vlastné kýu, interesnú históriu, ktorá je spojená s vyznačnými európskymi postavami. Nakoniec sa zrekonštruoval ten kaštieľ do jeho starej podoby. Kaštieľ je krásny, no a práve v tých prostorách, keď tu prejdete, tak môžete nájsť nielen túto históriu, ktorá je poviazaná s kaštieľom, ale aj Múzej rusínskej kultúry. A ten Múzej rusínskej kultúry si povíme a vkážeme už v ďalším vstupie relácií Tam u nás.

0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sa nachodeme u seli Staščin, nedaleko Snin, a sme v kašteľu novo zrekonštruovaním, ktoré sa vernú do podoby z 19. storočia. Povili sme si o histórii kašteľa tu v Staščini a kolo mene a my dnešný provodník je aj regionálny historik, ikonopisec, botanik, pán Miroslav Buraľ. Čo tu môžeme vidieť?
1: Koncepcia celého múzea je postavená na faktoch, ktorí vysvedujú o tom, že by sa to mal doznať, že ja neznám napríklad Chtosu Rusen, hej, že je to jeden zo štyroch východoslovanských národov. Koli najstaršie je zmienka o Rusinoch. Kde sa spomínať táto zmienka? Ďalšiu časť stvoriť problematika tých prvých kniazistov, jaký tu boli, hej, čiže Kijevská Rus, Veľká Morava, Halicko-Volinské kniežatstvo. Veľmi dôležitá postava knieža Laborca.
0: My tu môžeme vidieť aj zmenšenú tej veľkej sochy, ktorú môžeme vidieť u celý Habura.
1: Nelen zmenšeninu, ale máme tu napríklad v ostavení tvor od Anatolia Králického, ktorý knieža Laborca opisoval v svojich tvoroch. Hej. Čiže ten návštevník sa dozná nelen, že existoval, dakoli dá sa spomínať v literatúri, ale aj kotri rusínsky autor v kotrých dílách o ňom písali. Máme tu napríklad aj dokonca originálny archeologický nález, datovaný diatoha až zo 12. storočia približne, sekerka slovanská, dvi hrivni, čiže to je hrivňa, to je ako platidlo, čo má aj dneska ako Ukrajina, jak menu, ale v minulosti to bola platidlo v formy železa, ktoré sa našli pri ubli, hej, čiže aj to je náš najstarší vlastne taký exponát v tomto múzeu. Čo patriť k našej histórii, tak to je najstaršia písomná pamiatka Rusinu, hej, a to sú tzv. Ostružnícky pergamenový zlomk, čiže o nich sa doznať ten návštevník. Podľa názvu boli nájdení dakoli v seli Ostružnice.

0: Tá? Kotra už neexistuje, ale je súčasťou chotára Stašina.
1: A povedzme si o tých ostružnejských kus zlomkov, už keď tu kolónech stojíme, to sú pravdopodobno replika tých ostružnejských zlomkov, ale perša pesom na pamiatka ruseniu národu, ktorý tu žijú v Karpatoch. Z jakého roku sa to datuje?
0: Z 11. až 12. storočia. Je to veľmi zaujímavý príbeh, hej, ich zlomku, pretože ich objavil ukrajinskej jazykovedec Pankevič. On ich objavil takové za Peršiu republiku, keď chodil po našich selách a spisoval tzv. Pokrajný zápis v bohoslužobných knihách. To, keď takové kúpili bohoslužobnú knihu do cerkvi, tak znali zapísať tam tým písmom šidolovka, kto kúpil, kolik kúpil, do jakej cerkvi kúpil, koľko to stojalo. No, čiže to marginálny pokrajní zápise. No a jak študoval, tak prišiel do sela Ostružnici, kde našou veľmi vzácnoj staroj evanielium rukopisnoj, ktorý sa dneska nachádza jak exponát múzeu vo Svedniku, je z roku 1492 to evanielium. Takže keď si porovnajme, to je obdobie pôsobenia Fedora Holovatoho, alebo obdobie, keď sa bola objavená Amerika, hej, na porovnanie. Aj to evanjelium je veľmi hodnotné, lebo je rukopisné. Z toho zápisu je zrejme, že to evanjelium bolo napísané, bo tam je napísané v tom pokrajnom zápisi, že opísali triome popoviči nejednoho rodu, boli v seli pichné. Znamená, že bolo napísané u nás. Ale čo je na tom zaujímavejšie, že oni ho prepísali, lebo to tlačení knižky neboli, sa nedrukovali, tak potrebovali takú väzbu zrobiť. A oni použili, mali po ruky knižku napísanú na pergameni. Na pergameni v staroslovenčini a v nej len vzali stojí knižka dva pergamenové listy a takto spevnili to evanjelium. Vôbec si neuvedomovali na jednej strane, že zničili staršiu knižku, hodnotnú, ktorej sa určilo, že text je z 11. a 12. storočia, je to čítanie svätého Dimitria Solunského, ale na druhej strane to zachránili pro našu históriu. No a ten Pankevič zrejme na to prišiel, rozluštil, on sa tu vernul po druhej svetovej vojny, hneď ako sa dalo, do tej Ostružnici. Jemu sa podarilo dva pergamenové listy z tej Ostružnici dostať do Prahy. Možno tak 20-30 rokov potom poprvýkrát opublikoval, keď už dokonali, asi si bol istý, že o jaký text ide, z jakého obdobia, čo to znamenať, odborní, že ide vlastne tak veľmi cenný text a v našom prípade môžeme hovoriť o našu najstaršiu písomnú cyrilskú pamiatku. Samozrejme, on je originál je uložený v Prahe, pamätníku národného písemníctva. Mlky sme chotili dať robiť repliku z toho na pergameni, čiže tá replika je na pergameni urobená. Ja mám túžbu to vidieť, hej, mi nedovolili. Ale ozaj boli korektní v tom, že urobili nám dokonalú xerokopiu jednak jednom, že by sme mohli dať urobiť profesionálnu repliku. Takže vlastne toto je náš najcennejší z hľadiska našej histórie dokument, najstaršia písomná cyrilská pamiatka, ktorú tu vlastne prezentujeme.

0: Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sa nachodeme v novo zrekonštruovaním starým kašteľu u Staščení a v novým múzeu rusenskoj kultúry, ktoré je u kašteľu. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Buráľ. Povedli sme si o interesných ostružnických zlomkoch z 11. až 12. storočia, ktoré sú najstarším písomným dokazom našej histórii rusenského národu tu v Karpatoch. Poďme ďalej, pán Buráľ, čo si nám vkážete.
1: Ďalej v rámci tej expozície prichádzame do obdobia alebo snažíme sa prezentovať tieto obdobie, kedy už začínajú písomný zmienk aj o našich selách. Tu je to zaujímavé hlavne to obdobie po tej Rozhanovskej bitky, kedy tu prichádzajú drugetovci, magnáty. Ďaká ním už znajme aj o tých našich selách. Sú to náhodní zmienky, tak o Staščení, Ubli a tak ďalej, Uliču. Plynule prechádzame vlastne do obdobia, ktoré sa nazýva kolonizácia. Jo? Buď Valáska, Rusínska, ale predtým ešte musím spomenúť tých Koriatovičov kolonizácii, ktorej údajne tu pri 40 tisíc Rusínu zvolení, čiže z Ukrajiny zostuj severnej časti, osídli tu toto južný časti Karpát, založil Mukačevský monaster na Černé Čuj horí, údajne krásny brod. Máme tu taký záznam, že vo Veľkej Poľani nám tiež venoval zlotú čašu. Otázka je, či je to len v legendách, ale každopádne je to reálna posaď a prezentujeme aj diela, aj rusenského autoru, ktorý sa ním zaoberá. Prvom je to Bazilovič, čiže perší rusenskej historik. Ďalšia je oblasť valáskoj alebo rusinskoj kolonizácii. Málo kto si uvedomuje, že my Rusine sme trošku fungovali, dneska sme súčasťou Slovenskej republiky, túto už jak autochtónne obyvateľstvo, ale nebolo tomu furt tak, hej. Nás v minulosti, tým, že sme tu do Karpát prichádzali, mali sme iný spôsob života, pásterský spôsob života. Osídľovali sme od Zemplína až po, daj sa Moravu, postupne túto oblasti, tak nás aj štatisticky ináč brali, pretože mali sme iné náboženstvo, ktoré nebolo väčšinové, hej, bolo to pravoslávne náboženstvo. Zaoberali sme sa pastierstvom. Privezli sme na Slovensko valašku. Slováci do toho nepoznali valašku, čiže oni mali len ovci na meso. Ale my sme prinesli ovcu na mlieko, čiže brinza, saláš, toto je patriť k tomu, čo sme do kultúry Slovenska privezli. Používali nás na ochranu hraníc. Nenadarmo je napríklad v Pichniach, v Erbi, valaška, hej, čiže tu Pichončané strážili cestu na sever. Súď listina od Mateja Korvina, privilegia Valachu a Rusinu na Oravi a na Liptovi, kde sú pekne spísaní, že čo mauť vlastne robiti a z toho, alebo odvádžati, hej, zeme pánom. No, a takisto jednou z povinností bolo strážiti cest, ktoré išli na sever do Poľska. Čiže boli sme samostatne štatisticky vedení, samostatní dávky sme dávali, mali sme lehot a čo bolo veľmi dôležité, mali sme samostatné iné právo, tzv. Valáske alebo rusínske právo. Čiže bolo tu systém vojvodu, kenezu, ktorí nepodliehali, tak sa povedzí, štátnomu právu, ale v rámci svojho seba vlastne si riešili toto právne záležitosti. Takíto vojvodové boli Uliči, ja neznám, Veľkropy, dokonca kňažia, čo je súčasť Dolného Kubina, pri Tierchovu i ďalšej, takéto bolo sídlo vojvodu. No a tento systém právny skončil až reguláciami Márie Terezie, ktorá to znivelizovala. Takto. Čiže tento sektor sa venuje tejto okolnosti nášho života predku.

0: Pán Buraľ, vy ste dnešným našom provodníkom, ja už im kázal, že vy ste taký místnej regionálnej istorej, tak poďte nám tu, je taká veľká ikona. Čo je to za ikona?
1: No toto je veľmi vzácna ikona. Je to samozrejme nafočená, lebo originál sa nachádza vo Svedníkovom múzeu ukrajinskej kultúry, ale je to ikona Posledný súd. Ikona, ktorá nikdy nesmiela chybiť každú našu cerkvi. A keď sme v cerkvi, tak treba si uvedomiť, že vo väčšinou cerkva severná stína v lodi nemať okno. A nemať okno preto, pretože toto bol priestor pre tú ikonu Poslednej súd. Táto ikona je z cerkvi, alebo originál je z Ruskej Bystry. Údajne bola napísaná ikonopisom Hošovským Rzeszowi v Poľsku, lebo tam bola veľká ikonopiská dielňa, aspoň tak podľa posledných štúdií, a je skutku detailne nádherne urobená a asi najkrajšie na tom je to zobraženie všetkých tých hrišných, hej, od tých rozbojníkov, mlináriu, kačmáriu alebo vorožľ, ktoré skončať tom pekli. Ona je v tom sektori, kde my rozprávame o trošku môžu povisiť taký zlatý vek, hej, našu histórii, aj keď nebol až taký zlatý, hej, vzhľadom na charakter, ale sektor zbojníctvo a furmánstvo, hej. Ono jedno s druhým duže súviselo, hej, samozrejme na tú ikoni sú zobrazení zbojníci, jak toto šo skončať v pekli. Tým, že sa nachádzame v horách, tak cez naše hory vedli cesty. Plaj, hej, po staromu, cez Karpatský priesmík, to či cez Duklu, Laborec, hej, tuto ruské sedlo, alebo tam Úžecký perval a ďalej na východ. A ten tovar sa perevozil z jednej strany na druhú. A samozrejme známe, že v tom období máme o tom zápis, že hlavne do Poľska sa vozilo víno, tuto z Tokaja, a z Poľska soľ sa vozil naspäť. Začínalo prekvitáť furmánstvo, lebo bolo potrebné kočišu, čiže máme tu dokument z Valavu, z Palot, z Hostovic, z Jablonka, z Ostašina, z Ruskoho, kde sú vypovedi miestnych alebo zápisy o tom, že zarábajú peniazy tak, že furmáňať, čiže vožať tú súľ, to víno, vt, tam a nazad. Tým pádom v tých selách museli byť korčmy, čiže napríklad v tom období v Ruskom boli tri korčmy v 18. storočí. V Stašine je zápis, že keby sme mali koni, by sme furmánili. Z Čukalovec máme zápisy o tom, že jak nás židové obabrúť. Židové boli tí, ktorí si ich najímali na to furmánke, jak im nezaplatiať. Hej. A potom šumní zápisy o tom, jak ich aj napadovali zbojníci. Hej. Im pokrali peniazy, tovar a tak ďalej. No a tu prichádzame k tomu zbojníctvu, ktoré samozrejme aj vďaka tomu furmánstvu sa tu rozvíjalo, pretože období od Fedora Holova toho, čo je také najznámejšie názov zbojných z Ruskej Volovy, že to je rok 1492, až dúfam, že 1495, kedy máme záznamy o ňom, tak až do dajakoho 17. storočia bolo také skoro 200 rokov, keď to zbojníctvo tu sa rozvíjalo. Hej. No samozrejme, ďalší naši zbojníci boli Andrij Savka z Stebnika, ale existuje tzv. Register zločincu k rodu Sanocko, tu je napríklad rok 1554 a 1638. Je na internete tá knižka, odporúčam ju pročítať, lebo tam si môžete nájsť svojich predku. Je, vypovedi boli väčšinou robení v Sanoku na zámku. Je napísaná v polštine, čiže dobrý sa čítať, nie je to maďarčine alebo latinčine. A tam sú všetky, ktoré vypovedi všetky, ktoré súdeli. Je to register mnohých zbojníkov, ktorí tu pôsobili v tomto regiónu, mnohých zbojníckých družin, hlavne od Medžilaborec, hej, od Rádvani, taká veľká jedna zbojnícka družina je tam veľmi dobrý opísaná. Takže toto je jeden z tých takých exponátov, ktoré tu propagujeme a dávame, samozrejme popri tomu Fedorovi Holovatomu. Na margo ňoho môžu konštatovať, že samozrejme známe je ten jeho Bardejovský výražný list. Mesto Bardejov sa s ním prezentuje, ale on bol napísaný vlastne v týchto horách tu na Nastasi. Keď si ho porovnáme Joho a Janošika, tak no tak smišno, takový hovoríme, že Janošik zberal prstienky a dával im slečnám, že prežil zimu. Tak ten Fedor Holovatý s tým svojím listom sa vohrázal kráľovskomu mestu Bardejov. To ako by ste sa vohrážali samotomu kráľovi, samozrejme za to, že mu zabili brata a ešte ďalšie dvoch zbojníku. A je tam jeho teritorium, tož označená na tú listini. paradox, vypálenie mesta sa vyhrážať. Otázka je, či vypálil alebo nie, ale znajme, že okolo roku 1500 Badeo ohoril. No, možno, že fakt Múh má v tom aj palci. Ale každopádne, propagujeme tu, alebo máme o ňom aj dva biršovaní Romana, malo kto o tom znaje, Ivan Hrizduda, zakladateľ divádla v Priašovi, on takole učil v Topoli, a keď v Topoli učil, tak počas toho napísal tuto dva Romana, a to je, alebo zberal údaje k tomuto, a prvý je Makiu cvit a Cere do rohu. Sered, búr. Takže to je taký sektor, alebo také obdobie, ako v hranicovare obdobie oprišku, hej, zbojníku. Podľa mňa veľmi dôležitá súčasť nášho histórie a pomerne ešte zabovaná, tak to poviem.
0: Zabovaná, ale môže to tá natúra zbojníky umiežiru se nami, že i do dnes chto znať. Minimálne v názvach našich síl, jak zboj, zbojné a tak ďalej, môže šibo sa našli dakotr. Tak my ideme do ďalšej časti, ale a toto si vkážeme až po spívanky v rámkach relácií tam u nás. Dnes Múzeu rusenskej kultúry v Stašini.

0: tam, u nás.
1: Sluchajte reláciu Tam u nás. Dnes sa nachádzame novo zrekonštruovaním kašteľu v Stašení. Rivno v jeho prostorách je vbudovanej novej muzeje rusenskoj kultúry. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Búraľ. Vysidovali sme o našej najdávnejšej histórii, ale napríklad i o zbojníkoch, ktoré mali veľkú tradíciu v našich regiónach rusenských, tu v Karpatoch. No a teper prechodíme ďalej. Ja mene zainteresoval napríklad aj taký artefakt cárske dvery a toto holovné ikon z cerkvy, ktorá už asi neexistuje. Odkiaľ to je?
2: Je to z cerkvy z zaniknutého sela Starina, ktoré muselo ustúpiť vodárenskú priehradi Starina, čiže je dneska zatopené. Tá cerkev bola zrujnovaná so zemľou, ale zachoval sa ikonostás, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť je vlastne vypožičkou z pravoslavného farského úradu zo Snina do expozícii tohto našho múzea. On je v bloku, ktorý sa venuje vlastne tú našu cerkovnú histórii, čiže obdobie prechodu od pravoslavia cez Užhorodskú úniu ku grekokatolizmu. Takže tu prezentujeme artefakty, ktoré s tým súvisia, jednak písmový, potom cez ikonostas, cez plašťanici, potom tu máme sektor bohoslužobných knih, jaký sa používali v cerkvách. Väčšinou sú z Ostakčina a okolia, ale sú tu aj napríklad taký, si vám, že raritná, sa nám podarilo dostať, taká je to knižka za filiálku Ruský potuk. Je to účtovná knižka. To znamená, že tu je za obdobie od roku 1832 až do roku 1946 spísanoj, čo vlastne v tej cerkvi sa zabezpečovalo, koľko čo stojalo, koľko sa oplačovalo kňazovi, kantorovi, koľko stáli opravy v cerkvi. Čiže pojmené jedinečný dokument, ktorý by si o storočnú histórii cerkvi.
1: Tu vidíme také starodávne fotografie.
2: Hej, toto je taký sektor, ktorý sa zaoberá s kňazami, respektíve ich dokumentami, ktoré sa viažú k tzv. Zanastaskomu dekanátu. To je jeden z dekanátu Priašovského grécko-katolického biskupstva, respektíve Mukačevského v tomto prípade jej. A volá sa za Nastaskom, za Nastas. U nás je hora Nastas, tak dostal názov za Nastaskej. Dneska už nie je ten názov zaužívaný. Čiže tu je jednak fotografii kňazu z toho prelomu 19. a 20. storočia, ale sú tu aj originálny listín, ktorý sa našli v uliču na Fari, keď sa buriala, tak to nám starosta poskytnú. My sme ich dali zreštaurovať profesionálnym reštaurátorom. Sú písaní v azbuku, tako tri sú v maďarčiny, takže to je taká originálna korešpondencia z tohto obdobia. Plynule prichádzame vlastne do takého sektoru našho obrodenia aj v tom 19. storočí, čiže sú tu všetko informácií, alebo gro informácií, ktoré sa vrážu k Adolfovu Dubrianskomu, Aleksandrovi Duchnovičovi a Aleksandrovi Pavlovičovi. Predovšetko sa venujeme Aleksandrovi Duchnovičovi, jemu životu a dielu, lebo on kro molodých roku perežil v Stašini. Čiže okrem tvorov máme tu napríklad najvodávanejšiu knižku, ktorú on vodával, to je Chlieb dužný molitemník, ktorý vošiel x krát nespočetne, takový nechybal žiadnu rusínsku domácnosti, ale aj napríklad stráčený album, jeho osobnej, ktorej devon si značí všetkých rodinných príslušníkov, priateľov, koli zomreli, s dátumami plus určitými poznámkami. Hej. Dneska je ten materiál stráčený, nám sa podarilo aspoň kserokopiu zabezpečiť.

Dostávame sa k ďalšiemu takomu sektoru, a to je sektor vosedlených ľudí z Vodarenskej nádrže Starina. V tom, že Stašin je selo, do ktorého toto sela spadá, alebo tá nádrž spadá, tak samostatná časť expozícii je venovaná tento selám. Je to Sim sel, zvala Ruské Ostružnica, Veľká Poľana, Starina, Dara a Smolník. Takže tu sa môže návštevník dostane informácií o samotnom procese výstavby Starina. Paradoxom je, ja to len tak na začiatok poviem, že takhle bola varianta, medzi sa rozhodovala medzi Starinou a medzi Papinom. Okolo toho sú aj takí rozprávania, čom ne Papina, čom Starina, hej. Neznáte, čo za tým je pravdu, ale žiaľ, spadlo to na Starinu a tým pádom utrpili, hej, naši ľudia, že boli i osťahovaní. Čiže tu sú to základní dokumenty, aj takisto dokumenty, ktoré hovoria o tom, že nemali sa sťahovať i všetkoval, ale mali boty osťahovaní len 4 val, ale 3 ostatí. Potom dokumentuje, jak ten proces probíhal, že k tomu to došlo, že nakoniec všetko val, ale boli osťahovaní. A zaujímavé je o tom, málo kto znaje, že ono to prineslo si obrovský etnografický výskum. To bol v tej oblasti, ktorý sa uskutočnil v rokoch 75 a 78. Z toho tu máme materiál, ktorý sa nám podarilo za to zozberať, aspoň tu vedecký práce, ktorí sa zaoberali históriou tú oblasti, etnografiou, folkloristikou, spôsobom bývania a rôzne veci, ktorí sa podarilo zdokumentovať tým etnografickým výskum. A toto je základ, z ktorého môžeme vychádzať. Máme ešte dokonca jednu prácu, že v ktorých múzeách koľko artefaktu sa nachádza zo stoj osídlenej oblasti. Čiže na tej bázi my môžeme začať a ďalej komponovať alebo kreovať obsah tohto múzea alebo tú starinskú časti. Hej. Samozrejme, okrem toho sa zaoberáme každým selom. Máme tu originálnu kroniku napríklad z ruského, kserokopiu kroniky sela Smolník, Veľká Poľana. Časť expozície je venovaná významným rodákom, buď písmenníkom, alebo maliarom, umelcom z tej osídlenej oblasti, alebo čo doteraz od tejto oblasti vyšlo.

0: Počúvate reláciu Tam u nás. My sa nachodeme v novo zrekonštruovaním krásnym kaštieľu z 19. storočia, ktorý sa nachoduje kolo parku v Staščini a dnes nám ukazuje náš provodník nelen kaštieľ samo sobou, ktorý je zrekonštruovaný, ale hlavne Múzej rusenskej kultúry tu v Staščini, regionálny historik pán Miroslav Buráľ. A my sme prišli na druhý štok toho kaštieľa a tu sa nachoduje taká regionálna místna história Staščina a z toho všetkoho ja im si vybrala mene zainteresu meno Anťa Jaburová, vy tak varete, Anna Jaburová. Má to aj krásnu starodávnu fotografiu. Kto bola to tá žena?
1: Anťa Jaburová bola jednoduchá sírska žena, ale mala veľký talent, lebo znala šumno spívaty a znala veľo spívanok. Počas Prvej republiky, alebo jej talent si všimli rôzni etnografe, ktorí tu chodili, predovšetkým z Prahy, z Čech, boli to väčšinou ukrajinskí emigranti, a zapisovali oni spívanky. Nelen, že zapisovali oni spívanky, ktorí boli publikovaní v rôznych časopisoch, oni aj do Prahy pozvali. Oni ju pozvali, mala samostatný koncert, mala ich dekuľko, dokonca sa hovorí, že pri príležitosti narodenín prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka mu vystupovala na samostatnom koncerti. Po druhej svetovej vojni znovu tu chodili ďalší etnografi, ktorí zapisovali jej spívanky. Údajne až kolo 900 spívanok je od nej zapísané. Hej. Najviac od nej nazberal spívank, alebo sa venoval Mikuláš Mušinka z Priašova, už nebohej. A on vydal o nej takú knižočku, komplexnú Sriberná rosa v roku 1980. Tým pádom my ju vlastne považujeme za jednu z významných osobností sela Stašina.
0: Na žaľ, my sme holos Anci Jaburovoj z Takčina u našim archívy nenašli, ale náš archív nás zavijú do roku 2008, kvôli u Staščiny v místna folklórna grupa Beskyd sviatkovala 40 rokov. Jej tohodašňa vedúča Maria Kapraľová nám uvede spívanku od Anci Jaburovoj, ktorú spracovali pri ich výročním programe.
2: Toda balada je zapísaná od našej spievačky Anci Jaburovoj, jakoj bol prisečený aj festival u Staččini. Je to vojnová balada, mati čekať syna z vojny a místo toho vidieť, že vojace nesú len mundur iz ňoho. Vímať až za srdce, je to prekrásna balada a je to proste na

0: jej tvorčisť asi bola ovplyvnená, alebo jej spívank, to, čo spívala, jak spívala, bolo asi ovplyvnené aj jej nelehkým životom, kde sa to aj tu vlastne peše, je tu, sú tu knižky, spívnik, zbírnik Anci Jaburovoj zo Staština. Je to fakt vyznačná osobnosť, nielen Staština, ale ja si domám aj celoj toj dolena, možno aj vôbec Ruseniu tu v rámkach Zemplínu, že nazberala tiko spívanok, z ktorých dodnes čerpajú a čerpať aj místna folklórna grupa.
1: Čerpať aj miestna folklórna hrupa zo Stašina, ale aj čuži folklórni hrupa, tak jak preklad uvedú folklórny súbor Čemerica Zumeno, ale vede ju rodačka zo Stašina, tak oni minulého roku naštudovali jej stašinskú svadbu, ktorú ona dokonali, opísala, tak na bázi ich materiálu vlastne nemalo byť celovečerné predstavenie Stašinská svadba, ktoré malo premiéru tu v Stašini minulého roku v marcu, postupne v ďalších selách po okolici.
0: Toto je možno aj svedok toho, že človek, keď sa chce dozvedať o histórii svojho národu, svojho regiónu, čo najväčšej a spisuje to, tak jak napríklad tu u vašim múzeu v Staščini, že sa to ukladá, tak po tým zadatíko generácií tom pomôže, môže zase najti u svojom regióni svoju môže identičnosť, jakú zachovala aj napríklad pani Anca Jaburová, ale aj vôbec naše ľudia, či už to boli zbojníci, jak sme dneska vkazovali, či už to bolo duchovenstvo, môže naše buditeľi v našom regióni. Môže aj to je roľ toho vašeho múzea tu u Staščiny, zas ďalší generácii prenesť dáku históriu, ktorá tu bola, že by sme na ňu mohli byť horda a znečerpatí ďalšie generácii.
1: No určite, ja môžu osobní povisti, že ja si veľmi cínu robotu etnografu, ktorí za rok zberali dokument o našom živote a našich predkoch, hej, lebo ten, na základe toho my môžeme aj to múzeum v súčasnosti budovať, lebo ten spôsob života sa zmenil. Hej, to neskutočný, to keď človek číta, jak sa dakoli žilo, vedí to fotografii, to je až nepredstaviteľné. Hej, ale oni nám zachovali, možno je to tá archaickosť, hej, ktorá tu bola, ale dneska aj na tú archaickosť sa dá budovať a my na tom budeme aj to múzeum a že to má aj odozvu svičiť aj to, že tu keď chodia takí návštevníci, aj tu konkrétne keď Anciu Jaburovú, hej, tak sú tu dvi knižky od nej alebo o ňuj, z okolností ja im venoval to múzeu tu a už chodia a prosila, že tú knižku, no ja ju nepožiču, hej, je požičená múzeu, ale dneska máme taký výdobytk technicky dobrý, urobíme xerokopiu. Ale ona chce ich spívank interpretovať a nahrať alebo propagovať. Hej, ďalšia, keď videla knižku, chotila bym si prečítať. Takisto, nie je problém. Ukážeme, vedíme, nafojte si, tak sa rozširuje. A toto je aj zmysel toho múzea. Popri múzeu je aj knižnica. Knižnica, sílská knižnica, je tu literatúra dostupná rôznych žánru, ale je tu aj sektor literatúry ukrajinskoj, ruskoj a samozrejme aj rusínskoj. Čiže toto je ďalší rozmer tohto múzea. Mene len tiší, že samospráva Stašina je tomu naklonená a podporuje toto myšlienku.
0: A ja musím poistiť, že jak návštivník, jeden z návštivníkov, odchodzu z toho múzea tu v Staštiny, nabudženej takým počuťom toho, že náš národ to nesú len môže dať pár uspívanok, ale je to dávňa história, ktorá môže dať kde sa datuje, ak sme mohli vidieť čerez Ostružnický zlomk v 11. 12. storočiu a ide čerez rýzne storočia až do tej prišného času, čerez Anciu Jaburovú, ktorá tu ochabela plno spívanok, ale nelen spívanok, ale aj toho, že by sme znali, odkiaľ sme, kde sa môžeme vernúť a človek si tu môže tak kus ukrypeť tú svoju rusenskú identitu, bo môže dakoli zabúť, že kto sme a kde je naše miesto na zemli. Pán Buraľ, my vám krásne ďakujeme, že v rámkach relácií tam u nás ste nám vkázali novo vybudovaný Múzej rusenskej kultúry, ktorý sa ešte ďalej buduje.
1: Ja ďakujem. Každopádne každý, kto by sa chce pobzerať do toho múzea a to informácie od nás dostať, tak máme aj otvárací hodiny, furt je to piatnicu od 1. do 4., ale na zavolania dá sa dojít na tých aj inšaký termín.
0: Ďakujeme krásne, takže čuli ste dorohé sluchači, dverí máte odkryté v múzeu tu v Staštení a kolo múzea môžete zajít aj do krásnej prírody, ktorá núka sa tu u Polonenách, takže to všetko v relácii tam u nás A čujeme sa na ďalším vydaniu.

Sluchali ste reláciu Tam u nás, ktorá vás i dnes zavela do rusenského regiónu. Dnes sme navštívili Múzej rusenskej kultúry u seli Staščin. Pro Slovenský rozhlas vyhotovala národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košice v roci 2026. Zvuk Sergej Kováč. Reláciu zapísal i do vás a prehovoril Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Z magazynem polskim bacznie obserwowaliśmy tegoroczny 21. Festiwal Filmowy Cinematic w Bieszczanach, podczas którego zaprezentowano 111 filmów z 25 krajów. Z tej bogatej oferty widzowie mogli wybrać 3 polskie filmy i właśnie o nich rozmawiałam jeszcze przed festiwalem z jego PR-menedżerem Petrem Koniecznym, którego poprosiłam o przedstawienie tej polskiej oferty.
1: Je to hlavne súťažný film Fatherland, čo sme veľmi radi, lebo to je naozaj jeden z najlepších filmov vôbec tohto roka. Svetovú premiéru mal na festivale v Cannes, kde mal veľký úspech. A Fatherland je snímka, ktorá nás vracia do 40. rokov, do konca 40. rokov, kde sledujeme príbeh Thomasa Manna a jeho dcery Eriky, inak športovej automobilovej pretekárky, herečky, spisovateľky, ktorá ho vezie v tomto príbehu do Nemecka, aby si prevzal ocenenie za celoživotné dielo, ale vracajú sa do Nemecka po 19 rokov, myslím, v exile v Spojených štátoch amerických a to Nemecko sa výrazne po druhej svetovej vojne zmenilo. Je 49. rok, máme 4 roky po druhej svetovej vojne. Oni Nemecko nespoznávajú. Zistia, že si ho rozkuskovali ľudia, ktorí by si predtým nikdy v Nemecku neškrtli v tejto podobe alebo nemali by žiadnu možnosť niečo ovplyvňovať, ako je to práve po tom povojnovom a novom stavaní Nemecka. A je to také veľké rozčarovanie z toho, kam sa Nemecko uberá po druhej svetovej vojne. A čo sa s Nemeckom bude ďalej aj v tej polohe, ktorú oni vnímajú teraz, bude možno diať. Príbeh Thomasa Manna nie je úplne bežný, málo ľudí ho pozná, ale treba povedať, že toto je troška aj fikcia, pretože Erika, jeho dcéra, nikdy s ním takto v Nemecku nebola, že by bola jeho vodičkou a že by ho prevážala z hotela do hotela a sledovali by práve tie zmeny veľké, ktoré sa tam dejú. Toto je fikcia, ale inak je to veľký ponor do tých veľkých zmien v Nemecku po druhej svetovej vojne.
0: A pritom jej úloha bola veľmi dôležitá v tom filme.
1: Veľmi, veľmi dôležitá. Sandra Hiller.

0: filmov. A dodal by som ešte príjemný fakt. Je to jeden z mála takýchto veľkých festivalových filmov, ktorý sa zmestil pod 80 minút. To je neuveriteľné. V Karlových Varoch ten film chcelo vidieť tak veľa ľudí aj kvôli minutáži a nielen kvôli kvalite, lebo sme zachrlení veľmi dlhými filmami tento rok. Je to zaujímavé. Filmy cez 3 hodiny sú úplnou štandardnou vecou a urobiť 80-minútový film je veľmi výnimočné. Preto Pavla Pavlikovského chválim za to, že po filme Ida a Studená vojna prišiel s ďalším skvelým filmom.
1: Práve som sa chcela vás opýtať, že ako porovnávate ten posledný film s tými predchádzajúcimi?
0: Ten ostatný, keď hovoríme o Fatherland, tak je veľmi podobný aj Ide, aj k Studenej vojne. Keby sme to mohli že zarátať nejak divácky, tak myslím, že od Idy sa snaží Pavel Pavlikovský ísť viac k divákom, od toho menej možno artovejšieho, veľmi umeleckého stvárnenia tých príbehov. A myslím si, že aj Studená vojna, aj Fatherland sú veľmi divácké filmy v tom, ako sa pracuje s postavami, dialogmi, ako je uchopený dej, forma, ako divák rozumie tomu priestoru. Treba povedať, že je to opäť čierno-bielý film, ale to je zámer, ako Pavlikovský pracuje. Aj ten formát je vlastne stlačenejší, je to myslím, že format 4:3, kedy vlastne máte pocit, ako keby ste listovali v starom albume a pozerali by ste si staré fotografie a ešte sa aj komponuje troška inak ten film, pretože postavy sú oveľa bližšie k sebe v prípade takéhoto formátu, čiže máte pocit tých dialogov, že sú akoby dotykovejšie, že tie postavy sú naozaj veľmi blízko pri sebe a opäť na tom filme pracoval dvorný kameraman Pavla Pavlikovského, ktorý má 2 nominácie na Oscara za najlepšiu kameru. Čiže to je inak obdivuhodné, je to jeden z mála európskych kameramanov, ktorý už mal 2 nominácie na Oscara aj za Studenú vojnu, aj za film Ida. Špičková práca po každej stránke tento film.
1: I tu na chvíľu przerywamy naszą rozmowę, a ja uzupełniam nazwisko operatora, którego chwalił mój rozmówca, tym, rzeczby można nadwornym operatorem Pawła Pawlikowskiego jest Łukasz Żal. No i tu wypada powiedzieć, że mamy wspaniałą wiadomość dla fanów polskiego filmu i talentu Pawła Pawlikowskiego, bo właśnie film Ojczyzna, czyli film pokazywany w Pieszczanach, zyskał nagrodę w międzynarodowym konkursie w ramach sekcji Meeting Point Europe. Twórcom gratulujemy. A my wracamy do rozmowy z Petrem Koniecznym, który omawia 2 kolejne filmy prezentowane na Cinematiku.
0: Som veľmi rád, že na festivalu vedeme aj najnovší film Vojtecha Smačovského, ktorý patrí už medzi bardov festivalového sveta a poľskej kinematografie. Je to ten provokatér, je to ten, ktorý robí filmy úplne inak. Rozdeľuje poľskú skupinu divákov na tých, ktorí ho absolútne zbožňujú a tí, ktorí vidia veľké snahy o rozvíriť diskusie, ktoré on tými filmami dokáže a veľmi intenzívne. A jeho najnovší film sa týka veľmi ťažkej, dôležitej témy, o ktorej treba rozprávať. Na Slovensku mi ľúto, sme ju doteraz nemali takto spracovanú a to je téma manipulácie v rodinnom prostredí, v uzavretom priestore bytu a téma domáceho násilia. A to sú veľmi a sexuálneho násilia. To sú veľmi dôležité témy v dnešnej spoločnosti, bohužiaľ, a treba ich v kinematografii vedieť podchytiť, hovoriť o nich, ukazovať, ako je tá dynamika zobrazená, ako môžeme aj my pomôcť, keď niečo podobné sledujeme vo svojom okolí, a všetko tento film dáva akékeby rady. Rady k tomu byť citlivý voči svojmu okoliu, navnímať problémy a vedieť pomôcť v tom správnom okamihu. Dom dobrý je naozaj jeden z najkľúčovejších opäť pre mňa filmov ostatných mesiacov. Nielen kvôli téme, aj kvôli tomu, že ako poľská kinematografia dokáže ponúknuť divákom nielen v Poľsku, ale aj v takomto svetovom meradle pochopiteľnú, veľmi dobre spracovanú tému tak, aby to nebolo lokálny film, ale aby to bol naozaj že svetový film. A to sa Vojtechovi Smažovskému aj pri tých predchádzajúcich filmoch podarilo. Ja som teda jeho obrovský fanúšik, je to jedno z pre mňa z najväčších mien poľskej kinematografie.
1: A preto ma prekvapuje, že veľa sa o tom filme tu nehovorí. Predpokladám, že to bude premiéra tohto filmu na Slovensku.
0: Myslím, že to je druhé uvedenie toho filmu. Nehovorí sa o ňom, je to škoda. Ten film príde aj do kín, bude distribuovaný, zakúpený do distribúcie, čo je veľmi dôležité a tým pádom ho uvidí viacej ľudí ako len na festivaloch a to som ja veľmi rád, že po tom festivalovom prvom živote všetkých filmov prichádza ten druhý život, ktorý sa volá kinodistribúcia a potom ten tretí život, ktorý sa volá streamovacie platformy a televízie. Všetky tieto životy majú svoje pravidlá a všetky sú dôležité a ja pevne verím, že tento film sa dostane aj potom po tej kinodistribúcii aj do toho streamovacieho a televízneho sveta, aby ho videlo čo najviac ľudí. Myslím si, že je to jeden z tých filmov, ktorý nie ľahko sa pozerá, ale dobre filmy, dobre drámy sa málo kedy ľahko pozerajú. To nemôžeme od tých filmov chcieť. Jednoducho, keď tá téma je ťažká, ale je pre spoločnosť dôležitá, nemá to byť nejaké ľahké alebo komediálne pozeranie. Práve naopak, ten film má naštartovať niečo v nás a urobiť z nás A o tom som presvedčený, že dobré filmy z nás dokážu robiť lepších ľudí.

0: a dokážeme byť potom lepší k svojmu okoliu.
1: To je pravda. A do tretice?
0: Do tretice je to veľmi nečakaný film, tiež o násilí, ale veľmi zvláštnom, ktorý sa tiež odohráva v uzavretom priestore a týka sa šikany a uväznenia konkrétneho človeka, ktorý prechádza ťažkou etapou svojho života. V tomto filme samozrejme tá šikana je metaforická. Snímka sa volá Na povel, anglický názov je Good Boy. Ide o film režisera Jana Komasu, ktorý patrí tiež medzi festivalových miláčikov, konkrétne tento film prešiel si mnohými festivalmi a ukazuje skôr takú dynamiku násilia v troška iného, samozrejme ako Dom dobrý, a ukazuje práve tú dynamiku toho, čo sa môže stať, keď človek dostane do väzenia a do situácie, z ktorej sa nedokáže sám zachrániť, nevie, čo má robiť a potrebuje pomoc. A samozrejme je to taká metafora aj toho veľkého tlaku, ktorý je na mladých ľudí, metafora toho, ako spoločnosť tlačí na výkon, a keď sa človek dostane do nejakej takej špirály, z ktorej sa nevie dostať, tak ponúkajú sa rôzne typy filmov, ktoré metaforicky pracujú s touto témou. Niečo podobné, aj keď teraz akože jemne to zastreším, dokázal urobiť aj režisér Michal Haneke vo filme Funny Games, kde sa snažil tiež ukázať taký ten teror, ktorý je absolútne bezvýchodiskový pre hlavnú postavu a neviete si vôbec predstaviť, že ako by ste sa zachovali vy v tej situácii. A to je to, čo ten film dáva množstvo otázok a dáva málo odpovedí. Hovorím preto v takýchto inotájoch, pretože nerád rozprávam o filmoch viac ako treba. Ja veľmi to cítim aj na sebe. Čím menej často o filme viem, tým viac som následne prekvapený tým, čo môžem vidieť.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí priatelia, v dnešnej Viere v živote sa vrátime ešte do letných dní a pozývam vás na festival Campfest. Konal sa prvý celý augustový víkend na ranči v Kráľovej Lehote. A ja som si pozvala k mikrofónu niekoľkých ľudí, ktorí boli súčasťou tohto podujatia. Viacero rozhovorov a pohľad do atmosféry festivalu vám prináša Dagmar Mozolová.

0: Na festivale Campfest sa stretávajú všetky generácie a ľudia naprieč rôznymi kresťanskými denomináciami. A ľudia mohli nahliadnúť aj do svojho vnútra. O traume rozprávala lekárka Janka Nosková.
1: Trauma je súčasť našich životov, vôbec si to neuvedomujeme a vlastne keď o tom nevieme, tak ona veľmi ovplyvňuje náš život. A preto je dôležité tú traumu, ktorú sme prežili, si liečiť a nespôsobovať ľuďom okolo seba alebo hlavne novej generácii, deťom traumu, ktorú nemusíme spôsobovať.
0: Každý z nás v detstve zažil niečo traumatické, ale dôležité je možno, v akej to bolo miere, keď to u niekoho bolo v takej miere, že to neskôr ovplyvňuje jeho život, čo sa dá robiť s tým.
1: Tak v dnešnej dobe už sú rôzne možnosti a terapii, ale človek si musí dať veľmi pozor na to, aby nenatrafil na ľudí, ktorí v úvodzovkách hovoria, že liečia traumu, ale vlastne to vôbec nerobia. Že musí to byť naozaj overená metóda, pretože môžu napáchať viac škody ako užitku, ale tie cesty sú rôzne. Moji pacienti žili a žijú kvalitný život aj napriek traume. My sme vyrástli ako generácia, ktorá vlastne bola traumatizovaná svojimi rodičmi a nemali sme nejaké terapie, ale ten život a vlastne práca, viera nás vyliečili alebo liečili, takže sme boli schopní fungovať, nezostali sme napríklad psychiatrickí pacienti. Ale vlastne pre všetkých sú možnosti, sú dokonca svojpomocné skupiny, ktoré sa zameriavajú na to, čo si nesieme z detstva ako dospelé deti a z alkoholických a dysfunkčných rodín. Čiže tých možností je veľa, dôležité je si to priznať a chcieť, aby sme teda sa uzdravili, že ja stále hovorím, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo.
0: Ako sa to prejaví, keď tá trauma začne ovplyvňovať život dospelého človeka? Čo si môžem všimnúť na svojom správaní?
1: Trauma z detstva sa veľmi intenzívne vie prejaviť napríklad, keď sa narodí dieťatko. Tá mamička si nemusí vôbec veriť, alebo je ťažké pre ňu vlastne zabezpečiť niektoré potreby tých detí, lebo proste je to pre ňu bolestivé, alebo je precitlivé na to dieťatko. Ale trauma sa prejavuje aj inak a veľmi často sa môže prejavovať tým, že traumu prekrývame závislosťami. Ale zase na druhej strane poznám deti z dobrých rodín, ktoré majú závislosti a vyhovárajú sa na tých

0: obdobím puberty do dospelosti žije spokojný a šťastný život, funkčný život.
1: Vy ste rozprávali o tom, že tiež ste prežili nejaké ťažké obdobie v živote a pomohla vám modlitba kríža. Ak môžete o tom niečo povedať.
0: Viera je z jednou z vecí, tá zdravá viera, vzťah s Bohom, ktoré naozaj dokážu pomôcť pri uzdravovaní a zvládaní rôznych traum. A modlitba kríža je práve taká zvláštna modlitba v tom, že si tu vlastne hľadáme, v čom Ježiš prežil podobnú skúsenosť ako my. A keď to si uvedomujeme, tak vlastne nám to pomáha nájsť aj to, že čo sa v našom srdci uložilo, ktoré negatívne myšlienky, pretože tie negatívne myšlienky prerastajú do negatívnych pocitov a do negatívneho správania. A keď ja som sa modlila túto modlitbu kríža, tak mi veľmi pomohla nájsť naspäť tú svoju Božiu identitu a takisto mi veľmi pomohla pri nespavosti a pri upokojení psychiky, ktorá vlastne, ako starnem, je viacej citlivá a zraniteľná.
1: Dobrá správa je, že ten mozog sa môže naučiť fungovať ináč. Aký je ten návod?
0: Čo je najdôležitejšie, že náš mozog je neuroplastický. Že môže sa meniť. Môže sa meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Záleží, že ktorú cestu si zvolíme. A keď ideme po tej ceste obnovy vlastne tých pôvodných okruhov alebo schém, ktoré boli nastavené na lásku, radosť, pokoj, tak vtedy vlastne môžeme byť zase spokojní a šťastní ľudia a s Božou pomocou je to vlastne úžasné.
1: Jeden z ďalších seminárov bol venovaný závislostiam a spoluzávislostiam. Prednášajúcim bol Jozef Brankus.
2: Ľuďom pomáha predovšetkým to, že je tu niekto, kto ich má rád, kto ich chce pochopiť a kto neprichádza s hotovými riešeniami pre ich život, ale kto dokáže počúvať ich príbeh. A moja skúsenosť je, že hlboko vo svojom vnútri každý z nás nesie to riešenie, len potrebuje si ho pomenúvať a rozhovor je nádherný na to, aby sa ľudia dostali tam, kam potrebujú. Spomínal som na seminári pána, ktorý 50 rokov hľadal, ako by mohol vyriešiť svoje pitie a práve počas takéhoto rozhovoru počúvania sa mu veci prepojili. A on odchádzal s tým, že povedal, že viac piť už nebudem a to bolo to jeho nastavenie potom zostávajúcich 2,5 roka života. Ale počas toho obdobia sme sa týždenne stretávali a v rámci tých rozhovorov sme išli hlbšie a hlbšie. Robili sme spolu 12 krokov anonymných alkoholikov a tam vlastne od bezmocnosti sa presúval krok za krokom k tomu, že začal tú svoju skúsenosť odovzdávať ďalej. Tak to je jeden z takých silných príbehov, ktoré mám. Ale takýchto príbehov je viac, najmä v oblasti pornografie, kde muži, keď majú rozbité svoje vnútro, tak hľadajú rýchle riešenie, potešenia. No a mám viacero priateľov, ktorí práve aj cez týždenné stretnutia, kde je tam predovšetkým akceptácia človeka takého, aký je, ale zároveň aj spoločné kráčanie k slobodnému životu prinieslo slobodu mnohým mužom rovnako. Gambler, ktorý sa veľmi trápil, že nakoniec mamka vyhodila z domu, spával v pivnici, tak našiel cestu pre svoj život, pracuje, oženil sa, teraz kandiduje za poslanca v našom meste. Takže je tu veľa tých príbehov ľudí, ktorí hľadajú cestu takého slobodného, zmysluplného života a najmä aj prehlbenie svojho vnútorného vzťahu aj s Pánom Bohom.
1: Asi najdôležitejšie si priznať, že je to môj problém. To je možno to, čo ten človek, ktorý ten problém aj má, tak dlho nevidí. Vidí to skôr to jeho okolie. Tá téma seminára bola závislosť a spoluzávislosť. Tak ak môžeme definovať, čo je to za spoluzávislosť a človek, ktorý má nejakého človeka závislého v rodine, v blízkosti, či už priateľa, manžela, manželku, alebo aj deti, alebo rodičov, čo môže urobiť? Lebo niekedy práve ten závislý to popiera, že to nie je môj problém.
2: Tak spoluzávislosť v podstate je stav, keď človek, ktorý má blízku osobu závislú, prestáva žiť svoj vlastný život a začína celú svoju existenciu upierať na pomoc tomu inému človekovi, tak jednoznačne potrebuje začať žiť svoj vlastný život. Existujú svoje pomocné skupiny pre spoluzávislých, Al-Anon, No a mnohé ženy, alebo aj muži, lebo mám priateľov, ktorí tam chodia, tak oni tam idú preto, aby zistili, naučili sa, ako pomôcť svojmu spoluzávislému. A potom veľmi rýchle zistia, že celý Al-Anon nie je o tom,

0: aby ovládli toho iného, ale aby sa naučili žiť svoj vlastný život. Takže to, čo je nevyhnutné, aby spolu závislý človek začal sa vracať naspäť do života, ktorý žil, alebo hľadať uzdravenie už aj preto, že vyrastal v závislej rodine a nikdy nevidel, čo to znamená zdravý spôsob života.
1: Tá dobrá správa je, že tá cesta existuje, že je to možné.
0: U nás v živote bez závislosti, ale to je dnes už štandardizované, na závislosť i spoluzávislosť pozeráme ako na biopsychosociálno-spirituálnu záležitosť. No a výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí dokážu aj túto spirituálnu dimenziu zapojiť do svojho uzdravovania sa, tak dosahujú jednoznačne lepšie výsledky, ako keby boli v celom tomto zápase a úsilí sami, a viera, tá spiritualita pomáha nachádzať aj spriaznené duše ďalších tých ľudí viery, s ktorými môžu sa učiť žiť svoj život, lebo každý závislý, spoluzávislý vychádza z pokriveného života, zo života deformovaného natoľko, že potrebuje zdravých ľudí, aby zrkadlil samého seba, alebo aby aj sa učil, ako normálny život sa dá žiť, lebo my považujeme za normálne vždy to, čo sme žili.
1: Ak nás niekto počúva, našiel sa v tomto našom krátkom rozhovore, lebo téma je obširná, kam sa má obrátiť?
0: Myslím si, že tých možností je viac, najmä keď je možnosť regionálne nájsť buď inštitúcie, ktoré sa zaoberajú pomocou, alebo sú to svojpomocné skupiny, tak nech si vyhľadá anonymných alkoholikov, pokiaľ ide o závislosť, alebo anonymných narkomanov, gamblerov, a pokiaľ ide o spoluzávislých, tak Al-Anon, v ktorom sú združení ľudia, ktorí hľadajú pomoc, ale rovnako je možné vyhľadať si našu webovú stránku Život bez závislosti, a robíme mnoho stretnutí aj pomocou sociálnych sietí cez WhatsApp, takže kľudne nech sa ozvú aj k nám.

0: Súčasťou festivalu je program pre najmenšiu generáciu a s Lenkou Hoškovou sa deti vydali do Kráľovstva na Povale.
1: Kráľovstvo na Povale je to môj projekt pre deti, do ktorého som teda napísala aj hudbu, aj celý ten príbeh. Tento príbeh začína na Povale, čo je pre mňa také zázračné miesto samo o sebe, kde môže prísť nejakému zázraku a o tom je vlastne to predstavenie, že sa presúvame zázračne do krajiny, do kráľovstva na tejto Povale, ktoré je ukryté v knižke a spoločne s deťmi objavujeme tento svet a spoznávame nových kamarátov, ktorým jedno čudo, ktoré tiež stretávame v tomto kráľovstve, začalo hovoriť veľmi zvláštne veci. A začíname zisťovať, že nie veľmi rozumieme, čo sa to deje, lebo všetko je nejak naopak. Pán Žabiak, ktorý je náš kamarát v tomto predstavení, zrazu nechce plávať, lebo mu toto čudo povedalo. Ovocie sa cíti choré a na nič súce. A tak sa vydávame aj za pánom kráľom, aby sme sa dozvedeli, čo vlastne to čudo je a čo hovorí týmto našim obyvateľom z tohto kráľovstva.
0: Nebudem asi prezrádzať rozoslanie, aby deti prípadne si aj našli toto predstavenie aj na iných podujatiach. Ako vyzerá to predstavenie? Skúsme to stvárniť pre rozhlasových poslucháčov.
1: Plne interaktívne. Deti sú absolútnou súčasťou. Spolu tvoríme ten príbeh, spoločne sa prechádzame tým kráľovstvom a máme tam aj bábky, je to aj hudobné predstavenie, mám tam také muzikálové piesne a spolu s deťmi spievame, tancujeme, rozprávame sa o tom, čo sa vlastne deje. Takže snažím sa ich tak aktívne zapájať do toho, čo sa deje.
0: Ako deti do neho vstupujú?
1: Na základe otázok, ktoré im kladiem, ale zároveň skrze piesne, a ktoré sú takým spôsobom robené, že teda vyzývajú deti, aby boli aktívne, lebo verím tomu, že aj takéto počúvanie s porozumením je dôležité rozvíjať a zároveň takú tú kreativitu alebo tú predstavivosť u detí, ktoré veľakrát sa možno v dnešnej dobe vytráca. Takže ja sa na toto práve sústreďujem, aby som aj cez toto predstavenie dokázala deti vtiahnuť do toho deja a taktiež s nimi spoločne prežiť ten príbeh. Takže je to potom také spoločné dielo. Mám taký pocit, že spolu si prejdeme tým príbehom a o to väčšia radosť to je. A verím tomu pre obe strany.
0: Chcú sa zapájať? Zapájajú sa?
1: No áno, veľmi aktívne. Aj dnes to bolo teda veľmi aktívne, až ma hlasivky jemne bolia, lebo som musela niekedy až veľmi intenzívne, aby vlastne mňa bolo počuť niekedy viac ako tie deti. Ale boli absolútne úžasné. Ja to mám veľmi rada, keď sa zapájajú, lebo viem, že ich to vťahuje do dejú a zároveň viem, že tomu rozumejú, že aj keď mi odpovedajú na tie otázky, ja vidím, že sledujú ten dej a že sú v tom so mnou a že spoločne môžeme vyriešiť túto záhadu. Predstavenie je taktiež o odvahe. Odvahe v to, že niekedy, aj keď sa bojíme, tak vieme spoločne si pomôcť, vieme sa pozbudiť a vieme, že láska vždy prekoná každý strach.
0: Kde všade hrávate?
1: Hrávame v podstate po celom Slovensku, najčastejšie na nejakých divadelných platformách alebo teda festivaloch, ale taktiež radi prídeme aj do nejakej škôlky, školy.
0: Ako sa cítite na Campfeste?
1: Na Campfeste sa cítim výborne. Na Campfest chodievam už dlhé roky, či už ako účastník, alebo teda v nejakých možno iných formách, či cez predstavenie, alebo teda prípadne s nejakou kapelou a podobne. Vždy si tu užívam naozaj čas, je tu veľmi príjemná atmosféra. Tu človek vie nájsť každého rožka troška, aby naozaj odchádzal odtiaľ to taký načerpaný.
0: No a pozrime sa ešte na jeden seminár. Timotej Máhrik, Zuzana Džubákovská a Lukáš Večerík hovorili o tom, prečo zostať na Slovensku.
2: Tento seminár sme nazvali, že poklad v tvojom meste a častokrát je taká diskusia medzi mladými, že či zostať na Slovensku alebo nezostať. No a my sme rozmýšľali, že by sme to poňali štýlom, že prečo zostať. Že dať tú jednu stranu, lebo tých dôvodov, prečo odísť, je veľmi veľa a málo kedy ľudia vidia dobré dôvody, prečo zostať alebo vôbec prečo zvážiť a zostať a môže obetovať niektoré veci zo zahraničia preto, aby sme zostali v tejto krajine. Použijem čísla, ktoré zverejnil úrad komisára pre deti koncom apríla 2026 a to je, že 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 vlastne zvažuje odísť preč, z toho 38% je rozhodnutých odísť, 37% ešte len zvažuje a 42% sa neuvažuje vrátiť späť vôbec na Slovensko. Čiže tie čísla sú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo iné krajiny majú nižšie v tom istom prieskume.
0: Vy tiež ste žili v zahraničí, pracovali. Prečo ste sa rozhodli vrátiť sa späť?
2: Ja som žil v Rakúsku čo si vyše 3 rokov. Pracoval som v IT sektore v banke. Skvelé platená práca, ale aj typ práce. Mňa to veľmi bavilo. A prečo som sa vrátil späť je, pretože pán Boh mi dával celý čas na srdce mladých ľudí na Slovensku. A ako vo všetkej úprimnosti, není tam iný logický dôvod, ale je to to, že sú na Slovensku ľudia, ktorým nemám ako pomôcť, keď žijem v cudzine. A bol som taký, že veľa ľudí vie robiť to, čo ja vo Viedni, ale málo ľudí sa chce vrátiť späť a investovať život do životov druhých ľudí, a nielen mladých, ale všeobecne do ľudí na Slovensku.
0: Ako to človek vie, že to je tá cesta?
2: Pre mňa to boli jednak rozhovory s ľuďmi. Peter Hrubo z organizácie Tréningové centrum Kompas a ma priamo oslovil v čase, keď som ešte vo Viedni robil, že či by som sa nechcel pridať do misijnej organizácie neziskovej, čo logicky a finančne znie absurdne, ale to, čo pán Boh robil, to bolo už dávno predtým. Moje srdce bolo prilnuté pri ľuďoch na Slovensku, pri mladých ľuďoch, ako je Lukáš a ešte mnohí ďalší.
0: Zuzka, vy ste tiež aj žili v zahraničí, ešte študovali, takže kde a aká bola potom tá cesta?
3: Ja som mala možnosť študovať v Amerike niekoľkokrát, aj na Islande chvíľku, a takisto som pracovala, mala som niekoľko takých výjazdov na nejaké isté obdobie, hlavne do Ameriky, ale aj do iných štátov. A to, čo bolo pre mňa asi najsilnejšie, bolo to volanie späť, že čím viac som bola v zahraničí, čím viac som videla možno, ako veci inde fungujú, bolo to veľmi inšpirujúce, určite veľmi veľa zaujímavých vecí a ľudí som stretla, ale tým viac som vnímala to, že moje korene sú niekde úplne inde a že verím tomu, že pán Boh nespravil chybu, keď zo mňa spravil Slovenku, a že to je to miesto, kde mám byť. A takže preto som sa rozhodla vrátiť.
0: Keď človek nemá tú skúsenosť vidieť v zahraničí to zlato, čo bolo to zlato, ktoré ste možno museli obetovať? A čo je to zlato, ktoré je tu dnes?
3: Veľmi dobrá otázka. Pre mňa to zlato bolo určite veľa možností, ktoré som mala, či už v tej oblasti, v ktorej som ja pracovala, alebo to bolo aj v tom, že ja som sa veľakrát cítila oveľa viac sama sebou v zahraničí, lebo ja som teda neni úplne tichý typ človeka, ale skôr taký hlučný, a mala som pocit, že v iných krajinách to bolo lepšie vnímané. Čiže ja som určite mala pocit takého možno lepšieho zapadnutia niekde inde, ale stále som vnímala to, že tá kultúra a tie priateľstva, ktoré mám tu na Slovensku, a tá komunita, ktoré som súčasťou, je miesto, do ktorého sa chcem vrátiť, a je miesto, ktoré mi dal Pán Boh. Takže verím tomu, že to je miesto, kde mám slúžiť, to je miesto, kde mám pracovať s tými ľuďmi, kde mám rozvíjať tie vzťahy, a to všetko, čo som sa naučila v zahraničí, chcem prinášať sem, pretože je to pre mňa krajina, do ktorej som bola poslaná.
0: Mnohí mladí ľudia, keď idú do zahraničia, majú pocit, že idú zarábať ťažké peniaze, a na Slovensku to nie je možné. Takže Lukáš, vy ste boli ten človek, ktorý to trošku zreálnili v číslach, môžeme sa na to pozrieť. A okrem tých financií aj ďalšie body, ktoré ste predstavili ľuďom, ktorí boli na seminári.
4: Čo sa týka financií, tam je často pocit, že čím viac, tým lepšie. Ale už máme výskumy a štúdie aj v európskom kontexte, že koľko naozaj potrebujeme, aby sme boli šťastní. Tak prišlo na to, že je taká hranica 27 913 eur ročne. Keď človek zarába, tak od toho bodu už nie je šťastnejší potom a necíti väčšiu spokojnosť. To vychádza približne 2300 eur mesačne v čistom. Čiže je to dosť, nie nedosiahnutelné. Myslím, že na Slovensku, ak niekto má ambície, snaží sa, pracuje na sebe, dá sa to dosiahnuť. Čo ale neznamená, že ak človek zarába menej, že je nešťastný. Je to iba, že do tejto výšky sa nám s každým eurom zvyšuje nejaká spokojnosť v živote. Môžeme si trošku viac veci kúpiť, trošku väčšiu slobodu rozhodovania, ale určite vie byť človek spokojný aj z menej. Ale teda po tejto hranici už je to v podstate jedno. Či to je 3000, 5000, 10000, sú nešťastní milionári a ich kopec, takže to je tiež dôkaz, že tá hranica existuje. Ďalší častý argument je vzdelanie, že ľudia chcú ísť na prestížnejšie školy, kvalitnejšie, ale tiež zo štúdií sa ukazuje, že pre bežného človeka je to jedno. V nejakej dlhodobej trajektórii úspechu v živote a kariérneho rastu sú dôležité faktory, nejaké osobné nasadenie, ako sa človek veľa učí, a koľko je tomu ochotný dať. A tá prestížnosť školy nezohráva žiadnu rolu, iba v dvoch prípadoch, že človek z top 1% a snaží sa dostať na top 1% pozície, tie najväčšie z najväčších, právnici, finančáci a podobné veci. Alebo ak je to človek z rodiny, kde nikto neštudoval, rodina je chudobná, tak tam to má veľký dopad. Pre takých ľudí to má zmysel. Pre bežného človeka, či ísť študovať do Bratislavy alebo na Cambridge, je to jedno. Ďalší taký bod je, že kvalita života, že na Slovensku sme už v podstate všetci vyhrali lotériu a nachádzame sa v krajine, ktorá je top 10% najbohatších a najšťastnejších, čiže sú krajiny, kde to je lepšie. Ale ak nám to nestačí tu, je malá šanca, že nám to bude stačiť niekde inde, kvôli hedonickej adaptácii, čo je taký psychologický jav, kedy si zvykáme na dobré veci a proste nikdy nemáme dosť. A ďalšia štúdia z Harvardu, ktorá trvá 85 rokov, sa zaoberá tým, že čo robí ľudí šťastnými a zvyšuje dlhovekosť. Úplne najnaj faktor je komunita a ľudské vzťahy. Čiže mať dobré vzťahy v rodine, mať nejaké zázemie, akúkoľvek komunitu ľudí, kde sa cíti doma, kde môže aj príjmať, aj dávať. tak to je úplne kľúčový faktor. A ak je to niečo, čo človek už má tu na Slovensku, čo napríklad v kontexte kresťanov a kostolov je bežná vec, a že ľudia tak fungujú v takej širšej duchovnej rodine, je to niečo, čo sa absolútne neoplatí obetovať pre peniaze, status, alebo prestíž, alebo nejaké iné úspechy. Človek tým škodí sám sebe na konci dňa. A potom taký trochu filozofický je, že ak má človek dobrý vzťah s rodinou a chce s nimi tráviť čas a odsťahuje sa do zahraničia, potom sa vracia možno dvakrát za rok naspäť na Vianoce a v lete a povedzme, že má 24, je čerstvo po škole, rodičia majú možno 50, priemerný vek dožitia 80 rokov, čiže to znamená, že človeku ostáva 60 stretnutí, kým mu zomru rodičia a prípadne 30, ak by sa videli iba raz za rok, čo je veľmi drastické s porovnaním s tým, že človek ostane vo svojom rodnom meste pri rodičoch a vidia sa povedzme každý týždeň, tak je to cez 1500 stretnutí, čo im ostáva, čo je úplne strašidelné, ak má človek rád svojich rodičov. Jedno je potreba, že naša krajina, naše mesto nás potrebujú, ak všetci produktívni, ambiciózni, vzdelaní ľudia odídeme preč, nebude mať kto investovať do krajiny. Nemôže to byť lepšie, lebo nemá kto to tu spraviť lepším. A odliv takýchto ľudí má priamy negatívny dopad na krajinu v rôznych faktoroch. Nemôže to byť ešte lepšie, ak všetci odídu. A potom problémy. Slovensko má svoje problémy, má svoje veľké výhody a to má každá krajina. Tieto veci nie je vidno, kým v nej človek nežije, ale odkiaľ sa ľudia vrátia, tak povedia, že niečo tam funguje lepšie, niečo tam funguje horšie. Na Slovensku veľmi bezpečné prostredie, môžeme chodiť po večeroch vonku. A máme dostupné zdravotníctvo, máme veľmi dobrý sociálny štandard, čo iné krajiny nemajú. Takže takéto podmienky tu máme veľmi, veľmi dobre. A potom posledné je nejaké povolanie. Pre kresťanov je to vyslovene, čo hovorí Pán Boh, kde nás chce. Máme ísť do zahraničia, máme ostať tu. Mal by byť jeden z kľúčových faktorov rozhodovania. Ja by som povedal, že aj pre neveriacich nejaký taký vnútorný pokoj s tým, že čo nejaká vyššia moc odo mňa chce, alebo osud, alebo každý človek už to volá inak, ale má taký ten vnútorný pokoj s tým, že kde som a prečo tam som a mať zmysel. Timo to spomínal na konci diskusie, že dôležité mať zmysel, prečo ostávam alebo odchádzam. Častokrát je to iba niečo, čo všetci okolo robia, tak ja to robím. Čiže ak toto človek dokáže sa zamyslieť, môže to mať dobrý vplyv na jeho rozhodovanie.
0: Presvedčili ste ich, aby zostali?
2: To nebolo našim zámerom, ale myslím, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, nad čím budú rozmýšľať. A aj z tých neverbálnych komunikácií z publika sme pochopili, že boli body, kde buď nesúhlasili, alebo viac súhlasili, alebo naopak ich to prekvapilo. Tak myslím si, že misia splnená.
0: Asi si človek musí nájsť tú svoju cestu, či už je to veriaci alebo neveriaci, ale ten vnútorný pokoj, že toto je tá moja správna cesta, a teda vy ste ju ako našli.
4: Ja som nedokázal obetovať vzťahy a rodinu. Chcel som ísť čo najďalej, ale nič mi neprinieslo väčšie naplnenie ako moji blízki, ktorí sú tu.
3: Pre mňa to bol asi moment, keď som bola v Austrálii a uvedomila som si, že nemôžem hovoriť ľuďom na Slovensku o tom, že Pán Ježiš je cesta, pravda a život. Čiže som si uvedomila, že ja som úplne zle a chcem sa vrátiť.
2: Pre mňa to bolo, keď som asi 16 rokov a dostal som ponuku ísť študovať husle do Prahy profesionálne a bol som taký, že ak by som to spravil, čo všetko by som musel obetovať, a bol som taký, že priateľov, zborovú komunitu, rodinu, manželstvo de facto, tak som bol taký, že mne to za to nestojí. Nevrám, že to je zle, ale to bolo môj život, moje rozhodnutie, moje vnímanie.

0: Bryana vo svete.
1: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
1: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
2: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s príjmaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru Charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident Rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
1: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový luteránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
2: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
1: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
2: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pillay pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Aj v tejto hodine budeme na cestách, ale budeme na peších cestách a poriadne ďalekých cestách, pretože o svojej ceste Novým Zélandom, o diaľkovej trase Te Araroa nám dnes porozprávajú Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš. 3000 kilometrov dlhá trasa naprieč Zélandom nebola pre nich len o preverení fyzickej kondície, psychickej odolnosti, ale aj o poznaní novej kultúry.
2: Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva.
1: Už po pesničke sa zoznámime so sympatickým mladým párom, pre ktorý sa diaľkové pochody stali nielen víkendovou zábavou, ale aj životným štýlom. Richard Švarba a Janka Grajcerová pozdravujú.

0: Ich spoločné putovanie sa začalo počas covidu v roku 2020 a diaľkové cesty ochutnali najskôr na Slovensku. Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová začínali ako všetci víkendovou turistikou, no ale postupne prejdené kilometre pribúdali.
1: Takéto naše spoločné diaľkové putovanie začalo už v roku 2020 počas covidu, keď sa zavreli hranice a naše cestovateľské plány do zahraničia sme museli zrušiť. A preto sme sa rozhodli vlastne prejsť celú našu krajinu z východu na západ, z Dukňanského priesmyku až na Devín na ceste Hrdinov SMP.
0: Vy ste pár, ste dvojica, takže určite je to aj vzťahová téma na takejto dlhej ceste, či sa dokážete navzájom jeden na druhého spoľahnúť.
2: Určite je to o dôvere, o vzťahu, o budovaní a tam človek spozná aj toho druhého v úplne inom svetle, ale takisto človek spoznáva aj sám seba v rôznych situáciách a zisťuje, že je schopný urobiť a dosiahnuť oveľa viac, ak by si predtým myslel. Takže tá cesta s Hrdinou SMP v nás započala takú vášeň a chuť objavovať viac. Nielen zo sveta, ale aj v nás. A takto už putujeme spolu diaľkovými turistikami 5 rokov. Stále sa učíme niečo nové, spoznávame nových ľudí, nové kultúry a nemáme toho dosť.
0: Aj Slovensko, môžem povedať za seba, že tiež som bola na ceste Hrdinov SMP a prekvapilo ma východné Slovensko, pretože tam chodím veľmi málo a ako sa hovorí tak zo žartu, že na východe nič nie je, tak to naozaj nie je pravda.
2: Poskytli nám tam pomoc, vždycky sa nás spýtali, ako sa máme a spravili tú cestu o to zaujímavejšiu.
0: Bolo to aj prvé vaše také spanie ako vonku, napríklad, že pod čirákom, ako sa hovorí, alebo ste si niesli stán?
1: Áno, mali sme so sebou stán, ale bolo to naše také prvé spoločné putovanie prírodou, spanie v divočine, aj možno snaženie sa vyhnúť zvieratám, medveďom a diviakom. Takže občas sa nám aj stalo, že sme počuli diviaka hneď pri našom stane, alebo zavíjanie vlkov.
0: Prvá bola cesta Hrdinou SMP. Aké bolo pokračovanie?
2: Nasledovala Kompostela, čo bol trošku kratší trek pre nás. A zároveň nebol to až tak trek o prírode. Išli sme z Portugalska do Španielska a bolo to skôr tými dedinkami. Takže sme tam mali také kultúrne vsúky, stretávanie sa s domácimi. Prespávali sme aj primárne u nich doma. To bolo také spoznávanie kultúry západnej Európy.
0: A keby ste porovnali The West Highland Way v Škótsku a možno to Camino alebo cestu v Kyrgyzsku, tak každá tá trasa bola pravdepodobne niečím špecifická, niečím iná.
1: V Portugalsku, keď sme šli na Camino, tak z Portugalska do Španielska sme prechádzali prevažne cez dediny.

0: žili.
1: Ten Kyrgyzstan bol pre nás taká prvá skúška, napriek tomu, že to bola cesta len, cesta trvala len 7 dní, tak tie hory vedia byť aj veľmi nebezpečné. V horách je veľmi dôležité sledovať počasie, a ktoré vie byť naozaj nepredvídateľné, a to sa nám stalo aj v Kyrgyzstane. Sme neodsledovali úplne možno tie dažde nielen nad nami, ale aj v diaľke, a takisto topenie ľadovcov, takže tie rieky boli rozbúrené a potrebovali sme ich prejsť bez možnosti využitia nejakého mostu. Tak sme tak bádali, že čo by sme asi tak mohli vymyslieť, lebo to bolo naozaj hlboké, veľmi rýchle a nebezpečné. A prišli za nami takí mladí chlapci na koňoch, vysmiatí, nevedeli po anglicky, že nám idú pomôcť. A my že ako? No máme kone. Tak nás zobrali na kone. Jeden chlapec mohol mať 7 rokov, zobral naše ťažké batohy, tak ho hneď odvalilo dozadu. A druhý chalan nám poskytol miesto za ním na koni, tak nám pomohli prebrodiť rieku. Keby sme tam išli sami, asi by to nemuselo dopadnúť najlepšie, pretože už ten kôň bol po pás vo vode. Čiže my by sme boli príliš hlboko na to, aby sme to možno prešli v zdraví.
0: A už po pesničke Fresh v podaní Kool & The Gang začneme s Liviou a Danielom putovanie po plážach, pralese, bahne, riekach, ale aj poriadnych horách. Budeme sa rozprávať o zatiaľ ich najdlhšej ceste, ktorú spoločne prešli o Te Araroe naprieč Novým Zélandom.

Počúvate Rádio Regina Stred. Áno, sme na strednom Slovensku, ale sme čiastočne v tejto chvíli aktuálne aj na Novom Zélande, pretože sa rozprávame o Te Araroe. Je to 3000 km dlhý trail, diaľkový turistický chodník, ktorý vedie naprieč Novým Zélandom. Začína v Cape Reinga v hornej časti Severného ostrova a končí v Bluff na spodnom okraji Južného ostrova. Cesta prechádza cez rozmanitý terén, vetrom naviaté piesočné pláže, prales, obrovské rieky a prekonáva vysoko položené horské priesmyky. No a toto všetko medzi prvými Slovákmi prešli a zvládli Bansko

0: Bystričania, Daniel Miloslav Očenáš a Lívia Božoňová.
1: Araroa začína na 90 km dlhej pláži. Takže sme, teda ten terén na trase je tak rozmanitý, že človek má pocit, že je to vždy o niečom inom.
0: V rámci vlastného seba spoznávania, čo vám to dalo? Pravdepodobne človek aj spozná viac svoje silné stránky, slabé stránky.
1: Ako páru musím povedať, že to bola poriadna skúška. Tak ako v bežnom živote človek musí riešiť rôzne problémy, tak aj my sme sa tu museli popasovať so všeličím. Záver tejto skúšky bol silnejší a ešte úprimnejší vzťah, pretože sme boli 4 mesiace odkazaní len jeden na druhého. Zároveň si myslím, že sme sa každý rozvíjali ako osobnosť istým smerom a ja som zistila, že som schopná a odolnejšia, aby som povedala, ako som si myslela, silnejšia, ako som si myslela pri zdolávaní všetkých tých nástrah, ktoré nám Zéland priniesol. Taktiež som objavila takú pokornejšiu stránku samej seba.
0: Je to presne o tom, že človek v krízovej situácii už nedokáže hrať tú svoju rolu, ktorú napríklad má v bežnom živote, že všetci istým spôsobom niečo aj hráme, ale už keď je naozaj zle, tak vtedy tá maska padá a možno človek teda spozná viac sám seba, tak vám sa niečo také pravdepodobne stalo a zistili ste, že nie je to až také zlé.
1: Áno, ja som s tým hlavne začala pracovať. Ono už ten začiatok vie byť veľmi náročný a človek sa začne sám seba spýtovať, že začne až tak pochybovať, že či vôbec má na to a je to ešte 3000 kilometrov, 4 mesiace pred nami a postupne začne nachádzať tú silu v sebe a každá ďalšia prekážka už sa zdolávala jednoduchšie. Aj to bolo, že každý deň bol, nie každý deň bol pre mňa dobrý, nie každý deň na Te Araroe je dobrý, je jednoduchý. A práve to, že sme boli spolu dvaja, tak sme zlepšovali a podporovali sa, zlepšovali si náladu a podporovali sa počas celej tejto cesty.
2: A bolo to dôležité, pretože každý z nás mal ten náročný alebo ťažký deň, ktorý ťažšie zvládal niekedy inokedy a práve vtedy sme mohli podporiť jeden druhého.
0: A konkrétna situácia?
1: Za mňa to bol určite ten blatový úsek, kedy som sa zabárala a išlo mi to veľmi ťažko a Dan stále bol ten podporujúci a pozitívne mysliaci človek, že poď, zvládneme to, potom nás už čaká teplá sprcha, dáme si kávu a práve takéto naladenie toho pozitívneho myslenia potom tomu človeku pomôže zdolať tie prekážky. Rovnako to bolo aj s ťažkými výstupmi, keď sme išli napríklad na najvyšší bod Te Araroa, volalo sa to Stack Saddle, čiže sedlo stack. Kedy sme mali naložené batohy, bolel ma chrbát, už som myslela, že som v koncoch so silami a Dan jednoducho prišiel a povedal, musíme zaťať zuby, dáme to a za odmenu dostaneme nádherné výhľady na Národný park Mount Cook. Jednoducho tá podpora, nedovoliť vzdať sa tomu druhému, alebo nedovoliť, aby sa ten druhý vzdal, bola medzi nami veľmi silná.
0: Aké prevýšenia ste nastúpali, keď spomínate najvyšší bod?
2: Celkovo sme za 4 mesiace nastúpali približne 77 tisíc výškových metrov, čo sa za tie 4 mesiace môže zdať, že to nie je až tak veľa, ale tie stúpania boli strmé. Častokrát terén prechádzal cez skaly alebo konáre a vystúpať tie výškové metre bolo ozaj náročné a trvalo to strašne dlho.
0: A čoho sa v živote vyvarovať? Tak o tom zaspievajú Richard Miller a Adriana Bartošová a po pesničke budeme v rozprávaní o putovaní na Te Araroe na Novom Zélande pokračovať.

0: partneri v živote, ale aj na cestách, Banskobystričania Lívia Božoňová a Daniel Miloslav Očenáš, ako prvá Slovenka a tretí Slovák, absolvovali za 119 dní 3000 kilometrov dlhú cestu Te Araroa severným a južným Novým Zélandom na vlastných nohách. No a rozprávali sme sa aj o tom, ako rýchlo im ubúdali kilometre.
1: Na Severnom ostrove nám to odbúdalo oveľa rýchlejšie, práve z toho dôvodu, že tam boli asfaltové cesty, po ktorých človek kráčal rezkým tempom, by som povedala, napriek tomu ťažkému batohu na pleciach. To bolo aj cez 30 km denne. Dokonca, keď sme prechádzali úsekom cez Auckland, ktorý nie je veľmi obľúbený na trase práve z dôvodu, že ide len cez mesto a po asfalte, tak tam sme išli aj cez 45 km. Lebo sme chceli mať ten úsek čo najskôr za sebou. Už sme sa tešili do prírody. Ale keď už sme prišli na ten južný ostrov, už to trošku spomalilo. Práve kvôli tomu blatu. Práve kvôli náročnému stúpaniu, kde človek prešlapoval z nohy na nohu a nešlo to, neodbúdalo to. Takže tam sa ten priemer oveľa znížil a už to bolo aj okolo 20 km denne. Ale zároveň sme sa tam prestali tak ponáhľať, pretože sme si chceli vychutnať tú prírodu a ten Nový Zéland a všetko, čo ponúka. Takže to, že sme zrazu znížili ten priemer kilometrov na deň, nám vôbec nevadilo.
0: 40 km po asfalte, klobúk dolu, a takisto aj 20 km v blate, tak naozaj to nie je hračka. Tí, ktorí trochu turistikujú, tak vedia, o čom hovoríme. A čo regenerácia? Lebo predsa len aj telo potrebuje trošku zregenerovať, keď podá výkon. Mali ste aj také dni, keď pršalo a keď ste si povedali, že nevylezieme zo stanu?
1: To, čo nám naservieroval Nový Zéland aj s tým blatom, nám vyslovene vyrazilo dých. Bol tam úsek, ktorý prechádzal 11 km blatom, ale ten úsek nám trvalo prejsť 12 hodín. To nebolo, že sme si zablatili topánky, my sme sa brodili po kolená v blate, dokonca na niektorých úsekoch to bolo až po pás, takže človek sa si musel naozaj uvážlivo vyberať každý jeden krok, dokonca ja som si ho nie až tak uvážlivo vybrala zo pár krát a skončila som vyvalená v blate až po uši.
0: Ale mohlo to byť aj relaxačné, pretože zem obsahuje baktériu, ktorá sa volá vake a ktorá vraj spôsobuje to, že záhradkári sú veľmi vysmiatí ľudia, zrelaxovaní. Tak vnímate to tiež tak, že možno, že to bol istým spôsobom aj relax? Aj keď ste si určite siahli na dno, ako sa hovorí, viem si predstaviť, že by som si možno hovorila, na čo som sem prišla, naozaj mi to bolo treba.
2: Určite to bol relax hlavne pre mysel a pre dušu, pretože síce sme museli sa brodiť blatom, ale mohli sme sa brodiť blatom na Zélande v krásnych horách a každý deň, čo sme tam spoznávali, bol úžasný zážitok.
1: Každým dňom sme sa zlepšovali. Posledný blatový úsek sme prešli nadpriemerne rýchlo, pretože už sme sa naučili, ako sa s takýmito podmienkami popasovať. Čo musím povedať, keďže sme si tam naozaj častokrát siahli na svoje dno, a to bolo aj pri tom blatovom úseku, kde človek by už najradšej z toho úseku vypadol. K záveru to bolo hlavne o psychike a musím povedať, že po tejto stránke sme sa obidvaja veľmi vypracovali. Tá psychika a podpora jeden druhého zabezpečili to, že sme dokončili značením zdraví plný zážitkov.
0: Hovoríte, že ste sa brodili v blate, doslova po kolená, že ste aj spadli do blata, tak ako potom večer? Len tak ste vošli do rieky a rieka vyprala všetko oblečenie, alebo ako ste to riešili? Pretože predsa len taký zablatený dostanú.
2: Boli úseky, kde sa nebolo možné umyť a my sme sa snažili ale vždy kempovať pri nejakom mieste, kde bola dostupná voda, aby sme sa mohli umyť. Mali vodu na pitie a na varenie.
1: A práve to je to plánovanie. Ten zdroj vody v odľahlých horských úsekoch je veľmi potrebné mať dobre zmapované, pretože človek bez vody nemôže fungovať v ten deň. Ale boli experti aj cez tie blatové úseky, ktorí si jednoducho už boli takí vyčerpaní, že lahli do stanu takí, akí boli. Vyložili možno nohy vonku cez dieru a spali, pretože to bolo naozaj náročné. My sme sa ale vždycky umýli. boli časti, teda keď to bolo tak odlahlé, že sme teplú vodu nevideli aj niekoľko dní. Myslím, že najdlhšie bolo tak 8. A potom si zrazu človek začne neskutočne vážiť také veci, ktoré sa pre nás možno zdali úplne samozrejme. Teplá sprcha, teplé jedlo, posteľ, komfort. Človek úplne prehodnocuje svoje priority, svoje zásady, svoje hodnoty a zisťuje, čo je v živote naozaj dôležité a že tie malichernosti treba jednoducho hodiť za hlavu a ako neprelajdákať život riešením zbytočnosti.

0: Zavolaj, keď zablúdiš, tak to bola Helena Vondráčková, no tak našťastie naša dvojica, ktorá nás dnes sprevádza na 3000-kilometrovej trase na Tera Araroe Novým Zélandom, tak zablúdiť sa im nepodarilo, ale ešte by som možno mohla spomenúť, že táto trasa je naozaj pomerne mladá. Oficiálne ju otvorili v decembri v roku 2011 a pracovali na nej stovky dobrovoľníkov, aby turisti z celého sveta mohli takto spoznať tie najkrajšie časti Nového Zélandu. No a pred 6 rokmi, teda ju medzi prvými Slovákmi, prešli Banskobystričania Livia a Daniel. Na ceste si našli kamarátov z viac ako 20 krajín sveta.
1: My sme mali to šťastie, že sme si super partiu našli hneď v prvú noc v kempe. Boli sme veľká skupina, čo nie je úplne zvyčajné. Na štarte Tararoa bolo nás tam 18 a my sme vytvorili takzvanú trail family, trailovú rodinu, ktorá pozostávala zo 6 členov. Podarilo sa nám v takejto partičke prejsť celý Severný ostrov. A práve to si myslím, že spravilo aj tie ťažšie situácie znesiteľnejšími a tie krásne situácie ešte krajšími. Naozaj sme sa tam smiali každý večer v kempe. Počas toho blata sme sa snažili podporovať jeden druhého. A vedeli sme, že sa máme na koho spoľahnúť, takže tí ľudia spravia z toho trailu to práve, urobia ten trail trailom.
2: A veľmi príjemnou spomienkou, ktorú máme práve z Tre Family, bolo trávenie Vianoc, kedy sme vlastne miesto kapusnice a šalátu s rybou alebo s rezňom na Vianoce počas obeda grilovali a jedli tam grilované stejky s burgrami a potom to zajedali rôznymi dezertmi, takže bola to úplne iná oslava Vianoc, na akú sme zvyknutí.
1: Už len z toho dôvodu, že sme to oslavovali v lete. Že Nový Zéland má práve prehodené to počasie a tie sezóny, tak síce v rádiach hrali Let It Snow, ale ľudia chodili so suškami a plavkami na záhrady a na pláže grilovať. Takže to bol taký zvláštny pocit, ale užili sme si to, ako sa dalo. A ďalší taký silný zážitok bol splav rieky Whanganui. Splavovanie 180 kilometrov počas 5 dní práve s touto našou trail family. A tam sme si tiež zažili svoje. My obzvlášť, ako jediní z trail family sme sa na loďke potopili. A práve pere je 50-50, čiže 50-50. A my sme boli jediní z našej trail family, ktorí sme sa potopili, tak sme sa tam potom na nás smiali, že sme boli jak mokré kurence.
0: Trail Family, aké bolo medzinárodné zloženie?
2: V našej Trail Family bol jeden Američan, jeden Švajčiar, Francúzska, Brit a potom my dvaja Slováci.
0: Len tú severnú časť ste prešli s trailovou rodinou a potom ste sa osamostatnili, dá sa povedať, na tom juhu?
2: Vlastne po 2 mesiacoch sme zistili, že by sme chceli teraz už byť aj sami, kráčať vlastným tempom a ten južný ostrov to ozaj umožňoval, že sme mohli kempovať kdekoľvek a mohli sme kráčať toľko, koľko sme vládali.
1: Ale aj napriek tomu sme tam neboli sami. Ono to na tom traili ani veľmi nejde, takže my sme si tam našli zápäti hneď ďalšiu trailovú rodinu, alebo takých, už by som to nenazval možno rodinou, ale kamošov. A chodili sme viac menej v takých bublinách pozdĺž tých pohorí. A s našou trail family sme sa stretli až na záver na tom juhu.
2: Práve v tomto sú ale úžasné tieto ďalkové túry, že človek stretne mnoho ľudí, ktorí zdieľajú ako spoločné strasti a náročnosti toho trailu. Diskutujú o tom každý deň, plánujú, kde budú spať ďalšiu noc, kde si musia kúpiť jedlo a častokrát potom sa aj viacej otvoria jeden druhému.
0: V čom je najväčší relax? V podstate v tom, že človek nemá žiadne povinnosti, ako keby počas toho dňa, také bežné, klasické, ale v podstate základ je prežiť?
1: Viac menej áno. To je úžasné na týchto trailoch, že človek si môže naplánovať deň podľa seba. Keď má chuť, keď má silu prejsť viac kilometrov, prejde viac. Keď sme mali chuť zastať a ísť sa okúpať do rieky, tak sme sa jednoducho zložili a mohli sme to urobiť. Keď sme mali chuť vychutnať si dlhšie ten výhľad, tak sme tam jednoducho zostali a užívali si prítomný moment. Toto je tá silná stránka toho, že človek vie spomaliť. Z toho zhonu a toho ruchu, čo možno predtým viedol v tom, povedzme, bežnom živote, chodenie do práce, do školy a tak ďalej. Zrazu z tej rutiny sa stane iná rutina. To kráčanie je, by sa mohlo zdať, stereotypné, ale ten deň prinesie vždycky niečo nové.
0: Počas celej trasy nakrúcali Lívia a Daniel videá, ktoré uverejňovali na sociálnych sieťach. Internetové pripojenie však bolo len v obývaných častiach. O spojení so svetom povieme viac po pesničke Roba Grigorová Bosia sám.

0: V rubrike Sobotný hosť dnes počúvame rozprávanie Daniela a Livie Banskobystričanov, ktorí prešli 3000 km dlhú trasu Te Araroa na Novom Zélande. No a krásne výhľady, ktoré spomínajú, tak tie si môžete pozrieť aj na facebookovej stránke Rádia Regina Stred, sú tam fotky. No a ako to bolo počas trate so spojením so svetom?
1: Hlavne na južnom ostrove bol signál dosť limitovaný. Čo sa týka nejakého internetového pripojenia, tak to bolo možné iba v dedinách, prípadne na nejakých špeciálnych vrcholkoch hôr, kde ten signál došiel. A aj kvôli tomu, že signál tam prakticky nebol, tak sme museli myslieť aj na to, ako si privolať pomoc v tomto prípade, že by sa niekomu niečo stalo, zranil sa a potreboval by vyhľadať nejakú lekárskú pomoc, prípadne záchranu vrtuľníkom. A práve na toto sme si kúpili taký satelitný vysielač, pomocou ktorého by sme si tú pomoc mohli privolať prakticky kedykoľvek a skadekoľvek, aj keby sme ten signál nemali. A veľa ľudí túto vec podcenilo a ten satelitný príjimač zo sebou nemalo, čo by mohlo v nebezpečných situáciách aj dopadnúť veľmi zle, keby si tú pomoc neprivolali.
2: Dokonca sme sa párkrát s takýmito zážitkami stretli. Nie je nič nezvyčajné, že človek od únavy odpadne a pokiaľ kráča sám, tak musí sa spoľahnúť na pomoc od tých ostatných. Čo bolo na Te Araroe naozaj neskutočné, že všetci tí true hikeri, ako si hovoríme, boli veľmi súdržní a pomáhali si. No a keď sa človeku niečo stalo v tých horských oblastiach, bolo potrebné privolať častokrát aj vrtuľník. A práve to zariadenie slúžilo na to, aby tá pomoc prišla. A keďže boli situácie, kedy ľudia nemali so sebou práve tento prístroj a rozhodovali sekundy o záchrane toho človeka, alebo mohli rozhodovať aj sekundy o záchrane toho človeka a nebolo možné tým pádom okamžite privolať tú pomoc, tak apelovali všetci organizátori práve tohto trailu alebo ľudia, ktorí sa starajú o tento trail, nepodceňovať tú výbavu a to by sme chceli šíriť aj my ďalej, že naozaj byť vždycky vybavený, byť vybavený práve takýmto prístrojom, nech už je to Te Araroa alebo akýkoľvek iný trail, nikdy neviete, čo sa môže stať.
0: Koľko gramov má tento prístroj? Lebo väčšinou výbava takéhoto turistu spočíva aj v tom, aby bola čo najľahšia, aby ten ruksak bol čo najľahší.
1: Je to za také malé zariadenie, si myslím, že môže ho niesť úplne ktokoľvek a takmer si ani nevšimne, že ho má so sebou, má približne 100 gramov.
0: Čo ešte špeciálne ste mali, čo sa týka Nového Zélandu? Možno, že nejaký repelent, alebo obrana proti hadom.
2: Práve naopak, Nový Zéland je úžasný v tom, že nenachádzajú sa tam nejaké dravé zvery, nenachádzajú sa tam komáre a dokonca aj ten hmyz jedovatý je tam len zriedkavý, len dva pavúky, ktoré sa tam dostali lodnou dopravou z Austrálie. Takže v tomto ohľade sme sa nemuseli obávať. Jediné, čo tam bolo naozaj nepríjemné, boli také malé mušky, volajú sa sandflies a tie už vedeli potom znepríjemniť človeku život v kempe alebo život v stane. Boli tam húfy tých much, to bolo neskutočné. Keď sa na vás ten roj much vyvalil, tak vás doštípal pod oblečením. Tomu sa už neobránil nikto.
0: Nový Zéland je známy aj tým, že sú tam časté zemetrasenia a časté zmeny počasia. Stretli ste sa aj s niečím takým?
1: So zemetraseniami sme sa našťastie nestretli, ale to počasie je na Zélande ozaj nepredvídateľné, častokrát veľmi kruté a zažili sme viackrát silné búrky, krupobytie. Dokonca jedno ráno sme sa zobudili úplne do zasneženého počasia a zrovna ten deň sme museli prejsť časť trasy, ktorá viedla asi 4 km cez korito rieky. Takže sme počas toho sneženia brodili ľadovou vodou, mali sme úplne skrehnuté nohy, ktoré sme si necítili. Pre mňa osobne to bola najťažšia časť na celom traili, pretože ten pocit, keď už som si necítil vlastné nohy, bol veľmi nepríjemný.
2: Zažívali sme tam takú bezmocnosť, lebo človek musel pokračovať vpred, ale nevládal. Hlavne po psychickej stránke to už začínalo byť veľmi náročné. ja som sa tam dostávala do takého až hyperventilovania. Naozaj to bolo náročné. Človek mal skrehnuté nohy, nevedel sa zohriať a vyzeralo, že to krupobytie bude trvať celý deň, to sneženie. Takže sme tam, už som mala pocit, že budeme naozaj potrebovať zavolať vrtuľník. A potom nejakým zázrakom sa pred nami rozjasnila obloha a my sme si povedali, že my to musíme zvládnuť. A keď sme prešli ešte asi kilometer, tak sme sa ocitli v sedle, kde svietilo slnko. Tak sme sa tam ako jašterice vyhrievali zo 2 hodiny, kým sme začali zase cítiť to teplo v prstoch a mohli pokračovať ďalej.

0: To bol Mark Antony z Rádia Regina Stret a my sa spolu s dvojicou Banskobystričanou Líviou Božoňovou a Danielom Očenášom blížime k záveru cesty naprieč Novým Zélandom. Dozvieme sa, koľko to celé stálo a aké boli posledné kilometre na 3000 kilometrov dlhej trase.
1: Te Araroa je vlastne podľa mňa vychádza z ďalšieho novozelandského alebo maorského slova Aotearoa, ktoré predstavuje vlastne našu vlasť alebo vlastne celý ten Nový Zéland.
2: Tá maorská kultúra je tam veľmi uznávaná, uctievaná a tak ako Maori si vážia tú svoju krajinu, tak naozaj všetci sa k nej správajú s rešpektom a s úctou. A tak aj vyzerá ten Nový Zéland. Nedotknutý, krásny, neprebádaný by som povedala v mnohých smeroch a čistý.
0: Cesta má aj také historické korene?
1: Práve naopak, Te Araroa je veľmi mladý trail, dokonca z týchto diaľkových trekov na svete by som povedal, že jeden z najmladších. A myslím, že vznikla v roku 2011 a prepája také rôzne zaujímavé oblasti na Novom Zélande.
2: Čo je také zaujímavé, naozaj sa snažili prepojiť tie najzaujímavejšie zákutia Nového Zélandu cez lesy, hory, ale aj vulkanické pásmo Nového Zélandu, pláže. Tá rozmanitosť je tam naozaj bohatá.
0: A čo financie napríklad? Lebo je známe, že teda treky na Novom Zélande sú väčšinou spoplatnené, teda že sa platí za treky.
1: Povedal by som, že Nový Zéland má dve tváre. Jedna tvár Severného ostrova, kde trasa prepája mestá. Je dobré vybavenie od ubytovania, možnosti nákupu potravín. Tu nás samozrejme človek aj minie viacej peňazí. A potom tá druhá tvár Južného ostrova, kde prvých 29 dní sme putovali čisto cez hory a mali sme možnosť si dokúpiť jedlo, respektíve museli sme si poslať boxy s potravinami do takých malých horských dedín. Mesiac sme vlastne jedli iba suchú stravu, ktorú sme mali vopred kúpenú a nemuseli sme platiť ani žiadne ubytovanie.
2: Majú tam na každých, by som povedala, 5 až 10 kilometrov nejakú útulňu, po prípade vyhradené kempovisko. Na Južnom ostrove to tzv. Freedom kempovanie je povolené pozdĺž celej trasy, okrem teda nejakých súkromných pozemkov. Hlavný rozdiel medzi Severným a Južným ostrovom, čo sa týka spania, na ktorom sme teda na Severnom ostrove minuli oveľa viacej peňazí, je, na Severnom ostrove je potrebné riešiť spanie v kempoch. Tá cena za tých približne 50 dní bola štvornásobne vyššia ako to, čo sme minuli na Južnom ostrove, keďže sme mohli využívať tie horské útulne, horské kempy a ako Daniel povedal, boli sme 29 dní mimo civilizáciu.
1: Presné náklady, ktoré sme minuli na Novom Zélande a za 4 mesiace sa to vyšplhalo približne na 3,5 tisíc eur na osobu.
0: Aký bol záver, aké boli posledné metre, kilometre? Už vám bolo aj ľúto, že sa to končí, alebo ste boli šťastní?
1: Vlastne ako sme sa posledný mesiac blížili do cieľa, tak sme vlastne tam chceli aj byť, pretože ten trek bol naozaj dlhý, už predsa len 4 mesiace každý deň kráčať bolo náročné, aj fyzicky, aj psychicky. Ale už keď sme prišli do cieľa, tak sme si zrazu uvedomili, že ozaj sme na konci a vlastne už vtedy nám to začalo chýbať, lebo ten trail bol skvelý, že sme zažili každý deň niečo nové, zaujímavé a že už to zrazu skončilo, takže to bol taký pocit zároveň šťastie, ale zároveň takej prázdnoty, že už to nepokračuje ďalej.
0: Ten stret s civilizáciou je potom taký dosť náročný. Maorská kultúra, aj ste spomínali, že tam je taká tradícia dlhodobá. Aj ste sa stretli možno s niečím takým magickým alebo teda maorským na tej trase?
2: Čo sa týka toho, tak áno. Musím povedať, že sme sa stretli hlavne na Severnom ostrove s veľa ľuďmi maorského pôvodu. Podľa našich skúseností boli jedni z najvľudnejších a najpriateľskejších ľudí, akých sme tam stretli. Dozvedeli sme sa od nich veľa takých zaujímavostí o tom Novom Zélande. Naučili sme sa, ako oni vnímajú tú prírodu a pre nich to je, oni to volajú whakapapa, v preklade znamená otec zem. A správajú sa k tomu, ako keby to bolo niečo živé. A nie je to teraz v zmysle, že je to živý strom. Oni sa tak správajú k skalám, k horám. Čiže ten rešpekt voči tomu prenášajú aj takto na turistov, takto na hajkerov. Človek si začína o to viac vážiť tú možnosť byť v tej prírode, nedotknutej, rozmanitej a hlavne nádhernej. Počas nášho pobytu dostala sopka Taranaki udelenie ľudských práv, čo je taký symbol alebo znak toho, že si tú prírodu tak vážia, že jej dávajú ľudské práva. Že naozaj s takým rešpektom sa správajú k tej prírode, snažia sa ju chrániť po všetkých možných smeroch.
0: A na záver ešte krátka rekapitulácia z cestovateľského zápisníka Lívie Božoňovej a Daniela Miloslava Očenáša z Banskej Bystrice. Na Te Araroa im trvalo 119 dní, aby nastúpali skoro 80 000 výškových metrov, prespali 82 noci v stane, zodrali spolu 8 párov topánok, splavili 170 km riek a tieto aj 300 krát prebrodili, 20 krát sa v nich kúpali, no a získali priateľov z 20 krajín sveta. Veríme, že o ďalšej trase, na ktorú sa vyberú, prídu k nám do štúdia opäť porozprávať.
3: Sobotný hosť Rádia Regina Stret. Rádio Regina. Radosť počúvať.